0: עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
1: שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו עמכם בתוכנית נוספת, בין פרשת נשא לפרשת בעלותך, אחרי חג השבועות. תכף נדבר, כל החגים יש להם חול המועד, ובחג השבועות אין לנו חול המועד, תכף נאמר גם למה. ואני רוצה להודות לאלון גיל, שנמצא איתנו כאן, הטכנאים שלנו, וברסל אביו, תודה רבה לשניכם, תודה רבה גם לעוזרים שלכם, פה איתנו באולפן, וגם תודה רבה לכם המאזינים. התגובות שאתם שולחים, ממש מחממים את הלב, ונותנים לנו להמשיך ללמוד יחד, מה שצריך, מיד אחרי בחג מתן תורה, החג הקדוש, תורה שקיבלנו אותה בשנת 2446 לבריאה, כ-3400 שנה, קיבלנו את התורה הקדושה, והיא מדור לדור, וכמו שדיברנו בתוכנית הקודמת, שחובה על כל אחד ואחד לקבוע לעצמו עיתים ללימוד התורה. זה הוראה מפורשת של הרמב״ם, דיברנו בזה, הרחבנו גם, וכל אחד צריך לדעת, עניין הזה של התורה תמיד צריך להתחזק בו ולקפיד מאוד מאוד, מאוד מאוד, לקבוע עיתים. ואומר הרמב״ם שמצווה תלמוד תורה, במצוות תלמוד תורה, כותב הרמב״ם, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם מגופו, בין בעל יסורין, בין בחור, בין שהיה זקן גדול שתשש כוחו, אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב להגות בתורה, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר ויגיד בו יומם ולילה. כך כותב לנו הרמב״ם, אחים יקרים. צריך לדעת היסוד הגדול באמת בקביעות עיתים, שזה נותן לאדם את הכלים בכדי שאדם יזכה לעולם טוב בעולם הזה וגם לעולם הבא. אבל בואו נאמר, אם יצא מתוך נקודת הנחה, חס ושלום שאין שכר ועונש, אין דבר כזה, אבל בואו נאמר כך, כל אחד איש הישר בעיניו יעשה. ושאלו את האדם, אתה רוצה לחיות תחת כפיפה של תורה או לחיות בצורה חופשית כמו שאתה רוצה? בוודאי, ודאי שכל אחד שהוא בר דעת יודע שאדם שהוא כפוף להוראות התורה, החיים בתורה הם שונים לחלוטין. השמחה שיש בתוך התורה הקדושה שנותנת לאדם הכלים לעבוד על המידות שתמונות בנו כל אחד וכל אחד, זה כל כך חשוב. אין לנו כוח בשום מקום ללמוד איך לעשות חוץ מהתורה הקדושה. שום מקום לא מלמדים איך לעבוד על המידות, כל אחד על המידות של עצמו. אדם שיש לו חס ושלום מידה של קנאה, וכולנו יש בנו, אחד זה יותר ואחד זה פחות, או קנאה או תאווה או רדיפה אחרי כבוד, שרבותינו אמרו, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אבל צריך לדעת, בתאווה זה כל המידות הרעות כלולות בהם, זה עין הרע, השנאה, הקנאה, התחרות, אלה המידות הרעות שתמונות בתאווה. אבל קנאה זה הסמל, זה גולת הכותרת לכל העניין הזה, כמה צריך להקפיד שיש לנו את התורה הקדושה, שעל ידה האדם יכול לעלות ולהתעלות למידות טובות, כמה ערך הפיים לקנות לעצמו מידות הוותרנות, כן, מידה שהרב כותב עליה רבות רבות, הרב כותב על המידה הזו, רבנו בעל פלא יועץ, חשוב מאוד, דיברנו בזה שכל ספר כזה חשוב שיהיה בכל בית, ספר שנקרא פלא יועץ, נכתב לפני כ-200 שנה, ממש לדור שלנו, דבר דבור על אופניו, בכל מקום, כל חנות קודש, אפשר להשיג את הספר הזה, ספר שהוא מגיע לכל מקום, במחיר שווה לכל נפש, אני לא יודע, אבל זה ממש, כל, אפשר להשיג אותו, זה לא קשה בכלל, והרב כותב שם ערכים, כל הערכים שהרב כותב, הוא כותב שם על המידות הטובות. אז על ותרנות הוא אומר, כל כך המידה הזו חשובה, כל כך המידה הזו חשובה. אני אפילו אפתח לכם, אני אקרא לכם בפנים. כותב הרב, מידת הוותרנות בבית צריכה רבה, והיא גזירת יעלום לעניין השלום, ואבן טובה לעניין האהבה. מה טוב הוותרנות לכל אשר איתו, משים שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, ומבריח קטטה ואיבה, ועל כל פשעים תכסה אהבה. וגם מתן אדם ירחיב לו וכולי, הרב כותב שם עוד דברים, ולא תאונה אליו רעה, ונגע לא יקרה באוהלו. ולפעמים שמידת הוותרנות יחיה בעליה ותצילהו ממצרה וצוקה. מטוב חלקה, לא יודע אינו שרקה. כן, והרב כותב את הדברים האלה בחרוזים, אבל צריך לדעת, אחים יקרים, הדברים האלה יקרים, יקרים מפז. מידת הוותרנות, איפה

0: ומכיוון שאתם לחצתם וביקשתם שהוא יבוא, אני שמחתי לראות את מה ששלחתם, ואני ביקשתי ממנו שגם השבוע הזה יבוא ויהיה איתנו באולפן ונדבר בדברים שחשובים לכולנו. שלום לך הרב שמעון.
1: שלום וברכה הרב אריה, שלום לכל המאזינים.
0: שם ישמור אתכם רבי שמעון. שבוע שעבר דיברנו על הרב אורי זוהר, הדברים שהיו בו, למה הוא נרתם להם באמת כל ימי חייו, היה לו כל כך כל כך חשוב העניין הזה של לימוד על טהרת הקודש, והוא ממש לא לא לא לא נח מבית לבית. אני שמעתי עכשיו סיפור רבי שמעון, עכשיו אני שמעתי את זה. משפחה אחת רצו להכניס את הילדה לסמינר ולא הסתייע, אז פנו אליו, אמרו לו הרב תעזור לנו. הוא אמר איזה סמינר? הוא אמר לו, והוא התקשר, היה שעה 12 בלילה, הוא התקשר לרב שהוא אחראי שם על הכל, והוא אמר לו אני מבקש תכניס את את הילדה הזו לכאן. הוא אמר לו מה שאתה מבקש אני אעשה. הוא עשה בשבילו רבות ונצורות הרב אורי זוהר, כך אחרי זה הבנתי, והכרה טובה, כן אני אכניס אותה. והנה הגיע הזמן של בתחילת הלימודים, היא לא היא לא רשומה בכלל. מה? מה לא רשומה? עוד פעם אבא בא אליו, הוא לא, מה ככה עשו? הוא לא, עכשיו בוא נלך אליו. היה שעה 11 בלילה, רבי שמעון, כן, כן, מה אתה מנדד בראש? תגיד, תגיד אתה.
1: זה ערב שבת.
0: לא ידעתי, בואי נעד עכשיו.
1: אתה לא שמעת מה?
0: לא, בכבוד, שמעתי אולי חלק אחר, בבקשה.
1: אז אני התקשור למעשה הזה.
0: לא ידעתי, בבקשה.
1: כן, אני התקשור למעשה הזה, והאבא הזה באדם צדיק והכל, המנהל סמינר הבטיח לו שהוא יקבל אותה, והוא סתשר, ואבא ישב לי על הרוב, מסכן היה בלחץ, הגיע חודש אב, לא קיבלו טלפון, לא כלום, מתחילים את הלימודים, אבא והאמא לחץ, ויש דל שבורה, התקשר אליו, אמר, לא מבין למה הוא עושה לי ככה, הלך אליו ערב שבת הביתה. 12 בלילה בקיץ, נכנס לבית, דפק בדלת, התיישב בסלון, אמר לבת שפתחה לדלת, איפה אבא? אמרה לו, ישן, תוציא אותו בבקשה. יצא עם פיג'אמה, אמר לו, תראה, אתה הבטחת לי, והבת בשמיים בוכה. אני לא מבין איך אתה יכול לעשות דבר כזה, אתה נתת מילה. והילדה בצער, אתה אמרת כן, תגיד עכשיו כן, ואני יוצא מפה. אמר לו, בסוף, תראה, אתה צודק, הרב, אבל זה לא אני קובע, זה אשתי קובעתי המנהלת. אמר, תוציא גם אותה. יצא גם כן, שתיהם ככה באו, היו ביצוע עם פיג'אמות, עושים אותם בסלון של הבית, ואמר, אני לא באתי סתם. אני טרחתי בשבילכם מאוד, ואני טוב שאני אכפתי מהילדה, והיה לו קשור, הוא לא היה צעיר הרב הרי, הוא היה מבוגר.
0: כן, איזה גיל בערך?
1: הוא היה קרוב ל-80. הלך ערב שבת, וחיכה מאוחר בלילה, והלך ונכנס, מוציא אותם ככה מהמיטות, אמרתם, תעמוד במילה שלכם.
0: ו?
1: והם קיבלו אותה בסוף, אבל זה אחד מיני סיפורים, הרבה סיפורים כאלה.
0: אנחנו יודעים שהרב אורי זוהר תמיד היה שם דגש גדול על ילדי ישראל. ילדי ישראל שמשחר נעוריהם ינקו מהתורה הקדושה ומידות טובות ויראת שמיים. אחים יקרים, צריך לדעת המתנה הגדולה הזו שהשם זיכה אותנו, התורה הקדושה הזו שהיא שומרת עלינו, היא מגנה עלינו. התורה היא הגונה, מגנה והצולה מצלה. אתם יודעים, שאלתי איזה יהודי אחד, הוא נמצא רחוק מפה, בלוס אנג'לס. אמרתי לו, תגיד לי, אתה שומר שבת? אתם יודעים מה שהוא אמר לי? אומר לי, אריה, אין כאן מושג שומר שבת. אם אתה רוצה לשמר יהודי, אתה חייב לשמור שבת. אם לא, אני מפקיר את עצמי. אומר, אנחנו כאן חייבים, זה לא שאנחנו שומרים שבת, השבת שומרת עלינו, שנשאר יהודים פה. ככה אמר לי, זאת אומרת, אני שאלתי אותו אם הוא שומר שבת, הוא אומר, לא, השבת שומרת עלינו, השבת שומרת עלינו, אחים יקרים, איזה עונג, איזה שמחה, כל שבת, עובדים שישה ימים, ביום השביעי באים לבית, מקדשים את היום הזה, כי ככה אמר לנו, השם יתברך, ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוקים וכו', מקדשים את היום הזה, ברצות השם יתברך, מענגים את היום הזה, אדם נח, שמח, אוכל ושותה, וכל ההוצאות האלה הם לא על חשבונו. אדם לא ידמיין אחד לאלף שהוא אמור לשלם על זה, לא. כתוב שם, פרנסתו של אדם מסומנת לו בתשרי התשרי חוץ מתשרי. כן, זה ידוע מפורסם שאדם צריך לדעת את הכלל הגדול הזה מתשרי התשרי חוץ מתשרי. תלמוד תורה, שבתות, ראשי חודשים וימים טובים. אלה ימים, זה לא נחשב לאדם, לא תלוי בתקציב שהשם נותן לו כל ראש השנה, מה שגוזר על כל אחד ואחד מאיתנו. לכן כל אחד צריך לדעת, לוקחים את הילדים משחר מהוריהם, מלמדים אותם הנהגות ודרכים טובות בדרך אבותינו הקדושים, ואין לכם, אין לכם בעולם, אין לכם בעולם מעלה גדולה יותר מזו, בכדי שאדם ירווה נחת מיוצא חלציו. גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. נו, אז יגידו לאדם, איך אתה רוצה לחיות? בוודאי עם התורה, בוודאי עם המצוות. אנחנו, יש לנו ערך גדול מאוד בעשרת הדיברות, מצוות, קודם כל, אני אוכי השם אלוקיך, לא אלוקים אחרים על פניי, אחרי זה לא תישא שם השם אלוקיך לשווא. שמור את יום השבת לקודשו, קבל את אביך ואת אמך. אחים יקרים, אלה היסודות, היסודות שאדם צריך להקפיד בהם, אבל משחר נעוריהם של הילדים, כל הזמן לתת להם לנוק מהתורה הקדושה, והילדים עולים ומתעלים, ועל ידי זה הם זוכים למידות טובות, על ידי זה. ודיברנו שבוע שעבר בעניין של החינוך של הילדים, דיברנו על כל מיני ילדים שרוצים לעזר, ילדים שלנו שרוצים לעזר, על ידי הרב שמעון, הוא בעצמו מארגן את הדבר הזה, רישום לבתי ספר ברוך ישראל סבא, בקדושה, בתארה, קחו את הטלפון, תקשרו לשם, כל מי שרוצה לרשום, או לעזור, או להתייעץ, לשאול כל מיני דברים כאלה, בטלפון הזה 058-661-0026. אני חוזר, 058-661-0026. מה אתה אומר, רבי שמעון?
1: אני רוצה לומר שיש גם אפשר להשאיר גם הודעת וואטסאפ. אפשר להתקשר, וברוך השם אני רוצה לספר לכם שהיה פה שתי תוכניות, ואנשים שמאזינים לנו כרגע התקשרו, והילדים שלהם כבר התקרבו לבתי ספר תורנים, למוסדות, הם שמחים, הם מאושרים, הם מגיעים למקומות, אל תפחדו שזה מקומות חרדים, לוחצים בכלל, זה מקומות תורניים, לומדים שם את הבסיס של היהדות בדרכי נועם, בנעימות, ואני אגיד לכם, הורים יקרים, הקטע פה, הדבר המעניין, שהילדים שמחים, כי קשה להם לעמוד היום בתחרות שיש בתי ספר, כל המדיה מסביב והלחץ, והם מאבדים את עצמם. אין להם ברעים, כל ילד, זה דבר נורמלי שאדם מושפע מהחברה שלו, איפה שהוא נמצא, כך הוא צריך תנהג. אז הוא נמצא בחברה שהיא כל הזמן רצה סביב המדיה, סביב העולם, סביב כל מה שנעשה בכל המקומות בעולם, הוא גם צריך להיות חלק מהעניין, אבל בתוך תוכו הוא קשה לו כל המהלך הזה, זה קשה לו, קשה לבנות, קשה לבנים, הבת רוצה קצת צניעות, מינימום של דברים. אנחנו יכולים לתת לכם, היום ברוך השם בארץ ישראל, יש בכל הארץ מוסדות תורניים, להורים אפילו, אני סליחה, אפילו הורים לא דתיים. שם את הבן שלו שם, יש לו מורה, יש לו מורה, יש הכל, אבל מקבל מושגים, מקבל בסיס טוב לחיים שלו. תדעו לכם שיש לזה השפעות, גם שהוא יתחתן, גם שהוא יקים בית, איך הוא יכבד את אשתו, איך הוא יתנהג, זה נותן כוח. הרב אריה אמר פה נקודה, רבי אריה, מאוד מאוד חשובה על העניין של הוויתור. איפה לומדים ויתור? רבי אריה, אני חייב לספר לך שאני דיברת על זה, על ויתור, גם על ויתור בשבוע שעבר, ראיתי בספר של מקובל שהיה רבו של הרמח"ל, קוראים לו הרב משה דוד ולי זצל, הוא כותב, יש לו 57 ספרים שהתגלו עכשיו מהשמיים, היו גנוזים 250 שנה באנגליה, התגלו עכשיו. תורה מפליא, הרב אורי זוהר הכיר לי אותו, אני לומד אותו, אני גם נוסע להילולה שלו, אני מארגן את ההילולה באיטליה, זה משהו מיוחד. הוא כותב, הוויתור והענווה זה צמד, הגאווה והכבוד זה צמד. אבל הוא אומר, בשמיים, המקום הכי גדול, השורש של השפע בשמיים, זה מידת הוויתור. מי שיש לו ויתור זוכה לשפע מהשמיים, כך הוא אומר, מי שיש לו ויתור, הוא זוכה גם לשפע. לא, מי שיש לו כבוד וקשנות, הוא עוצר את הצינורות העליונים שלו. הוא עוצר את השפע, הוויתור, מה שאמרת, הוא אומר, המקום הכי גבוה. בשמיים זה מידת הוויתור. היא הולכת עם הענווה ביחד. שם הילד לומד את זה. אתה יודע מה זה ילד
0: הוויתור והענווה מצד אחד ו...
1: הכבוד והגאווה, הכבוד, הוויתור, הקשנות והכבוד מצד אחד,
0: הקשנות והכבוד.
1: ויתור והענבה ביחד. זה זוגות שהולכים ביחד. וזה השורשים שלהם העליונים.
0: דבר והיפוכו.
1: דבר והיפוכו. הם הולכים ביחד, ומי שעובד על עצמו בדברים האלה, מעולם אומר, לא ייפסק השפע ממנו. השפע נשפח עליו אוטומט, על ויתור. והוא אומר, הפוך, זה סוגר את הצינורות, לא רוצים לתת לו את זה. אז אני אומר, הורים יקרים, יש לכם פה עכשיו הזדמנות, תתקשו 058-661-0026, אפילו רק לייעוץ, להכוונה, בכל מקום בארץ. תשאלו מה יש בעיר שלכם, במושב שלכם, בכפר שלכם, בשכונה שלכם, איזה בית ספר קרוב, איזה מוסד תורני טוב. בואו נציע, תראו, תתייעצו, אתם לא חייבים. רק בואו תשמעו, תראו את זה מקרוב. ותדעו לכם את זה, השינוי הוא לא גדול, אבל הנחת, אין לשער, אין לשער את הנחת שאתה יודע שהילד שלך רגוע. אמיתי הרב, הרי היום, אני אגיד לך, הפחד היום מה... סליחה שאני אומר את זה, אבל העולם החיצוני משך את הילדים שאהב אותם, נכון. למציאות שזה לא הם.
0: כן, זה מוגזם.
1: זה מוגזם.
0: מוגזם
1: זה
0: מאוד, מוגזם. מוגזם מאוד. הילדים איבדו את הראש, אני אגיד לך יותר מזה, רבי שמעון, ההורים, שם הלחץ הגדול, אז זה מופנה על ההורים, תמיד, זה איבדנו שליטה על הדור הצעיר, הם עושים מה שהם רוצים, וזה בעיה קשה, לא פשוט בכלל, לא פשוט בכלל. וחוץ מהאיסורים החמורים שעוברים בכל הדבר הזה, אתה דיברת על מידת הענבה, רבי שמעון, אני גם פותח עכשיו, גם בתוך הספר של הרב, בפה ליועץ, הוא כותב, ענבה היא מידה טובה דלית כבתה, אין כדוגמתה, כך הרב כותב, כמאמר רבותינו זכרם לברכה, ענבה גדולה מכולם, והיא אב התורה ומידות הטובות ורעותיה מואבות אחריה. מי הם? אהבה ואחווה, שלום ורעות עם כל אדם, ואינו כועס כלל, הוא מעביר על מידותיו, ורוחו רוח נשברה, וליבו לב נשבר ונתקה, ואינו מקפיד על דבר, הוא בורח מן הכבוד, ואינו מבקש גדולה, ואינו חומד כבוד, ואינו מחזיק טובה לעצמו. בכהנה רבות מידות טובות וישרות, הן נגררות מן הענבה, אחים יקרים. מי שלא פותח לראות את זה לפנים,
1: יעלומים.
0: הוא מפסיד, חייב, חייב. לא, הרב ממשיך עוד, ולפי שפחה וטובתה קשה מציאותה, וצריך האדם להתגבר על יצרו כאיש מלחמה, ממש ככה, נגד יצרו המפתהו, שיקבל ליבו וכו', הביא תועבת השם. הרב נותן כאן את הכללים, את הדברים, בהשקפה של תורה, וכל זה אנחנו רוצים להפעיל ב...
1: עברי, אני
0: חייב... החיים שלנו הצעירים, הילדים שלנו.
1: כן, זה לא דבר, אתה יודע, אנחנו מדברים עכשיו בינינו, זה לא דבר זר, זה מה שאנחנו מדברים, זה היה טבעי לפני כמה שנים, פשוט לכל בית יהודי, דברים פשוטים, רק לצערנו הרב, הסיטו אותנו, בעל כורחנו מהדרך, הסיטו אותנו, זה לא מזידים, זה היה דבר פשוטים, לא היה דבר כזה שמצב שני היום. רוצים להרבב אותנו כאילו בהשקפה של העולם הגדול. מה אנחנו צריכים, בינינו, אני אומר להורים, אנחנו צריכים עכשיו לדעת מה קורה בכל העולם, איזה דברים, איזה מידות, אנחנו צריכים לדעת להיכנס לתוך עצמנו. איך ניכנס לתוך עצמנו עם הבית, המשפחה, הילדים, אבא, אמא, לראות שזה המרכז של החיים שלנו. התורה מלמדת אותנו.
0: בדיוק.
1: איך אנחנו יכולים להגיע לזה? איך אנחנו יכולים להגיע לזה? אתה מבין, עכשיו לוקחים ילד קטן, שהוא בתוך תוכו טוב, עדין והכל, הוא חייב להתחיל.
0: כן.
1: במלחמות.
0: מידות קשות וכו'. איי, וממש כואב מה שאתה אומר, רבי שמעון, אתה יודע, מורנו, הגאון, הגדול, הרב שך, ודאי חלק מהמאזינים, ודאי זוכרים אותו. הוא אחד מגדולי הדור. והגיע אליו פעם איזה יתום. תראו מה זה דרך תורה, אחים יקרים. יתום, שהוא היה ראש ישיבת פונוביץ', הרב שח, ורצדים קדוש לברכה, והגיע אליו היתום הזה, והוא אומר לו, הרב, הגעתי לפרקי עכשיו, ברוך השם, אני הולך לבנות את הבית, ואני יתום, הוא בלי אבא ואמא. באתי להתחזק אצל הרב. אני חשבתי, שמעתי את הסיפור הזה, אולי בא לרב לקבל איזה מלגה, איזה זה. מטבע הדברים הרב עשה את זה בעצנע, אבל זה לא עיקר הסיפור. והרב שם את ידיו על כתפיו. תשמעו מה זה אחים יקרים. הוא אומר לו, אתה התחתנת יתום. אתה מתחתן יתום. גם אני התחתנתי יתום. הרב שח כך אומר לו, אחים יקרים, תראו מה זה. תראו מה זה גדולי ישראל. איזה כלים... נותנים לנו, שיהיה לנו כלים לפעול נגד היצרים שלנו, לפעול במצב שאנחנו נמצאים לשמוח בו, להיות מאושרים במצב שלנו. אין לך אדם שהוא, אין לך שמח כשמח בחלקו, אדם שהוא שמח בחלקו, זה הטופ, זה הדבר הטוב ביותר, למה הוא לא עודף לשום מקום, מה שיש לו הוא שמח. ותראו, ומה אמר לו הרב שח, אתה יודע, אנחנו התחתנו, והרב שח ידוע משחר מעורב, כבר גילו שהולך להיות... אחד מגדולי ישראל. ושהוא הגיע לשידוך אחד כזה, זה היה בגרמניה, שם, אתם יודעים, אחים יקרים, היו לוקחים תלמיד חכם, והיו קונים לו, רוכשים לו בית, וגם נותנים לו עסק פעיל. תראו מה זה, גם בית וגם עסק פעיל. ככה, למה שהוא יהיה, לא יהיה תרות בשום דבר מעניין העולם הזה, יהיה כל הזמן עסוק בתורה ובעבודת השם. והציעו לו את השידוך הזה, הוא בא, נפגש וכו', והתקדם עם זה, ובאמת, סגרו את העניין, שעה טובה, בהצלחה, כמו וורט, ככה, כמו רוסין כזה. והוא מגיע לישיבה למחורת, ושרים לו, ומזל טוב, ועוד ישמה בערי יהודה, וחוצות ירושלים וכו'. נו, מה קיבלת? זאת אומרת, מה קיבלתי? מה אני צריך לקבל? מה, לא קיבלת דירה? לא, לא קיבלתי. לא קיבלתי את עסק פעיל? מה קיבלת? כלום. אצלנו תנאים, הכל בסדר. אישה טובה, עירת שמיים, וזה מודה להשם שזיקה אותי בה. הוא אומר, ולא ידעתי. הוא אומר, לא, מה אתה מדבר? אתה מגיע לך הרבה מאוד. לא, לא, ברוך השם, מה שהשם נתן לי, שם השם מבורך, הוא ישנים עם זה, והכל בסדר, ולא עשה מזה שום עניין, והכל נגמר כך. אומר, אני מיד הלכתי, שכרתי דירה, אחרי שהתחתנו, והייתי גר שם בצחירות. בעת ההיא, ככה הוא מספר לתלמיד הזה, הכי מיקרים, בעת ההיא, על השלטון הנאצי, מחשימם, עלו בגרמניה. ואני, נגמר לנו השכירות, אמרתי לאשתי, מה לנו פה? בואי נעלה לארץ ישראל. לקחתי את אשתי עם שני מזוודות, ובאנו לארץ ישראל, וקם ביתי. קם, הגיע לבני ברק. הרב שח, אחים יקרים, תקשיבו מה זה. הוא אומר, הגעתי לכאן, והמשפחה והחברים טובים נשארו שם. אלה שקיבלו שם דירות, וקיבלו שם עסקים פעילים, לא יכלו לעזוב את המקום, זה לא היה שייך בכלל. אמרו, זה גזירה הזו תקף תחלוף, כמו גל שבא בים. אבל הגזירה הזו הלכה והחריפה, במקום לחלוף, החריפה. והיה טוב, לא נכנס עכשיו למה שעבר על אחים שלנו, מה שעבר על עם ישראל באותה תקופה, היה קשה מאוד, לאט לאט סגרו אותם, לא תנו להם לצאת משם, ונו, אחים יקרים. אז הוא אמר, אתה יודע מה הציל אותי? בגלל שהתחתנתי יתום. אם הייתי לא מתחתן יתום, היו עומדים על המקח, וגם אני הייתי מקבל שם ודירה, וזה עסק וכו'. והציל אותי שהתחתנתי יתום. תראו, איך הכל הרב הפך לו את זה, לעוצמה, לכוח, לגבורה, נתן לו כלים להתמודד לחיים. איך אתה יכול להתמודד עם החיים, איך לראות את הדברים נכון, בכדי שאדם יקבל את הדבר הזה, הכי מיקרים, התוכנית הזו היא מיועדת לזה. באנו, הבאנו את הרב שמעון, הוא עוזר, רב שמעון שמשמרו וחיו שחר, בימים ולילות, בעניין הזה של חינוך הילדים, ועד ימינו של הרב אורי זוהר, וכל הזמן מתעסקים בנושא של לעזור לילדים שהגיעו למסגרות חינוך נכונות, והנחת, זה קודם כל למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ולשותפים שלו, זה אבא ואמא של הילד הזה. הם יראו את הנחת הגדול, ילד מתורבת עם יראת שמיים, עם עבודת השם, ילד שמדברים איתו, מוריד את העיניים לאדמה, מתבייש. אני מספר לכם, אני מספר גם על אבא, עליו השלום. אתם יודעים, אני, אחרי שאבא עבד הרבה מאוד שנים במשרד ממשלתי מסוים, ואבא היה עיוור, אמרתי לכם. והוא, עליו השלום, יום אחד הוא אמר לי, אני רוצה ללכת לאמא שלי. והלכנו. לא הייתה רחוקה מאיתנו, אתה הולך עליה הרבה, וגם אני הולך לאמא שלי הרבה, תכף אני אספר לכם גם על עצמי, אולי אני אספר לכם קצת על עצמי, אחרי זה על אבא. אני כל יום הולך לאמא שלי. למרות העיסוקים שלי, למרות שאני יומיים בשבוע, אני לא עובד בכלל בירושלים, פעם בצפון, פעם בדרום, אני כל יום הולך לאמא שלי, תקשיבו טוב, אחים יקרים, יושב איתה, כ-10 דקות, רבע שעה, שותה איתה נס קפה או קפה בבוקר, מה שאתה אומר, אמא, אמא מבוגרת, וגם אני, ברוך השם, למעלה בגיל 60, אבל אמא זה קודם כל. ואם אני לא בירושלים, אני נמצא מחוץ למקום אחר, אני קודם כל מתקשר לאמא. אמא, מה שאתה אומר, מה הצריכה? כל יום, ככה אבא לימד אותי. זה מה שאבא לימד אותי. ואני מספר לכם על אבא, שהלכנו לאכול צהריים אצל אמא שלו. הסיפור הזה הוא לפני הרבה זמן, בערך 28 שנה, 29 שנה, הסבתא שלי הייתה חיה, עליה שלום, והלכנו אליהם לבית. וכניסה לבית יש מבוא כזה, אני עמדתי אחרי הבא, בנכנס ראשון, ואיכשהו נכנס, אז הסבתא התחילה לדבר איתו בפרסית, ואני לא הבנתי מה היא אומרת, אבל היא הרימה את הטון עליו, ואתם יודעים, אבא היה אז בערך בן 70. שמעו, היה לו נינים. שמעו מה שהם מספר לכם. הוא הרכין את הראש לרצפה, והסתכל לרצפה. הוא לא הרים את הראש, הוא שם יד על יד. כן, יד ימין על, על יד שמאל ושני מונחים על הבטן, והוא עומד והוא אומר לה שני מילים, סליחה כפרה, סליחה, סליחה, סליחה מחילה, סליחה מחילה, זה מה שהוא אמר לה. ועכשיו יודעים כמה זמן? אולי 5 דקות. הוא לא זז מהמקום, הוא עומד, הוא מקבל, אני אומר לכם, אני לא יודע מה היא אמרה, אבל היא טיפה בצורה קשה, ואני הייתי מאחור, היא לא ראתה אותי, ומיד אחרי זה היא ראתה אותי, זה היה להפתעה לראות אותי, כי בטח היא לא הייתה עושה את זה בנוכחותי, בשביל לא לפגוע באבא, ושאמרה לו, תשב, הוא ישר, ולכם, אחרי 5 דקות, אבל כל פעם שהיה מגיע אליה, הדבר הראשון שהיה עושה, היה מנשק לה את הידיים. ואני גם עושה כך כל בוקר, אחים יקרים, אני בא לאמא שלי, היה מנשק לה את יד ימין ויד שמאל, ומברכת אותי, ושמתי לה בחוץ, בסמים, נענה, ובסמים, רוזמרין, היא אוהבת. אני כל יום כותף לה קצת, ונותן לה, היא מברכת, בורא עצה בסמים, בורא יסבה בסמים, וגם אני מברך, ואני עונה אמן, והיא עונה לי אמן, וככה לסגל עוד תורה, מצוות, מעשים טובים, כל דקה ודקה זה נחת. זה ההורים שלנו, אחים יקרים. זה ההורים שלנו. מצוות כיבוד אביהם מהתורה, אבל תראו, היא שכלית ברמה שאי אפשר לתאר. אבל מה נהיה לנו? מה קרה בדור הזה? אבא מדבר, אומר לו, לא רוצה, הוא מגיב בצורה כזו. הילדים, צעירים, עוד לא התחילו את היום. איך הגענו למצב הזה? סימן שהשמועות, מה שהם רואים ושומעים, משפיע עליהם מאוד. אתה יכול לעזור לילד שלך, שיתן לו את הכלים הנכונים, כמו שאמרתי לכם, הרב שח נתן כלים לאותו תלמיד. אתה מכניס את הילד למסגרת, שהוא מקבל את הכלים הנכונים, איך להתמודד מול החיים. מה מכבדים? מה יותר? ומה עוד יותר? מה זה ואהבת לרעך כמוך? מה זה התורה מצווה אותנו לא תשנא את רעך בלבביך? מה זה הציוויים האלה? מה זה הדברים האלה? שאדם בא, נכנס, לומד, רואה אחים יקרים, הוא עצמו מתעדן במידות טובות. הוא יש לו את הכלים להתגבר על המידות האלה. ולכן הרב שמעון בא איתנו כאן היום, ביקשתי ממנו שיבוא לאולפן, בכדי עוד לחזק, וגם בקשה שלכם, אבל הוא בא עוד לחזק אותנו בעניין הזה. כל מי שרוצה באמת נחת מהילדים, תקשרו לטלפון שעכשיו אני נותן לכם, 058-66-100-26. בואו נעשה את זה ככה, 058-66-100-26. טוב? 058-66-100-26. כל אחד, כל אחת, בקלות, לוקחים ילדים, באים, תבואו, תראו את הדברים, דברים מתוקים, מידות טובות, יראת שמיים, ברוך השם לומדים, מה הלימודים שיש לנו שם, רבי שמעון?
1: אני אגיד לך, שההורים לא, יש כאלה הורים שהתקשרו שבוע שעבר, ושאלו אותי, מה לומדים? לומדים את הכל. לומדים הכל, כל המקצועות שלומדים פה, הם לומדים גם שם, יש להם את הכל, ויש להם תגבור ביהדות נכונה, בצורה שככה לימדו פעם, בצורה נכונה, על מידות, כמו שהרב אריה אמר, על דרך רצימות התורה, יראו מי היו אבותינו. יראו באמת, מה הקדוש ברוך הוא בורא העולם, מה רוצים מהילד עצמו, מהבן אדם עצמו, באיזה צורה נעימה. פה, סליחה שאני אומר את זה, לפעמים בארץ, אז רצו להכניס לחץ ופחד כאילו מהיהדות, ושככה, זה, פה יראו להם בדיוק את הצורה הנכונה והישרה, איך ילד על המידות שלו, על הדרך ארץ שלו, וגם כן שיש תכלית בחיים. אנחנו לא נעלמים מפה, אנחנו יש לנו תפקיד בעולם, לעבור, לקבל כלים לתפקיד האמיתי שבאדם נשלח לעולם הזה. הרי כולנו ביחד בתוך תוכנו שואלים שאלות, מה באנו לפה אם אנחנו חיים אז למה אנחנו מתים, אם אנחנו מתים אז למה אנחנו חיים וכו' וכו'. פה אתה מקבל דרך נכונה, את הדרך של אבותינו הישרה והנעימה שיש נצח ויש תכלית, יש עולם הזה שאנחנו חיים בו, ואפשר לחיות בו גם טוב ואיכותי, אי אפשר להשלים המצב שאנחנו נמצאים בו. אי אפשר להשלים במצב, אנחנו קשה לנו להשלים במצב, אז זאת לא הדרך הנכונה. בוא קח את הבן שלך, ירים מסגרת, אל תפחדו מזה, יש הרבה הורים שמתקשרים, יש להם איזה פחד כזה פנימי, אל תתחייב, לך תראה. תראה אם אתה יכול לעמוד בזה. תעשה מה שאתה יכול לעשות. איך הרב זוהר תמיד היה אומר, תעשה מה שאתה יכול לעשות, לא מה שאתה לא יכול לעשות, תעשה. תעשה לעצמך, קצת תתגבר, השתדלות קטנה, בוא תראה מקרוב. תראה את הבית ספר, תראה את הילדים, תראה את הילד, שאל שאלות, תראה את הרמת לימודים, אבל תראה מעל הכל את הנקודה הפנימית שהילד חוזר להיות משהו. הוא לא מנסה לחכות העולם. הוא מנסה להיכנס לתוך עצמו על תרבות, על דרך ארץ, על כבוד, כמו שהרב הרי דיבר פה, הכבוד הזה, איך זה נעלם מאיתנו? זה נורא, זה כל כך כואב לראות את זה. הכבוד הזה, הכבוד הבסיסי הזה, לאמא, לאבא, לאחים, למשפחה, לחברים,
0: נכון.
1: להכל ביחד.
0: לאדם יותר מבוגר ממך, אתה רואה את זה.
1: לחברים, לעצמך, כן. אבל תדע לך שאתה רואה שפתאום רואים את השינוי הזה, איך הם חוזרים לעצמם. זה לא דבר שר ליהודי, אנחנו בתור יהודים, יש לנו את זה בשורש, הכל, רק צריך לנקות מה שנקרא קצת היעלום ולהתעורר מחדש. חבל. 058-66-126, תתקשרו, אנחנו נבוא, נייעץ, נשלח חברים. יש לנו אפשרות בכל הארץ היום לסייע, ברוך שם יש מוסדות טובים, מוסדות יפים, שהוכיחו את עצמם, רואים גם את הדור של בחורי הישיבות הנפלאים האלה, איזה יופי, כל מקום היום אתה הולך, אתה רואה את זה, כל פינה וזווית בארץ, זה ממש, אין דבר כל כך יפה מזה, זה האמיתי. אתם יודעים, מה שהרבי דיבר בתחילה על התורה, זה לא שאנחנו אומרים פה דברים חדשים, שום דבר לא חדש. ביהדות, לפני שבאו לארץ ישראל, היינו בגלות, כל המקומות שבאו. אתם יודעים מה כתוב בשולחן ערוך? כל עיר שמגיעים לעיר, מה הדבר ראשון צריך? צריך שיש שם ישיבה.
0: כן.
1: עיר שאין בה מקום שלומדים תורה היא נחרבת. היום יש סגולה של רב חיים פלאג'י שמפרסמים אותה היום, היה גאון גדול גר בטורקיה, גאון עולם. הוא כותב שהוא ראה פעם בחיזיון לילה, הראו לו שבאו כמו להבדיל, רצו להחריב את העיר. כמו מחבלים, הוא ראה. הם הגיעו לעיר, מחבלים עטופים בחקרסנים, הכל, להחריב את העיר, טבח. הוא אומר, הם נעצרו, למה הם נעצרו? הוא אומר, הראו לי שיש פה ילדים לומדים תורה, וקוראים תהילים, זה עצר אותם, זה עשה כמו מחסום לעיר.
0: אנחנו
1: מספר, בחיזיון הראו לי את זה. הוא אומר, התהילים של שבת שהילדים באים, הם מגנים, הם פי עוללים ויוליקים מסד תעוז להשבית, אוהב ומתנקם. זה התורה של הילדים שלכם, מגינה גם על עם ישראל וגם עליכם. נותנת הגנה, נותנת ברכה לבית. אתה יודע מה זה תורה של ילדים? אני אומר לך, אני מרגיש, אני אומר, הילדים שלומדים ברוך השם בישיבות, הם באים, מבקשים ממני משהו, אומר, אני צריך לבקש שתיקחו ממני, אתם מביאים לי את השפע, אתה אומר לך. אני מרגיש את זה. אני רואה לומדים עכשיו נושא עכשיו לבנות, להביא להם אוכל לחג וזה לכמה ידים. אני, מה זה? זה הגן עדן, מה? אני מרגיש, אני צריך להגיד תודה לכם. אתם לומדים תורה, אתם מזכים אותה, נשמה, מהירים לנו. אנחנו מקבלים שפע, שפע. ילדים, ילד שחי לכם עם התורה. לא הרבה. צעת, צעת תהילים, לשבת, תלך זה. אתה תרגיש שתך הברכה באה לך. תרדוף אחריך הברכה.
0: כן. דיברת על תהילים, רבי שמעון. אתה יודע, אני פעם בשבוע מתפלל עם עטרת ראשנו, מורנו, רבנו, רבי דוד, אבו חצי, רבי נריה. פתיחת ההיכל שם, קודם כל פרקי תהילים. אחרי זה מי שברך, חיים יקרים, תקשיבו. מי שברך לכלל עם ישראל, כל חיילי עם ישראל, הם מקבל שם מי שברך, פתיחת ההיכל. בכל מקום, אנחנו, כל תפילה שלנו, קצויים תפילה, שלוש פרקי תהילים שלום עם ישראל. אני מסיים שיעור כל בוקר, שלוש פרקי תהילים שלום עם ישראל, מי שברך לכלל עם ישראל, ולחיילי עם ישראל, השם ישמור אותם, שלא ימיני שום נזק, שום צער, שום בר ישראל. וכל הזמן תהילים, תהילים. אנחנו רואים הניסים והנפלאות, שהשם עשה ועושה ומציל אותנו מאויבינו, אבל תראו מה זה אויבים, תראו מה זה אויבים, זה אויבים שיש סביבנו, במצב שאנחנו נמצאים, זה בלי פרופורציה, זה משהו, השנאה, זה מעבירה אותם על דעתם, זה אי אפשר לתאר, זה מין סוג של אויב, השם מרחם עלינו, רק השם יכול להציל אותנו מידם, מי יכול להציל אותנו? רק השם מתברך בזכות התפילות, החיים יקרים, בזכות תפילות של תינוקות של בית רבן, בזכות התפילות של כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחת ואחת מאיתנו. אני ביקשתי כאן, לפני כשנתיים וחצי, זה היה מיד אחרי שמחת תורה, ביקשתי כל אחד ישתדל לקרוא תהילים, כמה שאפשר לקרוא יותר. וברוך השם, אני פוגש אנשים, אומרים לי, תדע, אנחנו הרגלנו את עצמנו כל יום לקרוא את תהילים היומי. אומר לי, אני מסיים כל שבוע את כל, פרק, כל ספר התהילים. סך הכל לוקח לסיים את הספר, זה בערך שעתיים ורבע, שעתיים וחצי. זה כל הספר, זה הכל. שעתיים וחצי בערך לוקח סיים את כל ספר התהילים. יש שם 150 פרקים, זה כאילו יוצא כל פרק דקה. בסוף, בסיכום, יש פרקים ארוכים, קצרים, אבל זה יוצא כל פרק דקה בערך, בערך 150 דקות, זה מה שזה יוצא. זה שעתיים, שעתיים וחצי, זה החשבון. וברוך השם עכשיו זה שגור בפיהם. הוא אומר לי, תשמע, אני מריץ, מריץ, מריץ. יש לי אחותי, השם ישמור אותה, היא עבדה במעט, יש לה עין בוחנת מאוד מאוד, היא למדה דקדוק טוב טוב, היא קוראה בשעה אחת את כל ספר התהילים, כל יום, גומרת כל ספר תהילים, בשעה. יש כמה אנשים שאני מכיר שמשתדלים כל יום לקרוא את התהילים לשלום עם ישראל, אבל זה אדם שמרגיל את עצמו בדברים טובים, אז, ונשאר לו. עכשיו תשמע, קראת זה שלך, ושלך לעולמים, אף אחד לא יכול לגעת לך בזה. אתה זכית, זה שלך, זה שלך, אף אחד לא נוגע בזה. זה סל של תפילות שאדם ממלא אותם, וזה מגן עליו בראש ובראשונה, על בני ביתו ועל כלל עם ישראל, על החיילים שלהם נמצאים בכל מקום, בים, באוויר, ביבשה, בארץ, בחוץ לארץ, כל מקום שנמצאים, זה הגנה על עם ישראל. זה תהילים האלה הכי מקרים. זה חג שבועות, זה הפטירה של דוד המלך. אנחנו עדיין, דוד המלך נמצא כל יום איתנו, אין לנו תפילה, אין תפילה שאין שם פרקי תהילים של דוד המלך, אין דבר כזה. כל תפילה יש פרקים חשובים, בבוקר, במנחה, בערבית, כל הזמן דוד המלך איתנו, לא עוזב אותנו רגע אחד, והגיע למקומות הכי הכי, רגע לרביעית במרכבה, דוד המלך זכה. לכן מה זה קל? זה מקצה לעצמו זמן ביום, רבע שעה, 20 דקות. יושב, קורא. גמרת. תבקש על עם ישראל, תבקש. עם ישראל זקוק לישועות. עם ישראל זקוק לאחדות. עם ישראל זקוק להצלה. להצלה, אנחנו זקוקים להצלה. שומעים שיש סביבנו כל מיני, אבל ברגע אחד הכל כל כך שברירי. כולנו רואים, איננו הרואות, אחים יקרים. מי שיש לו אפילו גרם שכל בקודקודו, רואה את המצב, כמה המצב רגיש, כמה הוא שברירי. והכל, הכל, לכאן ולכאן, בשנייה אחת, הכל יכול להשתנות. אי אפשר לדעת מה, אפשר אתה לא יודע מה מוליד יום. ולכן, אחים יקרים, אדם שמקדים תפילה לפני שבאה הצרה, שלא תבוא הצרה, זה עוד תפילה. וזה חובה של כל אחד ואחד מאיתנו. יש לנו ערבות הדדית, יש לנו ערבות הדדית, כולנו מחויבים אחד על השני. עם ישראל אחד, כאיש אחד, ולב אחד. עמדנו בעמד הר סיני וקיבלנו את התורה הקדושה, גם עכשיו צריכים באיש אחד, בלב אחד, בעזרת השם, שמרחם עלינו, שיראה את האחדות בינינו, אז מטבע הדברים, גם משמיים, יהיה מלא סנגוריה. איפה כל זה, אחים יקרים? איפה כל זה ברשתות החינוך האלה, שלוקחים את הילדים האלה, ונותנים להם לנוק מהתורה הקדושה, הילדים האלה הופכים להיות ילדים טובים. אני יכול לתת לכם פה אלפי דוגמאות, אנשים שאנחנו חיים איתם, שכל החיים שלהם השתנו. אני יש לי חתן, חתן שלי, שמשמור אותו, אוהב אותו אהבה גדולה, בעל מידות טובות, יראת שמיים. אתם יודעים, עשו סרטון על הרב עובדיה. סרטון פנימי, אני לא יודע כמה זה התפרסם. אז הביאו אנשים, כל מיני אנשים זקנים, שידברו על הרב עובדיה, את ההליכות שלו, ההנהגות שלו, מי, חלקם הגדול כבר לא נמצא איתנו, שתבינו. זה סיפורים לפני כ-100 שנה, 80 שנה, סיפורים. והוא גם בסרטון הזה, מי זה? זה הסבא של החתן שלי. והוא אמר לו, בוא יש כאן שיעור, תבוא לשיעור. היה כאן בשאול צדקה, בירושלים. והוא בא לשיעור, תקשיבו, אחים יקרים. הוא בא אליו, אמר לו, אחרי השיעור, אתה הבנת את השיעור? אמר לו, לא. הוא בא מחוץ לארץ, כמו שמבין את השפה. טוב, תבוא גם מחר, אני אבוא. הוא בא גם למחרת. הבנת את השיעור? אומר לו, לא. טוב, תבוא גם מחר, אני אבוא. אחים יקרים, הוא בא לרב אחרי השיעור, אומר לו, אל תשאל אותי אם הבנתי את השיעור. אני בא לפה, אני מרגיש הנשמה שלי טוב. זה טוב לנשמה שלי, ועושה לי טוב בנשמה שלי. אחים יקרים, הנשמה או לא הנשמה, הבן אדם הזה, כל יוצא חלציו, אנשים מראים, אנשים עובדי השם, ואחים שלו במקומות אחרים לגמרי, אחים שלו, הם גם נפטרו עליהם השלום, אבל הוא זכה, כל יוצא חלציו זרע הקודש, ואחד מיוצא חלציו, הנכד שלו, זה החתן שלי. אז זאת אומרת, תראו איך התגלגל לילת העילות, הוא בא, הכניס את הילדים שלו למקומות נכונים, ותראו איך השם גלגל את זה שאנחנו נהנים מהפירות האלה שמרן השקיע לפני כ-50, 60, 70 שנה. תראו איך הכל מתגלגל. איך זה, איך ואיך, על ידי זה שלקחו את הילד, הכניסו אותו למסגרת תורנית של יראת שמיים.
1: אני חייב לספר לך מה שאתה אומר, משהו מאוד מרגש מה שאתה... הזכרת פה את הרב עובדיה יוסף זצ"ל, את מרן זצ"ל. אני היה פגישה אחת פעם אחת שרבו עוזר צריך להגיע לה, וזה עניין ציבורי. שאני בנוהג שבעולם, ששתי אנשים מפורסמים וגדולים נפגשים, מה יש להם לדבר בעולם, נגיד בעולם הרגיל? היה כסף, פרנסה, עניינים, עסקים. והיה צריך להגיע אליו, נסענו בבוקר מוקדם, הוא סיים תפילת שחרית, וחיכינו לרב עובדיה בחדר. התיישב הרב עובדיה, ראה את הרב עוזר לידו, והתפרץ בבכי. אני, אחד הדברים שאני לא היה לי מצלמה, זה היה ספונטני. אם הייתי מסריט, זה היה לראות מעמד עוד. בכה, ירדו לו דמעות. ומה הוא אומר לו? הוא תפס את האוזן שלו ואמר לרב עובדיה, ואומר לרב עוזר, רבי אורי, אני לא שומע אותך ברדיו, אני מחפש בערוצים, לשמוע רישום ילדים. בכה. הוא אמר לו ככה, אין לי בעולם כלום. כלום, אני זוכר את המילים האלה. אמר, אין לי בעולם כלום. מה שמסת חיי, אתה יודע את זה, זה רק ילדי ישראל. בשביל זה באתי לעולם. אני לא שומע אותך, יש לי צער. הוא אמר לו, בשביל זה באתי לדבר על ערוצים. אז הייתה תקופה שהורידו את הערוצים ועניינים והסיפורים. ככה.
0: כן. אני, אתה מדבר על דמעות של מרן, רבי שמעון, אתה יודע. אני כמה פעמים הייתי אצלו, הייתי לוקח אלמנות, כל מיני אלמנות, יתומים, הייתי הולך אליו. והיו נותנים לנו להיכנס קצת... מזדרזים איתנו, הבינו למה המטרות שלנו, הייתי מצוי שם לא מעט בתפילות הבוקר עם הרן. אז אחר כך הוא מתחיל לדבר איתה, איזה דמעות, ממש כמו ברז, כמו ברז, ממש אי אפשר לתאר. כל פעם זה היה, זה היה כל כך מרגש, כל פעם, באלמנה אחרת, תאמר לרב, היא אלמנה, ככה ילדים, צריכה רפואה, היה בוכה, מברך אותה, ו... ככה אתה דיברת על הרגישות הזו של מרן כל הזמן, הלב של עם ישראל. טוב, לעניין שלנו הכי מיקרים, מי שרוצה באמת שבבית שלו יהיה את הכלים האלה, הכלים הרוחניים הללו שאנחנו מדברים בהם, הכלים הרוחניים שאדם יכול לפעול בהם בכדי באמת לחיות חיים טובים בעולם הזה, לדעת להתגבר, אפילו ניקח את המידה, רבי שמעון דיברנו על זה, אבל נדבר שוב פעם, מידת הקנאה, דוגמה, מה יעשה? יש ילד נולד קנאי. עכשיו, אמרתי, כולנו קנאים, אבל זה דרגות. עכשיו, יש בנות שאצלהם זה כמה דרגות למעלה, או בנים כמה דרגות למעלה. זה קשה מאוד, קשה מאוד בבית. מה עושים עם הדבר הזה? אחים יקרים, אין לזה פתרון רק בתורה הקדושה. שאדם מתחזק במידת האמונה, לדעת שהכל זה מהשם, ואין לך מה לקנות באף אחד, כי משלך יתנו לך בעל מקומך ישיבוך, אף, אתה לא יכול, אין אדם נוגע במוכן לחברו, כי זה הוא כלום, כלום, אין דבר כזה. אין, משלך יתנו לך, מה ששלך זה שלך, מה שלא זה לא, לא יעזור, כלום, לא יעזור. אתם יודעים, דוד המלך, שלמה המלך, שאל דוד את הקדוש ברוך הוא, אמר ריבונו של עולם, הודיעני השם, רצה מתי זה יום הפטירה שלו? אדם החדל, אני רוצה לתקן את מה שצריך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד, גזרה עם אלפני לא מודעים. לא מודעים. אז אמר לו, תגיד לי, באיזה יום אני אמות? מימות השבוע. אמר לו, יום שבת. אמר, ריבונו של עולם, שבת? מלך ישראל יפטר בשבת. איך? אמר לו, ריבונו של עולם, אז יום שישי, במקום שבת. אמר לו, מה פתאום? כי טוב יום בחצרך מאלף. אמר לו, קודם ביקש ממנו יום ראשון. אמר לו, הגיע הזמן של יוסף, של שלמה המלך. הוא אחריך, הוא ביום ראשון כבר יהיה מלך. אין מלכות, נוגד מלכות חברתה. והיוזמה כבר של שלמה המלך. אמר לו, יום שישי. אמר לו, כי טוב יום בחצרך מאלף. כל יום שאתה נמצא בבית המדרש, יותר טוב מאלף פרים שמכירים לי שלמה המלך, יותר, אני יותר שמח בזה. וככה גזירה לפני השם. תראו מה זה, אפילו אב ובן. אב ובן. אין מלכות נוגעת, מלכות חברתה. זה עד פה. כך השם גזר, זה בדיוק עד פה. ומי עכשיו שלמה המלך? תראו בשמיים איך מקפידים על כל דבר. אז מי בא אדם צריך לחשוב שהוא קנה רכב חדש, שהוא שיפץ את הבית, ויש לו בית עם עוד 3 חדרים, או שיש לו נכסים, או שהוא מצליח בדברים מסוימים. לא, לא. איזה הוא עשיר השמח בחלקו הכי מיקרים. אנחנו עכשיו, כל הימים האלה, משבועות עד, מפסח עד שבועות, למדנו כל שבוע את הפרקים של פרקי אבות. אבל זה לא לזמן הזה בלבד. זה לכל השנה, כל השנה. זה מה שמלמדים, תקחו פרקי אבות. ובהישג יש של כל אחד לפתוח. תראו איזה דברים, איזה מתנות, איזה תכשיטים נתנו לנו אבותינו הקדושים. נתנו לנו. זה דברים שאי אפשר לשער ולתאר. באמת. דברים כל כך מתוקים. באיזה חוכמה, איזו עשיר השמח בחלקו. כל דבר עם פירוש, כל כך מתוק, כל כך נעים. כל כך נעים. מכניס את האדם למסלול של מוסריות, של אחריות כלפי החיים שלו בעולם הזה, כלפי כל הבריאה כולה, וגם כלפי העולם הבא. עד כדי כך, זו התורה הקדושה. ולצורך זה, קשה מאוד שאדם פתאום באיזה גיל עושה תפנית, עכשיו הוא מחליט, בוא נעשיתי טעות עד עכשיו, עכשיו אני רוצה. לא, עכשיו כאבא אני צריך לתת לבן שלי את הדבר הטוב ביותר. הדבר הטוב ביותר זה עניין של חינוך. לתת לו את הכלים שהילד זקוק להם, בכדי שיוכל להשתמש בהם כל ימי חייו, להציל את עצמו. רבותינו אומרים, הקמעה, התאווה. איזה תאוות היה לאבותינו ביחס אלינו? תראו איזה דור נהיה. תראו מה זה, יש השמנת יתר. ברוב סוגי המאכלים, הוא רק דבר על זה, זה לא נגמר. היינו קטנים, היינו נכנסים למכולת, אני זוכר, היה לו 3-4 שקים מקדימה. זה היה מונח על, כמו משטח כזה. וכל אחד היה מביא איזה שקית נייר, וממלא בפנים חצי קילו אורז, או חצי קילו קמח, או זה, שוקלים את זה ככה. באגף של הממתקים, מה היה שם הכי מקרים? היה סוכריה אחת בצורה של תרנגול, איזה מסטיק, איזה ופל מצופה, שלווה. תגידו, הכל ביחד, אולי 10 סוגי ממתקים האלה ילדים. במוצרי חלב, מה היה? אני אומר לכם, על כף יד אחד היית יכול לצפור. על כף יד אחד היית יכול לצפור מוצרי חלב. זה מה שהיה. תראו מה קורה היום. באדם בא, נכנס למכולת, וואי, בואו נעזה... מדפים שלמים של כל מיני סוגים, של... והכל, הכל, וכל דבר, ואדם, לא, אני מתגבר, אני מתגבר, אני מתגבר, אני מתגבר, אני מתגבר, כל הזמן צריך להילחם. מאיפה אני אקח את הכוח הזה? הכוח הזה מהתורה. הוא ניגש למקרר גדול עם מוצרי חלב, בן פורת יוסף, ברוך השם, עם ישראל. מה זה? מאות סוגים של מוצרי חלב. עכשיו, עברנו את שבועות, מאות סוגים של מוצרי חלב. ברוך השם, איזה... איזה שפע, איזה שפע, תודה להשם יתברך. כנגד זה, שמע, אנחנו מגדילים את היצר שלנו באכילה. תראו מה שקורה. תראו מה שקורה, אם אדם לא מתגבר בבעיה. והתורה היא נותנת לאדם את הכלים להתגבר. הוא בא אכל בשר, כן. איך בא לי נס קפה? לא, אסור. 6 שעות תמתין. אופ, אסור. אסור, אסור. בבקשה. אדם עובד 6 ימים בשבוע, בשבת, מה? אסור, אסור, אסור. כל הזמן, קם בבוקר, תפילה, כל דבר שעושה, יש לו ליווי של השם יתברך על כל צעד ושעל. באמצע עבודה, מנחה, וערבית, לימוד תורה, יש חובה כל הזמן. אדם לוקח את עצמו, בונה את עצמו נכון, יודע להגיד מתי מותר, מתי אסור, יודע גם להתגבר, לא רק אסור והוא עושה או לא עושה, יודע להתגבר, כל דבר, התורה בונה את האדם בצורה שהופך להיות כלי שיכול להתמודד אפילו בתנאים הכי קשים. ואתם רוצים ראיה? בבקשה. חיינו 2000 שנה, כל עם ישראל, היינו בזורים בכל המקומות בעולם, מקומות הכי שפלים, היו נמצאים שיהודים, ושמרו את אמונתם על ידי התורה הקדושה, ואחרי 2000 שנה חזרנו לארץ ישראל. אתם מאמינים מה שמספר לכם? בונה, אתם מאמינים מה שעכשיו אמרתי לכם? 2000 שנה, 2000 שנה חזרנו לכאן עם אותו ספר תורה, 2000 שנה חזרנו לכאן עם אותה מזוזה, חזרנו לכאן עם אותם תפילין, חזרנו לכאן עם אותם מצוות, עם אותו שבת, עם אותו חג שבועות, עם אותו דבר. 2000 שנה בזורים בכל כדור הארץ, הכי מכירים, זה לא כמו היום. לא היה קשר בכלל, לא היה שום קשר, לא היה קשר, שום קשר לא היה. ולמרות כל זה, עם ישראל שמר על עצמו. איך? והיינו מגויים. וואי, וואי, לחיות, מי יכול לחיות ליד הגויים? תראו, תראו איזה מידות יש להם. תסתכלו עליהם, תסתכלו, תראו. כל הזמן, שנאה, שנאה, שנאה. איפה יש דבר? איזה מכונת טרף זו? איזה דבר זה? איזה דבר זה? איך אפשר? איזה בריאה זו? לא למדנו מהם. לא למדנו ממעשיהם. התורה הצילה אותנו. ולכן, אחים יקרים, עכשיו, זה הזמן, כל אחד, שהתורה תציל גם אותנו, גם את הדור הבא אחרינו. בשביל זה בא לפה רבי שמעון, כאן לאולפן. כמו שאמרתי קודם, הוא עוזר בכיר של הרב אורי זוהר, השם ישמרו, וכל הזמן פעלו להצלת ילדי ישראל. קחו את הטלפון, תרשמו, תעזרו לילדים, שיהיה להם את הכלים הנכונים, בכדי שיוכלו לחיות חיים טובים. 058-66-126. קשרו הכל לשם שמיים נעשה, קשרו לרבי שמעון, יעזור לכם. בפחד השם יתברך, אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ, זה רבי שמעון? כן, הודעת וואטסאפ אפשר לשלוח ל-058-66-126.
1: תודה רבה, רב אריה. נסיים במה שאני אגיד לך, דיברת בו דברים מרגשים, אנחנו מוכנים והמזומנים לסייע, כל מי שצריך להתקשר. ועוד נקודה שאמרת זה שתהילים, ספר התהילים, כל אחד, מי שאין לו בבית, שיכנס לחנות, זה 10 שקל, 15 שקל, זה גם שמירה בכביש, גם ברכה משך היום שלך, כמה דקות, כמו שאמר פה הרב, שאתה תתחיל את היום שלך עם תהילים כמה דקות, תראה איזה הרגשה נפלאה. ועם הילדים, בעזרת השם, שיהיה סייעתא דשמיא ותצליחו, כל הברכות יחולו עליכם עד בלי די.
0: אמן. השם ישמרך רבי שמעון, תודה רבה שבאת להתפלל.
1: תודה לך. שימון.
0: מחום פעיליון, אני רוצה להודות לצוות פה על המלאכה, אלון גיל, תודה רבה, ברסל אביו, תודה רבה לשניכם. גם תודה לעוזרים שלכם, פה איתנו כאן באולפן, תודה רבה לכולכם. תודה רבה לכם המאזינים. תבורכו, המשך האזנה רבה. לילה טוב לכולם.

0: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
1: שבוע שעבר הזמנו לאולפן את ידידנו יקר הרב שמעון שחר, השם ישמרו. הוא היה עוזרו, יד ימינו של הצדיק הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה.

0: כן, שלום וערב טוב לכם, מאזיני לב המדינה, מה שלומכם? איך אתם? יום רביעי היום, 27 במאי. אתם יודעים שבימי רביעי אני חוזר מרשת ויקטורי. אני חוזר מרשת ויקטורי כל יום רביעי לאולפן שלי, ואני פוגש מלא מלא אנשים שבאים לעשות קניות במקום הכי זול במדינה. ויקטורי בת ים, העמל, העמל 11 בבת ים. סניף חדש, סניף מפואר. מלא מבצעים, שירות, טריות, ניקיון. כמו בית מלון לקניות. ככה זה בויקטורי בת ים. ובכל יום רביעי אני נותן לכם הזדמנות לזכות בעגלה. ישראל מתל אביב בא לעשות היום קניות, ופגש אותי, ולא תאמינו. הוא זכה. שלום ישראל, ערב טוב, מברוק!
1: היי, ליקו, תודה רבה, שלום שלום, מה שלומכם?
0: באת מתל אביב לעשות קניות בויקטורי, השתתפת בשעשון הסופרים הגדול של המדינה, בחסות ויקטורי ורדיו 91.
1: נכון.
0: זכית, היית מאמין?
1: וואלה, היה קשה להאמין, כי הרבה אנשים שם, אתה יודע, נכנס לקנות כמה דברים, אני בדרך כלל עושה קניות גדולות.
0: אוקיי.
1: והיום באתי לקנות רק כמה דברים קטנים ככה, שאשתי עשתה, שאשתי הייתה כבר שם, עשתה קניות. ופגשת אותי ונתת לי את הרמקול. ברוך השם, קודם כל תודה רבה לבורא עולם.
0: לגמרי, לגמרי. אני רק רוצה לספר למאזינים, פשוט לפניך למעלה מ-60-70 איש ניסו ולא הצליחו, ואז אתה נעמדת לידי ואמרת 395 שקלים.
1: נכון, אמת.
0: כאילו, אתה אין לך מושג למה זרקת את הסכום הזה, נכון? ככה, באלן אלן.
1: זה לא אנחנו, זה בורא עולם נכנס לנו לפצח.
0: לגמרי. אני מסכים איתך בעניין. צלצלנו
1: אבל, על... אבל אתה יודע, בתביעת עין של קניות, אחד שעושה קניות כל שבוע בויקטורי, והסתכלתי על הגלה, נתתי הערכה.
0: אז קודם כל, גם אני וגם אייל רביד, הבעלים של ויקטורי, וגל מרגלית, סמנכ"ל השיווק, ואנחנו רוצים להגיד לך תודה שבאת.
1: תודה רבה לרשת, יבורכו, שהשם ייתן להם שפע, בריאות, אמן, עוד, אמן. גם לך בריאות, הצלחה בחיים.
0: תודה רבה.
1: תמשיך לשמח את האנשים.
0: תודה. תודה רבה, ישראל, כיף גדול. ברכות.
1: כיף גדול, הכבוד לי שבאמת עליתי לשידור וזכיתי.
0: בכיף, כיף גדול.
1: זהו, באמת, היה מאוד כיף, היה מאוד מרגש. תודה רבה לאלה שסחבו לי את העגלה לאוטו, הם עזרו לי. פשוט...
0: למשפחת ויקטורי, זו משפחה של אנשים טובים ונפלאים ודואגים לעם ובגובה העיניים והמבצעים חסרי תקדים. וכיף, כיף גדול. בסך הכל בסופו של יום בעלי הבית, אייל רביד וכל הצוות שלו, זה אנשים שאני אישית גדלתי איתם בבת ים, אנחנו בני אותו גיל כמעט, ואנשים שלא שכחו מאיפה באו, וזה מדהים. ישראל, כיף שבאת, ברכות על השחייה. כל יום, כל יום רביעי באחת בצהריים נפגשים בויקטורי בת ים. ישראל, תודה שבאת, ועדה שלמה זה לשתך.
1: תודה רבה, ותודה רבה לאלה שסחבו לי את זה לאוטל. אני אחרי פציעה נפלתי, קיבלתי חום כשראיתי את הגלה, אבל הם עזרו לי, תודה רבה להם. תודה רבה לך, אליקו, היה באמת כיף.
0: נעים להכיר. שלום וערב טוב למור נגד שמפיקה אותנו. שלום לשחר סבג ביומו האחרון כתכנה השידור שלי. זה יום מחר? זה היום היום האחרון שלו? מחר? אוקיי, מחר. חברים, שחר סבג עוזב אותנו, ונדב ישראלי הגיע להיכנס לנעליו, ובקיצור, נאחל לכולנו בהצלחה. אנחנו פה, לב המדינה, ערב ים תיכוני, עם תוכנית עמוסה. באמת עמוסה, מור, בליינאפ יש לנו פה היום חגיגה. באמת חגיגה של פרסים ומרויינים, ונתכונן עם אורון דניאלי שחזר אלינו סוף סוף מסין, ונדבר על ההכנות לערב שבת עם ברכה משולשת, אופק אהרוני שיעלה וידבר איתנו על כל מה שחדש באופנת השיער והתוספות. בשעה השנייה גם מיכאל טורג'מן, מנהל המחירות בביקיור לייזר, יודיע על מבצע קיץ מדהים, וגם הבאנו כרטיסים למאור אדרי בקיסריה. שבוע הבא, אתם יודעים שאנחנו ביום שלישי המתקרב,

0: עם בגד ים.
1: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע מה בגד ים.
0: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
2: ערב טוב קיסריה!
3: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
2: ידיים למעלה גבוה חזק.
3: עוד לא היה.
2: אהבה גדולה.
3: מאור אדרי בקיסריה, ושידור חי ובלעדי נליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייס, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן, ברדיו לב המדינה, 91 FM.
0: כן, ביום שלישי ב-9 בערב, שידור השיר שלנו מקיסריה, אימאלה, מאור אדרי איתנו. טוב, חברים, גם הערב הקווים שלי פתוחים, ואתם יכולים ומוזמנים להתקשר אליי ל-072-5x2 בסוף 91. אתם תעלו לשידור ותקבלו כרטיס זוגי למאור אדרי בקיסריה. באותו הערב, בזאפה תל אביב, יהיו צמד היוצרים. גם לזה הבאתי כרטיסים ונחלק לכם. כמובן, ארוחה זוגית של אמילי, בשרים בשווי 150 שקלים. גם 150 שקלים עגלות חינם. מתנת רשת הסופרים הזולה בישראל, ויקטורי, וכמובן הקומפרסור האגדי של לירון קאר, וגם הארוחה הזוגית אצל רדיק מלך השווארמה, הכל קורה אצלנו פה בלב המדינה ערב ים תיכוני. אז יאללה בזריז, בואו נתחיל. מי שרוצה לעלות לשידור ולהגיד לי אליקו ערב טוב, אתה לא לבד, זה הזמן להתקשר, נעשה הכירות ב-072 5x2 בסוף 91. אתם מתקשרים, מור נגד עונה.
2: אני מצטער שלא ראיתי.
0: והנה החדש של מאור אדרי לפני קיסריה, פלא מרדונה. אנחנו עד שש, תהנו איתנו.

כן, מורנגד, את מוכנה? הראשון להתקשר להגיד לי, ליקו ערב טוב, יגיע איתי לקיסריה, כי לי יש כרטיס זוגי למאור אדרי, בשלישי הבא, בקיסריה. תנצלו אליי, 072, 5x2, בסוף 91, מור נגד עונה, תגידו לה ערב טוב מור, תעלי אותי ישר לליקו.

0: כן, מאור אדרי פותח את הערב הים תיכוני שלנו יום שלישי בקיסריה. אורלי מיד רמב"ם, המאזינה הראשונה כאן הערב, שלום.
1: ערב טוב, אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב, אורלי מיד רמב"ם, בזכותך אני לא לבד, אורלי.
1: או, בוודאי, ואנחנו איתך.
0: מה שלומך? איך את?
1: נהדר, ברוך השם, הנה.
0: תעשי לי היכרות איתך, מי את?
1: אורלי סרנגה, מיד רמב"ם, אשתו של צחי סרנגה, אמא לשלושה, לרומי, יולי ואביור המדהימים שלי, שאגב, אתמול אני ואביור, הנסיך הקטן שלי, חגגנו את היום הולדת העברי המשותף שלנו, אז אחלה פינוק יש לנו בהופעה של מאור אדרי.
0: וכן, יש לכם ברגע זה כרטיס זוגי על שמכם, עם תעודת הזהות שלכם. בכיף גדול, אורלי, זה כיף שבאת, את יודעת, כיף שצלצלת גם.
1: איזה כיף, חלום שלי היה לראות את מאור אדרי ככה כל כך מקרוב ועוד בקיסריה.
0: זה אין דברים כאלה, המופע יחכה לך עם השירים החדשים ועם הנוסטלגיות ועם אולפן השידור המיוחד שלנו. הכל קורה בלב המדינה. יום שלישי, 21:00, קבענו דייט בקיסריה. אורלי.
1: קבענו, בוודאי.
0: תודה, מאמי, לכיף להכיר. תודה שבאת. ניפגש.
1: תודה רבה. בהכי ניפגש.
0: ליאללה. חברים, אני ב-072, 5x2, בסוף 91. הבאתי גם כרטיסים למופע בזאפה תל אביב, בדיוק בערב שמאור אדרי בקיסריה, היוצרים בתל אביב, בזאפה. יש לי כרטיס זוגי בשבילכם. אז המאזין הבא יקבל כרטיס זוגי להופעה של היוצרים. ואם כבר הופעות, ואם כבר הקיץ, אז מחר אנחנו באמפי לייב פארק, אמפי מקס, בראשון לציון. אלפים מגיעים לראות את המופע החדש של איתי לוי, מופע שחובק בתוכו את האלבום מספר 13, האלבום המטורף החדש של איתי לוי. אני עם הוויסקי של בנה בדרך לשם, מחר. אז הנה, שיר מספר 8, איתי לוי.
2: את כל השנים היפות נתתי לך סתם,

0: תמיד הכי שמחה במדינה. ערב ים תיכוני, וולקאם.
1: את לא תפגעי בי עוד פעם, את לא תפגעי בי, ואין מחילה לסודות שחילקת בחינם. אהבתי אותך כמשוגעת.

0: וכן, כפי שאמרתי, הקווים שלנו פתוחים, ואיב מתל אביב צלצל. שלום איב מתל אביב.
1: שלום אליקו הגדול.
0: ערב טוב לך.
1: אתה לא לבד.
0: ערב טוב, לא אוהב להיות לבד, כיף איתכם איב.
1: אליקו נאמבר וואן.
0: תודה איב, אתם נאמבר וואן. תכיר, תכיר לי אותך, מי אתה?
1: אני איב סבא מתל אביב. כן. קירת שלום אם אתה מכיר.
0: בטח מכיר. יש מי לא מכיר.
1: אני רוצה שוב להגיד שאתה לא לבד, אליקו!
0: תקשיב טוב, איב, בקריאת שלום יש את האנשים הכי טובים ביקום, שומע?
1: בטח, זה כל הבוחרים, אחי.
0: אחלה אנשים הבוחרים, חבל הזמן.
1: בוחרית.
0: טוב, זכית.
1: אתה יודע, אני רוצה להגיד לך על מאור אדרי, אני רוצה לסגור מעגל. אני, השיר חופה שלי היה של מאור אדרי, כולנה, אם אתה מכיר.
0: בטח, מה, אפשר לא להכיר את כולנה?
1: השיר סלו שלי, סליחה. וואו. איזה שיר, איזה שיר, אימא לי.
0: איזה כיף.
1: אין על מאור אדרי, איזה קול, אחי, איזה זמיר.
0: אני, מה אני יכול להגיד? אנחנו את עוד...
1: גם לך אני רוצה לפרגן, אחי, כל הכבוד, על כל השנים, על מה שאתה עושה לאנשים בדרכים, ואתה מתמח אותם. ואתה לא לבד, אליקו!
0: תודה רבה לך, איב! איב, אני לא יודע מה תכננת בשלישי הבא לעשות. קודם כל, אני שומר לך, כרטיס, זוגי, להופעה של היוצרים בזאפה תל אביב, ואני גם מוסיף לזה 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. בדיוק אני חוזר מהם עם הפעילות המדהימה של הרשת כל יום רביעי בין 1-3. איב, היה לי כיף להכיר אותך, ותודה ודש לכל הבוחרים בקריאת שלום. להתראות חמוד, ביי. תודה,
1: ביי.
0: תודה. חברים, הבא בתור שיחייג יקבל ארוחת זוגית אצל דרור באמי לבשרים, ולא יודע מה קרה לי, באתי רעב, אני חייב להדליק איתו את המנגל עם דרור, אבל קודם כל, לפני הכל, בואו נרים את הקצב. חנים? עדן חסון, אופק הדנק, וגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת.

מה פתאום? את לא משקרת, נועה קירל. גם עדן בן זקן לא משקרת. תקשיבו, הקיץ בהחלט פה. בהחלט הגיע הקיץ. הלהיט החדש של שתיהן יחד. מקדיש את זה לרוברט, אח שלי. לא מאותה אימא, אבל אח שלי בהחלט.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: שלום לבטל מכפר יונה.
2: שלום אליקו, שלום, אתה לא לבד.
1: ערב טוב.
2: מה שלומך? ערב טוב, איש יקר, אוהבים אותך.
1: תודה רבה, בתל, כיף לי שבאת, כיף לי גם להכיר אותך, ואיזה כיף שצלצלת, בתל מכפר יונה.
2: נכון, אנחנו נורא אוהבים אותך, ואין יום שאנחנו לא שומעים אותך, אתה עושה לנו שמח בנשמה, כיף גדול לשמוע אותך, לשמוע את השירים שאתה מביא. אין כמו רדיו לב המדינה, לא גלגלץ ולא שמלמלץ.
1: בדיוק, לא גלגלץ ולא שמלמלץ. תעשי לי קירות איתך, מי את בטל? מה את עושה?
2: אני בטל, בת 35 מכפר יונה, נשואה פלוס 3 ילדים מקסימים.
1: שיהיו בריאים.
2: אוהבים לשמוע אותך, אגב, גם הילדים כבר מחכים, אני מוציאה אותם מהמסגרות בארבע, אמא אליקו, ישר שעולים לרכב, אמא אליקו, אליקו, אז ככה אתה מנעים לנו את האחר הצהריים, כיף גדול לשמוע אותך.
1: איזה כיף. בתל, כיף גדול ביחד הזה שלנו כאן בלב המדינה, ואני רוצה להזמין אותך קודם כל למסעדת אמילי בשרים. תכף אנחנו נתקשר לדרור ונדליק את המנגל, נכין איזה פיתה ככה שתגרה את כולם בדרך הביתה. חוץ מזה, ניתן לך גם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. היום אני חוזר משם, והיה לי פשוט העונג לפגוש את הלקוחות ולפגוש את המבצעים ואת העגלה שכולם רוצים לנחש, אבל רק מישהו אחד זכה בה היום. כיף גדול שבאת בתל ותענוג, אנחנו יוצאים לפרסום שמות וחוזרים, אז תישארי איתנו וכיף שבא, תודה.
2: תודה רבה רבה.
1: פרסומות ומיד מיד חוזרים.
3: אליקו, אתה שומע רגע?
1: מאור, אני שומע מצוין.
3: הקיץ הגיע.
1: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
3: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
1: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
4: ערב טוב קיסריה!
5: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
4: ידה אהבה גדולה.
5: מאור אדרי בקיסריה ושידור חי ובלעדי עם אליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני, שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מתשע בערב. רק כאן ברדיו לב המדינה. 91 FM.
1: וואו, איזה ערב. איזה ערב מחכה לכם בשידור ישיר. מאור אדרי בקיסריה. אבל לפני הכל, בואו נפתח לנו את התיאבון עם הפיתה המהממת שאותה נרכיב בשידור ישיר. ישירות מהמנגלים של אמילי בשרים, המסעדה הכשרה והמהממת שלנו, בראשון לציון. שלום דרור, ערב טוב!
6: אהלן, אליקו, ערב טוב, מה שלומך?
1: תשמע, אתמול הוזמנתי ליום ההולדת של דורין סגול ונאחל לה מלא מזל טוב. זה היה בביטבוקס, ממש מול המסעדה, בראשון לציון, במתחם הבילויים יש את הביטבוקס. עכשיו סיימנו עם היום הולדת, לאן הגענו?
6: לאמילי גרילבר ושרים.
1: בדיוק, במתחם הבילויים. מי שרוצה לאכול על האש, לשבת במסעדה, לפתוח שולחן שלא נגמר בסלטים ובתוספות ובמנות ראשונות ופלטות של בשרים ולפות שבאות מהטבון, עם סומסום, בלי סומסום, עם זאטר, עם חומוס שאתם עושים במקום, תחינה, סלט ביצים, סלט חצילים, חציל על האש, פלפלים חריפים, סלט טורקי, סלט סלצה עם חריף, סלט כבד קצוץ. בקיצור, אתם לא מבינים מה עשינו. בדרור, אנחנו ברשותך, קודם כל רוצים לשאול מה שלומך, קודם כל.
6: שלומי בסדר גמור, אליקו. יצאתי להפתקה מהנתקים שאני מכין אותם לחמישי, מחר יום חמישי, יום הצ'ייסרים, יום הבילויים, יום המיקסים, אתה יודע, ראית אצלי בימי חמישי? ראית, ימי חמישי זה יום של מצב רוח.
1: יום של מסיבה, יום של מסיבה בתוך המסיבת בשרים וצ'ייסרים.
6: אני דוגל בשיטה שמי שיוצא למסעדה לאכול, למסעדה בצרית, צריך שיהיה קצת אווירה של בילוי, של כיף כזה, של סופש, צריך חלוקה של צ'סר עם שמפניות למישהו שמולדת, ומוזיקה קלה, וזה הכיף שלנו.
1: טוב, תשמע, דרור, אני רגע רוצה היום להרכיב פיתה שמתעכבת על סוד הקסם של הקבב, של אבא שלך, זיכרונו לברכה, של שימון הקורדי, במסיינת אמצע התקווה בזמנו, שם הכרנו. והקבב הזה שאתם עושים באמילי בשרים משני נתחים, הקבב המפורסם שלכם מעגל טלה ושומן כבש, אני רוצה להרכיב פיתה עם קבב. אפשר להתחיל?
6: אפשר רק להוסיף מילה על הקבב, אמרת משני נתחים, אני אוסיף ואגיד גם משני תבלינים, מלח ופלפל, שטוחנים בשר טוב, בשר איכותי, טרי, עם שומן טלה, צריך להבליט את הטעמים שלו עם מלח ופלפל בלבד. יש כאלה מוסיפים מרקו וכמון, זה כנראה שזה הורס את הטעם, אבל כשיש בשר איכותי, מלח ופלפל בלבד.
1: תראו, ושים לי ככה, קודם כל עגבניות בצלים על האש, זרוק לי על האש, שים לי פית... שים לי את הפיתה העננים שלכם, הפיתה של אמילי בשרים, הכניס לי אותה איזה 10-12 שניות לתוך הטבון, לא שתקבל שריפה, אלא שתהיה ככה בקריספיות, אבל בנעים בתוך הפה. שים לי רגע את הפיתה בפנים הטבון, 12 שניות, תוציא לי אותה, תחתוך את הראש של הפיתה, תן לעדים לצאת. נתת להם לצאת?
6: נתתי להם לצאת, אליקו.
1: מעולה. עכשיו שים לי ככה. תחינה, חומוס, שאתה עושה במקום, תרפד לי את הפיתה בבצלים ועגבניות, על העגבניות של על האש, שים לי מלח גס. תרפד לי את הפיתה רגע, תרפד.
6: הפיתה מרוסדת ומוכנה.
1: יופי. אני היום, שום דבר לא להיכנס לי לפיתה, חוץ משני קבבים שתשים לי אותם על האש, ותזרוק לי אותם לתוך הפיתה, אבל תחתוך אותם כזה, אתה יודע, לשלוש. כל קבב תחתוך לשלוש, הכניס לי אותם בתוך הפיתה, שים לי אותם בתוך הפיתה, אני אגיד לך מה, לזלף על הקבב עצמו.
6: אוקיי, ליקו, אני מביא בתוך הפיתה.
1: יופי.
6: יש לנו כבר 6 שלישיות.
1: יפה. עכשיו אני רוצה שתיקח כף, אל תפחד, תהיה נדיב, ותשים לי אמבה על הבשר, על הקבב.
6: קבב חובה אמבה.
1: שים לי אמבה.
6: קיבלת, כן, קיבלת, תפתפתי ככה, זירפתי כזה על הכל.
1: מעולה. ותסגור לי את הפיטה, שים לב מה אני רוצה בסגירה של הפיטה. מריחה של סלט הביצים שאתם עושים במקום.
6: קיבלת, אליקו, זה מושלם.
1: שים לי זירו, קרח מלא, ננה ולימון בקוס קשית, ובוא נתחיל את הארוחה באמילי בשרים, דרור.
6: יאללה, נתחיל את הארוחה, אליקו, ואני אכבד אותך גם עם הכינוח החדש שהחזרנו אותו, עם עוגת גבינה.
1: עוגת הגבינה הטבעונית.
6: עוגת גבינה הטבעונית, הטעימה כשרה, כמובן.
1: עם הטוטים, עם הטוטים מבפנים.
6: עם הטוטים והפירות יער. איזה כיף זה לאכול עוגת גבינה לאחר בשר שהיא טבעונית, שהיא מותרת. מבחינת כשרות.
1: אפשר לקפוץ מהגג אחרי הפיתה הזאת והמנה והכינוח. דרור, מי שיבוא למסעדה ויגיד אליקו שלח אותי,
6: יקבל גם צ'קסר עם מתנה על חשבון הבית, גם מנה ראשונה וגם כינוח זוגי, וכמובן נשאר לנו מקומות אחרונות לסגור את יום חמישי.
1: אז חברים, תזמינו מקום למחר בערב, באמילי בשרים. דרור, תודה רבה, אוהבים אותך!
6: תודה.
1: תאכל את הפיתה במקומי, אני אבוא בערב.
6: ברור.
1: ביי. וואי. טוב, אוהב או שונא, זה ליאם גולן, הבן של אייל, בשיר היפה הזה שלו.

0: Haydi. תשמעו, הילד התבגר, הילד התבשל, הילד דפק שיר של הסרטים.
1: הלב שלי כבר כמו בסרט,

0: אז איך אתם עם ליאם גולן השיר החדש, אוהב או שונא? דניאל מרמת גן, מה איתך? אתה אוהב או שונא?
1: אהלן, אליקו, אוהב, בטח שאוהב, איך אפשר לשנוא? היידה, אליקו, אתה לא לבד, אליקו.
0: שלום דניאל, ערב טוב, בזכותכם אני לא לבד, כיף איתכם, תודה שבאת.
1: בנוג, ברור, ברור, ברור, אני כיף לי כל יום לשמוע אותך, האמת, לא כל יום, אני לא בדיוק כל יום שומע, אני... כשאני יוצא מהמילואים לכיוון הלימודים, אני משתדל לשים רדיו לב המדינה, גם זה לא קולט בכל מקום.
0: כן, אז יש אפליקציות ועניינים, רק שתדע.
1: אוקיי, כל הדעת אני...
0: איפה שאתה לא קולט ברדיו, פשוט בטלפון החכם שלך, תוריד אפליקציה של לב המדינה, ובכיף, תשמע אותי גם בחול.
1: יאללה, נדיר, איזה כיף.
0: אז מה, דניאל, מי אתה חוץ בזה שהסברת לי שאתה חייל מילואים וגם לומד?
1: נכון.
0: מה עוד אתה עושה?
1: אז מגדול, אני סיימתי מילואים בדיוק לפני שבוע וחצי, אחרי סבב ארוך, החלטתי קצת לקחת חופש ולעזוב את העבודה, והתפטרתי מהעבודה, ואמרתי שאני מתרכז יותר בלימודים עכשיו, בסמסטר הזה.
0: מה אתה לומד?
1: אני עושה תואר במינהל והתמחות בנדלן, לכיוון שמאות מקרקעין.
0: מקסים בעיניי, שמע טוב.
1: האמת שכן, אחלה של תואר, קצת קשה, קצת ארוך, אבל גם את זה בסוף אנחנו נעבור.
0: לגמרי. אז דניאל, קודם כל אני שמח להכיר אותך, ודיברנו פה עם דרור, הבעלים של מסעדת אמילי בשרים. אני רוצה לשלוח לך ארוחה בשווי 150 שקלים למסעדה המהממת הזאת. תהנה, דניאל, כיף שיהיה לך.
1: תודה, תודה רבה לך, אלי כהן, עליך.
0: תודה.
1: תמשיך לשמוע אותך, תמשיך לשמח אותנו, אתה הלב של המדינה, כמו הרדיו.
0: תודה רבה, חיים שלי, תודה רבה. אין עליכם, באמת. זאת לא תוכנית רדיו, זאת משפחה שמשודרת ברדיו. מור נגד, עוד מאזינים אלייך. ל-072, 5x2 בסוף 91, עוד מעט אני ארוץ להכין לכם איזה להיט של היוצרים, וביום שלישי כשאנחנו נהיה עם אור אדרי בקיסריה, הם יהיו בזאפה תל אביב, אני הבאתי כרטיס זוגי בשבילכם. אז עוד מעט, אבל אם כבר מופעים וקיץ באמת רותח, אז קובי פרץ מגיע גם בעשירי וגם ב-11 לאוגוסט, יום אחרי יום, 10 באוגוסט ו-11 באוגוסט, זה במקום המופעים שבוטלו בעקבות המלחמה במרץ, היה אמור להיות ב-23 ו-24, פשוט זה עבר ל-10 ול-11 באוגוסט, וקובי פרץ גם משחרר את הכי יפה, שיר חדש שלו. בואו נשמע, מה אתם אומרים? בכיף נשמע את קובי פרץ, והנה... ברשותכם, אני אעביר את זה פה לסידי השמאלי, ונשמע את הכי יפה. שיר שאני בטוח שקובי יקדיש לאשתו ענבל. המהממת. זאת שבזכותה כל הטוב נופל על קובי פרץ. לגמרי. ואמרתי את זה פה, אני חושב, עשרות פעמים. אז יאללה, ענבל פרץ. שיר הזה מוקדש לך מבעלך. הכי יפה. רק שאני מקווה שהסידי, אני אוהב את זה, שגם הקומפקט הימני דופק לי שביטה, וגם הקומפקט השמאלי גם דופק לי שביטה. אבל מה ששני הקומפקטים לא יודעים, זה שאני מזל שור יותר עקשן משניהם ביחד. בבקשה. הנה זה בא. מי יכול להתעסק עם מזל שור? יאללה, קובי.

כן, אחרי הפרסומות נחזור אליכם עם ליאור נרקיס, שכבר מתכונן לתשיעי, לשישי, לתשעה ביוני, לבת המצווה בהבניו של תהל נרקיס, המהממת והמיוחדת, שחוגגת בת מצווש. אז שמחים בשמחתכם, ליאור וספיר, וכל משפחת נרקיס. אנחנו מיד חוזרים עם ליאור והאלבום החדש. תשארו איתנו! כן, וחזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני בשידור ישיר, בעזרת השם, בתשיעי לשישי, בתשעה ביוני, ההורים ליאור נרקיס וספיר יחגגו לביתם תהל את בת המצווה, בעזרת השם, בהבניו, וזה משליך לי זיכרונות לחגיגות בת מצווה של אלין, שלי כפרה עליה, שכבר עברו כמה וכמה שנים. איזה כיף, כי קודם כל ההבניו זה סוג של בית, וזה וואו, וליאור וספיר, שיהיה לכם במזל טוב לחגיגות בת המצווה של תהל, ואין לי ספק שיהיה וואו. אז מזל טוב לך, תהלוש. בואו, נחגוג לך, איזה כיף. הנה תל אביב, האלבום דיסוננס. ליאור, חשמל, נרקיס. מזל טוב, ליאור.

0: כן, ועם הקצב המדהים של ליאור נרקיס עם תל אביב, אנחנו רוצים להגיד ערב טוב למי שחזר אלינו, אורון דניאלי, הבעלים של ברכה משולשת, שעשה טיול גדול בסין, אכל אוכל סיני והתרגש, וחוזר אלינו לשידור, כי יש לנו להכין את השבת שלנו. שלום אורון דניאלי!
1: שלום מליקו היקר, שלום לכל המאזינים.
0: תגיד, מהביקור שלך, כאיש שמתעסק פה בישראל באוכל ומאכיל מאות אלפים מדי שנה, מה אנחנו לא יודעים על האוכל הסיני בסין?
1: שאין כמו האוכל הישראלי, מליקו.
0: סגרת לי את הפינה.
1: בשנייה ואחרי זה, אתה יודע, אני אספר לך קטע יפה.
0: נו?
1: הגענו ביום שישי לבית חב"ד.
0: כן.
1: והבית כנסת הוא בקומה קרקע, התפללנו, ואז ירדנו למטה למרתף, שם ישבו לאכול קרוב ל-100 אנשים שהתקבצו ממקום כזה או אחר ככה על הגלובוס, ואיך שאני הורד, אני אומר לך, התחילו, אתה עשית את האוכל היום, אתה נשבע לך, אליקו, די, סקעתי עליהם ככה, ברכה משולשת, אז עכשיו, אתה יודע, ופתאום, אתה יודע, אני ככה, התמלאתי בגאווה, אתה יודע, ברכה משולשת, עד סוף העולם, סוף העולם, ממש סוף העולם, וגם שם, אתה יודע, מכירים ויודעים, והתחילו לדבר בבערה, ודיבר על האוכל, וזה כיף גדול ככה, אתה יודע, לקבל פרגון כזה, גם במקום כזה רחוק ממדינת ישראל.
0: אז אני רוצה להגיד לך, כשאתה היית בסין, הצוות שלך ערך למעלה מ-40 איש, כולל איתי לוי והנגנים בספיישל המדהים שהיה פה, ופשוט כל מי שישב בשולחנות הרגיש כחתונה. האוכל שנכנס לאולפנים, הבשרים, והתוספות, והסלטים, והפרגיות על השיפודים, ודברים טעימים שרצו פה, אנשים פה היו בשוק, תדע לך, אנשים פה היו וואו, תקשיב. עזוב שכאילו אנחנו מכירים, וגם איתי לוי
1: נכון.
0: מכיר את האוכל מקרוב שברכה משולשת, אבל אורחים ואנשי תקשורת וישבו פה סביב שולחנות עם המלצרים של ברכה משולשת, עם הטבחים של ברכה משולשת, הפכתם את הרדיו לחגיגה קולינרית, אנשים עפו באוויר, ואתה יכול להיות גאה בצוות שלך, אמרתי לך את זה בשיחה הקודמת שלנו עוד לפני שהתחילה התוכנית, ואני אומר לך את זה גם על קו השידור, באמת.
1: אז קודם כל מברוק לאיתי, כן, איתי היה קונה אצלנו אוכל בחנות בני סיונה, הוא היה גר שם, אז אנחנו היינו רואים אותו הרבה, וכיף לנו מאוד, בחור מאוד מאוד מאוד נחמד,
0: נכון.
1: שלו המון המון הצלחה, ושמעתי ככה, אתה יודע, סיפרו לי שהייתי בסין, שמאוד מאוד נהניתם מהאוכל, אתה יודע, אליקו, בדרך כלל אני באירועים כאלה אוהב להיות מעורב בתפריט, להחליט מה נותנים, איך נותנים וזה, אבל אמרו שהיה שם הצגה.
0: היה מושלם, וואו.
1: ואני נורא נורא שמח, זה כיף מאוד גדול ככה שברכה משולשת עושים. קודם כל, כל אירוע של שמחה בעם ישראל, אנחנו אוהבים לעשות. אנחנו אוהבים לעשות שמחות, אליקו. שמחות, אם זה יום שישי, הקידוש, אם זה שבת צהריים, אם זה ארוחות המשפחתיות באמצע שבוע, אם זה הזמנות שאנחנו שולחים לאנשים שהם לא יכולים להגיע לאזור ראשון, שבגלל שיש כאלה שאנשים מבוגרים, ובגלל שיש כאלה שגרים רחוק, ושאתה שומע פרגונים על האוכל, זה, אתה יודע, זה מלא לך את כל הלב.
0: כל הדלק, את כל הדלק שאתם עושים איתו מהנשמה, את האוכל, וזה יום, יום, שעה, שעה, זה בוא, תשמע,
1: זה כבר, ברוך השם. אליקו, 20 שנה הקיץ הזה אנחנו נחגוג, ברוך השם.
0: אמרתי לך, ביום שתגיד, אנחנו עושים אירוע בשידור ישיר, אני מעתיק את האולפן שלי לתוך ברכה משולשת, אנחנו נרים יום הולדת בשידור ישיר. כאילו, כמו אתה יודע, כמו שאנחנו עושים קיסריה, כמו שאנחנו עושים כל המופעים הגדולים בשידור ישיר, נעשה יום הולדת 20 שנה לברכה משולשת בשידור חי עם האולפן.
1: בעזרת השם, כן, נחגוג עם כל עם ישראל באיזה, ככה ביום של היום הולדת, ואנחנו נכין לכם המון המון הפתעות. אליקו, יחולקו פה עגלות חינם לכל השישי שבת, ועוד הרבה הרבה דברים. כמובן שאתה תהיה שותף, רדיו לב המדינה יהיה שותף מלא להפקה הזאת, לחגיגה של היום הולדת, כי אתם חלק מהמשפחה שלנו.
0: איזה כיף.
1: תגיד,
0: עכשיו יום רביעי, אנחנו תמיד אוהבים להתכונן לשבת עם ברכה משולשת ולהסביר לכולם שלא צריך לעבוד קשה, לכו לטייל, יש שמש, יש בריכה, יש ים, תנו לברכה משולשת לבשל, תגיעו כיף, תגיעו רעננים, תגיעו מצוחצחים, תבואו לשולחן והשבת על ברכה משולשת.
1: אליקו, עוד לפני העבודה הפיזית של יום שישי של הבישולים, או שיש כאלה, אתה יודע, חרוצים שמתחילים כבר מיום חמישי, יש את העבודה היותר קשה, אליקו. אתה יודע מה העבודה היותר קשה?
0: הקניות עצמן?
1: לתכנן את התפריט, בכלל, לתכנן את התפריט. טוב, דוד משה אוהב ככה, ודודה רבקה אוהבת ככה, והילד הזה אוהב את זה, וזה אוהב את הנודל, שימה אוף, וזה אוהב את הנודל, שימה אוף. מי יש לו כוח עכשיו, תגידי, לעשות בכלל תפריט כזה, נכון? באמת?
0: אין כוח, אין באמת.
1: מי המטבח שלנו, איך אנחנו כל הזמן, המטבח שלנו, רק לראותו בלבד.
0: לדוגמה, מטבח לדוגמה.
1: אם כבר לעבוד במטבח, זה רק לחמם את האוכל של ברכה משולשת. אליקו. אז כבר, כבר את הדבר הזה כבר דילגנו. אין לנו מה לחשוב. אתה נכנס לברכה משולשת, ויש לך קרוב ל-250 סוגים של בישולים, מכל סוג של עדה, מכל סוג של תפשיל, מכל סוג של אוכל שאתה אוהב, אם זה חריף, אם זה מתוק, אם זה מלוח, אם זה חמוץ, אם זה פרסים, עיראקים, פולנים, רוסים, מה שאתה לא רוצה, בוחרים, הכל, אליקו, כל סוג של אוכל. סלטים, יש לנו אליקו קרוב ל-70 סוגים של סלטים, טריים, ביתיים, ללא חומרים משמרים, ללא משפרי טעמים. סלט, כמו שאתה עושה בבית, כמו שאתה חותך בבית, כרוב לבן ומטבל אותו עם הלימון הטרי של הסוחט, זה בדיוק האוכל שאתם מקבלים בברכה משולשת מדי שבוע, סוף שבוע, תחילת שבוע, לארוחה כזאת או אחרת, לא משנה whatever, רק תגיעו לברכה משולשת, לשתי החנויות שלנו, תהנו מחוויית אוכל אדירה, כשרה, נקייה, אתם יכולים לראות את המטבח שלנו פתוח.
0: זה מגניב, זה מגניב. שאתה מסתובב,
1: זה החותמת של ברכה משולשת.
0: תקשיב, פתאום אתה הולך, מסתובב איפה הפסטלים, איפה כל הדברים המיוחדים, פתאום הטבחים עושים לך שלום. כאילו כמו רדיו, כמו באולפן. כאילו כל פעם איפה שאתה עובר לעמדה אחרת, מישהו אחר אומר לך שלום מבעד לזגוגית.
1: נכון, נכון. וכמובן שאתה יכול לראות את הניקיון, שזה הדבר הכי חשוב. זה הדבר הכי כיף, הכי כיף לנו להראות. נכון.
0: זה מטורף.
1: אני סיפרתי לך, אליקו, שבנינו את המטבח הזה, המהנדסת והמתכננת שלנו, אמרו לנו, שמע, אתה משוגע. אף אחד לא עשה דבר כזה.
0: להראות המטבחים פנימה ושקוף.
1: מראים אליקו, מה מראים? מראים דברים סקסיים, נכון? מראים מטבח שמחבטות קטנות, שהוא מקפיץ, שהוא מוציא, שהוא מצלחת.
0: שפים,
1: מסעדות יוקרה. אנחנו מראים את הכל, את כל המטבח האדיר הזה, אנחנו מראים את הכל. שתרגישו הכי בטוחים, שתרגישו באמת הכי קרוב לבית של סבתא, לידיים של סבתא, לידיים של אמא. זה ברכה משולשת, אליקו יקרה.
0: אתה יודע, אורון, בשבועות האחרונים, למה נדבקתי אצלכם?
1: למה, למה?
0: יש לכם את המאפה הבוחרי המשולש הזה.
1: הגוש גיג'ה.
0: כן, הגוש גיג'ה, שהוא, אז תקשיב, אני שם אותו בפלטות משהו כמו 4 שעות, אני עוטף את כל המשולשים בנייר כסף, כדי שלא יישרפו, ואז אני שם אותו על הפלטה איזה 4 שעות, לא צוחק איתך. תקשיב, זה נהיה מלמטה קריספי, ונהיה חם ורותח מבפנים, ואת נותן ביס, ובפנים יש בשר כבש, עם שומן כבש ובצל, אני לא יודע מה אתם שמים.
1: ביס הפתעות, אליקו, ביס הפתעות.
0: איזה ביס, תקשיב, עם כל המרק, לא יודע, יש שם בפנים איזה רוטב כזה, לא יודע, תקשיב.
1: אתה יודע, אליקו,
0: לא יודע,
1: דרך אגב, שזה מאוד אופייני להרבה לקוחות שאנחנו שומעים את הדברים האלה, כי יש כל כך הרבה סוגים של אוכל בברכה משולשת, וכל פעם, אתה יודע, אתה לוקח את החבילה הבסיסית שלך, שאתה יודע שזה אוהב והוא אוהב וכולם אוהב, נכון?
0: אבל יש מלא הפתעות מסביב.
1: בדיוק, יש איזה פתאום חודש, או כמה ימי שישי, או אמצע שבוע, שאתה נדבק באיזה סוג של תפשיל, ואתה לא עוזב אותו, אתה זורם איתו כל החודש. ואתה יודע, אני כבר ברוך השם, יש לי איזה 20 שנה, עם מה, אתה יודע, אליקו, עם הגרעינים של ברכה משולשת, עם השניצלונים. אני כל פעם שאני מסתובב בחנות שלנו, אני מנסה לברוח, ואני לא מצליח. לא מצליח לברוח מהשניצלונים. אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר.
0: חברים, ברכה משולשת, הם רוצים לקבל כתובות? מה כתובות?
1: שני הסניפים, שניהם בראשון לציון, החנות הגדולה שצמודה למטבח שאפשר לראות את המטבח מבשל, רחוב הכשרת היישוב אזור תעשייה חדש, החנות הוותיקה שלנו ביציאה מראשון לכיוון לציון, התחנה דלק פז, רחוב יעקב נחמיאס 4, אליקו מימי ראשון עד חמישי, אנחנו פתוחים מ9 בבוקר עד 8 בערב, יום שישי מ7 בבוקר עד שעה 2:30, מי שקשה לו להגיע לראשון לציון, יכול להיכנס לאתר שלנו לעשות הזמנות. ולהזמין ולהתפנן ולשבת במזגן והשליח ידפוק לכם בדלת ואם תעברו את ה-499 שקלים אתם גם לא תשלמו על דמי משלוח ואנחנו מגיעים אליקו מאשדוד בדרום עד נתניה, פתחנו את אזור נתניה, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו ולהזמין וליהנות מהאוכל של ברכה משולשת, אין יותר טוב מזה אליקו.
0: וואי וואי, נפתח לי את האבון, אתה מה המצב אצלך עכשיו?
1: אני יורד למטה לגנוב איזה שניצלון.
0: תהיה לי בריא. כל טוב אורון, תהיה לי.
1: כל טוב, כל טוב.
0: נדבר מחר בעזרת השם.
1: בעזרת השם.
0: וואי, וואי, וואי. בואו נירגע עם פרסומות ונחזור. כן, 12 דקות אחרי 5, אתם על ערב ים תיכוני השעה השנייה. ברוכים הבאים, יום רביעי היום. איתי באולפן מור נגעת, שחר סבק, טכנאי השידור, נדב ישראלי, שנכנס לנעליו של שחר, שמחר יהיה איתנו כאן בתוכניתו האחרונה. זאת אומרת, אז הוא טס להודו, לנסות את מזלו. במוסיקה שהוא עושה, אז נאחל לו בהצלחה, שחר. אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, בלב המדינה, 91 FM, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, ואת החלק הזה של התוכנית שלי, אנחנו נתחיל עם החתן, אושר כהן, עם כולם גנבים, עד שש, אני איתכם, ב-91 FM, ב-93.3 FM, תהנו איתי, שתבח שמו.

0: קרן, ערב ים תיכוני, יום רביעי בשבוע, ואתם לא מבינים איזה כיף בשידור ישיר לעבור לאזורי חן בתל אביב אל מלך תוספות השיער, שבזכות הפינה הזאת, התוכנית שלי והחיבור שלי עם אופק, אתם זוכים להנחות ענק שאף בן אדם לא מקבל. שלום אופק, ערב טוב.
1: אלי פה, ערב מבורך, אלי פה, מה שלומך? מה קורה? תגיד לי. אנחנו עושים שמח לכל האנשים, מה? נותנים להם, נותנים לאנשים ביטחון, נותנים לאנשים להגשים את החלומות שלהם. איזה כיף שהיום אפשר לפתור בעיות לאנשים בן רגע, מה היה מאמין אליקו?
0: אופק, אנחנו הקיץ, הקיץ, הקיץ זופק בדלת. כולם רוצים להיראות יפה, כולם רוצים להגיע לים, לאירועים, לחתונות, לנופשים. רוצים לבוא עם שיער, עם מלא מלא מלא שיער. בשביל זה באים אליך לאופק אהרוני.
1: אליקו, מה שחשוב היום לתת לכוח, להתאים לו בדיוק מה שהוא צריך. היום יש פתרון גם אישה שנגיד שסובלת מנשירת שיער בקדמת השיער, שהרבה סובלים, מסטרס, ממתחים, לא נשלטים על מתחים, אתה יודע, מתחים באים מכל מיני דברים, מאכילות, מכל מיני דברים, מאנשים שעוברים טראומות, ואנחנו שולטים על טראומות וכל מיני דברים, ומתח וכל מיני דברים, שבעצם היחידות מלמעלה נותנים מענה ופתרון מדהים, ממלא את קדמת השיער, נראה השיער מלא, אי אפשר להאמין בכלל שזה נראה יחידת שיער, רואים שבילים, זה גם, אפשר לחפוף עם זה, ללכת לים, לבריכה, זה נשטף, אתה יודע, זה, אי אפשר להאמין, זה כאילו עשית השתלה מהרגע להרגע, האישה שיוצאת היא פעורת פה, אומרת, וואי, אם הייתי יודעת, הייתי עושה את זה מזמן. יש פתרונות לאנשים שנגיד שיטת הנוצה, שרוצה תוספות, פוחדת מהלחמות, פוחדת מדברים אחרים, יש על ידי התפירה וחרוזים, שאפשר לפתור לה את הבעיה, לא מרגישים, השר לא נקרא, לא נכרח, גם כשהיא מצירה את זה, היא רואה את השר שהוא מתארך לה, והשר נראה בריא ומלא. נשים שרוצות לקום בבוקר ולהרגיש טוב, תוספות נותנת זמן, אתה יודע, מרפא לשיער, כי שיער הוא חרוך, שהוא שבור. לא תמיד החומרים עוזרים. וכשאנחנו עושים פנים, הפן משקר, כי אם פן נראה שיער יותר בריא, וכשאנחנו עושים פן, השיער נראה שבור. ברגע שהיא שמה יחידה של תוספת, נותנת לה אורך, עיבוי, גוונים, שהיא מתאימה לשיער שלה, גוונים שלא משתנים. איזה כיף, היום מי עושה גוונים? היום עושים גוונים עם תוספות שיער. ככה הבן אדם משקם את השיער, השיער נראה אחרת. היא מרוויחה גם גוונים קבועים, גוונים שלא משתנים, וגם השיער משתקם אורך. איזה יופי שהשיער נראה, אתה יודע, השיער זה חלק חשוב, זה הפנים שלנו, זה מסגרת של הפנים שלנו. וגם גברים, היום נורא חשוב להם המראה שלהם, חשוב להם שיער, והיום אתה יכול להיות תור לבנייה לגבר, מהרגע להרגע למלות לו את השיער בצורה הכי טבעית, מקצות, מכל מיני תספורות, מכל חלום שהוא יקשים, הוא ראה איזה תספורת, ורוצה ליישם את זה על הראש שלו, ניתן לעשות מהרגע להרגע.
0: תגיד, אופק, מי שיתקשר ויגיד לך, אליקו שלח אותי, בין אם זה נשים או גברים, איזה דיל, בזכות מילת הקסם שלנו בשידור, אליקו שלח אותי, איזה דיל אתה עושה להם?
1: קודם כל, זה שאני עושה להם, הם יוצאים מאושרים, הם קוראים את הפתרון, זה דבר מדהים, זה הכל והכל. נותן להם 25% הנחה על כל דבר שהם עושים, אליקו, עיבוי שיער לגבר, 25% הנחה זה המון, לאישה שעושה אומברי, בלייש, תוספות, בכל השיטות, היא מקבלת 25% הנחה. על משקמות היום שיצאו, שיש דברים היום חדשים, שלא משנים גוון של צבע של השיער, וגם מטפל באנשים אחרי האנקולוגיה, שהם רוצים משהו קבוע לראש, נשים שסובלות מטריכולומניה, בלופציה, יש לי פתרונות מדהימים, שאי אפשר להאמין שזה נראה בכלל יחידה על הראש שלהם. ויש לנו הכל מהרגע לרגע, והכל זמין מהרגע לרגע. כשמישהו מגיע אליי ליקו, מהרגע לרגע, וגם מקבל הנחה של 25% הנחה, וגם מלכה של מוצרים ברמה גבוהה, שנמכרים בפארם, אתה יודע, שמפו ומסכה, לתוספות שיער, שגם, אתה יודע, גם להחלקות, משקמות החומרים ברמה גבוהה, לא מנשירים, ואיזה ברק, ובעצם גם לא משמן את השיער.
0: אופק, אז איך אפשר ליצור איתך קשר? ממש ברגע זה, מישהו שומע ואומר, יאללה, אני הולך על זה, אני רוצה להתייעץ איתו, אני רוצה לבוא לפגישת ייעוץ חינם, איך עושים את זה?
1: קודם כל, הטלפון של אופק זה 050-481-7171, כל ייעוץ בטלפון גם עונה, והטלפון של העסק זה 036-99-0717, יש חנייה ללא תשלום, היא נכנסת לפה ומבקשים החלום, ואו שהוא מקשים חלום, גם מתנה לתת למישהו זה מתנה נהדרת, מי לא היה רוצה כזאת מתנה? ב-25% הנחה זה המון, איזה כיף!
0: אופק, אנחנו אוהבים אותך. מה היינו עושים אם לא היית, תגיד?
1: לא יודע, בגלל זה אני קיים וגם אתה.
0: חיים שלי, אוהבים אותך, תודה, אופק.
1: ביי, כל טוב,
0: אין עליך, אין, אין. אין, האיש הזה נסיך. נסיך אמיתי. טוב, אם כבר מדברים על נסיכים, אז יש לנו טיסה עם הנסיך איתי לוי. ב-20 ביוני, בלי נדר, בעזרת השם, בלי, בלי, בלי, בלי נדר, נפתח דלתות בשמונה בערב של האיבנט בלימסול בקפריסין, ב-City of Dreams. הייתי עם שרית חדד, והנה אני חוזר לשם עם איתי לוי. תבואו לגלות את הקסם של המלון, של הקזינו הגדול ביותר באירופה. אימא, לכמו וגאס. הרגשנו שם בקזינו כמו וגאס, והמופע, ישיבה, עשי שולחנות, ואוכל, ושתייה, ווואו, ומסעדות שף במלון, ואטרקציות, ומתקני המלון. אימא, לאימא, לאימא, על ה-City of Dreams. הישראלים בהחלט, בהחלט גילו והבינו את הפוטנציאל, והם באים. אז גם מצד שני, יש בילויים ומסיבות ומועדונים, והקזינו הגדול ביותר באירופה, ה-City of Dreams, עם איתי לוי ואיתי, ב-20 ביוני. תעלו על המטוס, בבקשה. הנה איתי לוי, עושה לכם הכנה, גם למחר וגם ללימסול. אדב, תרשום את זה. הנה איתי לוי.
2: לפעמים אני לבד, כמו שירים של סוף הערב,
0: כמו הפחד לאבד אותך.

אחרי הפרסמות נחזור עם עדן בן זקן. וגם הערב מישהו מכם ייקח ממני 300 שקלים בשוברי קנייה, מתנת פריזבי. אתם יודעים, סיפרנו לכם לא מעט כאן על הימים המיוחדים שבהם אתם יכולים להתחדש ברכב מבלי לקרוע את הכיס. מצלצלים לפריזבי, כוכבית 60-20, כוכבית 60-20, כל רכבי מה שאתם רוצים מיד שנייה ברחבי הארץ, עם קילומטראז' נמוך, עם תנאים מעולים. פריזבי יד שנייה כבר כאן, עם ההנחות המיוחדות על מגוון רכבים מיד ראשונה, כפוף לתקנון. חייגו כוכבית 60-20, ואתם תחליטו מה יקרה כאן בסוף התוכנית מבחינה מוזיקלית, ומישהו מכם יקבל 300 שקלים למגוון רשתות מתנת פריזבי. אז פרסומות וחוזרים עם עדן בן זקן. כן, בשלישי הקרוב אנחנו כל משפחת ערב ים תיכוני, אנחנו נוסעים מראשון לציון לקיסריה עם האורדרי והלהקה והנגנים. אנחנו נביא לכם את כל הרעיונות מאחורי הקלעים והצלילים והקולות וכל מופע פתיחה בקיסריה יש של ארטיסט הדי-ג'ייז. בקיצור, יהיה וואו, יהיה יום שלישי מאוד מיוחד כאן ברדיו שלנו, החל מ9 בערב. והנה עכשיו, רולקס וקסקט, עדן בן זקן. 5:30, איזה אור בחוץ, איזה כיף, שמש. מה שלום שוקי? שוקי.

0: כן, הקיץ כאן, ואנשים מטיילים, ואנשים עושים פעילויות, ויוצאים עם משפחות, ו... ואף אחד לא רוצה לסבול מכאבי גב, או ברכיים, או כתפיים, או כאבים כרוניים, שמקשים לנו ליהנות מהקיץ ומהימים השמשיים שלנו. ופה אני רוצה רגע שנייה אחת לעצור את התוכנית, ולפנות למי שסובל מכאבים ולא מצליח לצאת מהבית, לטייל או לתפקד. פתרון זמין ונגיש לטיפולים בכאב גם בבית שלנו, אז אנחנו כולנו יודעים, ביקיור לייזר בכוכבית 3414, לראשונה, ביקיור לייזר תאפשר לאנשים לקבל את המכשיר עם 30 ימי ניסיון והחזר כספי מלא לרגל פתיחת הקיץ. המכשיר הביקיור לייזר יהיה במחיר הצגה ויעלים את הכאב. אז כדי ככה לעשות סדר בדברים, מיכאל תורג'מן, מנהל המכירות של ביקיור לייזר, נמצא איתי על הקו. שלום מיכאל.
1: שלום, שלום, מה קורה, אליקו?
0: לא, אני לא רוצה שהמאזינים שלי יהיה להם כואב. איך אתה עוזר להם?
1: אני לא רוצה שלאף אחד בישראל יהיה כואב, ולכן יש לנו את ביקיור לייזר לטיפול בכאבים, מכשיר שקיים כבר 18 שנים. 300 אלף בתים בישראל כבר רכשו, 8 מחקרים מקיפים. אין לך מושג מה זה ביקיור לייזר. אתה יודע מה הגדולה שלו, אליקו?
0: כן.
1: זה שאם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הוא לא בא רק לשכך את הכאבים, זאת אומרת, זה לא פלסטר. הוא בא לטפל בבעיה עצמה, ואין לך מושג כמה מקרים, כמה סיפורים, אנשים שסבלו נגיד מדורבן ברגל, ניסו הכל, שום דבר לא פתר להם בזכות הביקיור לייזר, הם מתפקדים כרגיל. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברכיים, לא יכולים לרדת ולעלות מדרגות, לא יכולים ללכת, לא יכולים לעמוד הרבה, היה להם תור לניתוח, לא רצו לנתח אותם בגלל גיל, או שהם פחדו בגלל שההחלמה ארוכה, ובזכות הביקיור לייזר, 6 דקות טיפול ביום, הם מתפקדים היום כרגיל, אם זה בלטים בגב, ריצות דיסק בגב, הקרנות לרגליים, הקרנות לצוואר, מי שעושה ספורט, מי שמשחק כדורגל, אפילו כאבי שיניים, חניכיים, מיגרנות. תקשיב, אין לך מושג, הביקיור לייזר הוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף.
0: רגע, מיכאל, מיכאל, אני רוצה שנייה לתת לאנשים שכואב להם, שיתקשרו עכשיו לביקיור לייזר לכוכבית 3414. כוכבית 3414, מה ההטבות או מה המחיר המיוחד שבזכות התוכנית הזאת יש להם היום אפשרות להתקשר ובאמת לצאת וואו.
1: אז קודם כל אליקו, אני רוצה להגיד שהרשימה של ביקיור לייזר והטיפולים שהוא עושה מאוד מאוד ארוכה, אז מי שרוצה להתייעץ בלי שום קשר מוזמן להתקשר לכוכבית 3414, יש לנו יועצים שיעזרו לכם. עכשיו תקשיב טוב, לראשונה איזה מבצע הפנתי רק למי שמאזין שלך, תקשיב.
0: בבקשה.
1: ביקיור לייזר פרו, הדגם הכי עוצמתי וחזק, פי 2 עוצמה מכל הדגמים הקודמים שלנו, שים לב, ב-1,590 שקלים בלבד, זה יותר מ-50% הנחה.
0: וואו.
1: חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והכי חשוב, אליקו, שאנחנו לא מדברים באוויר, גולת הכותרת, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, לא עוזר, כל הכסף חוזר, זה מגיע כתוב בכתב, אין טריקים, אין אותיות קטנות, זה הטבה בלעדית עד סוף השעה, עד סוף התוכנית שלך, זה הטבה בלעדית לעכשיו, בלבד לחצי שעה הקרובה, ניסיון בהחזר כספי מלא, ביקיור לייזר פרו ב-1,590, אין מבצע כזה, אין מחיר כזה, כוכבית 3414, כוכבית 3414, אני מזמין אתכם לשים סוף לכאב.
0: לגמרי.
1: ולקחת אותנו להתנסות בהחזר כספי מלא, זה רק מראה לכם כמה אנחנו מאמינים.
0: ובטוחים במוצר. מיכאל תורג'מן, מנהל המחירות של ביקיור לייזר, היה לי הכי כיף בעונג לארח אותך ככה בתוכנית, ואולי זכינו ועזרנו לעוד אנשים שכואב להם ויותר לא יכאב להם. מיכאל, תודה.
1: תודה רבה, אליקו.
0: לוקח אתכם ל-2025, אומר אדם, באצטדיון רמת גן. הנה מלכת הדור, לייב. אף אחד לא עושה שיר מלכת החרטות. אני מכיר מישהי כזאת.

Utlova vincere i affari, utlova ogni progetto. אני רואה אותך יפה ואת בוכה ואני מת ואת יוצאת ואת לוקדת הרחובות שלי שקד אני איתך כל החיים שלי מה עוד אפשר לתת ואין את הבת ונעשה שבת ואת אישה של פעם את אני בבת את מלאך עצוב הכל את יודעת מלכת הדור אבל זה דור אם נאמר אמת, אז את כפויה טובה ואם כבוד היה גשם, אז את רטובה נתתי לך עולה, נתתי לך עולה שכל המילים בעולם מספיקו, אני עושים אהבה זורק את הבגדים,

0: יש לי הרגשה שבקרוב אתה עזבי בדירה החדשה תנשקי את הרעי תמיד אהבת אותנו ואף פעם אותי מצחיק שאת נגמרת כי מתי היית שלי אם יש לנו מחר וכל הסוף הזה תרי במשחק האהבות שלך אף פעם אותו תסתכלי
1: עליי אני רוצה להקדיש את השיר הזה לטיסונה הגבר שבגברים הכי גבר בארץ הזיכרון שלו עובד למרחקים ערב טוב טיסונה סתם באמצע העולם

נראה לי שאפשר להתחיל את הערב. עכשיו אבל. מור, זה בדיוק הזמן למזוג לי את הוויסקי של בן המשקאות. זה בדיוק, אפשר להתחיל את הערב. עד עכשיו היה חימום.

0: אתם תחליטו ותזכו ב-300 שקלים ממש עכשיו, מתנת פריסבי יד שנייה, שנמצאים בשבוע הזה בימי מחירות עד סוף החודש, מגוון ענק של רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך, בסניפים בכל הארץ, חייגו לפריסבי כוכבית 60-20, אתם תחליטו אם איתי לוי יסיים את התוכנית או שלא. אתם מחליטים להוציא את איתי לוי מהאולפן או להשאיר אותו באולפן. צלצלו, הראשון שיחליט יקבל 300 או תחליט 300 שקלים למגוון רשתות בפריסבי. תודה רבה לפריסבי המאממים. פרסומות וחוזרים, או עם איתי לוי או שלא. אתם מחליטים. תתקשרו אליי עכשיו לאולפן 0-7-2-5-2 בסוף 91. ושלום לשמואל מחולון שיחליט בשבילנו האם... איתי לוי יסיים את התוכנית או יצא החוצה מן האולפן. שלום שמואל.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב לך שמואל, אז מה החלטת?
1: החלטתי להחליף את איתי לוי.
0: להשאיר את איתי לוי באולפן, תדיס.
1: להחליף, לא להשאיר.
0: אה, להחליף אתה רוצה?
1: כן.
0: להחליף, להחליף למי?
1: ליאל גולן, שאוטוטו עושה בלומפילד, ואנחנו נהיה בפעם השלישית בעזרת השם, אחרי שגם היינו בפארק הירקון.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. איזה חג זה, אה? חג בלבן.
1: שבועות, רק אחרי שבועות.
0: יא אלוהים. טוב, חביבי, אז רגע. מור, איפה יאל גולן פה החדש? אני רוצה את מחזיק לך את היד, איפה? רגע, ממי. רגע. אה, אני רוצה רק לבשר לך שיש לך 300 שקלים, מתנת... פריסבי, שחוגגים פסטיבל של רכבים יד שנייה בכוכבית 60-20, כל מי שיחייג יוכל לקבל הטבות במחירים מיוחדים ורכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. הנה אני, עכשיו שם לנו, וואו, וואו, וואו, וואו, את ההמנון החדש של אייל גולן מחזיק לך תיעד. אתה מסכים איתי שזה המנון, שמואל?
1: זה יותר מהמנון.
0: אז יאללה, בוא ננגן אותו. ונקדיש אותו לך ולכל האוהבים את אייל גולן. כולנו ניפגש בבלומפילד בלבן.
1: תודה רבה, אליקו.
0: תודה, שמואל היקר. תודה שבאת.
1: באהבה.
0: תודה. וואו, וואו. מה עשה לי שמואל עם השיר הזה עכשיו? שמואל, השם ישלח לך רק אושר. ושיחזיקו לך תמיד תיעד האנשים הטובים. לפעמים אנחנו נותנים תיעדיים שלנו. ואת הלב שלנו לאנשים הלא נכונים.

אני רוצה להגיד למור נגד, תודה רבה שהייתה כאן והפיקה, לשחר סבג, הטכנאי שלי, לנדב ישראלי, הטכנאי החדש, וולקאם. אני הייתי איתכם אליקו, כיף גדול היה להיות פה איתכם, תודה שהכנסתם אותי ללב שלכם, תודה שהייתם פה, מחר, בין 4 ל-6, אנחנו כאן, אוהב אתכם, מעריך אתכם, תודה ענקית לכל אחד מכם, בלב שלי אתם תמיד.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך אופיר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
4: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
5: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
4: באמת?
5: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
10: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
13: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
14: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
15: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
16: חדשות 12 שעה 7, שלום רב לכם. באולפן ענת דודוב עם החדשות. הותר לפרסום שמה של חיילת צה"ל שנפלה בפעילות מבצעית בגבול לבנון. סמל רותם ינאי, בת 20, מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. באירוע שבו נפלה כתוצאה מפגיעת רחפן, נפצעו קשה ובינוני שני חיילי מילואים. אזעקות הופעלו הבוקר בכפר יובל ובמעיין ברוך שבגליל העליון בעקבות חדירת כלי טיס עוין. חיל האוויר יירט מטרה אחת שזוהתה באזור שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. במקביל, צה"ל החל בתקיפת תשתיות טרור של חיזבאללה בצור שבדרום לבנון, זאת לאחר שאמש פורסמה התראת פינוי נרחבת במיוחד לתושבי האזור שנקראו להתפנות צפונית לנהר הזהרני. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן, הצבא האמריקני ביצע תקיפות שכוונו לאתר צבאי, שהיווה איום לכוחות האמריקנים ולתנועה הימית במצר הורמוז, כך על פי גורם אמריקני. גורמים איראנים טענו שהתקיפה האמריקנית בוצעה לאחר שמשמרות המהפכה התעמתו עם מחלית נפט אמריקנית שניסתה לעבור במצר הורמוז. בקווית דווח הבוקר כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות מתקפת טילים וכתבאמים, ובמשמרות המהפכה טוענים שתקפו בסיס צבא ארצות הברית שנמצא שם בתגובה לתקיפה האמריקנית הלילה. מפקד הזרוע הצבאית של חמאס מוחמד עודה חוסל בעזה פחות משבועיים לאחר חיסול קודמו בתפקיד. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים על המודיעין שאפשר את חיסול הבכיר.
17: בכדי להציל עצמו במהלך המלחמה, עוד הקיף עצמו בחטופים ישראליים שהוחזקו בשבי. בצהל ידעו להצביע על מיקומו בחלק מהזמן, אבל לא חיסלו אותו כדי לא לפגוע בחטופים. שלשום, בערב, התקבלה ידיעת זהב שהצביע על מיקומו. בפיקוד דרום נערכו מבעוד מועד לרגע הזה, לכן הפעולה עבדה באופן מאוד מהיר כך על פי הצבא. מטוסי קרב תקפו את הדירה עם חימושים מדויקים כדי לייצר מינימום נזק אגבי ולא לפגוע בבלתי מעורבים, והוא חוסל. לאחר החיסול, מהמטה הכללי של חמאס בשבעה באוקטובר, נותר מחבל אחד, ראש מטה העורף עימד אקל.
16: לאחר שהוועדה המייעצת למינוי בכירים אישרה בשנית את מינוי רומן גופמן לראש המוסד, בניגוד לדעתו החולקת של השופט גרוניס, אלוף גופמן מסר את תגובתו בעניין לבגץ וכתב כי יש לדחות את העתירות שהוגשו בעניינו, כיוון שבעקבות עדות תת אלוף ג' הוסר כל צל של ספק בדבר פגם בתואר המידות, כך גופמן. גם ראש הממשלה נתניהו צירף תגובה לחוות הדעת של הוועדה, וכתב כי הוועדה הסכימה שגופמן דיבר אמת בתחקיר שבוצע, וביקר את השופט גרוניס על הצעתו למנות ממלא מקום לתפקיד עד לסיום הבדיקה. היועצת המשפטית לממשלה בערב מיארה טרם מסרה את תגובתה, אף שחלפה מסגרת הזמנים לכך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
18: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
16: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

היא אמיתית. 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חמי גדסי.

היידה היידה זוהר. זוהר גוף צלע עץ תמר ואור ירח. בוקר טוב, כך אנחנו פותחים את סוף השבוע, יום חמישי, 28 במאי 2026, י"ב בסיוון תו, שינפ"ו. אנחנו כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, עכשיו 7:10 דקות עד 8, אנחנו ביחד עם המוזיקה של אופר ויינשטיין, עם פאבל גרשביץ', טכנאי השידור, יש לנו היום שתי פינות, ואנחנו ממשיכים עם קובי אפללו, שיר של אהבה, שיר שכתב הלחין דוד בן בסט.

שלום חנוך על פני האדמה. שבוע 17 דקות כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. נעים על הבוקר, בוקר טוב. נאמר בוקר טוב לגיא כהן, מזל טוב ליום ההולדת עד 120. מאחל לך בריאות איתנה. תהיה חזק, תמשיך להיות בן אדם טוב. את השיר הבא אני מקדיש לך, פרטסי יחד עם חנן בן ארי. הלוואי.

0: רדיו לב המדינה.
1: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שהחזרים החודשיים חונקים אתכם? שאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע. מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם, אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן, וגם יחתכו לכם בהוצאות אפילו ב-50% ויותר. חייגו עכשיו לקרדיט משכנתאות כוכבית 6458, כוכבית 6458, וגם אפילו אם יש לכם BDI שלילי, קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק. תתחילו לנשום לרווחה, כוכבית 6458, עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתא. קרדיט משכנתאות.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום ב-4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים מתנת פריסבי. אז נפגשים ב-4.
4: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: רדיו לב המדינה.
5: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
6: במחסני חשמל.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
5: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט נון בן, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
11: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

0: מפה לקר לאורית בלוך.
1: מה עושים בשבת?
0: יס.
1: עם אורית בלוך.
0: נכון. כל חמישי. כל שבת בבילדודס, 8:30, הפינה של אורית בלוך. מה עושים בשבת? רוצים לדעת על האטרקציות בשבת, לאן, עם מי, כמה, למה, נאמר. בוקר טוב לאורית בלוך.
2: בוקר טוב חמי, בוקר טוב מאזיני רדיו לב המדינה. בשבת כדאי להגיע לצפון, לעין טינה, שם תנו מהליכה במים רדודים בין צמחייה ונביעות ברמת הגולן, בתוך פלג מים זורם שמתאים לימי קיץ חמים. בדרום כדאי להגיע לעין יורקיהם, בריכת מים טבעית בין מצוקים בלב המדבר עם גישה קצרה לנקודת מים מוקפת צלעים. ובמרכז כדאי להגיע להצגה של קוגומלו, שכחו אותי בג'ונגל, בהיכל התרבות ראשון לציון, הצגת ילדים עם הומור, שירים, ריקודים ואומנות קפוארה, בשבת ב-11 בבוקר. שתהיה שבת מקסימה, נשתמע.
0: תודה, תודה. את כל הפרטים ניתן למצוא בדף הפייסבוק ובאתר של רדיו לב המדינה 91 FM. תזכורת בשבת 8:30, מה עושים בשבת עם אורית בלוך?
1: מה עושים בשבת עם אורית בלוך?

0: עמק הפרחים, אהוב ברזרי. עכשיו 7:37 כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. אנחנו מהפינה השנייה. הצד היפה עם מאיר אוליאל.
1: ועכשיו, הצד היפה עם מאיר אוליאל.
0: בוקר אור, בוקר טוב, חיכיתי שבוע שלם. בואו נשמע מה יש בפיך.
2: בוקר טוב חם, בוקר טוב למאזינים.
0: בוקר אור. על מה נדבר, מאיר?
2: תודה, בהמשך לשיר ששמת, יש הרבה אנשים טובים שבאמת מגיע להם פרחים. כל שבוע אנחנו באמת מפרגנים להרבה הרבה אנשים טובים שעושים חסד ועושים דברים טובים. והשבוע פוסט חמי, גם אני וגם אתה, ואני יכול להגיד לך שהיה השבוע כל כך הרבה סיפורים טובים והתלבטות באמת למי אנחנו מפרגנים השבוע. ובאמת אחד הפוסטים שבאמת יצאו דופן ובהחלט מרגשים, אתה יודע, חוץ מזה שאנחנו תמיד מדברים על זה חמי בפינה, שיש אנשים שהם עושים חסד, אתה יודע, הולכים ישירות לבן אדם כי הם ראו איזה קושי אצלו או משהו ורוצים לתת ולפרגן, ויש אנשים שאתה יודע, ככה תוך כדי העיסוק שלהם, העבודה שלהם, יודעים לקחת איזה צעד אחד קדימה ובאמת להוציא גם מהרגע שלהם כלפי אותו אדם שהם רואים שקשה לו, שהוא נזקק או שעובר איזה חרם. ובאמת סיפור יוצא דופן שהשבוע התפרסם על אישה מבוגרת בנתניה שעשתה בעלה באחד הלילות, בזה שהיא בעצם דפקה דלתות בשעה מאוד מאוחרת ואנשים נבהלו, חשבו קרה משהו, מישהו דופק, פחדו לפתוח את הדלתות, התקשרו למשטרה, ומפה לשם צוות סיור מתחנת נתניה ממחוז מרכז של המשטרה שהוקפצו לאזור, ניסו לבדוק באמת מה, על מה מדובר. מפה לשם פגשו אישה מבוגרת שכנראה היא גם עם קשיים כלכליים, גם משפחתיים, ככה זקוקה וכנראה דווקא לאנשים על הדלתות בשביל לבקש או לקבל משהו. ומפה לשם הצוות סיור שהגיע, ביניהם היו שתי שוטרות, שנה ללום, רסר שנה ללום וסילן ממן, אם אני לא טועה בשם, שבעצם הגיעו למקום, ראו את האישה המבוגרת הזאת, דאגו לה למים, לקריחים, דאגו להחזיר אותה לאיפה שהיא צריכה להיות, ושללו איזה אירוע פלילי או אירוע כזה או אחר. והסיפור הזה באמת תפס ברשתות החברתיות, לראות שוטרת ככה בתפקיד שבאמצע יום עבודה, בשעה מאוד מאוחרת בלילה, יודעת לא רק לבוא לאירוע ו... להגיד סגרנו אותו, אלא ממש לקחת אותו צעד אחד קדימה, להראות מהאנושיות האישית כלפי אותה אישה מבוגרת. וכיף לפרגן לאותם אנשים וכיף לראות את התמונות האלה ברשתות החברתיות, וקצת משנה לנו את החדשות למקום טיפה יותר טוב.
0: מאיר, אני רוצה להגיד בוקר טוב לשנה ללום, רסר שנה ללום מסיור תחנת נתניה מחוז מרכז, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב.
0: אני רוצה לשאול אותך, מתי חל המפנה? את מחפשת עבריינית, ואז את מוצאת אישה שזקוקה לעזרה. מתי הבנת שזה לא המקרה? שהיא לא ברקע, על רקע פלילי שמה?
3: תראה, אני חושבת שמישהו שדופק בדלתות, הוא לא ביום שישי בלילה, בשעות האלה, לא עבריין פלילי. אני הבנתי שיש משהו מעבר לזה, שמישהו זקוק לעזרה, מישהו במצוקה. אין רק אנשים רעים במדינה הזאת, יש גם אנשים באמת שצריכים את העזרה שלנו. אז אני והשותפה שלי, אגב, גורם לה סלין ממן, שותפה נדירה שלי, באמת שותפה שוטרת מצוינת גם. הייתה איתי באותו יום, התחלנו לחפש אותה. על פי הדיווח של האזרחים, הכווינו אותנו לאותה אישה. אני חייבת לציין שלא מדובר באישה מבוגרת, מדובר באישה צעירה, ממוצא אתיופי, בת 30. כשהגענו מצאנו אותה, אישה נראית עבודה לגמרי, לא דוברת עברית, אז הצלחנו לתקשר איתה באנגלית ובכל מיני דרכים. ואז היא התחילה לפקוט לנו, התחילה לראות מקור, הבנו שבאמת משהו לא בסדר. אז התעקשנו על האירוע הזה, ובסוף צדקנו, כי מצאנו את הדירה שלה גם.
0: יש לך מושג היום מה קורה איתה?
3: היום לא, אין לי מושג מה קורה איתה, אני לא אשקר, אבל אני עשיתי את המקסימום, אנחנו עשינו את המקסימום שלנו באמת להעביר את כל הדיווח הזה לרווחה, ולטפל בה גם באותו יום שהיא תהיה מסודרת, ולקחנו אותה לתחנת משטרה גם, שתוכל לשתות, לאכול.
0: כמה שנים את בארץ?
3: אני 7 שנים.
0: מצרפת?
3: מצרפת, נכון.
0: מה יש לך למסור לשוטרים? מה את יכולה להגיד להם? לשוטרים שעכשיו מאזינים לנו.
3: לשוטרים?
0: לשוטרים. לפעמים שוטרים מגיעים עם מבט קשוח בעיניים.
3: נכון.
0: שבאים אפילו באגרסיביות, ואת באת בצורה אחרת לגמרי. מה יש לך להגיד לאותם שוטרים שמאזינים לנו עכשיו?
3: תראה, באמת, אני, מהשוטרים שאני מכירה בתחנת משטרה נתניה, אני יכולה להגיד שכולם אחלה שוטרים, אני מכירה את אחד אחד באמת. ואנחנו עושים עבודה קשה, אז לפעמים אין מה לעשות, צריך לבוא בגישה טיפה יותר קשה. אבל
0: אוקיי.
3: יש גם אירועים שאין מה לעשות, אנחנו גם בני אדם לפני הכל, לפני המדים, וזה גם מסר שאני רוצה להעביר לאזרחים, לפני המדים, לפני הכל, אנחנו בני אדם, אנחנו עם ישראל אחד, אנחנו באמת עוזרים לכולם, ולא משנה איזה שוטר במשטרת ישראל, אנחנו באמת...
0: כל הכבוד לך, רסר שנה ללום מסיור תחנת נתניה מחוז מרכז, אנחנו מחזיקים לך את... כן, מילה?
2: אם אני יכול להגיד ככה... ציפור לחשה לנו באוזן, שיש לשנה גם יום הולדת היום.
0: הופה! מזל טוב, מזל טוב.
3: תודה רבה.
2: אדירה חגיגית, וכיף לראות את השוטרים האלה ככה. וחמי, זה משהו שאנחנו מדברים עליו הרבה בפינה הזאת. לפעמים אנחנו נוהגים להסתכל על בן אדם בתור המדים, ולא יודעים להסתכל גם על הבן אדם שעומד מאחורי זה, ויש הרבה שוטרים טובים והרבה אנשים טובים שעושים עבודת קודש, ושנה חלק מהם.
0: אז קודם כל, מאיר, תודה רבה לך על הפינה, ושנה ללום, מאחלים לך מזל טוב עד 120.
3: תודה רבה.
0: ונאחל לך שתהיה לך שהייה בישראל טובה. את נתת מתנה, לא רק קיבלת מתנה ליום הולדת שלך, ואנחנו מאחלים לך שתמשיכי לקבל מתנות, ותמשיכי לתת מתנות, את אישה מדהימה, ושתעשי תפקידך נאמנה.
3: ברשותך, אם אני יכולה להוסיף גם משהו קטן.
0: כן.
3: אני גם כעולה חדשה, באמת, פגשתי הרבה אנשים טובים בדרך, ומלא אנשים עזרו לי. אז אתה יודע, בשבילי להתגייס למשטרה ולעזור בחזרה, זה
0: הכבוד.
3: באמת חלק מהמטרה, ולתרום למדינה זה הכי חשוב בשבילי.
0: תודה רבה. תודה, רסר שנה ללום. תודה לך, מאיר אוליאל.
3: תודה.
0: שיהיה לנו יום מוצלח, סוף שבוע טוב.
2: שבוע,
0: תודה רבה
2: שבוע,
0: לך.
2: שבוע
0: תודה.
2: שבוע
0: ביי,
2: טוב,
0: ביי.
3: תודה.
1: הצד היפה עם מאיר אוליאל. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן הדילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו, ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
7: ביקיור לייזר.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
15: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
14: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
15: זה הזמן לבית משלכם.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
16: רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

זהו, אנחנו סיימנו את המסע שלנו לנעים על הבוקר, יום חמישי. נפגש בשבת ילדודס, 7-9, שיר ילדים, שיר ילדות, ברכות והקדשות. יש לנו גם אורחים בשעה השנייה. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, תודה לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמי גדסי, מאחל לכולנו סוף שבוע רגוע, בשורות טובות. אנחנו נחתום את השידור עם אריק איינשטיין. כשאת בוכה את לא יפה, אז תחייכי, תצחקי, תהני. אנחנו כאן איתך, רדיו לב המדינה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: אליקו, אתה שומע רגע?
2: מאור, אני שומע מצוין.
1: הקיץ הגיע.
2: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
1: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
2: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב קיסריה!
4: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
3: ידיים למעלה גבוה חזק.
4: עוד לא היה.
3: אהבה גדולה.
4: מאור אדרי בקיסריה, ושידור חי ובלעדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: רדיו לב המדינה.
6: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
7: במחסני חשמל.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: דמעות היעלומים צנחו ארצה בחוזקה, ובכוח הקסם התאגדו אחת לראותה. התחברו זו לזו כשתי וערב עד אשר יצרו חרב. חרב גדולה, חזקה, נוצצת ויפה. חרב קסומה.
14: ספר ילדים חדש של חמי גדסי. כן טוב ולא טוב לבני גיל 5-8, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
16: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
10: דיוט חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
3: רדיו לב המדינה.
4: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
5: שימי תבורי איתנו.
6: פרשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמר לו, זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
5: וככה ויתרת על הפרח בגני.
6: כל היסטוריה, ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
5: טוב, אבל אתה אנגלית שפתם, אז...
6: לא, שפתם.
5: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
6: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
7: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
8: אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'.
7: 8-10 בערב.
9: בוקר.
7: מיד אחרי החדשות, על הבוקר, עם עמרי קבב ואילן קובץ'.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
11: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל, אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
12: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
13: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם. באולפן ענה דודו ועם החדשות. הותר לפרסום שמה של חיילת צהל שנפלה בפעילות מבצעית בגבול הלבנון. סמלת רותם ינאי, בת 20, מבת עדה, משה כיתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי. יהי זכרה ברוך. באירוע שבו נפלה כתוצאה מפגיעת רחפן, נפצעו באורח קשה ובינוני שני חיילי מילואים. אזעקות הופעלו הבוקר בכפר יובל ובמעיין ברוך שבגליל העליון בעקבות חדירת כלי טיס עוין. חיל האוויר יירט מטרה אחת שזוהתה באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. במקביל, צהל החל בתקיפת תשתיות טרור של חיזבאללה בעיר צור שבדרום לבנון, זאת לאחר שאמש פורסם על התרעת פינוי נרחבת במיוחד לתושבי האזור שנקראו להתפנות צפונית לנהר הזהרני. ארצות הברית תקפה הלילה באיראן, הצבא האמריקני ביצע תקיפות שכוונו לאתר צבאי שהיווה איום לכוחות אמריקנים ולתנועה הימית במצר הורמוז, כך על פי גורם אמריקני. גורמים איראנים טענו שהתקיפה האמריקנית בוצעה לאחר שמשמרות המהפכה התעמתו עם מחלית נפט אמריקנית שניסתה לעבור במצר הורמוז. בקווייד דווח הבוקר כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות מתקפת טילים וכתבאמים, ובמשמרות המהפכה טוענים שתקפו בסיס צבא של ארצות הברית שנמצא שם בתגובה לתקיפה האמריקנית הלילה. האום הכניס את ישראל לרשימה השחורה של אלימות מינית באזורי סכסוך. כך הודיע שגריר ישראל האום דני דנון. הרשימה שמתפרסמת מדי שנה כחלק מדוח מזכ"ל האום כוללת ארגוני טרור רבים, ובהם חמאס שנכנס לרשימה רק בשנה שעברה. דנון תקף את ההחלטה ואמר שישראל סיפקה ראיות מנוגדות לטענות.
1: זו שערורייה, לשים את חיילי צהל, את השוטרים שלנו, יחד עם מחבלי הנוח'בה באותה רשימה, ומוכיח שהמזכ"ל הזה איבד כל רסן. במהלך השנה האחרונה אנחנו שיתפנו פעולה עם הצוות של מזכ"ל האום, והוכחנו להם שכל האשמות האלו הן שקריות. אפילו הזמנו אותם לבוא לישראל, לגבות עדויות, לראות בפועל מה קורה, הם סירבו להגיע.
0: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה מסרה באיחור את תגובתה לחוות הדעת של הוועדה המייעצת למינוי בכירים בעניין מינוי רומן גופמן לרשות המוסד. לאחר שהוועדה אישרה בשנית את המינוי, בניגוד לדעתו החולקת של השופט גרוניס, כתבה היועצת המשפטית כי אימנותו של גופמן מלמסור את הידוע לו הובילה לפגיעה בחקר האמת, וכי חוות דעת הרוב מתאפיינת במגמתיות שתכליתה להקטין את חלקו בפרשת ההפעלה. גם ראש הממשלה נתניהו מסר הלילה את תגובתו לחוות הדעת של הוועדה, וביקר את השופט גרוניס על הצעתו למנות ממלא מקום לתפקיד עד לסיום הבדיקה, בטענה שהוא מבקש להיכנס בנעלי ראש הממשלה בעת המלחמה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ.
1: אהלן, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. בוקר של יום חמישי, אתם על על הבוקר, רדיו לב המדינה 91 FM 93.3, וגם באפליקציה שלנו, לא משנה איפה תהיו, תוכלו להאזין לנו. בוקר של יום חמישי, ה-28 למאי 2026, י"ב בסיוון תשפ"ו, ועוד בוקר שהוא הפך להיות די רגיל במדינה שלנו. בוקר טוב, אילן קלובלנץ.
2: מה רגיל כל כך?
1: אני מסתכל דווקא על הדברים הפחות טובים, על הסיפור הזה של... בוא נודע, אנחנו כלום ושום דבר, מדינת ישראל. אנחנו כלום ושום דבר. אנחנו אפסים, אנחנו לוזרים, בוא נודע. אנחנו לוזרים. אחי, תראה מה קורה, אחי, הצפון. כל יום אנשים מתעלמים מהדבר הזה. ההותר לפרסום הזה כבר הופך להיות כאילו, הנה, הרחפן. דבר כזה קטן, דבר כזה תמים, דבר כזה כאילו צעצועי כזה, שגורם כזה נס. אתה יודע, כאילו, הדבר הכי פשוט.
2: אתה יודע,
1: לא צריך טנקים, ולא צריך טילים. צריך איזה משהו פלסטיק כזה שמטיל משהו מלמעלה. ורשתות דייגים שיגינו על... אתה מבין כאילו...
2: נכון. אנחנו...
1: לא, אנחנו אפסים. אחי, אנחנו אפסים. אפסים. אני אומר לך אורגנל.
2: אתמול הייתי בנהריה, יצא לי להיות בניחום אבלים בנהריה.
1: כן.
2: וישו שם חבר'ה מהצפון.
1: כן.
2: ויושבים ומדברים, והיה שם אחד גם משלומי ומראש הנקרא ומכל מיני מקומות שם האזור. ואתה רואה את האדישות שלהם, אני אומר להם, איך אתם חיים ככה? הוא אומר, בסדר, התרגלנו, שטויות.
1: לא, אבל אי אפשר לחיות, אתה לא יכול לחיות.
2: יש פה טיל, פה רחפן, פה כתבם, פה הזקה. הם, כאילו, הם...
1: זו השגרה שלהם.
2: זהו, ברגע שאתה מבין שהם כאילו כבר לא מתרגשים מזה, אתה אומר, בונה, אתה יודע, יש את השיר של דודו טסה בסוף מתרגלים להכל.
1: כן.
2: ואשכרה, אנשים מתרגלים לחיות במציאות בלתי נסבלת, שזה לא הגיוני בכלל.
1: זה בלתי נסבל, זה ממש בלתי נסבל. ועוד שמדברים עכשיו על כל מיני הסכמים עם האיראנים, עם מחשמם, שכאילו לבנון לא...
2: ישראל הפכה להיות בת ברית של ארצות הברית.
1: לא, וגם לא מתייעצים איתך.
2: בת תערובה של ארצות הברית.
1: כאילו לא מתייעצים איתך ולא שואלים אותך ולא כלום. כאילו אתה חי פה והם אנשים שלא חיים פה והכל משם מנהלים את העניין של מה שקורה. זה הזיה, אילן. זה הזיה אחת גדולה.
2: מסכים איתך ב...
1: לא יודע, איך זה יסתיים? איך הדבר הזה יסתיים?
2: אתה יודע, בדרך כלל תמיד אומרים בסיטואציה הזאת, נקווה שמישהו יתעורר שם למעלה, מכיר את זה?
1: כן.
2: אבל אין להתעורר אחרי 3 שנים.
1: לא, אבל ברור שזה לא ייגמר אף פעם, כי פעם מלחמות היו באמת, הצד השני שנלחמים בו, מרים דגל לבן, אומר, נכנעתי פה.
2: אבל איפה כל החזרנו אותם אחורה? איפה כל להוריד בניינים על כל רחפה? איפה זה?
1: אני צריך את
2: ביבי. נגמר האירוע.
1: אני צריך שביבי או איזשהו מנהיג יעמוד, ואתה יודע מה, אפילו ילעג להם, ויאמור, ויגיד, אתם זוכרים את הבעד על הבעד על התל אביב, בעד על החיפה?
2: בעד חיפה, כן.
1: כן. אז בוא, בעד על, עכשיו, הנה הבעד על, להראות כל מיני סינקים שנסראללה אומר דברים, תראו, ככה הוא אמר, כאילו, להטריף אותם, ולתת בראש, אילן, לתת בראש,
2: נכון, נו. נכון.
1: יאללה שלהם, מה זה, אני לא מבין את זה, איך
2: אתה
1: אפשר?
2: אתה צודק, אני איתך ב-100%.
1: עד איפה נגמר הצפון? השאלה הצפון הזה, שאומרים הרחפנים, איפה הוא מסתיים?
2: לא הסתיים. לא, לא, לא. תראה פה רחפנים גם בראשון.
1: זה הפחד.
2: ברור,
1: זה הפחד. השאלה, זה עניין של זמן.
2: נכון.
1: לא, אבל שאומרים כרגע בצפון, מה האזור באמת שזה, איפה זה...

0: חבילים ראשון שלי, כן. שאני לא היה בורקסים.
1: וואלה, מה היה?
0: היה כל מיני מאפים אחרים כאלה, כל מיני פיתות עם
1: זאת הרטנות. אולי נגמרו
0: לא,
1: בורקסים.
0: לא, היה, זה היה.
1: ביררת אם היו לפני כן בורקסים, אם פספסת אותם?
0: לא באתי לאבלים ואמרתי להם, מה קורה עם הבורקסים?
1: כן, לא, לא נכון, אני מניח שזה לא היה במאפייה דני.
0: לא משנה כמה התפתחות הטכנולוגית תהיה, כן. כמה הכל ישתדרג מבחינה קולינרית והאבזור וזה,
1: כן.
0: בכל שבעה תמיד יהיה מי חם.
1: בטח, אתה לא יכול להתקיים בלי הדבר הזה. איזה שאלה, מה זה להכין לכל רגע למישהו קפה?
0: מה זה כל רגע?
1: לא, בא מישהו, קפה זה האירוח.
0: הוא מכין לעצמו, הכל
1: לא,
0: טוב.
1: אתה לא מגיע ל... תשמע, אם היה נהוג שמגיעים ל... כן. לשבעה או לניחום אבלים ואפשר ל... אחי, וודקה רדבול, זה לא נהוג הרי, שאתה כאילו...
0: היה אלכוהול אתמול.
1: מה היה אלכוהול?
0: היה וויסקי.
1: לא, וויסקי... ערק, כן, אני יכול להבין. היה ערק, וויסקי, היה ערק, וזה, כן, זה, כן. זה כן, כן מסתדר לזה, אבל לא עכשיו זה... אז צריך שיהיה מי חם, תמיד טוב שיהיה מי חם.
0: היה איזה מישהו כן, שאמר, כן. לא הגיוני, כי זה היה כזה, זה בבית פרטי, אז הם פתחו כאילו גזיבו כזה בחצר, כן, שם כן. הם קיבלו את הזה,
1: כן.
0: והשירותים הם בדירה למעלה, כאילו בבית למעלה.
1: בקומה למעלה.
0: קומה למעלה. ומישהו אמר, אתם לא יכולים, הוא בא כאילו בטענות, כאילו זה ישיבת ועד. חבר'ה, אתם לא יכולים לשים לנו אלכוהול והשירותים לא צמודים.
1: הוא בכלל בא לבילוי עכשיו, כאילו.
0: הוא בא, חושב, הגיע ל...
1: אז אני אתמול הייתי דווקא במשהו קצת שונה, באותו קונספט, אבל שונה הייתי בחנוכת בית אתמול, של חבר טוב.
0: מזל טוב.
1: כן, השכן שלי מהבניין, שעבר לבניין אחר, הלכנו לעשות לו חנוכת בית.
0: כן.
1: עם כל הטקס, זה באמת...
0: עם הברכות.
1: זה כל הטקס, זה לא אתה... אתה יודע, חנוכת בית, אני רגיל מחברים אחרים, שהם לא חברים מסורתיים או שומרים וזה.
0: באים, הוא גד שייש, והולכים הביתה.
1: באים איזה... לא, לא, ממש לא, אתה מביא איזה עציץ, זה ממש להיות... זה ממש שתייה וזה כאילו ערב, מעבירים מוזיקה ואיזה...
0: אז מה, נכנסת לתוך...
1: או פה נכנסתי, הייתי, אני מרגיש שהייתי...
0: ישיבת הסנדרין.
1: מה זה? חנוכת בית בקבר של הרשב"י, זה הרגיש לי. כל הטקסים, כל הברכות, וואו, ומסכת סוטה אחרי זה. שיעור תורה, מסכת משהו, אתה...
0: וואו, איזה רציני.
1: על הדגש של רבנן ודברים כאלה, על קריאת שמע, דברים
0: מעניינים. רגע, זה בא גם עם קביעת מזוזות או כבר קבעו את המזוזות?
1: קודם כל זה מגיע עם ארוחת ערב. זה יאמר, זה מגיע...
0: קודם כל
1: יש קייטרינג.
0: להוריד את הפאניקה.
1: להוריד את הפאניקה.
0: כמה אנשים היו בזה?
1: היו שם לדעתי 20 פלוס, רק גברים, כמובן, ונשים כאילו במה שנקרא...
0: בעזרת נשים.
1: כן, נגמר לי החומוס בבקשה וכאלה, אתה יודע, נגמר לי עוד סלוחית מטבוחה.
0: נאורים שם.
1: כן, אבל מעניין מאוד, כן, חנוכת בית עם הטקס, עם המזוזה, עם הברכות, עם הסעודה, וגם שתייה, גם בזה יש... אלכוהול, וזה, כן, זה טקס, היתרון בטקס כזה, אגב, שאלתי לפני כן מה להביא, כאילו, פגשתי חבר, אמרתי לו, מה, הוא אומר לי, אני לא מביא כלום. אמרתי לו, מה זאת אומרת, לא מביא כלום? חנוכת בית, זה להביא לבן אדם, איזה בקבוק תביא, איזה עציץ, לא יודע.
0: הבעיה שכולם מביאים עציצים, ואז הבית נראה כמו
1: מסתלה. לא, מסתבר שכנראה לא נהוג, כאילו, כל כך בא, שאם אתה עושה את זה לפי הספר, אז לא צריך לבוא ולכבד ולברך.
0: וואלה, יש ממש טקס.
1: כן, כן, נגיד, היה חבר שירד, נגיד, נגמרו הרדבולים, אז הוא ירד לסופר למטה להביא רדבולים, אז זה שהבית שלו התבאס עליו, כאילו, כי לא... לא מתאים כאילו שזה חנוכת בית, ואתה יורד קונה משהו, אני מזמין אותך, כאילו, להתבאס עליו, והיה שם איזשהו קצר קטן של זה, אבל כוס אחת של וודקה רדבול, ושכחנו מהסיפור הזה.
0: אז נהנית אתמול.
1: כן, היה נחמד, היה נחמד.
0: תגיד, כשפותחים עסק חדש, חנות, גם עושים חנוכת עסק? יש כזה דבר?
1: בטוח, אני בטוח שיש, אחי.
0: כמו חנוכת בית, חנוכת עסק?
1: כן, כן, אני בטוח.
0: כן?
1: יש עסקים שזה מתבקש, נגיד, מישהו פותח מאפייה, לא תעשה חנוכת, כאילו יש כבר אלכוהול.
0: כבר יש לך את האירוח.
1: חנות אלכוהול, לא תעשה...
0: בטח.
1: אתה מבין?
0: בטח. אבל אם זה חנות אופניים.
1: נגיד מוסך, מוסך אני חושב ש...
0: חנוכת שמן.
1: לא, אבל אני חושב שאם מישהו עושה חנוכת מוסך ובאים החברים, אני חושב שכאילו מגיע איזה טיפול כזה, אתה יודע, כל אחד יוצא עם רכב, כאילו בזמן שהוא עושה את החנוכת זה, יש איזה פועל כזה.
0: יש את המשפח הגדול הזה.
1: על הליפט, כאילו. על הליפט. כל רבע שעה מעלים רכב אחר, ובינתיים, אתה יודע, וודקות עניינים.
0: מפנקים את הרכבים.
1: כן.
0: הבנתי לך.
1: זהו, טוב, אבל היית בא, הלכת רק לנחם אתמול, שגם, זאת אומרת, ערבית, מנחה וכאלו, שפחות הלכת בשעה כזאת של תפסת חלון, מה שנקרא, בין המיצרים.
0: בין המנחה לערבית.
1: לא היית בא, לא השלמת מניין אתמול.
0: לא, לא השלמת מניין.
1: לא היית לך כיפה על הראש אתמול, נגיד.
0: לא.
1: וואלה.
0: גם נסעתי ברכבת.
1: כן, שזה אומר?
0: שזה, תשמע, זה מסע לנסוע מפה, מראשון, לנהריה
1: לפני ברכבת. שנסעת, לפני שנסעת אמרת, וואו, זה, תראה, זה נוח, זה כיף, זה, אבל עברת...

0: אמרת האירוע אתמול.
1: אבל הרגשתי גם מנצח באירוע, כי יש רגע ברכבת שיוצרת, ואתה צריך להחליף רכבת ברציף אחר.
0: כן.
1: אז באפליקציה של הרכבת אמרו לשכח מזה, אתה לא תספיק, אתה צריך לחכות עכשיו 20 דקות. הגעתי, אני רואה שנשארה דקה לרכבת לצאת.
0: למה, היה עיכוב?
1: היא יכרה בדקה.
0: אוקיי.
1: והדקה הזאת פשוט גרמה לי, הצלחתי לעלות על הרכבת. הצלחתי אותה לרכבת.
0: בזכות העיכוב.
1: בזכות העיכוב, ואז לא חיכיתי את ה-20 דקות, והתהלכתי שם כאילו ניצחתי עכשיו את המונדיאל.
0: וואלה.
1: אתה מכיר את זה שאתה מרגיש, בוא נע, ואז אתה אומר, רגע, אבל לאן, מה הקדמתי?
0: מה הקדמתי, לאן אני מגיע, בדיוק. וזה היה לחיפה, אני מניח.
1: לנעריה.
0: הרכבת הייתה לנעריה, לא עצרת בחיפה?
1: עצרתי בחיפה.
0: כן.
1: ושם חברתי למשפחה, ואז נסענו.
0: בוודאי.
1: ואז נסענו.
0: כי רכבת עד נעריה זה כבר, זה להגזים קצת, לא?
1: נכון.
0: כי תמיד יש את העניין הזה, אתה מגיע לחיפה, אתה אומר, הגעתי, וזה הנה נעריה אותו, עוד שעה נסיעה.
1: נכון.
0: זה תמיד שעה.
1: נכון.
0: למרות שזה קטע זה.
1: והכבישים בארץ זה באמת חגיגה גדולה. באמת.
0: בייחוד ביום חמישי. אני לא מקנה היום באנשים, אתם מאזינות ומאזינים, אל תדאגו, אתם איתנו עד השעה 10.
1: נכון, נכון, נכון.
0: תהיה מוסיקה טובה.
1: נכון, באנו לעניים בגדול.
0: יש יתרונות בזה שלא נוסעים ברכבת בבוקר, זה שאתם יכולים להיות עם הרדיו שלכם, בטריטוריה שלכם, בכיף שלכם, עם הקפה שהכנתם בבוקר, שהכל יהיה באמת בצורת הנוחות האולטימטיבית לכם, גם אם הרכבת בצידי הדרך חולפת על פניכם, ואתם אומרים לעצמכם, וואו, הוא עוד שנייה ברוקח, ואני עוד לא במחלף ככה וככה, הכל בסדר, אתם איתנו, אתם ברדיו, אתם שולטים על הווליום, אתם יכולים לקבוע לדוגמה, איך תשמעו את השיר הזה שמתנגן כרגע ברקע ופותח את התוכנית שלנו.
1: אך על הדודו.
0: דודו טסה, בסוף מתרגלים להכל, חבר'ה. הכל זמני.
1: בסוף.

אנחנו על הבוקר, עד השעה 10 איתכם. סו בזהירות. יש מוזיקה טובה ועוד דברים טובים ביניהם. בואו נעשה נעים לקראת הסופש.

0: ואתם על רדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 באזור אשדוד. בוקר טוב לכל תושבי מדינת ישראל שמאזינים לנו באמצעות האפליקציה. תמי פולטוב מפיקה את איזו מדינה, פאבל גרשביץ' הוא הטכנאי, אילן קובץ' יחד איתי, אני עומרי לוי קבב, קבבוס, אנחנו עד 10, כן?
1: רדיו לב המדינה.
2: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שהחזרים החודשיים חונקים אתכם? שאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע. מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם, אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן. וגם יחתכו לכם בהוצאות אפילו ב-50% ויותר. חייגו עכשיו לקרדיט משכנתאות כוכבית 6458 כוכבית 6458, וגם אפילו אם יש לכם BDI שלילי, קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק. תתחילו לנשום לרווחה. כוכבית 6458 עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתא. קרדיט משכנתאות.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, על הבוקר, רדיו לב המדינה. קובלן, תדבר אליי.
3: הייתי היום בסופר.
0: הספקת להיות בסופר היום?
3: קנייה קטנה, כי לילדים, לבית ספר וזה, חסר לי כמה מצרכים.
0: מתי הגעת? לקחת מה? להגיע בשעות האלה זה לקחת ישר מהארגז של תנובה בדלת.
3: זהו, אני מחפש קוטג' ולא מוצא. מוצא קוטג' של חברה מסוימת שאנחנו אוהבים את החברה השנייה, לא חשוב שמות.
0: כן.
3: ואז פתאום אני רואה את הארגזים של, שהגיעו, של המוצרים החדשים.
0: שזה כבר בתוך הסופר או מחוץ לסופר?
3: זה בתוך הסופר, אבל זה ארגזה, אוקיי. על ארגז, על ארגז, כן, על ארגז, כן. על המשטח ועוד מנוילן גם.
0: מה השאלה? אני לא מבין.
3: לשלוף או לא לשלוף?
0: בטח של לשלוף, איזה
3: אבל
0: שאלה.
3: אבל זה נמצא בארגז למטה, ואני צריך להתחיל לפרק את הארגז, אני צריך לפרק לו את המשטח שם.
0: לא, הבנתי אותך. זה קצת עושה? יותר מורכב, על, למטה זה יותר מורכב, אבל אם...
3: כי היה שם גם את היוגורט היווני שאני אוהב.
0: כן.
3: והוא היה למטה למטה.
0: כן.
3: אתה צריך לפרק
0: כמה ארגזים היו? כמה אחד...
3: היו איזה חמש קומות לדעתי.
0: חמש זה לא קריטי, הייתי
3: כאילו... לא, אבל היה לך שם חלב, והיה לך שם... היה שם עבודה.
0: מה עשית בסופו של דבר?
3: הסתפקתי ב...
0: גם אני הייתי לוקח את זה שאני לא בדרך כלל משתמש בו.
3: כן, אמרתי יאללה, מה זה חשוב כבר?
0: יאללה, תאכלו את זה ויאללה, בלי להתפנק לי פה עכשיו.
3: כן.
0: כולה קוטג', מה אתם עושים לי פה סימפוזיון?
3: נכון, נכון, אבל הקפלתי לקחת מאחורה. מכיר שאתה לוקח מאחורה את ה...
0: זה אותו דבר.
3: את הקוטג' שמאחורה.
0: זה אותה נגלה.
3: הם מחביאים לך את התאריכים הטובים מאחורה.
0: אבל קוטג' בכלל יש לו 4 ימים של...
3: דעתי 40 דקות.
0: מה זה? קוטג' זה...
3: קוטג' אם הוא במקרר, הוא לא במקרר 5 דקות.
0: קודם כל נהיה מימי כזה.
3: הוא נהיה כבר...
0: אבל התוקף שלו מאוד מאוד קצר.
3: הוא נהיה יוגורט.
0: מאוד מאוד קצר, אבל צריכים לעשות על הקוטג' גם אם עובר ביום יומיים, אפילו שבוע אפילו נלך והוא במקרר.
3: פשטידה.
0: פשטידה, זהו.
3: לא, קוטג' יכול להיות גם שנתיים במקרר, כל עוד לא פתחת אותו. מהרגע שפתחת אותו, קורה משהו שם, אני לא יודע להסביר את זה. אבל הקוטג' כבר לא כתמול שלשום מהרגע שפתחת אותו.
0: כן, כן, גם העדנים, אגב, לפעמים אני בא לקנות, נגיד, איזה מילקי או משהו לילדים וזה, אז העטיפה היא טיפה, מכיר את זה שהיא נפוחה טיפה, כאילו,
3: נכון.
0: שכאילו, כאילו, כאילו... המילקי רוצה לתקוע נוד, כאילו, תשחרר לי פה, קח אותי הביתה, פתח אותי טיפה, כאילו,
3: שחרר לי לחץ.
0: השאלה שלי, אם זה טוב או לא טוב, כאילו, לפעמים הכל ככה, אתה מבין? יכול להיות שזה חלק מהמילקי.
3: אני עובד לפי תאריך.
0: כי אולי זה כאילו, בסדר לפי תאריך, לפעמים אני רואה תאריך, אבל אני רואה את ה... אני לוחץ על העטיפה למעלה, אני רואה שממש כאילו, וואו.
3: יש שם...
0: זה כזה שאני פותח אותו, בטח הוא יעשה...
3: מילו יותר מדי לחץ אוויר.
0: כן, כן.
3: הוא תוסס קצת.
0: כן, כן.
3: יש גם לפעמים תאריך, ואתה מכיר שיש גם שעה פתאום?
0: כן.
3: מה זה השעה? זה נגיד, פתאום תאריך?
0: השעה שזה, שנגמר... זו... אם זה תף יוד...
3: תאריך ייצור.
0: ויש לך את השעה של תאריך ייצור.
3: למה אני צריך לדעת השעה, באיזה שעה ייצרו את זה?
0: כי נגיד אומרים לך...
3: אני רוצה תוקף, גם אכפת לי מתי ייצרו את זה.
0: אוקיי, אז התוקף יסתיים היום, ב-28 לחודש, בשעה 18-18 דקות.
3: ומה קורה אם... וב-18-19 דקות, מה יקרה אם אני אוכל?
0: הם לא לוקחים אחריות כבר על המוצר.
3: מי ישמע, איזה אחריות צריך לקחת פה.
0: נכון, גם אני חושב.
3: אתה יודע ששמעתי על סופר, שמוכר... מוצרים שהם פאק תוקף היום בחצי מחיר. כאילו, מביאים את כל המוצרים
0: כמו בשוק, אני שומע אנשים שהולכים לשוק הקרמל ביום שישי, בשלוש אחר הצהריים, שלוש בצהריים.
3: מה שנשאר.
0: מה שנשאר לפני הסגירה, במקום שיזרק אותו בסטיונר, אותו בעל עסק,
3: מוריד, חותך את המחירים.
0: כן, הרוכל הזה מעדיף להיפטר מזה, מה שיהיה לו הפסד, אפילו במחיר עלות למכור את זה.
3: יפה מאוד.
0: ברמה של גבינות וכאלה. מכיר את זה, גבינות בשוק הקרמל, בשווקים בכלל, הוא מוציא לך את הגבינה מתוך חבית של חמוצים כזה. אתה מכיר את זה?
3: בטח. שפח כזה.
0: פח עם כזה. למה בסופר זה לא מגיע ככה?
3: אני מניח שבסופר הם לא...
0: זה יותר כיף, זה יותר טעים אפילו שהוא מוציא לך את זה משם.
3: למה? אתה נהיה בסופר זה מגיע ככה?
0: כי את, לא, כי את, לא, בסופר אבל...
3: הם פותחים את זה, הם לא מראים.
0: לא, אבל אם זה מגיע באותו כלי קיבול, אל תעביר לי את זה לעוד כלי אחר, תעשה לי כאילו כמה... אתה מאבד פה מה... שים לי את זה ככה. אני חושב שגם ויזואלית זה יותר יפה, אם אתה שם לי כאלה חביות מוזבות כסופות כאלה בויטרינה, ואתה אומר לי פטינה, אתה שם לי אפילו איזה תמונה קטנה, זה לא צריך לראות את הגבינה עצמה.
3: לא הבנתי, אתה רוצה שוק הסופר. זה ההבדל בין שוק לסופר.
0: הוא לוקח את הכפפה, הוא מכניס אותה לבפנים לתוך היד, אתה לא רואה מה הוא מוציא לך, איזה גבינה.
3: נכון, נכון.
0: ואתה אומר, בוא נה, מה הוא מוציא לי שם עכשיו? הוא מוציא לך, אומר לך, אתה יודע שאותה גבינה היא שחתה במים, היא הייתה באזור נוחות.
3: היה לספה.
0: כן, אף אחד לא אור עליה. אתה יודע, האור של הסופר כן. וזה...
3: יפלו בה בכפפות של משי.
0: כן, היא עדיין בחבית. בטח. ואז הוא מוציא לך את הקוביה ואומר לך זה, והוא מת שתיקח את זה, ואתה אומר לו חצי. איך הוא מתבאס עליך?
3: נכון.
0: מה חצי עכשיו?
3: כן, עכשיו.
0: מה חצי? תן, מה חצי? מה חצי? קח את זה, זה יפה, זה קוביה יפה.
3: נכון.
0: תן את הקוביה, תן את הקוביה.
3: בטח תן את הקוביה.
0: מה הם עושים עם הפחים האלה אחרי זה? אף פעם לא ראיתי מחוץ לסופר מלא מלא פחים כאלה, כי בדרך כלל מחוץ לסופר אתה רואה קרטונים של הירקות בקרטוניה וזה, אבל הפחים האלה...
3: פעם גם היו מחזירים, נגיד, בתקופה של המקולות של פעם, היו מחזירים את הבקבוקים של הבירה והשתייה הקלה, הם היו מזכוכית.
0: עדיין מחזירים, מה זאת אומרת? מה, מחזורים?
3: לא, אבל ממחזרים. פעם ממש לקחו את הבקבוקים ומילאו אותם מחדש.
0: בירה בסופר היו ממלאים
3: אותם? לא בסופר, אתה לא זוכר במקולת? שהיו מביאים בקבוקים בארגזים.
0: כן, אבל היית לוקח אחד אחר, כן.
3: ברור, אז הם נותנים את זה למפעל, והמפעל היה...
0: מבקבק אותם בחזרה.
3: כי לא היה אז כמו היום.
0: לא היה, היום זה לא כמו...
3: אני באמת אדבר איתך על זה, יש תחזיות, לפי מחקרים באוניברסיטה במילאנו, שבעוד 40 שנה אוכלוסיית העולם תתרסק משמעותית. מבחינת...
0: תוחלת חיים?
3: לא, אוכלוסייה. האוכלוסייה יהיו מגפות, יהיו מלחמות, יהיו מלא מלא דברים שיגרמו
0: לו... אבל מצד שני גם הרפואה מאוד מאוד מתפתחת, דיברנו על זה פעם.
3: אבל יהיו אסונות ויהיה דילול אוכלוסייה, יש ממש מחקרים שעוד 40 שנה יהיה פחות...
0: במתכוון, במכוון, יכול להיות שהמלחמות שאנחנו חווים עכשיו...
3: גם מלחמות, גם התחממות גלובלית, תנאי מזג גביר, גם מגפות... הולך, יש יש נבואות.
0: טוב, אילן, אל תקל לי את המאזינים עכשיו.
3: אנחנו נדבר על זה עם מומחה לעתידנות.
0: ועוד 40 שנה, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. אתה הולך להיות 40 שנה. כן, תהיה אופטימי, תגיד שהבוקר הזה יהיה יפה, והשמש זורחת בחוץ, ואנחנו בפתחו של סוף שבוע, ושיהיה לנו נעים, וכל הדברים הטובים, ובואו נגיד נצא לפרסומות עכשיו, ונחזור עם שיר אופטימי, מה אתה אומר?
3: אני כל כך בעד מה שאמרת.
0: אז יאללה, פרסומות, סו בזהירות, שערו איתנו וממשיכים, יאללה, כבר מה חוזרים.
4: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו, ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור לייזר.
10: מילה של נעמי, אין אלטרנטו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
11: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
15: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
14: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
15: זה הזמן לבית משלכם.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
18: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
17: באמת?
18: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה, מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
19: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: רדיו לב המדינה
20: על הבוקר, עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
0: חזרנו על הבוקר. עולים קצת בקצב עם דברים אופטימיים ונעימים לקראת סופה. שאריק איינשטיין, מיקי גבריאלוב, שכשנבוא.

0: קצת אריק איינשטיין על הבוקר. חבר'ה, זה כבר, אני חושב, עלינו קצת במדד האושר, אילן, קצת זה... דבר אליי.
1: אם אני אומר לך לבחור צייר מההיסטוריה הכי מגניב שיש, את מי אתה בוחר?
0: מה עולה לך עכשיו? פיקאסו, ון גוך וכאלה, לא?
1: יותר.
0: יותר?
1: אחד המגניבים.
0: אחד המגניבים?
1: כן.
0: סלוודור דלי?
1: יפה.
0: כן.
1: סלוודור דלי היה גאון. עכשיו, למה הוא היה גאון? לא, עזוב את הציורים המדהימים שלו. כי אני קורא כתבה עליו, שהוא בעצם, מה הוא היה עושה? הוא הפך את כל הנושא הזה של ארוחות שחיתות במסעדות, הוא מצא שיטה איך להפוך אותם להיות ארוחות חינם.
0: כן.
1: מה הוא היה עושה? הוא היה מגיע,
0: כן.
1: עם כל החברים שלו, מביא את כל למסעדות הכי יקרות בניו יורק,
0: כן.
1: היו יושבים אוכלים ארוחות שחיתות,
0: כן.
1: בסוף היה מגיע החשבון,
0: כן.
1: הוא היה מוציא פנקס צ'קים,
0: כן.
1: רושם את הצ'ק עבור המסעדה, כן. ומאחורה חותם את החתימה שלו,
0: כן.
1: ובעלי המסעדות,
0: כן.
1: הבינו,
0: כן.
1: שהחתימה הזאת על הצ'ק של דלי תהיה שווה יותר מהכסף.
0: אהה.
1: כי יום אחד זה יהיה פריט לאספנים, כי זה סלוודור דלי.
0: הם ידעו כבר מה זה סלוודור דלי?
1: כן, ידעו, בוודאי, הוא היה אומן מאוד
0: איזה. כן, אוקיי, כי בדרך כלל אומנים
1: הם... אז הם לקחו את הצ'ק שלו, לא פדו אותו.
0: כן.
1: כי הם הבינו שהצ'ק הזה שווה הרבה יותר מהאלף דולר.
0: אבל הוא ידע שזה מה שהם עושים?
1: כן, ואז...
0: אז למה הוא לא עשה, כאילו, לפחות הוא עשה כאילו על הצד של הצ'ק, הוא עשה מבוטל כזה, הוא רשם משהו?
1: לא, לא, לא, הצ'ק סבבה, הוא פשוט מאחור חתם את השם שלו.
0: כן.
1: וזה כאילו נתן להם את האופציה להגיד, רגע, רגע, אני מסגר את זה,
0: הוא לא צריך מאחורה, הוא צריך מקדימה לחתום.
1: אז הוא חתם מאחורה, בדיוק בשביל שיהיה להם את החתימה כמו שצריך,
0: אוקיי.
1: עם איזה ציורון קטן כזה.
0: כן. ואחד לא הסכים לפדות את הצ'ק הזה, אמר, יאללה,
1: הם אומרים שבעלי המסעדות, הם נשארו עם התלבטות קלה אם להפקיד את הצ'ק בבנק ולקבל את הכסף על האוכל, או לשמור אצלם ציור מקורי ונדיר של האומן המפורסם בעולם.
0: לא, מה זה ציור? צ'ק.
1: הוא נתן להם, אבל מאחורה עשה חתימה עם איזה ציור קטן.
0: אהה, הבנתי אותך.
1: ואז אתה אומר, בוא נה, זה יכול להיות שווה איזה 50 אלף דולר פתאום,
0: נכון.
1: עוד איזה היום נגיד.
0: נכון.
1: אתה מבין? וככה בן אדם אכל חינם
0: מתי
1: שנים.
0: מתי הוא נפטר הבן אדם עם סלוודור דלי? מתי זה כאילו...
1: אני לא יודע.
0: מה, הוא לא בתקופתנו זוכר. אנו... היינו עם סלוודור דלי, אני זוכר...
1: דלי כמו... מעולם לא חויב בחשבון הבנק שלו, ומסעדנים בכל העולם התחרו על הזכות לארח אותו ולקבל פיסת נייר חתומה.
0: אתה יודע, השמענו...
1: עכשיו אני מדבר את זה נגיד היום.
0: לא, אני עכשיו השמענו את אריק איינשטיין, אני ישר זה זרק אותי לדבר הזה, לקפה קסית של פעם, שהיו יושבים שם כל אנשי הבוהמה, ואתה יודע, משוררים וסופרים, ואני שמעתי סיפורים שאנשים היו משלמים ביצירות שלהם למקום, זאת אומרת, אם היה איזה משורר, נתן זך וכאלה, כותבים שירים ומשירים שם, איזה צייר כזה.
1: לא, אבל זה שני הצדדים מבינים שיש פה ערך, הוא נותן לו שיר תמורת
0: זה. כן, זה לא בארטר, כמו היום.
1: הוא אומר, הכל טוב, אני אשלם על החשבון.
0: כן.
1: אבל בתוך תוכו הוא ידע
0: שלא... כאילו הוא אומר לחברים שלו, בוא, בוא, עליי, עליי, עליי, אני מזמין.
1: אגב, הוא נפטר בשנת 1989, סלוודור דלי.
0: כן, אני זוכר תמונות שלו עם מין פילים כאלה של אקפה.
1: עם השפם, עם השפם הזה.
0: כן, עם השפם המעוצב הזה. יש לו המון... התמונה הנוזלת הזאת,
1: של השעונים.
0: של השעונים, כן.
1: הוא היה גאון, הוא באמת, הוא היה גאון, אבל איזה התנהלות, אני אומר...
0: היום זה יכול להיות, אתה חושב?
1: מה, עם סלב של היום? נגיד בארץ.
0: היום כולם רוצים ברטרים, רוצים לקבל משהו בתמורה.
1: נגיד מי הסלב הכי גדול היום?
0: בארץ.
1: מעניין.
0: זמרים יש לך כל
1: מיני, אייל גולן.
0: אייל גולן, עומר אדם וכאלה, כן. אבל אתה יודע, אומרים שכאילו כבר...
1: אבל היום כבר לא משלמים בצ'קים.
0: היום לא... זה גם פס מהעולם גם הסיפור הזה של לדעתי...
1: חתימה. היא כבר לא שווה הרבה.
0: היא לא שווה הרבה.
1: כי היום כל הסלבס נגישים כבר בסרטונים.
0: ואני מכיר הרבה סלבס שמעדיפים לשלם על מה שהם מקבלים. לא רוצים הנחות, לא רוצים חינם, לא רוצה כלום. עזוב אותי, תן לי לשלם.
1: נכון.
0: עזוב אותי, לא רוצה, לא רוצה. לא חייב לך כלום, עזוב. כך, מסעדה, את תפנק אותי.
1: אבל זה הגאונות שבו, הוא לא אמר, תן לי חינם, אני אתן לך ציור שלי. לא.
0: לא, אבל במודע שלו, של הסלוודור דלי...
1: הוא אמר, אני ככה, צ'ק,
0: מה האינטרס שלו להזמין ארוחות שחיתות, בטח, זה חברים, וכל הבוהמה של...
1: כן, כן, שם, נהנה, כן.
0: כולם נהנו
1: חגק
0: מזה.
1: חגק את החיים,
0: אז... ואז כאילו יש מצב כזה בארוחה כזה, מה, אני אזמין את זה, וסלוודור אומר, תזמין, מה אתה עכשיו...
1: תזמין, אני נותן לו איזה צמיילי קטן.
0: כן, אני מצייר לו שם שמש ליד. יאללה, קדימה, תמשיך, תמשיך.
1: גם מה לקחת אנטריקוט? טוב, נוסיף ירח.
0: כן, כן.
1: אבל
0: כן, היום, ככה זה עובד.
1: היום כבר אין יותר לבקש חתימה מסלב, שחשבתי על זה.
0: למרות שזה קורה לפעמים, אני נתקל בתופעה
1: היום בהופעות. היום זה סלפי, היום זה סלפי. חתימה כן, זה גם... כבר...
0: יש אנשים שמבינים את החשיבות של חתימה, שיכול להיות שהטכנולוגיה תתפוצץ מתישהו, וחוזרים לעניין הזה של חתימות, ויש כאלה שמצטלמים עם אומן כלשהו, אחרי כמה זמן מפתחים את התמונה, ובאים אליו עם התמונה מפותחת, שיחתום על התמונה.
1: זה כבר באמת למטיבי לכת. זה פרויקט.
0: זה חולני כבר, כן.
1: זה פרויקט, אבל פעם לא היה, לא היה להצטלם כמעט, כי אנשים לא הביאו מצלמה.
0: נכון.
1: זה היה תחתום לי.
0: להשיג תמונה באמת עם אומן כזה או אחר.
1: חתימה זה כאילו, אני זוכר כילד, פעם אופרה חזה הגיע לחיפה.
0: או, כן.
1: אתה יודע מה הלך שם? כי באו, הביאו אותה לאיזה פתיחה של איזה קניון, אני כבר לא זוכר מה היה שם.
0: אופרה חזה באותם ימים זה...
1: שנות ה-80.
0: נועה קירל של אז.
1: הייתי ילד קטן.
0: כן.
1: ואני זוכר שכילד, כל העיר הייתה כמרקחה, כל העיר, כי פעם לא היית רואה את הסלב, הוא לא היה נגיש כמו היום באינסטגרם, בטיק טוק, אתה לא היית רואה סלב, כאילו.
0: נכון, נכון.
1: ופתאום אתה רואה אותו ברחוב.
0: הוא לא מולך פרונטלי תמיד, אתה לא רואה...
1: אתה בהלם, כאילו, אתה אומר,
0: היום בזכות הרשתות יש לך תחושה שאתה מכיר כבר את הסלב הזה, כי אתה רואה אותו
1: המון בפיד. גם היום יש לך מיליון סלבס, פעם היה לך 5 בערך.
0: כן, נכון.
1: היה לך אופרה חזה, יורם גאון, חיים יבין, זהו, כן, זה כן. מה שהיה.
0: ופתאום אדם, כל מיני כאלה, הבלחות כאלה.
1: כן, כן, אבל היה לך פרס, היה כאילו פוליטיקאי, אני זוכר שפרס פעם הביאו אותו לנאום בבית ספר שלנו.
0: וואו.
1: כן, וואו. היה שם איזה אירוע.
0: שלי זה היה אוזי נרקומן, אז לך הביאו את פרס?
1: פעם הביאו את פרס, הביאו כמה בתי ספר באולם, בחיפה.
0: אוקיי.
1: ואתה פתאום רואה את פרס עומד על הבמה, כאילו... שאתה רגיל לראות אותו רק בטלוויזיה של סבתא שלך, טלוויזיה מרובעת עם גובלן על הטלוויזיה.
0: כן, כן.
1: שאתה רואה את זה גם לא באיכות HD.
0: שהגובלן מסתיר קצת המסך למעלה, כן.
1: בדיוק, ופתאום אתה רואה את פרס ב-HD.
0: כן, כן.
1: לא בעכשיו לראות, אתה רואה את פרס ב-4K עומד 20 מטר ממך.
0: היום בבית ספר שלך בחיפה, במקום פרס בטח מביאים את השר...
1: אין שר, כבר לא מה...
0: החק, חק הזה או...
1: גם לא, זה לא מעניין אותם, הם רואים... אתה רואה אותם באינסטגרם, אתה רואה אותם בטיק טוק, אתה רואה אותם בערוץ הזה, בערוץ הזה...
0: מעדיפים לראות משפיענים, כל מיני אנשים כאלה של...
1: כן, גם היום לילדים שלנו יש סלב שאנחנו לא מכירים. שיהיה לך כן. בטיח בעניינים.
0: ברור, ברור. אני היה הבנות שלו...
1: כל אומרות... הגיימרים
0: אבא,
1: האלה.
0: אבא, אולי תארח את... לא יודע, נננננננננ... מי זה?
1: כן.
0: מי זה? מוטיקו כן. שרבי. מי זה מוטיקו שרבי? מה קרה לך? הוא גיימר מטורף, הוא בא לבתים של אנשים, הוא
1: בטח,
0: זה...
1: בטח,
0: בטח. בטח, אבא, תביא אותו וזה. זה מטורף. מי זה? מה זה? מה,
1: נכון,
0: מה הוא?
1: נכון.
0: מה הוא? בן כמה הוא?
1: כי כשאנחנו היינו ילדים, ההורים שלנו כן ידעו מי זה אדם, שהוא היה סלב שלנו, כאילו.
0: בטח שהם ידעו. כולם, מבין? ג'וליאן שגרן, לא ידעו מי זה?
1: ג'וליאן שגרן.
0: מה קרה לך? כל המסיבת גן. כל ילד שהיה יושב במסיבת גן, למחרת היה סלב. תחשוב, השלושה ילדים האלה שנבחרו,
1: בטח.
0: הוא היה מגיע לבית הספר, למחרת הוא היה...
1: תחשוב.
0: אתה יודע מה זה?
1: ברור.
0: להיות במסיבת גן עם ירון לונדון, ג'וליאן שגרן, לקבל מדליה.
1: עזוב, נגיד היום עכשיו אתה הולך ברחוב, רואה את בר רפאלי הולכת לידך באיזה קניון.
0: אז הולכת
1: לידך. אז בר רפאלי, סבבה, הנה בר רפאלי מגניב.
0: כן.
1: תחשוב, אתה עכשיו ב-1991, ואתה רואה פתאום את דודו זר הולך ברחוב.
0: מה זה? אני...
1: אני אפילו... דודו זר מפרפר נחמד.
0: לא, גם אז היית פוגש סלב, זה לא שבאמת היה לך כאילו טלפון סלפי, זה. היית צריך, וואי, את. היית הולך לאיזה חנות, לאיזה דוכן פייס. אפשר את, בבקשה. חתיכת נייר, משהו. הוא היה חותם לך גם על דברים, על דפים. היית קורא חתיכת עיתון בלמטה, ליד התאריך הוא היה חותם לך כזה, אתה יודע.
1: ועוד היה מוסיף לך באהבה או את השם שלך.
0: בהוקרה, בהוקרה.
1: אומר כאילו, וואו, זה משהו ש... כן, כאילו,
0: כן.
1: זה,
0: כן, כן.
1: זה משהו חד פעמי, כן. זה לא תמונה שאפשר כן. לעשות ב-AI, כן, או כן. שהוא מצטלם מיליון
0: אני
1: פעם.
0: אני יכול להגיד לך, שנגיד בספורט נניח וכאלה, אצלנו שהיינו ילדים, שיום אחד הביאו את חיים רביבו למרכז הספורט, אמרו שחיים רביבו יגיע, וואו. ואני בכלל לא הייתי אוהד קבוצה שחיים רביבו שיחק בה.
1: זה לא משנה בכלל.
0: אבל זה היה חיים רביבו, אתה מבין? זה לא משנה אם אתה רואה את הקבוצה הזאת או לא, אתה יכול להגיד אם היו מביאים את אבי נימני או עדי ביתר היו בהגיעים גם כן.
1: אני זוכר, אני הולך במרכז הכרמל בחיפה, הייתי בין איזה 10-11, משהו כזה, פתאום אני רואה את עופר מזרחי.
0: ואתה רואה את מכבי חיפה וחיפה.
1: ואני רואה את עופר מזרחי הולך כאחד האדם, פשוט הולך לו.
0: מלא טלטלים בחזה יש לו.
1: הולך, עופר מזרחי.
0: עופר מזרחי, כן.
1: עם הגול שאני לא אשכח כל חיי בגמר הגביע נגד ביתר, שדקה 90 ישבה ל-2-2.
0: כן, כן, כן.
1: עד היום אני זוכר את יורם ארבל בשידור.
0: אני על
1: עופר מזרחי. ופתאום אני רואה את עופר מזרחי הולך כאחד האדם, בלי מאבטחים.
0: אני
1: זוכר. בלי מאבטחים.
0: עזוב, אני עופר מזרחי הייתי אוכל עליו תסביך אחר, כי היה גם...
1: אלון מזרחי.
0: לא, היה עופר מזרחי פיגומים גם כן באותה תקופה.
1: וואי, וואי.
0: אמרתי, רגע, איך יכול להיות שהוא גם בפיגומים והוא גם שחקן כדורגל, אני לא מבין את זה, כאילו, אבא, איפה עושה את זה?
1: נכון, כי פעם לא היה מיליון מאותו אחד.
0: כן, כן.
1: היה אחד שהוא היה הכל.
0: כן, אופר מזרח עם פיגומים, ואופר מזרח עם מלך השערים. אבא, איך זה מסתדר? אני לא מבין את זה, איפה יש לו זמן להרכיב פיגומים ו...
1: אז פעם, בקיצור, היה הרבה יותר ערך.
0: נכון.
1: לדברים.
0: נכון. כמו לדוגמה, מקפץ הפרסומות הזה שנשים עכשיו.
1: המון ערך יש בו.
0: יאללה, פרסומות וממשיכים.
2: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664. רדיו לב המדינה.
3: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
4: במחסני חשמל.
5: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס, עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
13: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
14: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
13: באמת?
14: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
16: דיוט חינם, כוכבית 3065.
17: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
18: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו, ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
19: ביקיור לייזר.
20: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
21: רדיו לב המדינה.
22: על הבוקר עם עמרי קבב ואילן קובץ'.

0: מה שטוב.
1: בדיוק, אז למקרה שלא הבנתם, אנחנו נמצאים גם בספוטיפיי, אפשר להאזין לנו בהאזנה חוזרת בכל זמן ובכל שעה, גם דרך האפליקציה שלנו, ואנחנו נמצאים גם בטיקטוק, כן, אתם יכולים לחפש על הבוקר בטיקטוק, ולראות קטעים מהתוכנית, סרטונים שצילמנו כאן, ויזואלית, להרגיש מה זה הרדיו הזה פרונטלית, איך הוא נראה בעצם. אז תחפשו בטיקטוק על הבוקר, וזהו, תוכלי להיות חלק מהחוויה, עדכונים, וגם כמובן אינסטגרם ופייסבוק ומה שביניהם, קובלנס, קבאבוס וזה. יאללה, אילן, אנחנו ממש, כאילו, סיימנו את השעה הראשונה, כאילו,
2: כן, אני רוצה להכריז רשמית שמבחינתי החלה עונת האבטיחים, כי אתמול הראשונה טעמתי אבטיח טוב.
1: לא, אני כבר, יש לי איתו חודש, בפסח לדעתי כבר, אני
2: לא, הם היו כחצי כוח בפסח.
1: לא, אילן, איפה אתה קונה אבטיחים? בסופר?
2: לפעמים בסופר, לפעמים בשוק, אגב.
1: לפעמים, יכול להיות שדחפו לך משהו מעונה האחרונה, אבטיח, הרי...
2: מה, מה...
1: בטח, הוא, יש לו קליפה קשה, הוא יכול להחזיק במקרר, נגיד, סתם דוגמה, נובמבר הפסיקו האבטיחים פחות או יותר? נכון, מהעונה הקודם?
2: משהו כזה. לא, ואז התחילים האבטיחים הקטנים האלה של החורף.
1: כן, כן, שכאילו מנסים למכור לנו פה מלון בצורה של זה...
2: זה נראה יותר כמו מסטיק אבטיח.
1: אבל איך, האבטיח האישי הזה, אני אף פעם לא הבנתי אותו, כי הרוב זה הקליפה, מה אני שאכל, יכול אותו עם כפית כזה, מה זה...
2: אני גם אבטיח גדול, הוא מבחינתי הוא שלי אישי. איזה טעים זה אבטיח. אתה יודע מה הביס הכי טעים באבטיח?
1: מה?
2: לקחת, לפני שזה מוגש לאורחים, שזאת בקערה במטבח, לתת אחד לפה,
1: כן.
2: זה החתיכה הכי טעימה.
1: שהיא צרה וארוכה כזאת.
2: בטח.
1: אבל אני התחלתי לחתוך את האבטיח בצורה אחרת, אני לא מאלה שמקלפים לגמרי את הקליפה.
2: לאורך או לרוחב?
1: לא, אני כבר שאני חותך את האבטיח, אני חותך אותו עם הקליפה, זאת אומרת, משולש כזה, כמו משולש של פיצה כזה,
2: סלייסים. שתוכל להחזיק.
1: כן, ככה.
2: אני מסכים.
1: כן, מאשר כאילו עם מזלגות וכאלה, וקסמים וזה. זה, אני הולך על זה, כאילו, אין לי בעיה. נשאר פסולת אחרי זה קצת, כאילו, זה, אבל זה כיף, זה יפה יותר.
2: ואחת ולתמיד מצאתי את השיטה הכי טובה לבדוק אבטיח לפני שקונים אותו. הרי כולם דופקים על האבטיח, מכיר?
1: לא, אומרים על הזנב שלו ועל מכת שמש גם.
2: הזנב שהוא כאילו יבש ויש לו כתם צהוב. יש שיטה הרבה יותר טובה.
1: לטעום אותו.
2: לא, לקנות שני חצאים.
1: לא, לא, מה פתאום? אני אסביר לך. שני חצאים רק אם הוא פותח אותו מופנים. לא שכבר אחד ארוז בסופר.
2: לא, אתה בסופר...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: העמדה של האבטיחים בסופר הוא כל הזמן פותח כי אנשים לוקחים.
1: כן, אבל הוא נהיה...
2: הוא לא פותח את זה אתמול.
1: תשמע, אני לא אומר שלא
2: באופן גורף. אבל אז אתה רואה את המרקם, אתה רואה את האבטיח, אתה רואה בעיניים את הסיפור.
1: זה לא אותו דבר, אתה לא יודע מתי חתכו אותו, עם איזה סכין חתכו אותו, כמה זמן כיסו, אתה לא יודע. הוא פרונטלית, הוא נראה יפה.
2: היה רגע בסופר שקניתי חצי אבטיח. ואת החצי השני לקחה מישהי אחרת.
1: אוקיי.
2: כאילו הוא חתך לנו את זה, חצי אני קיבלתי חצי, וכל אחד החזיק את החצי שלו, והסתכלנו אחד על השנייה, כאילו אנחנו עכשיו יוצאים מחדר לידה,
1: כל אחד... כאילו כל אחד אימץ חצי אחר.
2: כל אחד אימץ, אבל של אותו אבטיח, אז קצת הסתכלנו, היה שם רגע.
1: איך ידעת את זה של אותו אבטיח?
2: כי עמדנו שם והוא חתך את האבטיחים, הבחור.
1: כן,
2: והיא לקחה את החצי הזה, ואני לקחתי את החצי הזה, ושתינו הסתכלנו אחד על השנייה, ואמרנו, וואו, יש פה שותפות גורל.
1: פעם היה נהוג שמביאים לך לטעום אבטיח. נכון, אומר לך, בוא תטעם, נכון?
2: לא בסופרים, בשוק כן.
1: כן, בוא תטעם, נכון? הוא מביא לך לטעום, הוא מביא לך לטעום את האבטיח, אבל הוא לא מביא לך לטעום את האבטיח שאתה קונה.
2: נכון.
1: אז כאילו, מה אתה מביא לי לטעום עכשיו? כאילו, אני קונה אבטיח חדש, תביא לי לטעום אבטיח.
2: יכולתי לטעום אבטיח בעיר אחרת.
1: כן, הייתי טועם בבסטה אחרת אבטיח. מה, לא מבין, זה דוכן טעימות או שאתה מוכר לי אבטיח?
2: מאיזה רגע דוכן טעימות הופך להיות כבר שאתה אוכל ממש, לא רק טועם? אחרי שלוש חתיכות?
1: יכול להיות, כן, יכול להיות שזה כאילו המדד פחות או יותר.
2: חמש חתיכות כזה?
1: חמש חתיכות כאילו, אבל אם אתה מתעניין, אתה צריך לשאול שאלות גם, אתה לא כאילו יכול...
2: אתה משחק את המשחק.
1: אתה לא יכול לעבור, באתי רק לטעום, אתה לא זה.
2: אתה שוקל עם לקנות, כאילו, משחק את המשחק שאתה שוקל, ואומר, אני אוותר על זה.
1: יאללה, סיירנו שעה ראשונה שלה לבוקר, אוטוטו שעה שנייה, יש לנו שעה שלמה להעביר עד השעה 10. סו בזהירות, והכל בסדר, גם אם יש איזה פקק קטן, זה יחלוף, זה יחלוף, זה לא לכל החיים הסיפור הזה, כן? יאללה, אוטוטו שעה שנייה.

0: הרשאה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים, והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: נראה שנעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: קרייזי סאמר בישראל, טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם, עכשיו באתר.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: דמעות היהלומים צנחו ארצה בחוזקה, ובכוח הקסם התאגדו אחת לראותה. התחברו זו לזו כשתי וערב עד אשר יצרו חרב. חרב גדולה, חזקה, נוצצת ויפה. חרב קסומה.
4: ספר ילדים חדש של חמי גדסי. כן טוב ולא טוב לבני גיל 5 עד 8, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
8: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
9: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
11: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם. באולפן ענת דודוב עם החדשות. התראות מפני חדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני זמן קצר בקו העימות, זו הפעם השנייה הבוקר. הפרטים בבדיקה. סמלת רותם ינאי בת 20 מגבעת עדה, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, נפלה בפעילות מבצעית בגבול לבנון, יהי זכרה ברוך. רותם זכרה לברכה נפלה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ במוצב שומרה שבו שרתה בגליל המערבי. רחפן נוסף ששוגר במקביל התפוצץ ופצע שני חיילי מילואים, קשה ובינוני. 12 לוחמים נפלו בגזרה הצפונית מאז הוכרזה הפסקת אש בלבנון, זאת בצל המסע ומתן המתמשך בין ארצות הברית לבין איראן ותחת לחצים אמריקנים. למרות שצהל תקף בימים האחרונים באופן נרחב בדרום לבנון, לא בוצעו תקיפות בבירות עצמה. חבר הכנסת לשעבר, השר לשעבר וחבר הכנסת לשעבר מתן כהנה ממפלגת ישר אומר ב-79 ב-103 FM שצריך להציב גבול לדרישות האמריקניות.
12: אנחנו צריכים להבהיר לנשיא ארצות הברית, אדוני, עד כאן, אנחנו תחת מתקפה, וכן, צריכים לשבור את המשוואה הזו וללכת ולתקוף, בעל הבית השתגע. היינו צריכים לחזור לדוקטורינת הדחיה, לפרק את הדחיה בבירות, לגבות מהם מחיר בלתי נתפס על התעוזה שלהם. אנחנו היינו פועלים בהרבה יותר תקיפות, ואנחנו גם לא היינו מגיעים למצב הזה שבו על כל פצצה שאנחנו צריכים לקבל אישור מארצות הברית.
11: מפקד חטיבת צפון רצועת עזה בחמאס וסגנו מפקד חטיבת העיר עזה חוסלו בתקיפת צהל ברצועה. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים.
13: גורם ביטחוני מאשר הבוקר כי צהל חיסל את מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס ואת סגן מפקד חטיבת העיר עזה של ארגון הטרור ששימש גם כמפקד גדוד זיתון בתקיפה שבוצעה אמש בצפון הרצועה. השניים חוסלו כשקיימו פגישה משותפת במבנה שהותקף, ותיעודים מהרצועה הראו הרס רב במקום, זאת לאחר שבצהל הודיעו על תקיפה של שני מחבלים מרכזיים. החיסול הגיע כיממה בלבד אחרי חיסול מוצלח של מפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור מוחמד דודה. מבחירי חמאס האחרונים שנותרו מטבח 7 באוקטובר, שנמצא בתפקיד פחות משבועיים מאז שחוסל קודמו.
11: היועצת המשפטית לממשלה מסרה באיחור את תגובתה לחוות הדעת של הוועדה המייעצת למינוי בכירים בעניין מינוי רומן גופמן לראשות המוסד, זאת לאחר שהוועדה אישרה בשנית את המינוי בניגוד לדעתו החולקת של השופט גרוניס. כתבתנו יעל יפה.
14: היועצת כתבה כי לעמדתה על שופטי בגץ להוציא צו על תנאי בעתירות, שכן לדבריה רוב חברי הוועדה סימנו כמטרה למנות את גופמן, על אף שמהעדויות שם נחשפו אליה, התחזקה דווקא המסקנה שנפלו פגמים בתואר המידות של גופמן. היא כתבה כי גופמן, גם לאחר מעצרו של הנער, עליו הוא ידע לטענתה, נמנע מלעדכן את הגורמים השונים כי הטעה את ראש חטיבת ההפעלה בזמן הברור לפני המעצר. לדבריה, עולה כי אין מדובר במידע חד פעמית, אלא בפגם מתמשך.
11: האום הכניס את ישראל לרשימה השחורה של אלימות מינית באזורי סכסוך, כך הודיע שגריר ישראל לאום דני דנון. הרשימה שמתפרסמת מדי שנה כחלק מדוח מזכ"ל האום, כוללת ארגוני טרור רבים, ובהם חמאס, שנכנס לרשימה רק בשנה שעברה. דנון תקף את ההחלטה ואמר שישראל סיפקה ראיות מנוגדות לטענות האלה.
15: זו שערורייה, לשים את חיילי צה"ל ואת השוטרים שלנו יחד עם מחבלי הנוח'בה באותה רשימה, ומוכיח שהמזכ"ל הזה איבד כל רסן. במהלך השנה האחרונה אנחנו שיתפנו פעולה עם הצוות של מזכ"ל האום והוכחנו להם שכל האשמות האלו הן שקריות. אפילו הזמנו אותם לבוא לישראל, לגבות עדויות, לראות בפועל מה קורה, הם סירבו להגיע.
11: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
16: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
16: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
20: צריכים מזגן?

0: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.
1: שוב פעם, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. כיף גדול שאתם איתנו גם בשעה השנייה הזאת של על הבוקר, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3. אם אתם מאזינים לנו באזור אשדוד וגם באפליקציה שלנו בכל מקום בארץ, הורדתם אותה כבר, זה חינם אין כסף, זה יכול להיות בכיס שלכם, ותוכלו להאזין לנו מכל מקום בארץ ובעולם, לא משנה איכן תהיו, גם עכשיו המאזינים שלנו שנמצאים בפלמה דה מיורקה בספרד, רד, קובלנד,
2: מה אתה אומר?
1: כן, כן, יש מאזינים שבוא נגיד ככה, האישה בטח נכנסת לקנות כל מיני דברים עכשיו, מדידות, תיקים, נעליים, והגבר אומר, אני פה בחוץ מהמי, זה בסדר, אני פה עם הקפה על הספסל, הכל טוב.
2: אני עם האוזניות בלוטוס.
1: כן, אפילו לא, יש כאלה, אתה יודע, יש גם דור של ספיקר, ולא אכפת לך וזה.
2: חד משמעי.
1: אתה מושמע כרגע גם בפלמה דה מיורקה, באמצעות האפליקציה.
2: נהדר.
1: כן.
2: בכל מקום בעולם, כשחושבים על זה.
1: נכון, נכון. טוב, אבל, כן, לא, בבקשה.
2: אני חושב שאין ברירה.
1: מה?
2: וניסינו לדחות את זה, וניסינו לשחק עם זה, ובאמת אמרנו, ננסה לעשות הכל, אבל אין ברירה ואין מנוס. אנחנו נאלץ למנות אותך לראש המוסד.
1: אותי?
2: כן.
1: אבל פעם ראש
2: המוסד... גופמן עושים איתו בלגן, אלה לא רוצים אותו, אלה כן רוצים אותו, יש... המינוי לא קורה, והמוסד צריך להמשיך תפקד.
1: לך זה משנה מה... פעם ראש המוסד היה גם מטושטש כזה, לא היו יודעים מי זה.
2: נכון, היה ראש המוסד מם כזה.
1: כן, וכזה... מה קרה פתאום זה נהיה נחלת הכלל, וכולם יודעים מי זה מי, מה, מה? בגלל כל העניין הזה של סלביות ומשפיענים.
2: יש מצב.
1: למה נגיד טייסים עדיין כאילו זה, ולוחמים ומוסווים וזה, ופתאום ראש המוסד הוא
2: יודעים
1: כאילו...
2: מי זה?
1: כן. למה? מה קרה?
2: שאלה טובה.
1: למה זה
2: שאלה טובה.
1: כאילו, תמיד, נגיד ראש השבק תמיד ידעו מי הוא, נכון?
2: גם לא תמיד.
1: גם לא תמיד?
2: היה ראש השבק כף.
1: באמת?
2: לא ידעו.
1: אבל בהתחלה, כאילו, קודם כל נחשפנו לראש השבק, ועדיין היה טשטוש על הפנים של ראש המוסד.
2: עזוב, אני בשבק בכלל עדיין בסרט של שבק, שבס. אף פעם לא הבנתי מה...
1: כן, אף פעם אני...
2: הראשי תיבות קרובים לי מדי.
1: לא, אני תמיד מסדר לעצמי, דיברו שבק זה במדינה, ומוסד זה כאילו עולמי, כאילו
2: נכון,
1: גדול.
2: זה ג'יימס בונד כזה.
1: כן. ולא, והגופמן הזה הוא...
2: מוסד.
1: מוסד.
2: בינתיים לא כזה רוצים אותו.
1: מה האופציות?
2: כרגע
1: חוץ
2: הוא.
1: חוץ ממני.
2: זהו, נראה לי אתה יכול להיות מדהים.
1: אני יכול להיות על הכיפה.
2: כי גם מדברים על זה שצריך להנחית בארגון מישהו שבא ממקום אחר, שייתן חשיבה אחרת, לא מישהו שגדל בארגון, ואני חושב שאתה מתאים.
1: גם הם מגייסים אנשים, אתה יודע, פתאום אנונים, הם יכולים לשלוף אותך, לא משנה איפה תהיה, נגיד, ולתת לך איזשהו... משימה כלשהי, ולראות אם אתה יכול להיות... פעם בכמה זמן מפרסמים איזשהו תרגיל באינטרנט, בואו תפתרו את זה, איזשהו משהו כזה חשיבתי וזה.
2: אבל תצליחו, אתם מתקבלים למוסד.
1: לזימונים, למיונים לפחות, יש לך את הפוטנציאל, אם אתה חושב...
2: אבל להיות ראש המוסד, אתה לא צריך לדעת את זה, אתה זה שמנהל את האירוע, אבל אני חושב שאתה תתאים לזה.
1: אני מאוד יתאים לזה.
2: אתה לא צריך...
1: צריך לעשות דברים, מה צריך לעשות, כאילו, מה...
2: ראש המוסד?
1: אני לא... בפועל אני צריך ללכת...
2: בגדול הוא צריך להגיד לכל הסוכני מוסד, כן, אתה לך תעשה את זה, אתה לך תעשה את זה.
1: זה לנהל ארגון.
2: בדיוק.
1: כן, כמו מנהל סופר, אתה תעשה את זה.
2: בול.
1: כן, אותו דבר.
2: נו.
1: כן, מה הבעיה בגופן? הוא גם נראה לי אחד, הוא יכול, כאילו, אם לא במוסד, אז הוא יכול לנהל סופר. כן, כן, כאילו, זה טוב שרואים
2: תלו. לדעתי לנהל סופר הרבה יותר קשה מלנהל את המוסד.
1: זה טוב ש...
2: תחשוב, לנהל מוסד, יש לו שם סוכנים, יש לו שם אנשים. אני אומר, לנהל סופר זה הכי קשה בעולם.

0: המוסד אומר לו, וואי, אני קצר פה בסוכנים, טוב, אני אסע למונקו עכשיו לעשות הפעולה
1: הזאת. גם זה טוב שרואים את הפנים שלו, אתה יודע, זה טוב. נגיד, דדי ברנע...
0: לא מפוקסל.
1: ברנע, הוא נראה כזה, אתה יודע, ראש המוסד, ג'יימס בונד כזה, ריצ'רד גיר כזה.
0: נו, והוא שלפניו, איך קראו לו? שאחי החתיך כזה...
1: מי זה היה לפניו?
0: נו, כהן, יוסי כהן.
1: יוסי כהן, נכון.
0: חתיך כזה, אתה יודע.
1: כן, צ'ארמר כזה, נכון.
0: בטח.
1: אתה מביא לי את גופמן עכשיו, בחיית, כאילו, באמת.
0: לא, גם טוב. כולם טובים.
1: כולם טובים, אני לא אומר שלא, כאילו...
0: אני אומר, זה טוב שאתה רואה אותם.
1: זה טוב שאתה רואה אותם.
0: אני חושב שבדרישות תפקיד ראש המוסד חייב להיות חתיך.
1: כן?
0: בטח. נגיד עכשיו אומרים לך,
1: וגופמן.
0: ראש המוסד הבא יהודה לוי, בא לך טוב.
1: בטח, איזה שאלה, הוא גם עשה איזשהו תפקיד בטלוויזיה של איזה אחד, ש... נכון. איזה סדרה כזאת, שהוא מנהל שם איזה חדר מצב כזה.
0: ראש מוסד הדרישות תפקיד זה רק חתיך.
1: כן, אבל...
0: חתיך עם חליפה כזה, מריח טוב, בוסם.
1: כן, כן, כן, אחד כזה שרק נותן את ההוראה,
0: מאופנת,
1: את
0: השמות קוד.
1: כן, כן, בדיוק. לא יודע, אם יפנו אליי, אני לא...
0: אתה תשקול את זה?
1: אני אשקול את זה.
0: כאילו אם אומרים לך עכשיו... לך תהיה עכשיו ראש המוסד. אני... עזוב את כל מה שאתה עושה, ראש המוסד.
1: אני אשקול את זה בחיוב.
0: יש לך משרד שם בבסיס.
1: אני אשקול את זה בחיוב.
0: כן.
1: ואשיב להם בשלילה.
0: הבנתי.
1: זה כאילו, נגיד להם תודה רבה, מחמיא לי מאוד, אבל נגיד, כראש המוסד אני לא יכול לשים להם את השיר הזה נגיד במסדרונות.
0: למה לא? אתה מביא חשיבה אחרת.
1: אתה צודק, אתה צודק.
0: בוקר טוב לכל המוסד, זה השיר שנשמע היום.
1: שיהיה לנו בוקר טוב. בוקר טוב לכל המפחוכים, כן? ערב טוב לכם. חכו, חכו, מה יוליד יום. יאללה, שעה שנייה לבוקר.

0: פינה.
1: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שהחזרים החודשיים חונקים אתכם? שאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע. מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם, אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן. וגם יחתכו לכם בהוצאות אפילו ב-50% ויותר. חייגו עכשיו לקרדיט משכנתאות כוכבית 6458, כוכבית 6458, וגם אפילו אם יש לכם BDI שלילי, קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק. תתחילו לנשום לרווחה. כוכבית 6458, עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתא. קרדיט משכנתאות.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, על הבוקר רדיו לב המדינה. תראה, בדרך כלל בתוכניות שלנו, שלפעמים אני מתחיל את התוכנית, אז כן. אני אומר את התאריך, גם בצהריים, גם בבוקר וזה, ובחלק מהתוכניות גם אני כאילו מדגיש, נגיד, יום, נגיד, הרביעי במאי, אז אני אומר, זה יום הזה הבינלאומי, זה יום הפיצה הבינלאומי.
3: כן, תמיד אתה מוצא איזה אירוע שקרה באותו
2: כן,
3: יום.
2: כן, יש אתם, נגיד, הלכתי על חודש מאי הפעם, ואמרתי כאילו, בוא נראה מה יש היום ה-28 למאי, בוא נראה מה היום הזה, נגיד, אבל אני רואה, נגיד, יש רביעי למאי, זה יום הקבעים הבינלאומי.
3: קבעים.
2: כן, הקבעים. והרביעי למאי יש עוד יום, שזה יום מלחמת הכוכבים.
3: אוקיי.
2: ויש חמישי למאי, יום המילדות הבינלאומי, ואז קופצים לשמיני ולתשיעי למאי, שזה יום הזיכרון לאלה שאיבדו את חייהם במלחמת העולם השנייה, זה מוכר על ידי האום, האום הזה רשמי,
3: okay.
2: אבל נגיד בין החמישי לשמיני ולתשיעי, יש לך שם את השישי למאי, שביעי למאי,
3: כן.
2: שלא מצוין בו ימים מיוחדים,
3: okay.
2: וברביעי למאי יש גם מלחמת הכוכבים, כאילו למה, אתה מבין?
3: למה לא כאילו רווחו את זה, לכל יום?
2: יש, אתה יש על כל, יש נגיד, 20 במאי זה יום הדבורים הבינלאומי, ויש 25
3: רגע,
2: במאי.
3: רגע, מה ב-28 במאי?
2: 28 במאי, זה לא יודע, זה כאילו, אני, זה רק גורם לי להרגיש שעל כל יום נותנים יום בינלאומי, אתה מבין? על כל, על כל יום.
3: יש, לא, נגיד, הרבה דברים, יש הרבה יותר דברים בינלאומיים מימים.
2: נגיד יש יום תרומת אדם הבינלאומי ב-14 ליוני.
3: אוקיי, נגיד יום תרומת אדם הבינלאומי, מה קורה ביום הזה? תורמים יותר דם?
2: ביום תרומת אדם הבינלאומי? כן, ככה אומרים. ככה אומרים, 1 באפריל זה יום הכזבים הבינלאומי.
3: הכזבים, כאילו השקרנים?
2: כן, כן.
3: יום השקר.
2: יום, בוא נראה, יום המלריה הבינלאומי ב-25 באפריל.
3: המלריה, הקדחת.
2: כן, כן. יום הג'אז הבינלאומי מוכר על ידי האום, ה-30 באפריל.
3: האום.
2: האום. יום החומוס הבינלאומי. 13 במאי, פספסנו את היום הזה, אילן.
3: אפשר ללכת לאכול חומוס מבחינתי.
2: כן, מבחינתי אפשר גם.
3: מבחינתי כל יום יכול להיות יום החומוס.
2: העברי לדעתי יוצא היום, אם מסתכלים על המאי. אבל היום ה-28 למאי, משהו קצת כאילו, אתה אומר, כאילו, למה עושים את זה בינלאומי, כאילו, את הדבר הזה? אני לא יודע. יום האוננות הבינלאומי.
3: היום?
2: זה כן, כן. אתה ציין את האירוע, אתה כאילו...
3: זה היום?
2: זה היום, זה היום, כן. למה? כאילו, חשבת שזה היה... חשבת שפספסת.
3: לא, אתה שומר?
2: אני לא... זה לא מוכר על ידי...
3: רגע, מתי...
2: זה לא מוכר על ידי האום, אז אני לא מתייחס ליום הזה.
3: מתי נכנס החג?
2: לדעתי מחצות כבר אנחנו חוגגים את זה, כן?
3: אה, לא בשקיעת השמש?
2: לא, לא, לא, שקיעת השמש זה כבר אנחנו ביום שלמחרת. כאילו, נגיד, מחר לדוגמה...
3: רגע, יש את הערב חג ואת החג כאילו, איך זה עובד?
2: אתמול היה ערב חג.
3: הבנתי.
2: כן, היית אמור להיות כל המשפחה ולחגוג את זה ביחד. כן, זה לא להאמין, זה כאילו, זה רק חסר שמחר יהיה נניח יום האלה שנשאר להם טיפה קולה במקרר הבינלאומי.
3: נכון, זה כבר זילות הבינלאומיות.
2: כן, יום אלה שנגמר להם הגליל נייר טואלט כשהם היו בשירותים ולא היה להם מה והם צעקו למאמי, אפשרת זה?
3: יום הנגמר החלב, אז אתה שם קצת מים, משקשק את החלב, ואז שם בנס.
2: הבינלאומי.
3: הבינלאומי.
2: חייב להגיד בינלאומי. המון המון ימים, יום הדבורים הבינלאומי. לא יודע אם מעניין אותך גם יום הדבורים הבינלאומי.
3: יש עוד ימים בינלאומיים. מה עם ימים לאומיים שחוגגים רק בארץ? נגיד, יום שלא היית יכול לחגוג אותו בינלאומי.
2: יש יום הסמלים.
3: יום הטסט הלאומי.
2: כן, נכון.
3: אין טסטים בחול.
2: אין טסטים בחול?
3: לדעתי אין.
2: אל תגיד לי לדעתי. אל תציין פה. אין שם קומפיוטסט ברלין. אין מכון הדרום...
3: לא, כי אין אזור תעשייה ראשון שם.
2: יום דבר כמו פיראט, 19 בספטמבר.
3: טוב, זה כבר סתם ממציאים.
2: לא, זה הכל ברשת, הכל מוכר על ידי האום. חבר'ה, אני אומר לכם דברים פה. יום הדואר העולמי, 9 באוקטובר.
3: לא, אבל פעם זה היה נגיד יום האיידס הבינלאומי, יום הסרטן הבינלאומי.
2: יכול, יש יום הפיצה, יום השווארמה, יום הפלאפל.
3: כאילו סתם כבר כל מיני חברות רוצות למסחר את עצמם, אז הם עושות את זה בינלאומי.
2: תמי אומרת שהיום בנוסף ליום העוננות הבינלאומי, זה גם יום ההמבורגר הבינלאומי, שזה בהגבלה די אירונית, אתה יודע מה, לפעמים, נכון, יש את התחושה הזאת שאחרי שאתה עושה את מה שאתה עושה ביום הבינלאומי הזה, תמיד כאילו אתה, כאילו, יש לך תחושה כזאת של כזה, מה הייתי צריך את זה? מה הייתי צריך את זה, נכון?
3: אותו דבר אחרי ההמבורגר.
2: אחרי מקדונלדס, אתה מסתכל על המגש ואתה אומר לעצמך, מה הייתי צריך את זה עכשיו? הייתי יכול לגמור את זה עם טונה בבית, למה?
3: ההמבורגר זה מושלם.
2: תלוי יפה, תלוי יפה, זה כמו פיצה, זה כמו פיצה. אבל היום יום ההמבורגר היום, אנחנו נחגוג איזה אתה חושב?
3: אני בעד.
2: או שנלך כאילו על החומוס, נגיד כאילו, אנחנו רפורמים.
3: אני לא חושב, זהו, אני לא חושב שזה שיום ההמבורגר הבינלאומי, אפשר לא, אפשר, כאילו, אין בעיה לחגוג אותו עם חומוס.
2: לגמרי,
3: לגמרי. אנחנו חוגגים את ההמבורגר.
2: לגמרי, לגמרי.
3: ההמבורגר חוגגים אותו, אבל עם חומוס.
2: כן, כן. עוד יום שיכול לעניין אותך, ב-24 למרץ, עברנו את זה. יום המודעות הבינלאומי לשחפת. גם כן...
3: לשחפת, לא המודעות הכללית.
2: לא, לא, לא.
3: מתי יום המודעות העצמית הבינלאומי?
2: שאלה טובה. יש פה המון המון ימים מוזרים. אני...
3: תגיד, מתי...
2: 13 לפברואר יום הרדיו הבינלאומי.
3: מה עם יום הבנק הבינלאומי הבינלאומי?
2: יום האוברדרפט, יום המשכנתה הבינלאומי.
3: או, זה טוב, זה טוב יום המשכנתה.
2: בטוח יש, בטוח יש.
3: כן, כן.
2: בואו נחפש עוד איזה משהו. יום ארי פוטר הבינלאומי יש לך בשני למאי.
3: מה עם יום חגיגה בסנוקר? בואו נעשה סרטים ישראלים. זה משהו שלא יכול להיות בינלאומי. זה רק לאומי.
2: 17 ליולי, יום האימוג'ים הבינלאומי. זה לא להאמין, כאילו, כל
3: לי,
2: אחד...
3: תגיד לי, רציתי לשאול אותך על חגיגה בסנוקר.
2: כן.
3: זה סרט מאוד ישראלי, נכון?
2: נכון.
3: סנוקר בכלל, זה משהו מאוד ישראלי.
2: כן.
3: למה אין איזה מילה בעברית לסנוקר?
2: זה כאילו, זה ביליארד, לא?
3: לא, זה שני משחקים שונים, ושניהם זה מילים באנגלית. ביליארד וסנוקר זה שני משחקים שונים. ביליארד זה...
2: איך היית קורא לסנוקר?
3: מעניין.
2: אתה יודע שיש את ה...
3: כדור לבד.
2: שהייתי, יש את הקסטה הזאת, סנקור.
3: נכון.
2: שבהתחלה הייתי קורא את זה סנוקר, כאילו. הייתי קורא, תביא לי סנוקר.
3: זה היה סנוקרסט פעם.
2: נכון, וואו,
3: גלידת סנוקרסט.
2: וואו, איך אני...
3: זה גם סנוקר.
2: אהבתי אותה מאוד, את הסנוקרסט.
3: ויש לתת סנוקרת, שזה גם להסתדר לי עם סנוקר.
2: סנוקרת מסתדר לי מאוד עם סנוקר, כאילו אם אתה לא משלם בזמן, סלבדור, אז...
3: חייבים לעשות מילה בעברית לסנוקר. אין ברירה.
2: אז יאללה, מאזינות ומאזינים, יש לכם מילה ישראלית לסנוקר, אתה יודע מה, אני אפנה גם בפרס, אם יש מאזין שיכתוב לנו לוואטסאפ עכשיו, מילה ישראלית לסנוקר, או אפילו יתקשר לטעמי להפקה, נעשה את זה ככה ספונטני.
3: 072-5x291.
2: אני אפנה אותו בכרטיסים למופע סטנדאפ, בסוף שבוע הקרוב, בקומדי בר בבית ציוני אמריקה בתל אביב.
3: היום ממש, או שבת, משהו יבחר.
2: כן, ככה ספונטני, נהיה ספונטני.
3: יאללה.
2: 072-5x291, אם באמת יש לכם מילה ישראלית לסנוקר.
3: מילה עברית לסנוקר. מעניין.
2: יאללה, ממשיכים.

בעבר היו זמנים, פותח את השעה השנייה של על הבוקר כאן ברדיו לב המדינה. אנחנו עד השעה 10 איתכם, מוזיקה טובה ושלל דברים. נצא לפריצה קטנה ונמשיך. רדיו לב המדינה.

0: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
1: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
2: בחסות טקס פרי ביוטי, עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
3: רדיו לב המדינה.
4: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
5: במחסני חשמל.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
10: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מר בננה על העץ כל היום קופץ קופץ. כשצבע הקליפה צהוב, זה הרגע לעזוב. אוף, נמאס לי, לא רוצה יותר, אומר ומחפש מקום אחר.
2: ספר ילדים חדש של חמי גדסי, מר בננה לבני גיל הגן, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
3: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
4: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
3: באמת?
4: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: רדיו לב המדינה
8: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.

0: דקות, זמן מצוין להתייאש עם חיוך לקראת סופש הקרב ובא אלינו. קיימקר, בוקר טוב לך, מר יאוש.
1: בוקר, או, חמישי שמח.
2: שמח, כן.
1: איזה אנרגיות.
0: כן, כן, אנחנו מתאימים את עצמנו לאווירה. מה, דבר אליי, בוא תזקק לי באמת יאוש לסופש הזה, כי באמת אנחנו...
2: מה הציק לך השבוע?
1: השבוע קיבלתי הרבה פניות, כן. שהרבה אנשים נורא מתייאשים כל פעם שהם צריכים לחשוב מה בא להם לאכול.
0: נכון.
1: וזה באמת מקור להרבה ייאוש. נכון. אני גם הייתי שם בעבר.
2: כן.
1: ופשוט אוכלו משהו. אני לא מבין מה...
0: לא לחשוב מה להכין עכשיו. תפתחו את המקרר, מה שאתם רואים, פשוט תאכלו, תהיו שבעים.
1: תוכלו לצמצם,
2: לצמצם אפשרויות. זה קורה אגב לבת שלי הרבה, היא כל הזמן, אבא, מה יש לאכול, מה יש לאכול, אני מציע לה, כאילו אני איזה מסעדה.
0: לא, הם גם פותחים את הבית, את המקרב ומתלוננים, אין מה לאכול בבית הזה.
2: נכון.
0: אין מה לאכול בבית הזה, מה זה זה? מה זה אין מה לאכול?
2: מה זה אין מה לאכול? תאכלי משהו.
0: כן, מבחינתי שתי ביצים, עגבניה ואתה יודע, רסק עגבניות, אני רואה פה שקשוקה.
2: האם על האיראן אתה חושב שמדובר בעצם בתרבות השפע הקלוקלת הזאת, שבעצם הפכה אותנו באמת לבלתי נסבלים?
1: חד משמעית. כן. מבחינה פסיכולוגית, המוח האנושי, כן. הוא לא בנוי לשפע. הוא לא בנוי לבחירה. המוח האנושי לא בנוי ללכת לסופר וללכת לזה מקרר של החלב, ולראות 800 סוגים של מילקי.
2: נכון.
1: הוא בנוי לזה.
2: נכון.
1: הוא בנוי ללכת פעם בכמה ימים, לראות משהו אחיד אחד, ולאכול אותו. כאילו, להכניס אותו לפה פשוט. תפתחו מקרר, תראו מוצר, ותכניסו לפה.
2: נכון, נכון. כי אנחנו אמורים ללצוד, אנחנו בכלל בנויים כשיש אוכל אוכלים.
0: לא, אבל הוא יוצא פה, כאילו, הוא קורא תיגר גם על כל הסופרמרקטים גם.
2: נכון.
0: לא צריך לעשות את כל המסלול, כנס, הדבר הראשון שאתה רואה, כך, תאכל.
1: מבטיח
2: שתסבק. ואתה יודע איפה זה עוד קורה? נגיד שאתה רוצה, יושב על נטפליקס כדי לבחור איזה סדרה או סרט לראות. ומרוב השפע אתה פשוט לא יודע מה לבחור, ואז יוצא שאתה שעתיים רק זיבזפת והלכת לישון.
1: כן, אני כבר, זה הפעילות המועדפת עליי, זיבזופ.
2: נכון.
1: אני חושב לראות, להתעכב על
2: שקיעה
1: באמת.
2: אז אולי אנחנו צריכים לחזור בעצם לטלוויזיה של פעם, זוכר שהיה פעם ערוץ אחד שהיו אומרים, מה נותנים היום?
0: אפילו טיפה אחרי זה.
2: הם אלה שנותנים לך.
0: לא, אפילו טיפה אחרי זה, היה לך את כל ה... שהתחיל רק הכבלים, ערוץ 4, זה היה ערוץ הסרטים.
2: שם התחילה הבעיה כבר.
0: אבל אתה שם, אתה יכול פתאום לראות סרט מהאמצע. אתה שם את הסרט, אתה רואה אותו מהאמצע. אתה לא, אין לך אינפורמיישן אפילו לראות מי נגד מי, מה.
2: אלה הם כן, אתה בכבלים הפיראטים.
0: כן, ומורדי אומר לך, תשמע, אני שם...
2: והוא מחזיר לך את זה אחורה לכל השכונה.
0: בדיוק, ובחצות אני שם לך צ'יצ'ולינה, כן.
2: כן, ערן. איפה אתה נתקל בתרבות השפע הזאת?
0: ובצ'יצ'ולינה.
1: תראה, צ'יצ'ולינה המון זמן הוא נתקלתי.
0: דווקא ראיתי תמונה שלה לאחרונה, כאילו תמונה מפעם שכאילו קפצה ברשתות. בוא נה, היא הייתה צ'יצ'ולינה, אילן, זה היה, אתה יודע...
2: מותג.
0: מה, זה היה וויטני הוסטו של...
2: שגם אז, בקטגוריה הזאת היה רק צ'יצ'ולינה.
0: רק צ'יצ'ולינה.
2: אין לך לבחור.
0: כן, כאילו...
2: כן, ערן.
0: כן, בבקשה.
1: אני זוכר אתה רק מדודו טופז.
2: נכון, שם היה...
0: לא, דודו ניסה כאילו להחזיר אותה שוב פעם, כאילו לתת לה...
2: רגעים של חסד.
1: קאמבק.
0: כן. היא הייתה קצת גם צ'וצ'ולינה בראש קצת, היא לא הייתה כאילו...
2: היא לא הייתה עד הסוף,
0: היא קצת... לא תגידי, היא משחקת את הדמות, היא קצת... באמת הייתה צ'וצ'ולינה שם.
2: כן, היה שם הרבה. כן, מה אתה אומר?
0: איפה זה פוגש אותך?
1: זה פוגש אותי בנחשים. לא, סתם, השפע הזה מוגזם, השפע הזה הוא נותן אשליה של, אין לי עוד מילה אחרת חוץ משפע, אבל...
2: אז מה אתה אומר לגבי תודעת שפע? זה בכלל גרוע.
1: זה בכלל גרוע.
2: שאומרים לאנשים תהיה, כן, כן.
1: או תכפיל, תעשה כאילו בחזקת שפע, לא צריך, תעשה תודעת עוני. תודעת עוני,
2: נכון.
1: אין כלום, לא צריך כלום. קוטג' גם בצודר.
2: אז לאחל למישהו שפע זה לקלל אותו, זה מה שאתה אומר לי בעצם.
1: זה לאחל לו מותשות קוגניטיבית.
2: טוב, אני קיבלתי את המנה שלי, אומרי.
0: גם אני חושב, כן. קיימקר, מה התוכניות לסופש?
1: נראה לי לנוח הסופש הזה.
0: כן, אתה נח בצניות, אתה יודע, אתה לא נגיד יוצא לבתי מלון, חוץ מיפן שהיית, ולדעתי, כאילו, יפן זה קצת לעבוד, אתה חי חיים מאוד צנועים, נכון?
2: כן, נטולי שפע.
1: רוב הזמן תודעת עוני.
0: תודעת עוני, כן, חשוב מאוד.
1: ומה שמצחיק שזה מביא לי שפע.
0: טוב, קיימקר מופיע בסופה של קרוב, משהו?
1: לא,
0: אין לי כוח. אתה צודק, גם זה צריך... יאללה, קיימקר, שיהיה סופה שמדהים, בשורות טובות, ושמור על עצמך מהייאוש, כן? הוא יכול להיות מסוכן לפעמים. יאללה, ביי, נשמע, ביי ביי. כולם חושבים שאני שפוט שלך. יאללה, פאבלו.

0: על הבוקר, יוצאים לקטנה של פרסומות, מיד חוזרים.
1: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: בחסות טקס פרי ביוטי, עקב המצב הביטחוני 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבושם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
3: רדיו לב המדינה.
4: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
5: במחסני חשמל.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
10: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מר בננה על העץ כל היום קופץ קופץ, כשצבע הקליפה צהוב, זה הרגע לעזוב. אוף, נמאס לי, לא רוצה יותר, אומר ומחפש מקום אחר.
2: ספר ילדים חדש של חמי גדסי, מר בננה לבני גיל הגן, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
3: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
4: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
3: באמת?
4: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: רדיו לב המדינה
8: על הבוקר עם עומרי קבב ואילן קובץ'.

0: מני בגר, בוקר של חמסין, אתם עלה לבוקר, רדיו לב המדינה, אנחנו ממש, בלי ששמים לב אפילו, אנחנו כל פעם קרבים לסיום התוכנית, וזה מגיע כל כך כל כך מהר, קובלנס.
1: מכיר את זה שאתה, יש לך את ההופעה הזאת של חתול בסק?
2: כן.
1: שאתה קונה כרטיס להופעה, ואתה לא יודע מי הולך להופיע, ואתה פתאום פוגש את האומן רק כשהוא עולה לבמה.
0: כן.
1: באת להופעה, אתה לא יודע למי.
0: אני אוהב את הקונספט.
1: אז יש כזה עכשיו גם בטיסות.
0: אני מכיר את זה במקום אחר.
1: חברת וויז עכשיו, כן, קראתי,
0: כן.
1: עושה במחירי רצפה כמובן,
0: כן.
1: אתה קונה כרטיס טיסה,
0: mm-hmm.
1: נכנס למטוס.
0: אתה במטוס אתה עדיין
1: אתה
0: לא יודע?
1: אתה במטוס אתה לא יודע.
0: וואו.
1: כשהמטוס נוחת, הטייס אומר לך, ברוך הבא לארמניה, פתאום.
0: וואו, מעניין. אבל אתה לא יודע מה לארוז, קיץ, חורף.
1: אכלת אותה.
0: אתה צריך לעשות...
1: אתה משלם כאילו... $20 כרטיס.
0: אבל זה לא יכול להיות פתאום נניח דרום אמריקה כזה. זה בטח באירופה כזה, דברים כלילים כזה.
1: אני לא יודע, אבל
0: לא
1: זה...
0: לא פתאום סוחבים אותך לטיסה 13 שעות.
1: או נגיד הוא ממריא, ואז הוא אומר לך, הוא בעצם עשה סיבוב, ברוך הבא לנדבג. כאילו, החזיר אותך לנדבג.
0: כן, או אקבה, אומן.
1: נכון.
0: כן.
1: עכשיו הייתי אומר לך, מה היית מעדיף? נגיד לטוס עכשיו, נגיד לרומא, $500 לכרטיס, או... לטוס עכשיו $20, אומרים לך לאירופה, לא אומרים לך לאן.
0: זה לא משנה. לא משנה, כן. אני יודע, נגיד, אשתי פעם אחת הייתה ברומניה, וכולם שטסים לרומניה אומרים בוקרסט, נכון?
1: נכון.
0: טימשווארה.
1: טימשווארה?
0: טימשווארה.
1: בטח.
0: שזה החדרה בערך של רומניה. ברור לך כאילו שזה לא הזה, אבל הם מצאו גם שם מה לעשות. אבל זה קשור לנשים, בנות מוצאות לעשות
1: מה לעשות. גם בנים.
0: לא, אבל נשים תמיד יש להם את הפה.
1: בסוף אני חושב שהטיסה היא לא משנה, היד לא משנה.
0: לי פעם היו שכנים, לי היו שכנים פעם, שהייתי כאילו יותר צעיר, שכל חופש גדול הם היו טסים לחול. כל חופש גדול, בניגוד למשפחה שלנו שלא. אבל מה הם היו עושים? הם היו מגיעים כל המשפחה לנדבג, נגיד, סתם דוגמה, 10 לאוגוסט,
1: כן.
0: לא יודעים לאן טסים. מגיעים לקבלה ושואלים לאן יש, איפה, באיזה טיסה יש מקום פנוי בטיסה שיוצאת בזמן הקרוב. מגיעים לדלבקי צ'ק אין. ושואלים איפה יש.
1: אז לא יודעו גם על הארוז, פשוט הם מגיעים
0: כן,
1: ככה.
0: כן, אבל אמרו, אנחנו טסים, לא יודעים לאן, יכול להיות לארצות
1: הברית. מעניין, זה הרפתקה. להיות...
0: כן, כן.
1: זה... לאן שיקח אותי,
0: לגמרי
1: לאן שהגורל ייקח אותי.
0: לגמרי הרפתקה.
1: אני בזה, חושב שזה...
0: יש בזה חלק כיף.
1: אני חושב שזה לא משנה היעד שאתה טס אליו, אלא עם מי אתה טס אליו, זה בדיוק העניין. אם אני אגיד לך עכשיו, בוא תטוס עם מישהו שאתה לא סובל, למקום הכי אקזוטי בעולם, או בוא עכשיו תטוס איתי לטימשווארה. מה אתה עושה?
0: טימשווארה, בטח. מה, טימשווארה זה גם, זה גם כיף. אני לא יודע איך בוקרסט נהייתה יותר מטימשווארה. טימשווארה זה, זה יותר מעניין, נכון?
1: כן.
0: אני ראיתי גם תמונות, זה בהחלט, זה עיירה ציורית, גרפיטי פלורנטינית כזאת, אתה יודע, משהו, יש ברים, יש בתי קפה, יש קורסונים, יש בירות, אפשר לחיות שם, אנשים חיים שם, טימשווארה, טימשווארה.
1: נכון, בגלל זה, הרבה אנשים נסים לאירופה, נגיד, מוצאים דילים כאלה טובים של הדקה ה-90, איפה שזול, ואז אתה בעצם מרוויח את אירופה, כי היום הכל, אירופה נראית אותו דבר בכל מקום.
0: זה כמו שבארץ, שבאים הרי תיירים, מה מוכרים להם? מוכרים להם את תל אביב, ירושלים, חיפה, ים המלח, אילת. למה לא את אשדוד? אתה יודע כמה דברים יש לעשות באשדוד?
1: חד משמעית.
0: יש שם ברים, מסעדות, בתי מלון, טיילת, ים, הכל, יש לך שם הכל. למה אשדוד היא לא נמצאת ביד התיירותי?
1: יש לך את הבוכרי.
0: את המסעדת הבוכרי שבשיפוצים עכשיו, כן, אבל זה בסדר, זה לגיטימי. אבל יש לך המון יעדים שהם לא נתניה, למה רק לצרפתים נתניה?
1: לא, הם לא, זה גם לא תיירים, הם באו להתנחל שם.
0: כן, אבל זה כאילו מזוהה איתם יותר. יש המון, המון ערים אחרים. אני לא אומר לך לקחת עכשיו סתם לדוגמה את, לא יודע, גם זיכרון זה מעניין, אתה יודע.
1: זיכרון מהממת.
0: היא הולכה דיומי, אבל יש לך רק תמיד רחוב בזיכרון.
1: בסדר, נו.
0: אבל זה לא נגיד, הייתי אומר לך עכשיו, אפולה. אפולה, אתה אומר,
1: גם אפולה אתה תמצא מה לעשות.
0: לא, אין לך כלום, חוץ מלפצה.
1: קולינריה בטוח תמצא שם.
0: אבל זה בגלבוע, זה לא באפולה, אילן. זה לא אותו דבר.
1: אתה עושה שם?
0: אשדוד, יש לך מה לעשות בתוך אשדוד. בתוך, יש לך מלא דברים, יש לך אפילו איזה עולם, עולם מופעים כזה.
1: אני מבין שאתה בשטאפ עם עיריית אשדוד.
0: לא, לא, לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא. אני בשטאפ עם סיום התוכנית.
1: זהו?
0: כן, כן, נגמר, נגמר הזמן, אילן.
1: יא.
0: נגמר. מה נעשה? נאחל שבת שלום וסופה שניים לכולם?
1: כן, ושיהיה רגוע ושקט.
0: אמן, ובשורות טובות.
1: אמן.
0: ואנחנו נתראה כאן ביום ראשון בעזרת השם, תוכנית הצהריים שלנו, 12:00-2:00.
1: סו בזהירות, חברים.
0: אמן, אמן. תודה רבה לטמי פולטוב שהייתה בהפקה, תודה רבה לפאבל פולטוב גרשביץ' שהיה טכנאי, תודה רבה לאריה מרקו פולטוב שהיה למוזיקה, דוקטור לענייני מצב רוח.
1: בבקשה.
0: והבלשן הרשמי של התחנה, ידעתם את זה, כן? אילן קובץ' היה יחד איתי, אני עומרי לוי קבאב, קבאבוס, נתראה בעזרת השם יום הראשון, שבת שלום.

0: הרשאה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים, והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
1: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבעה.
2: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רדיו לב המדינה.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילג. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
8: לייזר. היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
12: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
14: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
13: באמת?
14: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
15: המימון. תיעוץ חינם. 3065.
16: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
18: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
19: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
20: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו להנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
21: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. סמל רותם ינאי, בת 20 מגבעת אדם, משק איתש בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, נפלה בפעילות מבצעית בגבול לבנון. יהי זכרה ברוך. רותם, זכרה לברכה, נפלה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ במוצב שומרה שבו שירתה בגליל המערבי. רחפן נפץ נוסף ששוגר במקביל התפוצץ ופצע שני חיילי מילואים באורח קשה ובינוני. 12 חללים נפלו בגזרה הצפונית מאז הוכרזה הפסקת אש בלבנון, זאת בצל המסע ומתן המתמשך בין ארצות הברית לאיראן ותחת לחצים אמריקניים. למרות שצהל תקף בימים האחרונים באופן נרחב בדרום לבנון, לא בוצעו תקיפות בבירות עצמה. חבר הכנסת לשעבר מתן כהנה ממפלגת ישר אמר ב-79 ב-103 FM שצריך להציב גבול לדרישות האמריקניות.
0: אנחנו צריכים להעביר לנשיא ארצות הברית, אדוני, עד כאן, אנחנו תחת מתקפה, וכן, צריכים לשבור את המשוואה הזו וללכת ולתקוף, בעל הבית השתגע. היינו צריכים לחזור לדוקטורים את הדחיה, לפרק את הדחיה בבירות, לגבות מהם מחיר בלתי נתפס על התעוזה שלהם. אנחנו היינו פועלים בהרבה יותר תקיפות, ואנחנו גם לא היינו מגיעים למצב הזה שבו על כל פצצה שאנחנו צריכים לקבל אישור מארצות הברית.
21: מפקד חטיבת צפון רצועת עזה בחמאס וסגנו מפקד וסגן מפקד חטיבת העיר עזה חוסלו בתקיפת צהל ברצועה. כתבנו הצבאי ניצן שפיר מוסיף פרטים.
1: גורם ביטחוני מאשר הבוקר כי צהל חיסל את מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס ואת סגן מפקד חטיבת העיר עזה של ארגון הטרור ששימש גם כמפקד גדוד זיתון בתקיפה שבוצע אמש בצפון הרצועה. השניים חוסלו כשקיימו פגישה משותפת במבנה שהותקף, ותיעודים מהרצועה הראו הרס רב במקום, זאת לאחר שבצהל הודיעו על תקיפה של שני מחבלים מרכזיים. החיסול הגיע כיממה בלבד אחרי חיסול מוצלח של מפקד הזרוע הצבאית של ארגון הטרור מוחמד דודה, מבחירי חמאס האחרונים שנותרו מטבח 7 באוקטובר, שנמצא בתפקיד פחות משבועיים מאז שחוסל קודמו.
21: ישראל הודיעה על ניתוק הקשר עם משרדו של מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, לאחר שהכניס את ישראל לרשימה שחורה לצד ארגוני טרור. כתבתנו קרן בצלאל.
22: השגריר דני דנון הודיע הבוקר על הקפאת היחסים עם משרד מזכ"ל האו"ם לאחר שישראל הוכנסה לרשימה השחורה בנושא אלימות מינית באזורי סכסוך לצד חמאס. נציגות ישראל לאו"ם העבירה במהלך השנה האחרונה מסמכים ונתונים שסתרו טענה זו, ולמרות זאת לטענתה מזכ"ל האו"ם גוטרש בחר לקדם החלטה פוליטית ולהכליל את ישראל לצד חמאס וארגוני טרור אחרים. בהודעתו כתב השגריר דנון כי לא התקיים קשר עם משרד המזכ"ל כל עוד גוטרש עומד בראשו.
21: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
23: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
24: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
23: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
21: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: 24 שעות ביממה. אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: חבורת עכברים יוצאת מהמחילה, חרבו דרבו על הראש שלכם, וואי וואי. שיהיה בוקר טוב, יום חמישי שמח כאן אצלנו ברדיו לב המדינה 91 FM. תכף נפתח רשמית, אבל יאללה, get in the groove.

0: אז בוקר טוב לכל המאזינות המלכות שלי וגם לכל המאזינים המלכים. יאללה, יום אחד כל זה יהיה שלכם, אז דברו אלינו. בואו נפתח רשמית עם האות.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: את מי בא לכם לשמח הבוקר? מי חוגג יום נישואין, יום גירושין, יום הולדת, כל דבר שרק עולה על דעתכם. דברו אלינו, אנחנו פה עד 12, באמת, עם ים של מוזיקה טובה, והכי חשוב, ים של אהבה. 072-5-2-91, או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, רוחם עלי מגן בהפקה, תמי לילה דיגיטל, פאבל גרשביץ וטכנאי השידור. וכרגיל, יום חמישי, אנחנו במהדורה הקצבית שלנו, אז תבקשו מה שבא לכם, אבל העיקר שזה יהיה בווייב של התוכנית של היום. הנה הקספרים, בשמלה אדומה ושתי צמות. מוקדש לך רוחם עליה.

0: זו אהבה לנצח. לא סתם. רדיו לב המדינה 91 FM. מלו שולחת ברכה לנכד היקר רפאל יצחק שחוגג היום יום הולדת, מסבא וסבתא שמאחלים לך שתמשיך לצמוח ולפרוח, לרוות נחת להורים שלך ולהיות מספר אחת בכל מה שאתה רק תעשה. נחת להורים וגאווה גדולה עבורנו, אוהבים אותך מאוד מורן ואביתר וגם האחים שלך, וכמובן סבתא מלי ששרופה עליך ומאחלת לך רק את כל הטוב שיש. שיהיה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, אמן, גם אנחנו מצטרפים רפאל.
1: השם עוד בטוב והוא תמיד מתפאר בי, רואה לי רק את הנקודות הטובות. רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי, חסרות לי כולה כמה תפילות.

אמן, שתמיד יהיה לכם רק טוב. עכשיו היינו אמורים לצאת לפרסומות, אבל אני רגע דוחה אותן פאבל, כי תום המאממת, שהיא גם פצצת על חלל, לא ראיתם דברים כאלה, וגם הכי מקסימה בעולם, סימסה לי שהיא מאזינה לי. אז תום, חיבוק ושיהיה לך יום הכי מקסים שיש, אבל שי בזהירות ולא לסמס בנהיגה, בדיוק המאזינה מירי סער שלחה לי בדיחה. מאמי, זוכר שאמרתי לך שאני אלופה? שאני גם נוהגת וגם קוראת ספר? כן, נו, ובאיזה עמוד את? עכשיו אני בעמוד חשמל. אז חז וחלילה, לא לסמס. שתי ידיים על ההגה תום. ושי בזהירות, נשיקות. נשיקות.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא בירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע
7: אינה זמינה
8: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
10: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
9: באמת?
10: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
11: ענק המימון.
12: דירות חינם, כוכבית 3065.
13: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

0: אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואת השיר הבא נקדיש לבני, שטס מחר לדרום אמריקה, לטיול הגדול של אחרי הגירושים. תעשה חיים משוגעים, שמור על עצמך, כותבת מושית, ואני פה, מחכה לך שתחזור. רגע, את הפרק ב', לא הבנתי כבר כלום. קיצור, תעשה חיים בני, יש לי רשימה לדיוטי, תתקשר בפרטי.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה

0: רדיו לב המדינה.
1: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שהחזרים החודשיים חונקים אתכם? שאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע. מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם, אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן, וגם יחתכו לכם בהוצאות אפילו ב-50% ויותר. חייגו עכשיו לקרדיט משכנתאות כוכבית 6458, כוכבית 6458, וגם אפילו אם יש לכם BDI שלילי, קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק. תתחילו לנשום לרווחה, כוכבית 6458, עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתא. קרדיט משכנתאות.
0: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה, 91 FM, אתם על המהדורה הקצבית והשמחה שלנו לקראת הסופש. אבי שואל, כן, אפשר את אני ואתה נשנה את העולם של אריק איינשטיין? לא, בחיית אבי. וזה נשמור ליום ראשון. אני אתן לך אבל משפט בכיס. אתמול הייתי חכם ורציתי לשנות את העולם. היום אני חכם יותר ולכן אני משנה את עצמי. מה שכן אפשר זה לחזור עם אריק איינשטיין שכשנבוא, זו הבקשה של אופיר. זורם? יאללה.
1: השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים, והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
2: בחסות טקס פרי ביוטי. עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
3: רדיו לב המדינה.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מר בננה על העץ כל היום קופץ קופץ, כשצבע הקליפה צהוב, זה הרגע לעזוב. אוף, נמאס לי, לא רוצה יותר, אומר ומחפש מקום אחר.
2: ספר ילדים חדש של חמי גדסי, מר בננה לבני גיל הגן, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD בעשרה שקלים בלבד.
3: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
4: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
3: באמת?
4: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

סוכריה הייתה בה טוב עכשיו, סוכריה. זאת רוני הסוכריה, אהבה לנצח, ורדית כותבת, קרן תוך כדי ההזנה לשידור שלך, אני משוטטת בחדשות, וקוראת על התפרצות נגיף האבולה, שמשרד הבריאות מזהיר מפניה, וחוששת ששוב תהיה לנו מגפה כמו הקורונה. אם אפשר אולי לנחם אותי באיזה שיר של עדן בן זקן. הנה שיר שהוא גם מדבק. מה את אומרת? מנחם? מה לא עברנו מספיק? בשנים האחרונות, רק זה עוד חסר לנו.

להיות שאני ראפר, יכול להיות שאני חפר, יכול להיות שכל מה שיוצא לי מהפה זה חרטה. מנסה להיצמד לעובדות, מנסה לא להחליף עבודות.

לא הרשית, אבל אני בכל זאת הולכת להכין קפה אם מישהו בא משהו. וכבר חוזרים לשעה השנייה, 072-5-2-91 או בפייסבוק.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
2: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל במשלוח מהיר עד הבית חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
3: רדיו לב המדינה.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
8: לייזר. היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
11: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
12: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
11: באמת?
12: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
13: ענק המימון.
14: דיוד חינם, כוכבית 3065.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.

פינה 91 FM, המהדורה הקצבית שלנו. לקראת סוף שבוע שכולו אש. יאללה, דברו אלינו 072-5-2-91 ובדף הפייסבוק. בתכן כותבת קרן בוקר אור, אם אפשר את טוי של נטע ולהקדיש אותו למקום הראשון בלב שלי, שני, החברה הכי טובה שלי, שלא תשכח שנשים הן אלה שמסובבות את העולם והכדור הוא עגול. אוקיי. תתקשרי אליי בפרטי. נשמע ששני צריכה איזו עצה טובה.

לא נורא, מגיע הוויקנד, ננוח, נאפס את המערכות. נאוה למעדכנת שהיום יום הולדת 79, וואלה, לבועז שרבי. אשמח לשמוע את השיר הלוואי את כותבת. ובנוסף אני רוצה לעדכן שהיום יום ההמבורגר הבינלאומי מצוין מדי שנה ב-28 במאי, היום שבו חובבי הקציצה פוקדים את המסעדות שמתמחות בהמבורגרים ונהנים מהנחות ומשלוחים במהדורות ספשייל. אפשר לאחד? הלוואי והיה לי המבורגר כמו בתמונה ששלחת. וואי, רגע. אני חייבת שנייה לעשות פרסומת. אתמול, הזכרת לי, פתאום זה קפץ לי, אתמול ישבתי עם חברים בשוק הפשפשים, בפרוק בשוק, אימא לאיזה אוכל, וואי, באמת, כאילו ללקק את האצבעות. כל מנה הייתה שם בצבע, והתלבטתי בין הדג להמבורגר, בסוף הלכתי על הדג, בגלל איך אני חוזרת לשם גם היום, איך עולה המבורגר.

ואפרופו כל המשפטים הישראליים האלה, תגידו איפה אתם בחג, וזה כותבות לי שתי המאזינות, אלין ורומי. קרן, אנחנו מאזינות קבועות שלך, אלין ורומי. שרדנו שבוע שלם במשרד בלי אף חג באמצע. לא מגיע לנו איזה שיר פיצוי, אינו מה אתן רוצות ממני. לכו לבוס. וכתבתם שאם אפשר לשמוע את דנה, שאני הייתי עסוקה ברעשים ולשמוע, ולראות איך פותרים אותם, וקצת ברח לי השיר שחיפשתי, והנה מצאתי. אולי גם כיוון לתעסוקה במשרד. אם אתם שומרים רעשים, זה לא אתם, זה אנחנו, ואנחנו על זה, מיד מתקנים הכל.

0: פאבל, נחתוך לפרסומות, כבר נחזור.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
2: בחסות טקס פרי ביוטי, עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: שימי תבורי איתנו.
5: פרשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמר לו זוהר בו. יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן. תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא יתקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
4: וככה ויתרת על הפרח בגני.
5: כל היסטוריה.
6: רדיו לב המדינה.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למשתתף המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מר בננה על העץ כל היום קופץ קופץ, כשצבע הקליפה צהוב, זה הרגע לעזוב. אוף, נמאס לי, לא רוצה יותר, אומר ומחפש מקום אחר.
4: ספר ילדים חדש של חמי גדסי, מר בננה לבני גיל הגן, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: רדיו לב המדינה.
7: התוכנית משודרת בחסות
8: תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
9: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילון.

למה רק פעמיים? זה מוקדש לאלין ולרומי שכותבות שקשה להן לשרוד שבוע שלם במשרד. ענת, אולי גם אתם תאמצו, ענת ברזילה, את כותבת שכל החבר'ה במשרד שבוזים. ושתשמחי להתפנק עם להשתתות קצת לפעמים. יאללה, נו, אני רוצה וידאו של כולם משתתים שם.

0: את מזכירה לי, ענת, שפעם הייתי בווגאס עם חבר מאוד טוב. אמרנו, יאללה, בשביל הצחוקים, בוא נשתתף ונתחתן. אחרי שעה אכלנו משהו במסעדה והסת לעברה. וזה, שכחנו בזה. יאללה, אליקו, ואחריו הודיה.
1: רדיו לב המדינה.
2: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שהחזרים החודשיים חונקים אתכם? שאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע. מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם, אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן. וגם יחתכו לכם בהוצאות אפילו ב-50% ויותר. חייגו עכשיו לקרדיט משכנתאות כוכבית 6458 כוכבית 6458, וגם אפילו אם יש לכם BDI שלילי, קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק. תתחילו לנשום לרווחה. כוכבית 6458 עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתא. קרדיט משכנתאות.
1: רדיו לב המדינה.

0: יו, נגמר פתאום. 10 רמות מעליו, זאת הודיה. איציק, אתה ביקשת אתמול שאני אברך את הבן שלך, אורון, אז עשינו לו שיחה בהפתעה. לצערו לא מהראלה, אלא רק ממני, וברכתי אותו על הטלפון, ואתה כותב, ברוח התוכנית שהעלית אותו אתמול, זה היה מגניב לגמרי, אולי אפשר שוב להקדיש לו איזשהו שיר של טלפון, טלפון אהבה, טלפון שוב מצלצל, ושיהיה סוף שבוע מגניב לך ולכל מאזיני רדיו לב המדינה 91 FM. האמת היא, אני שרופה על השיר הזה. הלו, איציק, שומע? כן.
1: Thank you.

0: 072-5-2-91, זה אלינו. תמיד זמינים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

0: מוטי ששולח לי בדיחות קבוע לתוכנית. יואו, שלחת לי בדיחה הורסת, אבל לא יכולה לספר אותה בשידור. הורסת. ועוד אחת שהיא בדיחת קרש. לספר? טוב, יאללה, נו. קרש, אבל חמודה. אישה נשואה יצאה בסוף השבוע, לסוף שבוע סוער בבית מלון, עם המאהב שלה, שבמקרה הוא גם חברו הטוב ביותר של בעלה. השניים בילו ביחד כל הלילה, ולא יצאו מחדר המלון אפילו לדקה אחת. למחרת בבוקר, הטלפון של האישה צלצל, בשעה מאוד מוקדמת. היא קמה מהמיטה כדי לענות, והמאהב נשאר ככה לשכב במיטה, ושמע אותה ממלמלת, מה נשמע? כן, אני מאוד שמחה שהתקשרת. וואי, באמת? זה נשמע מעולה. אני כל כך שמחה לשמוע שאתה נהנה. מדהים, כל הכבוד. אוקיי, אוהבת אותך. ביי ביי. אחר כך, אחרי שנתקעת השיחה, היא חזרה לשכב במיטה ליד המאהב המבולבל. תגידי, אם יש לך שיחות כאלה ביום שבת ובכזאת שעה מוקדמת בבוקר, הכל בסדר? זה בסדר, ענתה האישה, זה היה רק בעלי. הוא התקשר להגיד לי כמה כיף לו בטיול הג'יפים שהוא עושה ביחד איתך. פרסומות, כבר חוזרים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן גדיש מילו.
2: השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים, והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
3: בחסות טקס פרי ביוטי. עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
4: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום ב-4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים ב-4.
5: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: רדיו לב המדינה.
7: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
10: לייזר. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט נון בן, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
3: המימון. דיוד חינם, כוכבית 3065.
15: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: רדיו לב המדינה.
16: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
17: צהריים טובים.
16: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
17: תביא לי מהאזור של החבר שלך, האשכנזי, שהוא איתם.
16: מושלי נבש.
17: יגאל בשן?
16: לא.
17: שם לי, לא. די, בלבלתם.
16: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
17: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם
16: הצגה.
17: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, אתה מבין? אתה מבין? כי יש לו את הבדיחות
16: השנונות.
17: אתה אמור להצחיק. אתה השם שלך, אורי לוי קבס, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
6: תודה, אני סיימת.
17: הוא דמות, הוא דמות.
16: דרופ דה מים, דרופ דה מים.
17: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
6: אנחנו נשלח את התמונות.
18: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם אורי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילוא.

זאת הבקשה שלך, אופיר. נגנו ושירו בקור. שכשנבוא נמצא תשובה, יאללה שנמצא אותה כבר. וחגי אוס מבקש להקדיש לכל חבריו הימנים את פסק זמן, ליאור פרחי. יחד עם ציון גולן, מוקדש באהבה.

מוקדש באהבה, רק שפאבל... הנה פאבל הכניס אותו. חשבתי שנרדמת פאבל, איזה קפה עם חוואי טוב להתעורר. עם הל? What the hell?

זהו, נגמר הפסק זמן, אין הערכה, אנחנו צריכים ללכת. אלה! תודה רבה, קודם כל לכם, שיהיה לכם סוף שבוע מושלם כמוכם, מלא בחברים, באוכל משובח, בדרינקים, בכיפים. תנוחו טוב, ניפגש פה ביום ראשון, אמן. תודה רבה לאופר קל, לרוחמה, לפאבל קל, לתמי ל...

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אליקו, אתה שומע רגע?
3: מאור, אני שומע מצוין.
2: הקיץ הגיע.
3: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
2: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
3: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
4: ערב טוב קיסריה!
5: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
6: ידיים למעלה גבוה
5: חזק. עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם מליקו יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בפעם השלישית מאז הבוקר חיל האוויר ירת מטרה חשודה באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הזקות הופעלו בקו האימות. לא ידוע על נפגעים. סמל רותם ינאי, זכרה לברכה, התעכבה כשחיכתה לחברה במוצב שומרה שבו שירתה כשנפגעה אמש מרחפן הנפץ של חיזבאללה. כך מספרת דודתה מיטה לסיוון כהן ב-103 FM.
9: רותם הייתה אמורה לצאת מהבסיס ולחזור הביתה אתמול והיא התעכבה כי היא רצתה ללכת לטקס של המפקדת שלה של טקס של הצטיינות והיא התעכבה בבסיס כי הם רצו ללכת ביחד לנסוע לטקס בנתניה כבר הייתה אמורה להיות בשעה הזאת בבית וגם פה הרצון להיות עם החברים, ללוות, להרים להם להיות איתם, גם זה עלה בחיים
8: היועצת המשפטית לממשלה החליטה להגיש כתב אישום נגד יונתן אורך בפרשת הבילד. אורך יואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראייה. מטעם עורכי הדין המייצגים את אורך נמסר כי החלטת הפרקליטות להגיש כתב אישום שגויה ומנותקת מחומר הראיות. עוד מסרו כי יונתן אורך פעל כדין וכל חטאו היה עבודתו למען ראש הממשלה נתניהו, אשר מיוצג בידי אותו עורך דין עמית חדד במשפטו הפלילי. רצף החיסולים בעזה נמשך, צהל הודיע על חיסולו של ראש תשתית העברת כספים של חמאס שחוסל בתקיפה שבוצעה שלשום בחאן יונס. המחבל שחוסל היה אחראי על העברת מיליוני דולרים לעזרו הצבאית של ארגון הטרור. לצידו חוסל מחבל נוסף ששימש כראש יחידה במטה ייצור אמצעי הלחימה של חמאס. כתבנו ניצן שפירא מזכיר כי הבוקר אושר חיסולם של מפקד חטיבת צפון רצועת עזה וסגן מפקד חטיבת העיר עזה בתקיפה שבוצעה אמש בצפון הרצועה הזאת כי יממה בלבד לאחר חיסול מפקד הזרוע הצבאית של הארגון שנכנס לתפקידו לפני פחות משבועיים וזאת בעקבות חיסול קודמו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח, בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
13: מלון בחול, בוקית באיסטה.
10: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.

0: אי אמיתי. 24 שעות ביממה. התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סאטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש.
1: ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
2: אופיר וחריש בחמישי.
1: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.
3: צהריים טובים לכם, מה נשמע, מה קורה? זהו, אחרי החיים, החגים, אחרי החגים שמח לך, אופיר.
4: רגע, אני לא שמעתי אותך טוב, עכשיו אני שומע אותך מצוין.
3: עכשיו אתה שומע אותי טוב, שומעים אותי, אני על הקו.
4: כן, אתה על הקו.
3: אז תשמע, חג השבועות חלף הלך לו, ואין לנו באופק הנראה לעין.
4: יש תשרי, חגי תשרי.
3: בסדר, זה כבר ספטמבר, עד אז אנחנו יכולים לרוץ אוטוסטרדה בכיף, בלי דאגות, בלי הפסקות, בלי עניינים.
4: השאלה אם תשעה באב נחשב גם כחג.
3: לא חושב.
4: לא.
3: לא. זה יום
4: יום עצוב.
3: יום זיכרון. זה אירוע.
4: אירוע.
3: אירוע. נקרא לזה אירוע. טוב, אז אנחנו היום בשגרה, אופיר וחריש בחמישי ברדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM. הצוות שלנו גם כן בשגרה, אריה מרקו עורך עבורנו את המוזיקה, תמי פולטוב ישראקוב היא המפיקה שלנו, ופבל גרשביץ הוא הטכנאי שלנו, ואתה פה אופיר לוי, ואנחנו כמובן את התוכנית פותחים כמידי תוכנית מאז השבעה באוקטובר, עם תפילה לשלומם של חיילינו ואנשי כוחות הביטחון היקרים לנו כל כך. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, שוטרי משטרת ישראל ואנשי כוחות הביטחון, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים, ומן הים הגדול עד לבוא הערבה, ביבשה, באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. ידבר שוננו תחתיהם, ויעטרם בחטר ישועה ובאתרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אומן. תגיד, שנהיה גדולים כבר לא יהיו מלחמות? מה אתה אומר?
4: שנהיה גדולים, נהיה יותר זקנים.
3: זה נכון.

0: טוב, אז פאבל מפרוור רדיו ביקש ממני להתקן אותך שהוא ממש מבקש ממך שלא נעשה תוכנית טובה היום, כי הוא לא רוצה שנגנוב לו את המאזינים.
1: באמת? ככה הוא אמר?
0: ככה הוא אמר, ואמרתי אוקיי, בסדר, אם זה מה שהוא רוצה לא ניתן לו את זה.
1: תשמע, אני חושב שהוא לא צריך לבקש את זה, אנחנו ממילא עושים תוכנית לא טובה. אני חושב שהוא יכול להיות מאוד רגוע בקטע הזה. אין חשש. תשמע, אפרופו מאוד, מאוד לא מוצלח ולא זה, ראית שחיסלו את ראש הזרוע הצבאית
0: של חמאס? אבל זה חיסול מצוין, למה לא מוצלח?
1: זה נכון, אני רק שואל את עצמי, הוא נכנס, זה, אתה יודע, זה מוחמד אודה, זה האחרון מדור המתכננים של השיבה באוקטובר.
0: דור הוואי.
1: דור הוואי, בדיוק.
0: וואי וואי.
1: אחרי שחיסלו את אז הדין חדד, הוא נכנס לתפקיד שלו, עברו 10 ימים,
0: כן.
1: והוא חוסל עכשיו
0: רגע,
1: בעצמו.
0: רגע, אבל אתה מבין, גם לא היה לו מספיק חפיפה.
1: זהו, זה מה שאני אומר. אתה מבין, הבן אדם אפילו לא הספיק לעשות חפיפה.
0: השאלה אם זה, של מי הכישלון פה, זה מי שלקח אותו לתפקיד הזה?
1: אני חושב שלא נתנו לו גילוי נאות כשהציעו לו את התפקיד, במה הוא כרוך. אתה יודע, אמרו לו, אתה יודע, את התנאים הרגילים,

0: נסו לחסל אותו פחות או יותר דקה.
1: אם הוא היה מחבא את הטלפון, זה לא קורה, אתה מבין? לפעמים צריך לחבא את הטלפון.
0: נכון. השאלה היא, באמת עכשיו, אני מנסה לחשוב מה הם יכתבו במודעה דרושים.
1: כן.
0: לתפקיד הזה. כאילו, אם ישימו ב-all jobs או ב... או באיפה עוד מחפשים...
1: רישיון רכב זה דרוש.
0: אוקיי, רכב פרטי, עדיפות לרכב פרטי.
1: עדיפות לרכב פרטי. רישיון ג' זה גם צריך, או שזה רק ב'?
0: זאת שאלה טובה. אני חושב שאתה צריך רישיון על זה.
1: סוסים.
0: לא, רישיון טייס.
1: כאילו,
0: סביר להניח שהוא יופ באוויר בטווח די קצר, אז כדאי אולי רישיון...
1: אז מישהו עם ראש גדול, אתה מתכוון.
0: מישהו עם ראש גדול, יש... הוא לא יהיה הרבה זמן עם ראש גדול, או ראש בכלל, אבל כדאי אולי להתחיל מראש.
1: למרות שראש קטן עדיף בעניין של אם אתה רוצה חיסון של מישהו.
0: יותר קל להתחמק מהטיל.
1: לא, ראש קטן אתה צריך לתת לו נפץ קטן.
0: לא, אבל כשיש לך ראש קטן גם יותר קשה לטיל, אתה יודע, זה יותר קשה לפגוע במטרה קטנה. אם אתה יכול להיות...
1: חמקן, חמקן, איפה הוא? לא בעבודה, הטיל כאילו לא מוצא אותו.
0: ראש נצנץ, אפילו ראש נצנץ זה הכי טוב לקטע הזה.
1: עם ילדים או בלי ילדים? כי הרבה ילדים זה...
0: מבחינתי...
1: הוא לא בבית יהיה.
0: מבחינתי, אם הם ביחד איתו, אז עדיף הרבה. אבל אני לא יודע אם מבחינתם זה... עדיף רווק. בשבילם, לא אני, ראש הזרוע הצבאית של חמאס, מתמודד על התפקיד, הייתי מעדיף שזה יהיה רווק. פשוט למנוע עוגמת נפש, אתה יודע, בכל זאת, ואני לא אגיד בלתי מעורבים, אבל נקרא לזה קורבנות. ואני חושב שהכי חשוב, אופיר, הכי חשוב בדבר הזה,
1: כן.
0: זה שהוא יהיה עם פתיל קצר. פתיל קצר זו תכונה מאוד מאוד חשובה לתפקיד הזה.
1: שיהיה בהצלחה, לא?
0: שיהיה בהצלחה, ואנחנו מאחלים להם...
1: המלצות, צריך המלצות.
0: רצוי, רצוי. אני לא יודע מי יכול להמליץ עליך לזה, אבל כן, צריך, כדאי.

0: אתה יודע, בבית ספר שאני עובד, יש איזה בחור מאוד מקסים שמביא אוכל בצהריים לתלמידים, קוראים לו יעקב.
1: מה אוכלים בצהריים?
0: תלוי, כל יום זה מנה אחרת. זה קייטרינג כזה, שזה, האם יש צמחוני? יש גם צמחוני. אם אתה צמחונה, צמחונית יש. טבעוני לא בדקתי.
1: חייב להיות. גם טבעוני, גם ללא גלוטן חייב להיות.
0: אה, נכון.
1: חייב להיות.
0: אז

0: אז אמרתי לו שאני משדר ב-12 בלב המדינה, אז אתה לא מאמין, אתה לא מאמין.
1: הוא היה מהמאזינים.
0: אז הוא אומר, רגע, עם הרב הזה, אז עכשיו הוא חושב שאתה רב, תקשיב, זה הזיה, אתה רב. אתה ההפך מרב.
1: הוא לא דיבר עם הרב, יש את התוכנית של ליאור שרוואת עם הרב פוקס ביום שישי.
0: לא, לא, לא, לא. אמרתי לו, היום אני משדר.
1: נו.
0: ביום שישי הוא לא מחלק אוכל.
1: אתה חושב שאני הרב...
0: אז אמרתי כאילו...
1: עם הרב חריש?
0: אתה מבין שחושב שאתה הרב?
1: רגע, הוא חשב אבל שזה...
0: זה עורך דין זה לא ההפך מרב?
1: לא.
0: זה ההפך מרב זה עורך דין.
1: אני אגיד לך, הוא התכוון רב במובן של לריב איתך.
0: ואני חשבתי רב, כי אני בבית ספר...
1: לא, ההוא שרב, ההוא שרב. עם העורך דין שרב.
0: זהו, זה היה באמת יותר מתאים לך.
1: הגיוני, כן. אני מחרחי ריב ומדון. זאת התכונה, זאת התכונה הטובה.
0: אצלך הם יחפשו מחליף לך, יחפשו אחד כזה שיש לו ריב ומדון.
1: חד משמעית. תגיד, למי אתה הולך להצביע, אפרופו להחליף איזה, למי אתה הולך להצביע בבחירות הקרובות, כבר קיבלת החלטה?
0: רגע, של הפוליטיקה אתה מתכוון, או הרשויות המקומיות?
1: לא, לא, הבחירות לכנסת.
0: או גוש השמאל או גוש הימין, אני עוד לא סגור על איזה גוש.
1: למה, באמצע זה לא יכול להיות?
0: באמצע זה ערבים, לא?
1: לא, ערבים זה בשמאל.
0: אה, זה שמאל נחשב?
1: כן.
0: אז אני עוד לא החלטתי, תלוי מה... איזה אוטובוס ייקח אותי לבחור?
1: אז תשמע, אני רוצה להציע לך פתרון.
0: אוקיי.
1: קראתי בוואלה, ינון בן שושן במדור הטכנולוגיה חשף את נתוני איגוד האינטרנט הישראלי לגבי הרגלי הגלישה של ישראלים. אז הרוב שם התעסק
0: אגב, עם... אגב, אבל מה קשור לבחירות?
1: אני אסביר. הרוב התעסק עם באיזה אפליקציה או מדיה חברתית משתמשים הכי הרבה, שזה כמובן וואטסאפ ואחרי זה... אינסטגרם ופייסבוק וכל מיני כאלה, אבל אחת השאלות ששאלו זה לגבי השימוש ב-AI כדי לקבל החלטה למי להצביע בבחירות.
0: מה? אני את זה לא חשבתי על זה.
1: מסתבר שרבע מהישראלים
0: הולכים דרך ה-AI להחליט.
1: הם שוקלים לשאול את ה-AI למי להצביע בבחירות. אתה היית שואל את ה-AI למי להצביע בבחירות?
0: אני זה בטוח לא.
1: תשמע,
0: למרות שאיזה טלפון עדיף, אני כן שואל אותו. נותן לי פה...
1: נו, אז למה לא? איזה מפלגה עדיפה?
0: לא חשבתי על זה.
1: נו, הנה.
0: אני אשאל אותו, נראה מה הוא יגיד לי, ואני אשקול את זה.
1: תראה, לא בהכרח, אני חושב שכשאתה פונה ל-AI כזה, קודם כל יש לו הרבה יותר אינפורמציה.
0: כן, אבל...
1: לך, הוא קורא את כל האתרים.
0: זה מסוכן, זה מסוכן, אולי...
1: נכון, הוא יכול ללמוד מבוטים רוסים, או כל איראן. נכון, זה נכון. אבל גם אני לא בטוח שאני מזהה, אתה יודע, כל מיני פרופילים של בוטים שמנסים להנדס לי את התודעה. אני שואל את עצמי, באמת, אני לא יכול, תראה, לפחות להתייעץ איתו.
0: כן,
1: מה, אתה יכול לבוא ולהגיד לו, תשמע, אני בעד,
0: אל תקבע לי, תן לי דעתך.
1: אני, בדיוק, ותמליץ לי.
0: תמליץ.
1: ואני דעתי בעניינים א', ב', ג', ד', ד', כזאת, תגיד, תעבור כאילו על כל המפלגות, תגיד לי איזה מהמפלגות...
0: רגע, אבל הוא מכיר אותם ברמה האישית?
1: לא, אני לא חושב, הוא... תראה, אני לא אשאל תוכנת AI שהיא חברה במרכז הליכוד. הוא יגיד לי, שמע, אחי, בוא, שים ביבי, מה קרה לך? אתה דביל? ברור שזה. אני עוד לא יודע, אני מתלבט, כי אתה מכיר את התוכנות שלה, את GPT וכל זה?
0: כן, זה כן. ג'ימיני, ג'ימיני.
1: בדיוק, ג'ימיני. עכשיו, אני מתלבט, כי יש לי גם מנוי לקלוד, אבל קלוד נשמע לי שם של שמאלן, אני לא יודע אם קלוד...
0: זה דווקא נשמע צרפתי.
1: אז נו, מה?
0: צרפתים הם שמאלנים? אני לא בטוח.
1: לא צרפתי יהודי, אני קלוד...
0: צרפתי ש... רגע, הוא עלה וירד, ירד ועלה...
1: לא, זהו, אני לא חושב שהוא לא יהודי בכלל.
0: רק מזכיר בנתניה?
1: הוא תוכנת AI בינלאומית, אז הוא לא בהכרח יהודי, זה לא יהודי צרפתי מנתניה. יהודי צרפתי מנתניה אומר לי, תצביע ביבי, נו, שס.
0: אם זה לא צרפתי וזה בכלל קלוד ונדם, זה כבר בעיה אחרת.
1: קלוד ונדם היה אומר לי, תצביע שוורצנגר.
0: שוורצנגר, לא בטוח.
1: טוב, אני לא יודע, אני לא הולך זה. אולי אני אעשה במקום זה, אם כבר אני שואל את ה-AI, אולי אני אעשה... אני אטיל קובייה.
0: אטיל קובייה. תראה, פעם גם בזה, ככה בחרו.
1: נכון, נכון.
0: ככה היה החלטות גורליות.
1: אני אומר, שש זה עבודה, חמש בנט, ארבע ביבי.
0: לא, זוגי, זוגי, זוגי.
1: אה, אתה אומר...
0: כן, צמצם, אם זה אי זוגי, אני בוחר את זה.
1: מה, שש,
0: שש. אם דאבל אתה בוחר בשניהם.
1: בדיוק.
0: פתק לבן, פתק לבן.
1: אני הולך על זה.
0: אם ככה היינו בוחרים, מה היה נראה לנו המדינה?
1: לא היה יוצא פחות טוב. לא היה יוצא פחות טוב. תאמין לי, לא היה יוצא פחות טוב.
0: למה אני מאמין לך?
1: חד משמעית.
0: אמרתי לך, אתה רב.
1: רב.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריץ' בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבי 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
4: במחסני חשמל.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
10: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
6: לייזר. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
7: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאופיר וחריץ' בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
7: סוגרים שבוע.
12: טוב אופיר, פינת בעלי החיים.
13: ועכשיו, אופיר וחריץ' בחמישי. עוזרים לבעלי החיים.
12: אבל מצחיק אותי תמיד הפיל הזה.
14: אבל אין לנו שיחה, אז איזה עזרה.
12: אין לנו שיחה, אבל תראה, האמת היא שאנחנו רצינו, לא הצלחנו, בוא, צריך להגיד את האמת. לא הצלחנו, רצינו היום לראיין, היום מציינים גם המוסלמים, גם הצ'רקסים, גם הדרוזים, מציינים את חג הקורבן.
14: זה חג ששייך לשלושתם?
12: חג ששייך לשלושת הדתות הללו, המוסלמים חוגגים את זה לציון ה... זה, השבוע זה שבוע העלייה, תמיד עליית החאג', מצוות החאג' של העלייה לרגל למקה.
14: אוקיי.
12: וחג הקורבן הוא מה שנקרא גולת הכותרת, זה מה שנקרא ליל הסדר של ה...
14: זה כאילו לעלות קורבן ל...
12: בדיוק, בדיוק, אבל זה איזשהו טקס, והנוהג, כמו מנהגים אצלנו היהודים...
14: שאתה לא אוהב אותם? שאתה לא אוהב אותם.
12: אני קורא להם מנהגים פסולים. מנהגים שמקומם במאות שלפני הספירה.
14: אבל האל בחר את זה.
12: האל לא בחר את הדבר הזה. לא? לא מאמין שלא. למה? האל יבחר שיהרגו לו את זה... את מה שהוא ברא? לא, אני לא מאמין
14: לעולה.
12: בזה. סלע עולה. אז כן, בחג הקורבן נהוג המוסלמים שוחטים כבש או תלה ואוכלים אותו, ויש חגיגה גדולה. גם הנוצרים, יש להם את חג ההודיה, הם שוחטים תרנגולי הודו, ואצלנו בכפרות דורגים את ה...
14: לא, היום נותנים קבלות, אתה לא הורג תרנגולים.
12: אז על זה רציתי
14: לדבר. כל הכבוד.
12: אז על זה רציתי לדבר. אני בעד כאילו אני בעד לחגוג, אבל okay. אני אומר, הגיע הזמן שבכל הדתות הללו
14: okay.
12: יחדלו מהמנהגים, אני לא אגיד ברברים, כי ברברי זה כינוי שהרומאים, הצדיקים, שהתנהגו מאוד בצורה עדיבה, גם לעצמם וגם לעמים האחרים, נתנו למי שהם לא רומאים. אבל מנהגים שבאמת עבד עליהם הכלח, הגיע הזמן שיעברו מן העולם של פגיעה בבעלי חיים כחלק משמחה או מאירוע חגיגי. די, צריך להפסיק עם זה. עכשיו, בדת היהודית, מנהג הכפרות, אמרת בצדק, כבר לא... עדיין עושים את זה, עדיין עושים את זה.
14: מעט עושים.
12: אבל הרבה גם עושים מה שנקרא פדיון כפרות, ובמקום לפגוע בתרנגול, לשחוט אותו, הם תורמים כסף לעניים, ועושים את המצווה הזאת, וזה המצווה תקפה בדיוק באותה מידה. גם אצל המוסלמים, אגב.
14: גם תמי אומרת שהיא גם נותנת מצווה.
12: זה לא פחות.
14: אחלה מפיק.
12: לא רק שזה, לא, אני אומר, זה לא רק שזה תקף מבחינה הלכתית.
14: אוקיי.
12: יותר מזה, זה גם מקיים את מצוות צער בעלי חיים, שהיא מצווה מדאורייתא, שלא להתאכזר ולהתעלל בבעלי חיים. ואני אומר את זה, אני לא אגיד שתי ציפורים במכה אחת, כי אני גם לא רוצה שיפגעו בשני הציפורים במכה אחת, אבל אתה משיג את שתי המטרות יחדיו.
14: אוקיי.
12: אותו דבר המוסלמים שחוגגים היום. אני לא יודע אם כולם יודעים, המוסלמים, שמבחינת ההלכה, האסלאם...
14: מאפשר גם את זה.
12: חד משמעית. לא חייבים לשחוט תלה או גדי או כבש בחג הקורבן. יש גם אצל המוסלמים, ויש הרבה מוסלמים טבעוניים שדוחפים לטרנד הזה, גם בישראל וגם בעולם, לעבור מהמנהג הזה
14: של לשחוט... כאילו עד עכשיו זה לא היה, אתה אומר?
12: זה תופעה שהיא יחסית צעירה.
14: וואלה.
12: הטרנד הזה של לעבור גם בחג הקורבן, מהפגיעה, השחיטה של בעל חיים, למנהג של פדיון, אוקיי? של תרומה, של סיוע לעניים, באמצעות תשלום או קנייה של ארוחות או משהו כזה, במקום עצם ההרג של בעל החיים. אז היה חשוב לי היום, למה לא אמרתי נכשלנו? כי רציתי שיעלה פה לשידור מוסלמי או מוסלמית שכן מובילים טרנד כזה, או לפחות נוהגים לפי הטרנד הזה, וידבר על הנושא הזה. לא הצלחנו, למרות שהיו לנו כמה מועמדים, אבל לא הצלחנו. הם כנראה חוגגים את חג הקורבן בדרך תקינה מבחינתי, בלי להרוג אף אחד. אבל בכל זאת, אז כדי להעלות את המודעות לנושא הזה בקרב מאזיננו, שהם מוסלמים, דרוזים, צ'רקסים, וחוגגים את חג הקורבן, אחים שלנו, או יותר נכון, בני דודים שלנו, מאחלים לכם חג קורבן שמח. הוא יהיה יותר שמח לדעתי אם לא ישפר בו דם, אלא תעשו מעשה טוב, תתרמו לאנשים עניים, תעשו מצווה, גם לפי האסלאם, הקטע הזה של צער בעלי חיים הוא מצווה מאוד מאוד חשובה. הנביא מוחמד התבטא על זה כמה פעמים בקוראן, ואפשר גם בלי להרוג את בעלי החיים, החגיגה תהיה לא פחות משמחת, וזהו, בנימה אופטימית זאת, עיד אל אדחה מובארק.
14: למה מובארק?
12: מבורך.
14: מובארק זה מבורך?
12: כן, אופיר,
14: מובארק זה מבורך. לא ידעתי שמובארק זה מבורך.
12: גם חוסני היה מובארק, וגם החג הוא מובארק.
14: די, אני בעלם. טוב, למדתי.
12: למדת. איל הליקה.

0: אפרופו, אתה עוקב אחרי ההתפתחויות בבית הלבן, ואני לא מתכוון לסיפור מול איראן, אלא לכך שדונלד טראמפ הולך לעשות אירוע של UFC ב...
1: לא, הייתי קצת...
0: לא, לא UFC, WWE, אני חושב.
1: אז אני יותר בעניין של NBA, עכשיו יש את הגמר, אז כאילו...
0: אבל כן, הוא הולך לעשות בבית הלבן קרב...
1: מה? הולק הוגן? הולק הוגן, הוא כבר מת.
0: נפטר כבר. כן. יש אחרים.
1: יש לך, היה גם, אני זוכר, את... אטמן, איטמן.
0: ברט, דה היטמן הארט.
1: כן, הוא גם נראה לי נראה.
0: נכון.
1: האחים, זה היה שני אחים.
0: קווין הארט, לא.
1: קווין ו...
0: איאן. שון... או שון הר, לא, איאן ארט, איאן ארט. נכון, הוא זה, אבל, ואתה יודע, דונלד טראמפ לפני אחת השרות שלו, אני לא זוכרת איזה שרה היא, היא אשתו של וינס וון, שהוא הבעלים של ה-WWE, כן, ודונלד טראמפ עצמו הופיע ב-WWE, באחד מההופעות שלהם, והכניס לו, כן, כן, והכניס לו מכות וזה, וקיצור, דונלד טראמפ אוהב את זה.
1: אני אומר שיביא את יוקוזונה, ושים אותו על איראן, ועשה נפץ.
0: לדעתי יוקוזונה כבר הלך לעולמו.
1: מה? ברור?
0: נדמה לי.
1: בטוח?
0: עד כמה שאני זוכר, אבל אולי אני טועה, אני כבר לא מעודכן. אתה זוכר שפעם, כשהיה את המידל איסט טיווי, היינו רואים מהפקויות, קרי ון אריק.
1: אז זה, תראה.
0: הוון אריק הם הגיעו לישראל.
1: נכון, נכון, נכון. איי, אני איי, אבל יותר ב-WWF. נכון. אני בתקופה של יוקוזונה ואיאן וכל אלה, אבל אני הכי אהבתי את הקברן. איך קראו לו?
0: אנדרטייקר.
1: אנדרטייקר, וואי, וואי, וואי.
0: יחד עם הפול ברר?
1: לא, לא.
0: נושא הזה שלו.
1: נושא כלב, מה?
0: כן.
1: לא, הוא ויוקוזונה, זה היו הטופ.
0: אנדרטייקר עדיין חי.
1: אנדרטייקר, איך הוא היה עושה את זה.
0: לגמרי, לגמרי. אבל תדע לך שיש כאלה שלוקחים את הקטע הזה של ההיאבקות, צעד אחד קדימה, ובסין, ככה כתוב בוואלה, אסור לפספס, השבוע זוג צעיר שהתחתן, החליט ביום החתונה שלו, במקום לעשות את הסלו המסורתי לעיני כולם, הם הקימו במה של היאבקות. והוא והיא ניהלו קרב היאבקות לעיני האורחים המשתאים.
1: כמו במגזר החרדי, היה פה התייחדות.
0: זה היה ייחוד, סוג של.
1: זה היה ייחוד, אבל אחר.
0: הוא עשה לה, שאלה אם הם, כאילו, אתה יודע, הם לקחו את זה באמת, כמובן זה קרב מבוים וזה, אבל עדיין... נראה לי קצת מסובך
1: אתה יודע שהאפקט של הרצפה הוא זה שעושה את כל הרעש.
0: נניח אתה נותן סופר קיק עם סמלת קלה, זה לא קל, זה דברים שהם מסובכים.
1: אני אהבתי שהם כאילו עולים על
0: החבלים וקופצים, או הדלוק, פתאום עושה לה הדלוק, הורס לה את כל השיער ואת כל הזה, זה לא... עכשיו מה הקטע היה, הם עוד עשו הפרס שלה בתחרות הזאת, מי שמפסיד בקרב של שלוש מערכות הוא יצטרך לשאת בעול של כל מטלות הבית לכל שארית חייהם. וזה מסו... האישה ניצחה, והבעל צריך לעשות...
1: אבל גם ככה הוא היה עושה את זה.
0: אז זהו, אז אני אומר, אם כבר אתם, לפחות ביום החתונה, מה אתם עושים אירוע קרב והפקוד ביום החתונה? יש לכם את כל החיים בשביל הריב אחר כך, מי יעשה מה? למה לעשות את זה גם ביום החתונה? בסדר, נו, אני מקווה שלפחות בערך הדבש שהם... לא ילכו מכות, אלא יעשו דברים אחרים, שגם כן קשורים ל, אתה יודע, הטלות ו... עזוב, נו, הבנת מה אני רוצה.
1: מזל טוב.
0: מזל טוב, כן.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה.
2: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שהחזרים החודשיים חונקים אתכם? שאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע. מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם, אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן. וגם יחתכו לכם בהוצאות אפילו ב-50% ויותר. חייגו עכשיו לקרדיט משכנתאות כוכבית 6458 כוכבית 6458, וגם אפילו אם יש לכם BDI שלילי, קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק. תתחילו לנשום לרווחה. כוכבית 6458 עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתא. קרדיט משכנתאות.
1: רדיו לב המדינה.
3: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: מילה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
11: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
13: הקרקע
12: אינה
13: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
14: מר בננה על העץ כל היום קופץ קופץ, כשצבע הקליפה צהוב, זה הרגע לעזוב. אוף, נמאס לי, לא רוצה יותר, אומר ומחפש מקום אחר.
15: ספר ילדים חדש של חמי גדסי, מר בננה לבני גיל הגן, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
3: סוגרים שבוע.
16: איפה האנדר, אופיר?
17: אנדר, אנדר, לפעמים שוכחים.
16: למה האנדר לא רץ אוטומטי?
17: לפעמים שוכחים אנדרים, אבל אל תשכח שהמאזינים לא יודעים שאני צריך לשים אנדר. אז אל תפיל אותי.
16: אוקיי, סליחה. זה יישאר ביניהם.
17: אתה צריך להבין שיש לי אנרגיה טובה, אל תרוס לי את האנרגיה.
16: אתה איש של אנרגיה, לזכותך יאמר, אפרופו שאתה הבטחת לי לפני מספר
17: חודשים.
16: נכון, אתה אמרת לי השנה שושו שולמית, רמת גן כבר לא תהיה בלאומית.
17: נכון. כאילו אמרתי לאומית, כי הלאומית של פעם זה היה
16: ליגת העל. תשמע, בוא, אני הייתי סקפטי. אבל אכן כך, הפועל רמת גן גבעתיים.
17: כוח האמונה, כוח האמונה, זה כוח שיש לי, אני יכול לעשות הרבה הרבה דברים בזכות כוח האמונה. אני האמנתי שאתם עולים, כי זה היה אנרגיה כזאת שהרגשת שזה קורה.
16: אז תשמע, אני בהתחלה פקפקתי ביכולת הזאת שלך, אבל נתקלתי באייטם בוואלה, שמחזק את התיאוריה הזאת שלך.
17: עליי? כתוב עליי? בוואלה?
16: לא באופן אישי. אבל על התופעה עצמה. כן. מסתבר שראיינו מנהל לשעבר של תוכנית חשאית של הממשל האמריקאי.
17: נו, מה זה קשור אליי?
16: הוא הוביל, תכף תשמע, הוא הוביל פרויקט שנקרא פרויקט סטארגייט של ה-CIA.
17: אוקיי.
16: והפרויקט הזה יצא מתוך נקודת מוצא שלכל בן אדם יש יכולת פנימית חבויה.
17: זה בטוח.
16: באמצעות המחשבה.
17: בטוח.
16: להשפיע ולהשיג תוצאות.
17: נכון.
16: ש... נקרא להם על חושיות, אוקיי? אתה סתם לדוגמה, האמת שזה קצת כמו מה שאורי גלר אומר שהוא יודע לעשות. הדבר הכי זה היה לאתר כל מיני דברים חבויים או נעלמים, אוקיי? למשל הוא נתן דוגמה שבתקופת המלחמה הקרה מול ברית המועצות, הם היו מפעילים אנשים בשביל לנסות לאתר בסיסים שהם לא הצליחו למצוא של הרוסים, פעם אחת היה מטוס רוסי שהתחמק ולא הצליחו למצוא אותו, והוא טוען שאנשים באמצעות מיקוד המחשבה, ריכוז והפעלת, נקרא לזה תאים...
17: לא, תשמע, זה פסיכולוגיה פשוטה. גם בחינוך אתה יכול לבוא להגיד לילד שאולי הוא לא הכי מוצלח. תראו, אתה אלוף, אתה מצוין, אתה תותח, ואתה תראה איך זה יתרבן אותו.
16: זה מה שנקרא מחשבה יוצרת מציאות.
17: ממש.
16: וכנראה שזה גם יש לזה, לפחות לטענתו, זה מבוסס פיזיולוגית על הגוף שלנו. הוא טוען שדווקא בגלל הקטע הזה שאנחנו עכשיו משתמשים בכל מיני, אתה יודע, אוזניות ובלוטו, זה משבש את היכולות האלה.
17: הבנתי.
16: אבל בכל...
17: אני גם לא ממש מתחבר לכל הבלוטוסים וכל הזה. אני מאוד מיושן בעניין של הטכנולוגיה.
16: אבל כנראה...
17: וזה כנראה מה שמציל אותי.
16: יכול להיות, בגלל זה אולי אתה, איך אמרת, אופיר לוי, זה ראשי התיבות של אל.
17: נכון.
16: סוג של
17: לא יווני, לא יווני, תימני,
16: אולי אל מצרי יותר. אתה נראה כמו הכלבים האלה, החתולים האלה, או הכלבים האלה שלהם שם בכניסה.
17: לא, אבל גם בכדורגל, תחשוב על זה, שאתה אומר למישהו, בוא נחליף מקומות כדי ליצור מצב שאנחנו משווים, אם אנחנו נניח בפיגור.
16: אה, זה נכון.
17: זה הייתי עושה בתור ילד, והייתי פותר את זה.
16: תדע לך שאני לא הלכתי השנה לאף משחק של הפועל רמת גן גבעתיים.
17: יכול להיות שאתה הנחס שלהם.
16: כי פחדתי שאני המנחוס.
17: יכול להיות שכן.
16: ולכן נמנעתי מהדבר הזה.
17: אם אתה מרגיש את זה, כנראה שאתה כן.
16: אז זהו, אני לא רוצה לקחת סיכון, אתה מבין? לא, חבל לי ל...
17: אני גם, מאז שהלכתי למגרשים, מכבי חיפה כבר לא אלופה.
16: הנה, בבקשה, בבקשה.
17: אבל היא לא הפסידה במשחקים שהייתי.
16: רגע, יש לך...
17: רגע, רגע, יש לי הפסד בעצם אחד.
16: יש לך?
17: בדקה 90 לבאר שבע.
16: נו, בבקשה.
17: אבל זה לא היה חוקי, זה גול לא חוקי.
16: תראה, גם בו, גם ביכולת של נבואה, אני בטוח שיחזקאל, עמוס, מיכה, גם להם היו, הם לא היה להם 100% הצלחה בנבואות.
17: אמת.
16: כי בכל זאת זה עניין של פרשנות וכאלה דברים.
17: אבל אם יש לך...
16: השאלה אם אתה יכול לסייע לי, למשל, לנחש את המספרים בלוטו או בטוטו.
17: זהו, זה הטעות שלי. אני תמיד הולך ועושה כאילו אוטומטי. במקום לבוא ואני אעשה את המספרים.
16: תנצל את כוח המחשבה שלך.
17: אז אתה צודק, אני אקח את זה לתשומת ליבי. השבוע יש 80 מיליון.
16: אני עד עכשיו חשבתי שאתה כאילו רק משתמש בכוח המחשבה שלך לעצבן אותי.
17: לא.
16: גם בכוח הדיבור שלך כדי לעצבן אותי. מסתבר שגם אתה יכול לסייע לקבוצות כדורגל, לעלות ליגה. אתה יכול לדאוג כששנה הבאה מנצ'סטר יונייטד, כאילו...
17: אני יכול.
16: אנחנו בצ'מפיונס
17: הפעם. אבל זה בעזרת כוח היופי שלי, תן לי זה עוד זמן.
16: אם זה יהיה לפי כוח היופי שלך, אז אני כבר מתכונן לעוד עונה פיננסית.
17: אז אני אגיד לך דבר אחד. יופי, יופי.
16: יופי, יופי. אצלך זה אחד מה שאני... פעמיים כי יופי.
17: רגע, זה לא מאזן את זה למינוס?
16: לא, זה... פלוס, פלוס זה מינוס? אתה עם היכולות.
17: הבנתי. נבדוק.
16: האל אופיר.

0: זה, מה זה, כדורי, כדורי רוקד עכשיו?
1: כדורי רוקד, ועומר בוקסה. אבל הכי הרבה, איתן מסורי, האוהד המסורי של הפועל רמת גן גבעתיים, כן.
0: לא ידעתי שכתבו שיר על גביע. כתבו שיר. בדרך כלל כותבים שיר על אליפות. והראתם ליגה באותה שנה, לא? אז אתה כתבת שיר על ירידה.
1: לא, השיר הזה הוא נכתב, זה גרסה של זה. השיר הזה נכתב על עלייה ללאומית.
0: אה, זה כאילו...
1: הוא אפילו ביצע אותו אחרי שעלינו מהליגה הארצית לליגה הלאומית.
0: לא, אני יודע שסינדרלה שלי.
1: נכון.
0: זה לא זה. זה קצת, זה קצת שונה.
1: הוא עשה גרסה מעודכנת. השיר המקורי של סינדרלה שלי, הפועל רמת גן. כן, היה לה עלייה לליגת העל. טוב, אופיר, עם כל הכבוד, זה מעניין אותי ואותך, את שאר המאזינים שלא יודעים את הפועל רמת גן גבעתיים, זה קצת פחות מעניין, אבל אני יכול להבטיח להם שבשעה השנייה היו לנו אייטמים מאוד מעניינים, לא איראן וכאלה וזה, אבל דברים מעניינים. למשל, מה אתה עושה כשזוג מתגרש ויש כלב וחתול?
0: מחלקים חתול לפה וכלב לפה.
1: אז תחשוב על זה.
0: ואחלה דשונרה ואחלה דכלבה.
1: ונדבר על זה בשעה השנייה. ומה קורה למשל אם אתה נמצא במלון יוקרה ורוצה לשתות מים ולא נותנים לך לשתות? גם זה יהיה בשעה השנייה. ומה קורה כשאתה במשבר עם בת הזוג ושכנה שולחת לך תמונות עירום שלה? מה אתה עושה? גם זה נדבר בשעה הבאה.
0: איזה תוכנית ייעוד זוגית.
1: בקיצור, יש הרבה דברים.
0: יאללה רמת גן.
1: יאללה רמת גן.
0: רגע, גבעתיים.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. בחסות טקס פרי ביוטי. עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבושם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דירות חינם, כוכבית 3065.
7: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בפעם השלישית מאז הבוקר חיל האוויר ירת מטרה חשודה באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הזקות הופעלו בקו העימות, לא ידוע על נפגעים. סמל רותם ינאי, זכרה לברכה, התעכבה כשחיכתה לחבריה במוצב שומרה שבו שירתה כשנפגעה אמש מרחפן הנפץ של חיזבאללה. כך מספרת דודתה מיטל לסיוון כהן ב-103 FM.
1: רותם הייתה אמורה לצאת מהבסיס ולחזור הביתה אתמול, והיא התעכבה כי היא רצתה ללכת לטקס של המפקדת שלה, של טקס של הצטיינות, והיא התעכבה בבסיס כי הם רצו ללכת ביחד לנסוע לטקס בנתניה. כבר הייתה אמורה להיות בשעה הזאת בבית, וגם פה הרצון להיות עם החברים, ללוות, להרים להם, להיות איתם, גם זה עלה בחיים.
0: היועצת המשפטית לממשלה החליטה להגיש כתב אישום נגד יונתן אורך בפרשת הבילד. אורך ישם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. מטעם עורכי הדין המייצגים את אורך נמסר כי החלטת הפרקליטות להגיש כתב אישום שגויה ומנותקת מחומר הראיות. עוד מסרו כי יונתן אורך פעל כדין, וכל חטאו היה עבודתו למען ראש הממשלה נתניהו, אשר מיוצג בידי אותו עורך דין המתחדד במשפטו הפלילי. רצף החיסולים בעזה נמשך. צהל הודיע על חיסולו של ראש תשתית העברת כספים של חמאס שחוסל בתקיפה שבוצעה שלשום בחאן יונס. המחבל שחוסל היה אחראי על העברת מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של ארגון הטרור. לצידו חוסל מחבל נוסף ששימש כראש יחידה במטה ייצור אמצעי הלחימה של חמאס. כתבנו ניצן שפירא מזכיר כי הבוקר אושר חיסולם של מפקד חטיבת צפון רצועת עזה וסגן מפקד חטיבת העיר עזה בתקיפה שבוצעה אמש בצפון הרצועה, זאת כי יממה בלבד לאחר חיסול מפקד הזרוע הצבאית של הארגון שנכנס לתפקידו לפני פחות משבועיים, וזאת בעקבות חיסול קודמו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
2: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מוביל לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. התוכנית אופיר וחריש בחמישי היא תוכנית סאטירה ירודה. אין לייחס לדברים שום דבר, ממש כלום. זה לא שווה את זה. ואם נעלבתם, אז סליחה מראש.
1: ועכשיו, התוכנית שתסגור לכם את השבוע. אופיר וחריש בחמישי.
2: אופיר וחריש בחמישי.
1: עם אופיר לוי וחריש בחמישי. וליאור חריש.

0: שלום לכם, שעה שנייה של אופיר וחריש בחמישי ברדיו לב המדינה. לא שינינו דבר מהרכב המנצח שאיתו פצחנו בשעה הראשונה. תמי פולטו ויסחקוב היא המפיקה שלנו, אריה מרקו עורך עבורנו את המוזיקה, הוא פאבל גרשוויץ הוא הטכנאי שלנו.
1: אתה יודע מה חשבתי על זה?
0: על מה חשבת?
1: שעושים את התוכנית שלנו בבתי הכלא, שישבו את התוכנית הזאת, שאם הם כבר סובלים שיסבלו.
0: רגע, קודם כל, מי אמר לך, מי אמר לך שלא שומעים?
1: אה?
0: אולי שומעים. אני זוכר שפעם, כן, אני זוכר שפעם מישהו סיפר לנו שאנחנו, שמאוד אוהבים את התוכנית שלנו, כשהיא הייתה משודרת בשעה שש בערב, היו מאזינים, אני לא זוכר באיזה כלא זה היה, אבל קיבלנו תגובה שמקשיבים, וכן.
1: ותגובה חיובית?
0: ואוהבים, כן, אוהבים אותנו. אוהבים אותנו. אנחנו חזקים שם.
1: סתם, זה עלה לי בראש.
0: אז אנחנו מתחילים את השעה השנייה שלנו. תודה אם הצטרפתם אלינו עכשיו, ועוד יותר תודה אם נשארתם איתנו כבר מהשעה הראשונה. סיפרתי בסוף השעה על המקרה שאנחנו נדבר עליו של גירושין שהעלו על סדר היום מה עושים עם חיית המחמד כשמתגרשים. אז פה הסיפור הזה אופיר, שוב מהמקרים שעורכת הדין שרין סולן משתפת עם מעריב אונליין והציבור הרחב. מדובר על בני זוג רופאים שהגיעו לבית דין רבני במסגרת הליך גירושין, ואחרי שהם פתרו את כל הבעיות, נשארה השאלה, יש כלב ויש חתול, מי מקבל את הכלב ומי מקבל את החתול?
1: מי שיותר רגשי קשור אליו.
0: אז זהו, אני, כל אחד מהם כמובן טוען, אחד טוען, אני זה שקנה אותו, אני זה שטיפל בו, אני זה שקשור אליו, אני זה. יש לי הצעה לפתרון.
1: אתה מציע?
0: יש לי הצעה איך להתמודד עם הקטע הזה של ויכוח על חיית המחמד.
1: לחתוך לחצי, ומי שלא מסכים, אז השני מקבל.
0: יפה, אז אני יודע, ידעתי שתחשוב שזה הפתרון. לא, אני דווקא מציע שיהיה גורם ניטרלי שיבדוק מה טובתו של בעל החיים.
1: אוקיי.
0: איפה יותר טוב.
1: אבל פינת בעלי החיים סיימנו.
0: כמו עם זה. לעומת זאת, אם יש ילדים, אין לי בעיה שיעשו את הקטע הזה של החלוקה בעין, ואתה יודע, חצי גוף, פלג עליון ילך לזה ופלג עליון תחתון לזה. אבל עם בעל החיים, אתה יודע, בכל זאת אני קצת רגיש לנושא של בעלי חיים, אז אני מעדיף שאתה יודע, יתחשבו גם בטובת בעל החיים. אגב, בלי קשר לציניות ולהומור, היום
1: מה?
0: שופטים בסכסוכי משמורת בין בני זוג מתחשבים בטובת בעל החיים, חיית המחמד, בין היתר, כמו שמתחשבים בטובת הילד.
1: איך, אבל מה, ידבר?
0: יש מקרה מפורסם, אני לא זוכר אם זה היה, אני לא זוכר אם זה היה עם כלב או עם קוף.
1: אוקיי.
0: למרות שקוף אסור לגדל בבית.
1: נכון.
0: אבל אני חושב שזה היה עם כלב, הסיפור ההוא, ש בדקו איך את מערכת היחסים בבית, למי שקשר יותר טוב, עם מי הוא יותר מסתדר וזה, ולפי קצת דומה למה שעושים עם ילדים, וזאת דווקא מגמה חיובית שאנחנו מברכים עליה. זהו.
1: אז מה הפתרון היה?
0: אני לא יודע מה היה הפתרון.
1: אתה אמרת שיש לך איזה הצעה.
0: נו,
1: מה הצעה?
0: הצעתי למצוא מישהו שיבדוק את טובת בעל החיים, ולפי
1: מי ש אבל גם למצוא מישהו, זה לא פתרון.
0: דרך אגב, יש גם משמורת משותפת, אתה יודע.
1: צריך משהו ודאי, איזה פוליגרף, איזה
0: אל תתגרשו, מה זה משהו ודאי? תישארו ביחד. תעשו נסטינג. אתה מכיר את הנסטינג?
1: הם יכולים כמה החיים של כלב וחתול? 12 שנה?
0: לא, בין כאילו 12 עד 20. יש כלב לאחרונה שנכנס לספר השיאים של גינס, הכלב המבוגר של 33.
1: אולי הוא לא היה כלב.
0: אולי הוא היה פיל.
1: אולי
0: היה פיל. למה אתה מפקפק ישר בכל זה? אתה רצית להיות, להיכנס גם כן לספר השיאים של גינס ולעיסת גת. אז למה לא יכול להיות כלב שהוא ספר, שייכנס לספר השיאים של גינס עם
1: לא, אפשר שייכנס, למה לא?
0: נו, אז מה זה? חי 33 שנה. מה אתה ישר מפקפק?
1: אם הכלב צדיק, אז כנראה
0: נכון, עוד בחייו הובטח לו להיכנס
1: הוא חיבט את אביו ואת אמו
0: למלונה שבגן.
1: למען יאריכון ימיו. כן.

0: טוב, אפיר, עוד סוגיה משפטית שדיברתי עליה לקראת סוף השעה הראשונה, ואני חשבתי לנכון שראוי וצודק להעלות אותה.
1: אין ראוי כמוך מלספר את זה.
0: מלהעלות את הנושא הצרכני החשוב הזה. בוא, עם כל הכבוד, הרבה מאיתנו הולכים למסעדה ורוצים לשתות מים.
1: נכון.
0: וישר אתה יודע, מציעים לך, אתה רוצה פרייה, אתה רוצה
1: נביאות. אבל אתה צריך לשלם על המים האלה?
0: באופן עקרוני. שאם
1: אתה לא אם תביא לי בקנקן, אז אתה לא משלם.
0: נכון, אתה רוצה
1: קנקן. אבל זה אומר לך מים מסריחים מהברז. כי מה הטעם להשקיע בשבילך משהו?
0: קודם כל...
1: הוא לא מעטה משמונה שלו.
0: תקשיב, קודם כל, מהברז בישראל ראויים לשתייה.
1: הם לא ראויים.
0: הם ראויים לשתייה.
1: מלא אבנית.
0: מה אתה עושה כשאתה הולך לשחק כדורסל או כדורגל בבית ספר או בזה?
1: שותה, שותה.
0: אתה שותה מהברז, וזה בסדר גמור, זה טעים, אתה שותה, אתה מבסוט ואתה כל.
1: אז אתה בטוח שיש לך בנים בכליות.
0: לא נכון, לא נכון, אני לא חושב, אפילו מוסיפים לך קצת פלואור כזה בשביל שהשיניים שלך יהיו בלי סטיק.
1: בגלל זה אני שותה מהברז, יצאתי והשיניים שלי לבנות?
0: בדיוק.
1: זה לא בגלל החושך?
0: הם שמים לך מלבין כזה של פחם במים.
1: זה אולטרסגול ששמו שם.
0: יכול להיות. פלואוריד, הם שמים לך, הם שואלים אותך את הבית ספר, אם לשים לך פלואוריד בסוף, יחד עם המשתייה. אבל היה מקרה באיטליה, שמישהי באה בחופשה במלון יוקרה וזה, וביקשה מי ברז, אמרו לה אין מי ברז. אמרה, מה זה אין מי ברז? אני רוצה מי ברז. אמרו לה, אין, לא חייבים לתת לך מי ברז.
1: כאילו במסעדה.
0: כן, והיא אמרה, אני, תביאו לי מי ברז, אני מוכנה לשלם עליהם, קחו את הכסף של... לא הסכימו לתת לה מי ברז.
1: בתואנה שמה?
0: בתואנה שהם לא מגישים מי ברז לאנשים.
1: אה, זה לא מכבד.
0: רק מים מינרלים, מי שרוצה
1: זה. ואז זה צריכה לקנות. למרות שהיא אמרה, אני מוכנה לקנות.
0: בדיוק.
1: אז תקני.
0: היא הלכה, עכשיו, היא הגישה תביעה לבית משפט על עוגמת הנפש ועל ההוצאה שהיה לה בגלל זה, והפסידה בערכאה הראשונה. הפסידה בערכאה השנייה, הגיעה עד בית המשפט העליון באיטליה.
1: באיטליה, איך קראו לו, איך קוראים לו? דרזיטי.
0: עליוני.
1: עליוני.
0: משפט עליוני. ושם דחו את התביעה שלה.
1: וואו, אבל זה מה שקרה כל הזמן, היא לא הבינה את זה.
0: לא, הקטע הוא שמסתבר שבאיטליה יש הרשאה למסעדה לבוא ולהגיד מראש, אנחנו לצורך העניין משקעות לא כלולים בזה, כולל זה, הם לא מחויבים להגיש לך מים. בישראל אגב, הם כן מחויבים להגיש לך מים.
1: כי כאן יש פלואור, ושם
0: מים. בדיוק, כי פה, ואת זה, הם רוצים למנוע, זה מונע ששת, זה אינטרס לאומי.
1: מה השופט אמר לה?
0: נו.
1: קחי מים, תירגעי.
0: אבל בתשלום.
1: לא, לא, לא.
0: אני לא מבין, כאילו, אם זה היה ישראלי, אנחנו בו...
1: רגע, למה אבל בישראל זה בסדר ושמע?
0: כי בישראל, לפי החוק, אתה כן אמור להציע לכל... חלק מהקטע הזה זה שאתה במסעדה, אתה מחויב להציע מים לסועדים, ללא תשלום. אבל, ובאיטליה לא, בסדר, שאיטלקים שיעשו מה שהם רוצים.
1: שיתמודדו
0: אבל אם אני, אם אני ישראלי, אני מגיע לאיטליה.
1: נו.
0: כאילו, מה אתם מפגרים?
1: איזה חוק קובע? החוק שם או רק שם? מה, איזה חוק קובע?
0: לא, אני אומר, אתה בא למסעדה כזאת, אומרים לך, לא זה, אין בעיה. איפה השירותים? צריך לשירותים. אתה הולך שם, בזה, יש לך ברז בזה.
1: נכון, נכון.
0: שותה מהברז, מה אתה זה?
1: היא עושה נטילה לפני הפיצה.
0: אני הייתי בשביל הפרינציפ שותה מהאסלה. מעני הגרה. ולא הייתי משלם את המי ידה. זה לא בגלל שאני יהודי, בגלל שאני רומני. אבל את העיקרון אתה מבין. לא רוצה שידפקו אותי.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע.
1: רדיו לב המדינה.
2: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שהחזרים החודשיים חונקים אתכם? שאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע. מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם, אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן. וגם יחתכו לכם בהוצאות אפילו ב-50% ויותר. חייגו עכשיו לקרדיט משכנתאות כוכבית 6458 כוכבית 6458, וגם אפילו אם יש לכם BDI שלילי, קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק. תתחילו לנשום לרווחה. כוכבית 6458 עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתא. קרדיט משכנתאות.
1: רדיו לב המדינה.
3: אליקו, אתה שומע רגע?
4: מאור, אני שומע מצוין.
3: הקיץ הגיע.
4: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
3: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
4: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
5: ערב טוב קיסריה!
6: כן, קיץ כזה

0: קיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
3: במחסני חשמל.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: דמעות היעלומים צנחו ארצה בחוזקה, ובכוח הקסם התאגדו אחת לראותה. התחברו זו לזו כשתיב הערב עד אשר יצרו חרב. חרב גדולה, חזקה, נוצצת ויפה. חרב קסומה.
9: ספר ילדים חדש של חמי גדסי. כן טוב ולא טוב לבני גיל 5-8, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
5: סוגרים שבוע.
11: אופיר וחריש מציגים השיר להכיר, שיר חדש שעשה לנו את זה.
12: כן, אופיר, והפעם אנחנו מתעסקים עם פירורים.
13: אוקיי, מה פירורים, זה אומר?
12: פירורים, זה שם הסינגל החדש של אור קודאי. ש...
13: אה, כאילו פירורים זה בקטנות.
12: אה, זה מה שאתה חושב.
13: אה, זה לא?
12: בוא, נדבר איתו עכשיו. בינתיים אנחנו מדברים על סינגל ראשון מתוך אלבום בכורה של מישהו שעד היום 15 שנה היה יותר מאחורי הקלעים, הלחין, כתב, ניגן, הפיק, ו... ועכשיו הוא בפרונט.
13: וואלה.
12: כי נמאס לו מהפירורים, אתה מבין? מה נשמע, אור?
14: אהלן, צהריים טובים.
12: צהריים טובים גם לך. פירורים, אה? האמת, אחלה, פירורים, ש... פירורים. אחלה שם. אחלה שם לסינגל. ו... טוב, האמת זה גם מתקשר, אתה יודע, זה גם מתקשר לנושא של, ה... של מה שנשאר מסיפור האהבה הזה, שהוא ה... תוכן של, הש... של הסינגל הזה שנשמע בסוף הרעיון, אבל גם כזה גמרי. של, אתה יודע, אתה רוצה את, ה... את כל העוגה, לא רק להיות מאחורי הקלעים וזה, וזהו, עכשיו אתה יוצא לפרונט, תאכל את כל העוגה, לא רק פירורים.
14: חד משמעית, ואני מת על עוגות גבינה פירורים.
12: אני טבעוני, אז צריך להיות עוגת גבינה טבעונית, אבל בסדר, כל אחד והטעם שלו. בוא, ספר קצת על עצמך... ראיתי, עוד עשיתי עליך קצת, גיגלתי וזה, ראיתי שאתה מגיל 9 במוזיקה, גדלת בית שמש, עניינים.
14: וואלה, איפה קוראים את המידע הזה?
12: מסתבר, אם אתה עושה את השם שלך בגוגל, זה פותח כל מיני איזה יסמין בדף פייסבוק כלשהו, הציגה אותך באיזשהו הקשר לפני איזו הופעה, ונתקלתי בזה.
14: מגניב.
12: ראית?
14: אז כן, כן, ממש, אתה לא טועה, אני המון שנים במוזיקה. כמו שגם אמרת בהתחלה, המון המון שנים מאחורי הקלעים, גם כנגן, גם כמפיק, כותב, מלחין. ניגנתי עם המון אומנים פה בארץ, עשיתי איך איזשהו סוויץ', עברתי יותר לאולפן, הפקות, סינגלים, גם קצת מופעים, וכל הזמן הזה, במשך כל התקופה הזאת, אני תמיד כותב ומכניס למגירה, וכבר אין מקום.
12: תקנה, לך לאיקאה, תקנה זה, לא חייבים להוציא סינגל.
14: חייבים משמעי. ארונית חדשה.
13: ארונית חדשה. פשוט תעלה את זה למחשב, מה?
12: האמת שהיום כבר לא צריך מגירה, אתה יכול לפתוח תיקייה בסיירה קבצים.
14: זה הסכנה, כי שם באמת לא נגמר המקום, אז אתה יכול להמשיך עם זה עד סוף החיים.
12: לגמרי. אבל רגע, מה, דגדג כאילו כל השנים לבצע?
14: לגמרי. בטח. אתה יודע, אתה גם עולה לבמות הכי גדולות פה בארץ עם אמנים, ואז אתה תוהה. רגע, מה איתי?
13: איזה רשימת אומנים יש לנו?
12: תן איזה 2-3 דוגמאות בלי להסתבך עם כולם.
14: תראה, עבדתי המון שנים גם עם בני הברבי, עם דקלה, עם בר צברי. כמה שנים טובות ניגנתי איתם קבוע בהופעות.
12: לא צחוק, לא צחוק.
14: זה כזה הראשי.
12: ומה, למה באמת כל כך הרבה זמן, תשמע, 15 שנה זה חתיכת תקופה, אז למה כל כך הרבה זמן לא, ועכשיו למה דווקא כן?
14: תשמע, אני אגיד לך את האמת, זה באמת, זו שאלה שאני עוד מנסה לענות עליה בעצמי, אבל אני חושב שמשהו בהתבשל, מספיק.
12: התבשל? אם היית משאיר את זה על העסק, כבר היה שרוף מזמן.
14: אתה יודע, וזה לפעמים הבישול איתי זה הכי טעים.
12: האמת שזה נכון. כמו חמין, אתה אומר, שמת את זה ככה ל-15 שנה על האש.
14: לגמרי, וכשהייתי ילד לא אהבתי חמין, אז זה...
12: בבקשה.
14: אתה יודע, משתנים.
12: לגמרי, לגמרי. אוקיי, אז והעיתוי הנוכחי הזה דווקא עכשיו, מה, היה איזה טריגר, היה איזה משהו שאמרת, וואלה, הנה עכשיו...
14: אני אגיד לך, אני אציין שהרבה מזה זה גם המעבר לאולפן שעשה איזשהו שינוי. כשאתה חי כנגן, אתה באיזשהו לופ, אתה כמעט כל יום יוצא להופעה, וזה בדרך כלל בשעות הערב אל תוך הלילה, מין לופ כזה.
12: כן.
14: לפני שנה עשיתי את המעבר הזה, ובת הזוג שלי שהיא גם זמרת, בעצם הפקתי את הסינגל הראשון שלה.
12: וואלה.
14: כן, תמר ריילי.
12: אז רגע, עכשיו תהיה תחרות בבית מזה? או שאולי יהיה שיתוף פעולה, אולי יהיה דואט.
14: גם זה גם משהו שאני לא יודע אם מותר לי להגיד, אבל זה גם על הפרק.
12: בבקשה, למה לא מותר לך להגיד? כי מה, תמר לא מסכימה שתגלה?
14: אני לא יודע, לא דיברנו על זה, לפעמים חושפים סודות ככה ברעיונות.
12: טוב, אני מקווה שלא סיבכתי אותך עכשיו.
14: לא, בטוח שלא, שאלת. בהקשר של זה, אז היא באמת הייתה הרבה גם מהדחיפה לזה, זה גם הגיע ממנה.
12: וואלה.
14: אז, כן.
12: ועכשיו כשיוצא השיר, כבר יצא לך להופיע איתו עם השיר?
14: לא, עוד לא.
12: אוקיי.
14: האמת שממש לפני יומיים הוצאתי כבר סינגל. אני עכשיו כזה באיזשהו אסטרטגיה שלא לחכות יותר, חיכיתי מספיק.
12: עכשיו אתה אומר, הכל יישפך החוצה כמו צונאמי.
14: עד משמעית.
12: ואיפה אתה רואה את עצמך מופיע ומתי?
14: אז בגדול התוכנית היא עד סוף שנה, בוא נגיד אפילו לקראת נובמבר, זה באמת להוציא את כל האלבום. ואז לעשות הופעת השקת אלבום באחד המקומות פה באזור, באזור המרכז, ומשם הלאה, מה שנקרא.
12: נשמע מגניב לגמרי. עכשיו שהוצאת סינגל, ובעצם שניים כבר, ואתה מקליט ומוציא את זה, אם אני אשאל אותך מה יותר כיף, או מה אתה יותר אוהב, לנגן, לשיר, לכתוב, להלחין...
14: אני אגיד לך, זה
12: ואל תהיה דיפלומט, הכל אותו זה.
14: לא, זה באמת, תראה, בסוף אני חושב שהאזור נוחות שלי שם אותי עד היום לא בפרונט, ליד הפרונט. אז אני חושב שזה אחד הדברים שהכי מניעים אותי לפעול לשם, זה לצאת מאזור הנוחות, אבל יש בי את כל הצדדים האלה, אני גם אז אני מרגיש שיש לי גם את השליחות בלהפיק למישהו, בלקחת שיר שהוא גולמי ולעזור לו להפוך אותו לשיר, לסינגל, למשהו שיוצא חוצה שכולם מקשיבים.
12: אבל עכשיו תהיה לך דילמה, אתה מבין? תצא, יהיה לך שיר פצצה, ותבוא תגיד לעצמך, כאילו מה, אני אתן את זה עכשיו למישהו אחר שיבצע, אני אבצע את זה לבד. מה תעשה במקרה כאילו דילמה?
14: פה אתה יודע, פה כבר אפשר אולי להיכנס לפילוסופיה, בסוף כאילו, אני מרגיש פחות כמו צינור בעולם, זה לא שלי, זה דברים שעוברים דרכי, וזה לתת זה גם סוג של, זה מביא את השפע, אני חושב.
12: הבנתי. טוב, תשמע, לפני שנשמע את פירורים, תמיד אנחנו מקשים על האומן ומנסים לסבך אותו עם כל מיני אנשים ואהובים בחייו. אז אני אומר, תראה, בוא נניח שאני מציע לך עכשיו, אתה עכשיו כתבת סינגל פצצה לתמר, אוקיי? והיא תאהבה בשיר הזה, היא רוצה כבר הקליטה אותו, רוצה להוציא אותו, רק מה פתאום אתה מקבל הצעה לבצע את השיר הזה באירוויזיון מטעם ישראל, והיא צריכה, זה כאילו... היא תצטרך לוותר על זה. מה תעשה? כאילו, אתה תיקח את השיר ותעשה אותו, או שתיתן אותו לתמר, שהיא תוכל להשתמש בו איפה שהיא תרצה.
14: וואו, באמת רוצה לסבך, אה?
12: נו, מה, בשביל זה, אם היית מכיר את אותי ואת אופיר, היית יודע, מזה אנחנו שואבים את הסיפוק בחיים, לסכסך ולסבך.
14: מזל שהיא לא
12: לידי
14: עכשיו, אני יכול לענות מה שאני רוצה, ואחרי זה כבר...
12: בדיוק, זה לא ש... וזה יישאר בינינו, אל תדאג.
14: אתה יודע מה, אני חושב שגם פה התשובה שלי לא בגלל שהיא לא לידי ולא בגלל שהיא תשמע את זה אחר כך, אני חושב שאני אשים אותה בהקשר הזה במקום הראשון.
12: אתה יודע למה אני חושב שאתה אומר את זה? כי אתה לא רוצה שהיא תעשה ממך פירורים, ולכן זאת התשובה, אבל לגמרי אני בעד התשובה הזאת, ובסדר, יפה, יצאת מזה.
14: לא כזה חובב של האירוויזיון.
12: נו, אז הייתי צריך להציע, אתה אומר משהו יותר אטרקטיבי, כזה ומבלי סטיידיום, או משהו בסגנון הזה. נגיד. אור, מה נאחל לך? מה נאחל לך בהמשך הקריירה המוזיקלית והחיים?
14: להמשיך להוציא שירים, בעיקר. אני חושב שבסוף, כשהגלה מתחילה לזוז, כדאי להשאיר אותה בתנועה.
12: חד משמעית, ושהיא תהיה גם בתנועה, אתה יודע, כאילו, שתהיה פורה בכל החזיתות ובכל התחומים. גם לחן, גם נגינה, גם שירה והכל, וכל עוד יוצאת בסוף מוזיקה טובה, זה... סבבה.
14: בהחלט, אמן.
12: אז יאללה, אופיר, נשמע את פירורים של אור קודאי ודש לתמר, ושיהיה לכם המון בהצלחה.
14: תודה רבה לכם, חברים.
12: ביי, סוף שבוע נעים.
14: ביי, סוף שבוע נעים.
12: ביי.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבעה.
2: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי ביד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רדיו לב המדינה.
4: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
6: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
7: לייזר. היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מינון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע.
5: סוגרים שבוע.
9: היי, יצאתה. אייל וולקוביץ' מחדש לכם. הפינה בחסות.
10: האיש והאגדה איתנו על הקו, וולקו היקר, מה נשמע, מה קורה?
11: שלום חברים, מה העניינים?
10: אין תלונות, וגם אם יש, אף אחד לא פותר אותן, אז מה זה יעזור להתלונן?
11: לי דווקא יש תלונות.
10: נו, דבר, תעלה, יש לנו פה אמנם תיבה תלונות שאליה משלשלים את ה...
12: משלשלים, זה לא נשמע טוב.
10: בדיוק, את הפתק.
11: זורקים את זה לשירותים, אבל אני חייב להגיד, אתמול חגגת יום הולדת, והשליח של המתנה שלכם עוד לא הגיע.
10: אוי ואבוי, אתמול חגגת יום הולדת?
12: אז אני בדיוק רציתי לעשות היום את החידון הזה, החידון יום הולדת, שאתה צריך לענות לנו על באמת שאלות קשות. ליאור אמר שזה לא נעים, ואולי עדיף לחכות עם זה ביום הולדת, והנה יום הולדת שלך הגיע.
10: רגע, אז באמת אתמול, למה פייסבוק לא אמר לי כלום?
12: מטה.
11: כי לא בדקת, אבל אתמול חגגתי, אני לא סתם מציין את זה, עוד מעט גם תבינו למה, אבל גם בשידור עשיתי אתמול עם שימי תבורי חגיגה גדולה באולפן, והיה מאוד נחמד, והנה, בלי ששמנו לב, אני בן 39 כבר.
10: וואו, תקשיב, זה כבר גיל, אתה יודע... חגגת את היום הולדת האחרון שלך בתור...
12: זה העולם ההפוך.
10: בתור בחור צעיר.
11: הייתה לי תחושה שתהיה בסה גדולה לשתף אתכם בזה, והנה פתאום אני קולט שזה יום הולדת האחרון של 30, ואני חוגג את יום ההולדת כמובן בהמתנה לטכנאי של הוט, וחשבתי להקמי מה יגיע קודם, הטכנאי או השיחה מכם, והנה...
10: או יום הולדת 40.
11: אם זה עדיין יהיה בהוט, אבל בסדר, כמובן שבעקבות המאורה, קודם כל אני חייב לספר שני דברים. א', לכבוד זה עידן רייכל הערב מדבר איתי עם שיחה מאוד מיוחדת על יום ההולדת וחגיגות, וגם על אלבום חדש שלו, וגם כמובן הפינה של הידעת תעסוק היום בימי הולדת.
10: חשבתי ביאל וולקוביץ'.
11: גם בין היתר, אז אתם מוכנים לגלות כמה דברים על היום החגיגי הזה שתכלס כולנו מציינים, כל אחד עם יותר מצב רוח או פחות?
10: בוודאי, איזה שאלה.
11: אז ככה, ימי הולדת. לפי מחקרים שנערכו בנושא, יותר תינוקות נולדים בחודשי הקיץ והסתיו מאשר בחורף, שזה מאוד הגיוני, עושים את החישוב של מתי הפעולה בוצעה.
12: בחורף.
11: אז כן.
10: קר, ורוצים להתחמם וזה.
12: אתה חושב שזה הסיבות שקרה?
11: פתאום מגיעים ילדים.
10: נכון, נכון. או מלחמות, גם מלחמות עושות חשק ל...
11: כן, כן, ידוע, ואנחנו ברוך השם מכירים את הנושא הזה עם הבייבי בום, שפתאום אחרי מלחמות יש קפיצה בילודה. גם עכשיו אנחנו ראינו כתבות בנושא הזה, שפתאום אנחנו רק כבר 3 שנים תכלס לתוך המערכה הזו, ואנחנו רואים עלייה גם בנושא הזה, וגם זה דבר ידוע, שהבייבי בום אחרי כל אירוע או אסון, מביא גם את העניין הזה. אבל זה מה שקורה כאן אצלנו. ביפן, לעומת זאת, אין ימי הולדת. אתם ידעתם את זה?
10: מה זאת אומרת?
11: ביפן חוגגים לכל הילדים יום הולדת משותף בתחילת השנה.
12: מה זה קיבוץ?
11: לכל מי שנולד באותה שנה. כן,
12: בקיבוץ.
11: ידוע ששם לא באמת חובבים זכויות של אזרח והפרט, גם בגלל כמות האוכלוסייה וגם בגלל המנהגים שם, ולכן כל הילדים חוגגים במקום בתאריך האישי שלהם את אותו יום הולדת באותה שנה, וזהו, ככה מסמנים, ואני מניח שזה גם חוסך הרבה כסף למתנות ואירועים, ואולי
10: אז זאת השאלה, שאני צריך לקנות לכולם מתנה באותו יום? זה פשיטת רגל, זה תזרימית, אני לא בנוי לדבר כזה.
11: אז אל תעבור ליפן.
10: אני לא אעבור
11: ליפן. אבל זה בהחלט פוסך אם אתה בסופו של דבר מקבל את המתנה מהממשל, או אפילו איזושהי ברכה וחוסך את כל האירועים, אז זה בהחלט אפשר לסמן וי, ותדעו שביפן זה מה שקורה, ככה שאם אתם באמת אוהבים לחגוג לעצמכם, אולי זה לא המקום להיות פה.
10: מושי מושי.
11: אתם ידעתם שהשיר Happy Birthday to You נחשב לשיר עם זכויות היוצרים הכי רווחי בעולם?
10: וואלה?
11: זה הגיוני?
10: הגיוני לגמרי.
12: רגע, מה, של להקת עדן?
11: לא.
10: הם במקום השני, אחרי איפה ההוגה?
11: אני חשבתי שהוא עממי, לא הצלחתי לאתר את המקום, אבל מסתבר שיש מי שמקבל כסף על ההשמעות של Happy Birthday to you. הדבר הזה שבכל העולם משתמשים בו, זה שייך למישהו, אתם קולטים את ה...
10: הייתי בטוח שזה מוצרט הלחין.
12: אז זהו, זה כמו מוצרט, שכאילו זה כבר עבר ו...
10: כמה זמן זה שזה עוד לא פקע זכות יוצרים?
11: אני מניח שאם מחדשים את זה, ואם בסופו של דבר הנינים של הנינים מבינים את מכרי הזהב בעניין, כמו במקרה של השיר הזה, אז יש מי שגוזר קופון, ככה שתמעטו להשתמש, לא צריך לפרגן. כן, כן. בואו נפרגן ללהקת עדן. אגב, אם כבר שירי יום הולדת, יש את איפה ההוגה.
10: נכון, אין,
11: חד אין, משמעית. אין, תשאירו איתי, אל תוציאו אותי.
10: צריך פרש. שגם הדאצים, אין, גם אין, הדאצים אין. יקבלו
12: נתח, נתח.
10: נתח מההוגה.
11: מקבלים יפה, ויותר מזה, סמדר שיר שכתבה.
10: נכון. נכון.
11: את המילים המדהימות האלה שעשתה, אני חושב, קנתה עוד יחטה רק בזכות זה.
10: עוד יחטה? לא ידעתי שהייתה לה את הראשונה. טוב, מעניין.
11: אז כן, אם אנחנו חוזרים למקורות, הרבה מאוד מהשירים האלה, וזה מדהים שעד היום אין משהו שאפילו מתחרה בזה, ברי סחרוב וליעד, היו כמה בשנים האחרונות שניסו ככה לעשות שירים בעניין, אבל תמיד בימי הולדת זה להקת עדן או ה... לחן העממי ההוא מאז, ואין מה לעשות. סוס מנצח, לא מחליפים.
1: וולקוביץ', אתה אוהב לדבר, נכון?
11: אני, או,
10: תקשיב, הוא שמע שיש לך יום הולדת, שהיה לך יום הולדת אתמול.
12: אז הוא רוצה למסור לך ברכה.
10: ארי אמר, אני לא יכול בלי שאני אגיד ברכה ליום הולדת
1: לוולקוביץ'. עכשיו בקו יש פה, לקו שאנחנו מדברים, יש פה בן אדם אחד ושלושה עורכי דין. עורך הדין, אייל.
11: שום דבר טוב לא יכול לצאת מזה.
1: ברור לי, אייל, אני באמת...
10: עורך דין ואיש הגון.
1: זה אייל ואני.
10: זה אייל ואתה.
1: אתה?
10: אני לא.
11: אתה לא קנית לי כלום.
10: נכון.
1: בן כמה אתה? 30?
11: 39.
10: אמרתי לו, זה היום הולדת האחרונה שיש לו, יום ההולדת האחרון שיש לו בתור.
11: זה, לא חשבתי על זה אפילו.
10: איש צעיר.
11: זה ה-30 והאחרון שאני חוגג.
1: וואי, הלוואי עלינו.
10: האמת שזה נכון.
1: דרך אגב, אני חייב להגיד לך משהו, כן? יש לי שם לחדש לתוכנית שלכם.
10: קדימה, לך על זה.
1: אופירר ואפירר.
11: איך לא ראינו את זה בה?
10: תודה, אני כבר עובד על התגובה, אני כבר עובד על
1: התגובה,
10: אני כבר עובד על התגובה, על התלונה לרשות השנייה, אני כבר מנסח.
11: ליאור, אם אתה מאמץ את זה, ג'ינגלים עליי.
10: אין לי ספק, אין לי ספק. טוב, בוא נמשיך עם ימי הולדת. אני לא רואה שיהיה יום הולדת הבא לתוכנית הזאת, אבל...
11: סטטיסטית, אחי, רגע, ארי, מקשיב לנו?
10: לא, הוא ברח.
11: תמיד אוהב לתת טיזר לפרומו ובורח, יפה מאוד, ככה עובדים. סטטיסטית, הכי מעט אנשים נולדים ב-25 בדצמבר וב-1 בינואר.
10: לא.
11: הכי פחות ילודה
10: בתאר. לא יכול להיות, ה-29 בפברואר.
11: טוב, זה מסיבות אחרות, אבל כנראה שנכון, זה פחות, הרבה פחות שם, אבל באופן כללי זה מאוד מעניין. לא הגעתי למסקנות ולמחקרים של למה, אבל סטטיסטית בעולם, הכי פחות נולדים ב-25 בדצמבר וב-1 בינואר, ככה שמי שבכל זאת נולד בתאריך הזה, תדעו שהוא משהו מיוחד, ואולי גם תחשבו את זה אם אתם רוצים ילד שיגיע לתאריך הזה.
10: אני אגיד לך בדיוק, 25 בדצמבר זה חג המולד, 1 בינואר זה New Year's, אז אנשים בכוונה מנסים להימנע מללדת בתאריך הזה.
12: שלא יהיה להם
10: לא להיתקע על החג.
11: אבל אם מחשבים 9 חודשים אחורה, איך אפשר להגיע בדיוק לזה? לא נראה, נראה לי מרחיק לכת, לא יודע. דיברנו מה שקורה ביפן, נחזור גם לרומא, שם רק גברים בהתחלה חגגו ימי הולדת. תמיד מדברים על זכויות ועל איפה היום העניין בין הגברים והנשים, אז אנחנו יודעים שבסופו של דבר, כן, כל אחד עם המנטליות שלו, וברומא בהתחלה בכלל לא חגגו לנשים ימי הולדת, זה התחיל בשלב הרבה יותר מאוחר, ורק גברים חגגו באופן רשמי.
10: נשמע טוב.
11: אז היום זה כבר לא המצב, כן, כן. ליאור, אני שומע שאתה בעד.
10: כן, כן, מתחיל, הרעיון קוסם לי.
11: זה גם לחסוך, כן, זה גם יכול לחסוך המון כסף, אבל בוא נראה אותך מעז להציע את זה היום.
10: לא, אני לא מציע חס ושלום.
11: טוב, שני דברים אחרונים שאני חייב להספיק, כי אנחנו כבר לקראת סיום. אז המנהג הזה של לכבות נרות על העוגה, אתם יודעים איפה הוא מגיע?
10: מה, לא?
11: המנהג של לכבות את הנרות ולבקש משאלה התחיל בגרמניה, מתוך אמונה שהאשן של הנר מעביר את המשאלה לשמיים.
12: זה קצת...
11: כן, כן, זה המקור של הדבר. ומאז ועד היום בכל העולם...
10: חשבתי שבגלל שהשעבה היא טובה לאכול את זה עם הקרם של העוגה.
12: לא, עם הקליפה של התפוחים.
10: כן, בדיוק.
11: זה למה תמיד העוגה בסופו של דבר, זה החלק המשני, אף אחד לא רוצה לאכול את זה עם השעבה, וזה לא באמת להיט, אבל המקור של הדבר זה שם. ואם כבר ימי הולדת, האדם המבוגר ביותר שחי אי פעם, ונמדד, ואומת...
12: 121.
10: 900, מתושלח, 900.
11: כן, זה כבר בסיפורים הפחות מאומתים, אבל בימינו אנו, יש אזרחית צרפתייה בשם ג'ין קלמנט, שהיא אזרחית צרפתייה שאומתה, הגיל שלה הוא 122, וכשעשיתי גוגל לראות קצת עליה, התמונה הראשונה שלה, זו תמונה עם סיגריה. אבל אני לא אומר שום דבר, אבל...
10: זה תמיד אתה שואל... תמיד אתה שואל את האנשים, את האנשים שמגיעים לגילאים הזה, מה הסוד שלך? כן, אני שותה כל יום בקבוק של ערק ומעשן כבד, בדיוק.
11: מה נגיד, בסוף צריך גם מזל.
10: לגמרי, חד משמעית.
11: אז מזל טוב לכל מי שחוגג.
10: מזל טוב, וולקו, והתנצלותנו הקנה, אבל זה מטה, לא הזכירה לי, אז אני לא יכול לדעת בלי שמטה מזכירה לי. היא המזכירה
11: שלי. עוד לא מאוחר.
10: אז מזל טוב, יקירנו, והיום בערב יש לך כמובן את תוכנית חיים מידן רייכל, כמו שאמרת.
11: נכון, רעיון מאוד מיוחד שאני ממליץ לשמוע, ושנת יום ההולדת, זה 30 ואחרון, פתאום אני קולט ומאוד
10: עצוב. לכן מעכשיו כל שבוע אתה תעשה תוכנית לרגל יום, חגיגת יום ההולדת המתמשך.
12: אבל השאלה אם זה העברי או הלועזי.
10: אתה יכול לחכות.
11: את העברי כבר חופשתם מזמן. כפחי תיאר יום ירושלים.
12: וואלה. יש לך הרבה כוח.
10: אתה ממש, אולי גם אתה אל כמו אופיר, א' למד, אופיר לוי.
12: הוא אל ממדינה אחרת.
10: מדינה אחרת. אייל וולקו, תודה רבה לך. נתראה בעזרת השם בתוכנית הבאה. יאללה, ביי.
11: בעזרת השם. תודה חברים, מזל טוב לכולם.
10: בהחלט. טוב, אופיר, אנחנו צריכים להיפרד, כן? כי ידידים כמובן, נודה לכל מי שסייע לנו, לתמי פולטוב ישחקוב שהייתה המפיקה שלנו, ולאריה מרקו שערך עבורנו את המוזיקה, ולפאבל גרשוויץ הטכנאי שלנו, ולך אופיר לוי.
12: ולך ליאור חריש.
10: תודה גם לך, וניפגש בשמחות ובתוכנית הבאה.
12: כן.
10: יאללה, ביי.
12: ביי.

0: אתם מאזינים לאופיר וחריש בחמישי. ככה סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמר לו זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני.
2: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
2: לא, שפת
1: אם. אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש. גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע. אבל קרה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: בחסות טקס פרי ביוטי. גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל במשלוח מהיר עד הבית חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
4: רדיו לב המדינה.
5: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
7: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
9: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל. City of Dreams Resort Limassol. תהנו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו. לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. אזעקות הופעלו במבואות החרמון. כתבנו גיא ורון מעדכן כי מדובר בזיהוי שווא. מוקדם יותר הופעלו אזעקות בקו העימות בעקבות מטרות חשודות שזוהו סמוך לכוחות צה"ל בדרום לבנון ויורטו בהצלחה. בשעה זו מדווחים על פיצוצים בביירות, בירת לבנון, זאת לאחר שבועות ארוכים ללא תקיפות של צה"ל באזור בעקבות ההכרזה על הפסקת אש. ובדרום לבנון, לאחר ההתראות הפינוי הנרחבות שניתנו לתושבים, דובר צהל הודיע כי יותר מ-135 מטרות טרור של חיזבאללה הותקפו ביממה האחרונה. התקיפות שבוצעו באזור העיר צור, בבקעת הלבנון ובדרום המדינה, כוונו לעבר אתרי שיגור רקטות, מחנה אימונים של מחבלי ארגון הטרור, תשתיות שונות וכן חוליית מחבלים שחוסלה כשיצאה מאתר שיגור. ראש הממשלה נתניהו ביקר היום בבסיס חטיבת החשמונאים החרדית של צה"ל ואמר לחיילים שמי שלא לומד תורה חייב להתגייס.
3: אני מכבד את עולם התורה, אבל מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. וכשהוא מתגייס, הוא חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. אנחנו הולכים לחבר בין שני העולמות. זה מה שאתם עושים. אתם ממשיכים את מורשת החשמונאים. זה רק מוסיף עוצמה. העובדה שאתם יכולים ללמוד תורה ולשרת, לשמור על אורך החיים, דתי, חרדי, ולשרת וגם ללמוד. זה הדבר שמחזק אותנו יותר מכל, ואני רוצה לברך אתכם על מה שאתם עושים.
2: את הדברים אומר נתניהו על רקע המשבר בקואליציה סביב חוק הגיוס, כשיושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט שאחראי על קידום החוק, ליווה אותו בביקור. יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט הגיב לדבריו וכתב כי במשך המלחמה נתניהו עשה הכל כדי לממן ולהנציח השתמטות, וכי העם מאס בספינים. צבא ארצות הברית מאשים את איראן בהפרה חמורה של הפסקת האש, זאת לאחר שהבוקר שוגר טיל בליסטי לעבר בסיס אמריקני בקווית, וחמישה כטב"מים שוגרו לאזור מיצר הורמוז. לפי הודעת הצבא האמריקני, כל המתקפות יורטו. במהלך הלילה בוצעו תקיפות אמריקניות באזור בנדר אבאס, זאת לטענתם בתגובה לאיומים איראנים. פרשת רשת הפדופילים, כתב אישום נוסף הוגש במסגרת הפרשה נגד אב מפתח תקווה שחשוד שפגע בביתו בת החמש והפיץ תיעודים של המעשים. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי זהו כתב האישום השני שמוגש עד כה, לאחר ששמונה גברים חשודים נעצרו, כשעל פי החשד פגעו מינית בילדיהם והפיצו תיעודים של המעשים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
4: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: בשעה זו נשמעות אזעקות בזרעית ובשומרה שבקו העימות של חדירת כלי טיס עוין מלבנון, הפרטים בבדיקה. את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירה.
8: חבר יקר, אתה מוכן לבוא?

0: אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: טוב, יש בלבול בתחילת השעה, לא נורא. הפסדנו את אות התחנה, לא צריך. ושמעתם אותי כי לא שמעתי את עצמי. כך אתם יודעים שזה שידור חי, שיש תקלות. שלום לשחר סבג. שלום לנדב ישראלי היהודי. שלום לאלי לוזון הציוני. ברוכות וברוכים הבאים לתוכנית נוספת של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. אז הנה לוזון, אני ארי שמאי.

ובהזדמנות זו, אם כי באיחור של יומיים, הרשו לי לברך את ידידיי החוגגים את חג הקורבן. אלו מהמאזינים שמאזינים לנו עכשיו. אז מזל טוב לכם. בהזדמנות זאת, חג שמח גם למאזין יוסי בן דוד. מומי אמר, אם אתה מאזין, תמסור לו שמסרתי לו מזל טוב לחג הקורבן.

0: הנה אופר לוי, אליס רביבו, מחדש את שלמה ארצי. חלום שלי ששלמה ארצי יחדש פעם את אופר לוי. אולי באין לי יום אביב, אין לי לילה. יושב עליו בול, לא? אופר, אתה הולך לאיבוד? דרך איפה?
1: גבר

תודה למאזין חיים מלך הרשקוביץ כפר סבא שמודיע לי שבו השרבי חוגג היום 79. לא שככה אנחנו לא משמיעים אותו. אבל מיד לאחר מקבץ הפרסומות הראשון נשמיע שיר שניים שלו. מזל טוב בועז, אמינדב, תמסור לו מזל טוב ממני, בסדר? בסדר?

ובגלל זה שאני קצת רעב ואני רוצה לאכול, חשבתי לשים שיר של 7 דקות. אז הנה משה כהן, נדרתי נדר אלוהי. עכשיו תראו, יש לי חבר קרוב, קוראים לו רונן רמון, פעיל ימין ומתנדב. בשבוע הבא ביום חמישי הוא עושה אירוע. יש קלידן, יש בוזוקאי, לבית הספר לחיר, יענו, האנשים שהכי מסתכנים בעבורנו. והוא הזמין זמר, והזמר משום מה לא יכול להגיע. אז זמרים יקרים, החברים שלי שאתם מאזינים עכשיו, יום חמישי הבא בסביבות 7 בערב, יש הגברה, יש קלידן, יש בוזוקאי, אנא סמסו לי ואל תעשו כאילו אתם לא מאזינים. מי מוכן לתת כתף לרונן רמון היקר, לחבריו מהעמותה הנהדרת למען חיילים קרביים? ביום חמישי הבא, זה פה קרוב, יער בן שמן, משהו כזה, מופע, חייבים זמר. אז אל תיתנו לי להתקשר אליכם, בוא נראה מי מסמס ראשון שהוא מוכן להתנדב שעתיים ביום חמישי הבא למען אלו שיורים עליהם כדורים למעננו. כן, דרור הרוסי, שידור חי, ואני מחכה לזמר. נו, הייתם בחימוש בסדנה, תתנדבו שעתיים.

0: ותודה רבה לזמר היווני ששר גם שירים ישראלים, קוראים לו יוסי יציס, הוא מוכן להתנדב. תודה רבה לך יוסי. הנה רונן, יש כבר זמר ואני אביא לך עוד אחד שניים.
1: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל במשלוח מהיר עד הבית חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: רדיו לב המדינה.

ושלום למאזין אבי אלפנדרי שמבקש שאמסור דש חם למנהל שלהם של קבוצת נווה גולן, מאיר הדדי. דש חם, מזל טוב. מה, מאיר הדדי חוגג יום הולדת? אז הנה הוא חוגג ביום של בועז, עוד שיר של בועז.

היקר ירון אהרון שמבקש למסור לדולב בנו. היקר שבמילואים בצפון. הוא מאחל לך ולכל הגדוד סוף שבוע נעים ושקט, ואני מוסיף תודה רבה לכם. ולמאזינה ענת בן דהן, יש לך דש באהבה רבה מהמאזין עידן. מעידן לענת בן דהן.

ושלום למאזין הטריפוליטאי בני מסיקה מאלישמע, והוא מבקש למסור דרישת שלום לדניאל כהן, נהג מונית מספר 1. מה קרה, התקלקל לך האוטו, בני?

0: מוסר.
1: שלום עליכם, מבקש להקדיש את המחרוזת הזאת לברק יצחקי.
0: מוסד כמו תמונה.
1: למה הוא מאזין, שלום?
0: וכמוה מיוחדת, ונפשי יוצאת אלייך, אהובה.
1: ושלום למאזין המכביסט והיקר בן מועלם. והוא מבקש לברך את אביו המכביסט מזה 50 שנה, יוסי מועלם, לרגל השחייה בגביה. הוא קיבל מתנה, כנראה יש לו יום הולדת גם. אחלה משפחת מועלם.

0: שומע.
1: וקיבלתי הודעה שנהג מונית מספר אחד זה רק רונן בגין גנטי. לא לריב, יש מספיק מקום אחד לכולם. ושוב אני אגיד חג קורבן שמח למאזין יוסי בן דוד.

ושלום עליכם מבקש גם להקדיש את המחרוזת לרן קוז'וק. לצענתו הוא מאזין קבוע, את זה צריך עוד לבחון. בכל פנים, אני אוהב את רן קוז'וק. אני לא מבין בכדורגל, אבל אני אוהב מאמנים מחייכים. שר מזרחי, אתה עוד באוטו? חלי אבוקסיס, הוא חולה עלייך. ותדעי לך שהוא כתב לי חלי, בלי אבוקסיס, אני כבר זוכר. או בעצם אבקסיס, את. תגידי לי, חלי, ההורים שלך אוהבים את שר? הנה בן השכונה, אבנר גדסי, אומנות הפשע.

ושלום לאיש היקר שכמעט אין יקר ממנו, דרור מילר. הוא רוצה להקדיש את כל השירים באהבה שאין רבה ממנה לאהובת ליבו ורד מילר. ורד! איזה שם יפה זה, מילר. אם תיסעו לגרמניה יקראו לך פראו מילר. פראו מילר. חולים עליכם, דרור וורד.

0: המאזין שי מבקש שאמסור דרישת שלום לאושר חיים שמיואש מהעבודה.
1: התוכנית משודרת בחסות
2: תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
9: לייזר. היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: דמעות היעלומים צנחו ארצה בחוזקה, ובכוח הקסם התאגדו אחת לראותה. התחברו זו לזו כשתי וערב עד אשר יצרו חרב. חרב גדולה, חזקה, נוצצת ויפה. חרב קסומה.
12: ספר ילדים חדש של חמי גדסי. כן טוב ולא טוב לבני גיל 5-8, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
3: רדיו לב המדינה.
0: חזרנו מהמקבץ עם יורם גאון והלהקות הצבאיות בשיר שמוקדש באהבה שאין רבה ממנה ליוני ארוסי, ממני ומדרור. ניר קליינמן, עוד מעט הדס שלך.
13: בחלוני אני רואה רחוב כמו נהר גואה,

0: בית רבן, עם הילקוט שעל גבן, ובידיהם כמה ענפי ההדס פורחים.
1: אז ניר קליינמן מקדיש שיר לאליה קדוש.
0: פתאום זה בא,
1: מזל טוב לכבוד יום הולדתך,
0: ולעצמי
1: מאחותך הדר קדוש.
0: לא, לא, לא, תנצחו.
1: אז ניר היה רק השליח.
0: תנצחים אותי כל כך.
1: אז מזל טוב לאליה קדוש ליום ההולדת מאחותה הדר.
0: לא מנצחים.

0: כל כך מהר.
1: ושלום לבועז רימון האגדי שמברך את ביתו שרון, הקרמיקאית הכי חזקה בתל אביב, לרגל שני השולחנות החדשים שהרכיב לה מוטי מטמור. בועז, שני שולחנות, לא שתי שולחנות. שרון, הסטודיו שלך בבית הלל 16 בתל אביב הוא הכי טוב, כך אומר אביך האוהב האגדתי בועז רימונה.

אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה של אהבנו. אגיד כבר בשעה השנייה, מסיבות לוגיסטיות כאלה או אחרות, לא עם הסרודשים, אז מי שהספיק, הספיק. והנה אייל גולן, בעברות שלו לאספרה. הוא יוביל אותנו עד למקבץ הפרסומות שלפני חדשות השעה 3, שמיד לאחריהן ניפגש עם סבא חיים ממורשה. תודה לשחר סבג, בהצלחה בהמשך דרכך, הוא בורח מאיתנו להודו. נדב ישראלי יהודי נשאר כאן.

0: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
1: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום ב-4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים ב-4.
2: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. שרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רדיו לב המדינה.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 20-31, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו, ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
6: ביקיור לייזר.
2: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: מולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: רדיו לב המדינה,

0: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לאחר רצף האזעקות בגבול הצפון, דובר צה"ל מעדכן כי לפחות שתי מטרות חשודות זוהו, אך הקשר עמן עבד, האירועים הסתיימו ללא נפגעים. זאת במקביל לתקיפה חריגה של צה"ל בביירות, לאחר שבועות ארוכים בהם נמנע מתקיפות בבירת לבנון, בעקבות ההכרזה על הפסקת אש. התקיפה שבוצעה ברובע הדחיה אשר נחשב למעוז חיזבאללה, בוצעה לצורך חיסול ממוקד של עלי חוסייני, אחרי כוח הטילים בדיוויזיית האימאם חוסיין שפועלת עם חיזבאללה. טרם ידוע האם ניסיון החיסול צלח ותוצאות התקיפה בבדיקה. ובדרום לבנון, לאחר התראות הפינוי הנרחבות שניתנו לתושבים, ביממה האחרונה הותקפו יותר מ-135 מטרות טרור של חיזבאללה. התקיפות שבוצעו באזור הירצור, בבקעת הלבנון ובדרום המדינה כוונו לעבר אתרי שיגור רקטות, מחנה אימונים של מחבלי ארגון הטרור, תשתיות שונות וכן חוליית מחבלים שחוסלה כשיצאה מאתר שיגור. ראש הממשלה נתניהו ביקר היום בבסיס חטיבת החשמונאים החרדית של צה"ל ואמר לחיילים שמי שלא לומד תורה חייב להתגייס.
1: אני מכבד את עולם התורה, אבל מי שלא לומד תורה חייב להתגייס. וכשהוא מתגייס, הוא חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי. אנחנו הולכים לחבר בין שני העולמות. זה מה שאתם עושים. אתם ממשיכים את מורשת החשמונאים. זה רק מוסיף עוצמה. העובדה שאתם יכולים ללמוד תורה ולשרת, לשמור על אורך החיים, דתי, חרדי, ולשרת וגם ללמוד. זה הדבר שמחזק אותנו יותר מכל, ואני רוצה לברך אתכם על מה שאתם עושים.
0: את הדברים אמר נתניהו על רקע המשבר בקואליציה סביב חוק הגיוס, כשיושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט, שאחרי על קידום החוק ליווה אותו בביקור. יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט הגיב לדבריו וכתב כי במשך המלחמה נתניהו עשה הכל כדי לממן ולהנציח השתמטות, וכי העם מאס בספינים. צבא ארצות הברית מאשים את איראן בהפרה חמורה של הפסקת האש, זאת לאחר שהבוקר שוגר טיל בליסטי לעבר בסיס אמריקני בקווייט, וחמישה כטב"מים שוגרו לאזור מיצר הורמוז. לפי הודעת הצבא האמריקני, כל המתקפות יורטו. במהלך הלילה בוצעו תקיפות אמריקניות באזור בנדר אבאס, זאת לטענתם בתגובה לאיומים איראנים. פיגוע דקירה בשוויץ. על פי דיווחים לפני זמן קצר, גבר חמוש בסכין דקר שלושה בני אדם בתחנת רכבת סמוך לציריך וניסה להימלט מהמקום תוך צעקות על הוואקבר. לחשוד, גבר בן 31 נעצר על ידי המשטרה המקומית, ושלושת הפצועים פונו לקבלת טיפול בבית החולים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, מזג אוויר נוח. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נעבור למגמת התחממות קלה, עומס החום הצפוי בינוני. בסוף השבוע נקבל התחממות נוספת, לקראת שבוע חם יותר.
4: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקיט
2: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקורה.

שלום לכם שוב מאזינות ואף מאזינים. הנה סבא חיים, ממורשה כמובן. פותח שעה שנייה של אהבנו. הרגל שבקודש כמעט, ואני מודיע, בניגוד לשעה הראשונה, לא ימסרו דשים בשעה השנייה. שלום לנדב ישראלי היהודי. אני ארי שמאי, הנה חיים.

ולמרות שאין דשים, אנא סמסו לעורך הדין אסף משה, הלא הוא אסי משה, בנו של חיים. לא רק שיום ההולדת שלו היום, מזל טוב, איש יקר. הוא גם עבר לפנטאוס ברמת השרון. אז דאבל ברכה, אסי, מזל טוב גם ליום ההולדת וגם לרגל המעבר לפנטאוס. אני בטוח שגם אבנר ואיתי הררי מברכים אותך.

0: איזה ביצוע נהדר לשיר של חיים משה על סף דלתך. איתי הררי יחד עם אבא שלו אבנר. אבנר, אתה מאזין? תהיה חזק ולא לשכוח, עורך הדין אסף משה, היום גם יש לו יום הולדת, הבן של חיים, וגם עבר לפנטאוס ליד הווילה של חיים ברמת השרון. אז סמסו לו דאבל ברכה. ברכו כפליים, כמו שנהוג לומר. אבנר?
1: סמדלתך אני כואב, את לא עונה.
0: של מי?
1: ואת...

בעזרת השם תלך בקרוב אבנר הביתה כמובן. אז פתחנו כמובן את השעה השנייה נטולת הדשים בחיים משה, המשכנו בשיר של חיים משה מחודש, והנה עוד אחד כזה, איזה ביצוע ענוג עדין ומרגש של האיש העדין והמרגש, הזמר הנפלא עידן יניב, לשיר הכי יפה של חיים אולי.

ושלום לבנקאי רפי ג'רבי. הוא מבקש שאני אמסור את הדש הבא. המון מזל טוב לאייל מושיוב, משנה לראש העיר ראשון לציון, שמחתן היום את ביתו.

0: מי כמוני יודע מה אתה עושה למען תושבי ראשון.
1: באותו יום, לא בחלום,
0: אז הבנקאי רפי ג'רבי עם תושבי ראשון מבקשים לברך אותך. איזה יופי שאתם מתחתנים ביום חמישי.
1: חלפו

0: רחוב.
1: וחוץ מזה, אני מבקש לברך את רפי ג'רבי. מרסל תשאלי למה? הביא ב-MV חדשה מהניילונים, 26. בן פורת יוסף, שם בדרכים טובות, רפי ג'רבי. הנה אורי פיינמן מחדש את השיר של ססי קשת ונירה גל.
0: ארמון לאחד, לשני.

0: רדיו לב המדינה.
1: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שהחזרים החודשיים חונקים אתכם? שאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע. מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם, אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן, וגם יחתכו לכם בהוצאות אפילו ב-50% ויותר. חייגו עכשיו לקרדיט משכנתאות כוכבית 6458, כוכבית 6458, וגם אפילו אם יש לכם BDI שלילי, קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק. תתחילו לנשום לרווחה. כוכבית 6458, עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתא. קרדיט משכנתאות.
0: רדיו לב המדינה.
2: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: שימי תבורי איתנו.
5: פרשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו זוהר, בו יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל,
4: וככה ויתרת על הפרח בגני.
5: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
4: טוב, אבל אתה אנגלית שפתם, אז...
5: לא, שפתם.
4: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
5: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
2: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
0: רדיו לב המדינה.
6: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיו.
7: במחסני חשמל.
8: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולה לא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
11: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיו לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר? כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
12: ביקיו לייזר.
13: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
14: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
1: דירות חינם, כוכבית 3065.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: רדיו לב המדינה.
5: אז חזרנו מהמקבץ, אין דאשים, אבל יש שירים יותר יפים מאלו. הנה איש הלוי שר על ילדונת, קופבלה בצרפתית, חבייתק בערבית, כי זה שיר לבנוני. בכל מקרה, בכל שפה, איזו מלודיה ואין דשים. מה שלום איריס? איריס?

ומאישי לוי לא ייפלה הדבר, אנחנו נעבור לנתי לוי, זה שב-26 באוגוסט מופיע שוב בגרי אשר ביהוד. מבטיח הפעם להגיע, תמיד אני מבריז. אז הנה נתי מחדשת בן הדוד רובי. בשיר שמיקי צבר הלחין ונתי לוי עצמו את מילותיו כתב. איזה יופי, סגירת מעגל.

0: תבוא.
1: טוב, אולי לא תבוא, אבל מישהי שמלאת אהבה כן באה, והנה רובי לוי, זה ששר במקור את מת לחבק אותך. כאן הוא בשיר קלאסי שאופיר כהן הקלאסי גם הוא יצר לו, והוא נקרא, אתם כבר מנחשים, נכון, איציק שמש? מלאת אהבה.

ומי רובי לוי, הזמיר מראש העין, עבור ללירן טל, הזמיר מהשפלה, בשיר שבוסקילה הלחין לו. אין דשים, נגיד בפעם האחרונה, בשעה השנייה של אהבנו, אבל הנה הזמיר, ידידי הטוב, לירן טל.

0: רדיו לב המדינה.
1: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל ויוקר המחיה שפשוט לא עוצר. וואו, איך אפשר לנשום ככה? מרגישים שהחזרים החודשיים חונקים אתכם? שאתם רודפים אחרי הזנב שלכם? תעצרו הכל ודמיינו רגע. מה אם ההחזר החודשי שלכם יורד בחצי? מרגיש טוב, נכון? אם יש לכם נכס בבעלותכם, אתם יכולים להפסיק לדמיין. המומחים של קרדיט משכנתאות יאחדו לכם את כל הוראות הקבע והריביות הגבוהות לתשלום חודשי אחד קטן, וגם יחתכו לכם בהוצאות אפילו ב-50% ויותר. חייגו עכשיו לקרדיט משכנתאות כוכבית 6458 כוכבית 6458, וגם אפילו אם יש לכם BDI שלילי, קרדיט משכנתאות יעזרו לכם להפסיק לפחד מהטלפון של הבנק. תתחילו לנשום לרווחה. כוכבית 6458 עוזרים לכם לחסוך עשרות אלפי שקלים על המשכנתא. קרדיט משכנתאות.
0: רדיו לב המדינה.
2: אליקו, אתה שומע רגע?
3: מאור, אני שומע מצוין.
2: הקיץ הגיע.
3: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
2: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
3: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
4: ערב טוב קיסריה!
5: כן, קיץ כזה...

0: טלוויזיה ושידור חי ובלעדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם מליקו. יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
6: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: דמעות היעלומים צנחו ארצה בחוזקה, ובכוח הקסם התאגדו אחת לראותה. התחברו זו לזו כשתיב הערב עד אשר יצרו חרב. חרב גדולה, חזקה, נוצצת ויפה. חרב קסומה.
8: ספר ילדים חדש של חמי גדסי. כן טוב ולא טוב לבני גיל 5-8, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: רדיו לב המדינה.
9: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו, עד כאן שבוע של אהבנו. מחר, ב-B12 בראש העין, גיא יהוד, בקבלת שבת נהדרת, והוא במחרוזת זו גם ייקח אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו, לא לפני שנודה לשחר סבג, לנדב ישראלי, היהודי. לכן המאזינות ולכם המאזינים, לא לשכוח, מחר, קבלת שבת, ב-B12 בראש העין, של גיא יהוד. אז אני ארי שמה נפרד מכם אחרי אליקו. אם ירצה בורא עולם ניפגש ביום ראשון. בשורות טובות לעם ישראל האהוב כל כך.

0: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
1: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבעה.
2: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רדיו לב המדינה.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם וחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך BQ Laser Pro, ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
6: BQ Laser.
2: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: רדיו לב המדינה,

0: כן, שלום וערב טוב לכם. יום חמישי היום, והיום 28 במאי, ואנחנו כאן, ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. היום אנחנו נפרדים משחר סבג, הטכנאי שלנו, שביום שני עולה על מטוס לקריירה מוסיקלית בהודו. אז נאחל לו מזל טוב. שלום וערב טוב למור נגד, שלום וערב טוב למשפחת ארטיסטה שנמצאים אצלנו כאן באולפן. כמו שאתם יודעים, ביום חמישי התוכנית שלי הופכת לרחבת הריקודים, וביום חמישי אנחנו מנגנים לכם את הלהיטים שאתם אוהבים במוסיקה שהיא מוסיקת רחבת הריקודים. כל הלהיטים הים תיכוניים, כל הלהיטים הים תיכוניים בגרסאות החתונה. אז ערב טוב למור נגד. מור, אני כבר רוצה לפתוח לך את את הקו של התוכנית ב-072, 5x2 בסוף 91, 072, 5x2 בסוף 91. אתם מצלצלים אלינו בשידור חי, אומרים למור נגד, תעלי אותנו לאליקו, אליקו לא לבד. כמובן, הבאתי לאולפן את הפרסים המהממים שמדי ערב נמצאים איתנו כאן, עגלות המזון של רשת ויקטורי, והארוחה הזוגית של אמילי, ורדיק מלך השווארמה שמפנק אתכם, וכמובן, את שיר הסיום של התוכנית היום אתם תבחרו, כי פריסבי הגיעו לתוכנית שלי, ואתם יודעים שבסוף התוכנית מישהו מכם יקבל 300 שקלים למגוון הרשתות. מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להישאר איתי עד לסוף התוכנית, ובסוף התוכנית יהיה איזה רגע כזה שתוכלו לבחור מי האומן שיסיים את התוכנית שלי. במקביל, נזכיר לכם שבכוכבית 60-20, הכוכבית של פריסבי, כל מי שרוצה השבוע יוכל להחליף את הרכב הישן בחדש, כי בפריסבי בכל הארץ יש רכבים יד שנייה וגם יד ראשונה עם קילומטר נמוך, עם הנחות של הורים כל יום. בפריסה ארצית מצלצלים בפריסבי כוכבית 60-20 ובוחרים את השיר האחרון שלי בתוכנית. הערב יהיה פה גם מוסיקה וגם אוכל וגם מלא מלא ג'וסי, כי אחרי חופשת לידה ארוכה יוני פרוים שלנו, העיתונאי מפי פלוס וויינט, יעלה לשידור ונדבר על כל מיני דברים מעניינים שקורים בתעשייה. עורך מיוחד שיהיה היום על קו השידור, מוטי רייף, אין אחד שלא מכיר את מוטי רייף, והוא יעלה לשידור שעל קו השידור תהיה עורכת הדין והמומחית לענייני משפחה, עורכת הדין מאיה רוטנברג. אנחנו נדבר פה על אנשים שרוצים להתחתן, אבל לא דרך מוסד הרבנות, ומה זה אומר מבחינת החוק, מבחינת התנאי יציאה, אם רוצים להיפרד, איך זה קורה, זוגות שמתחתנים לא דרך הרבנות, למשל כמו זוגות שמתחתנים, ומוטי רייף בא ומחתן אותם. נושא נורא נורא מעניין, ואם תקשיבו, גם תחכימו. בהמשך גם נתקשר לברכה משולשת ונתכונן לערב השבת, ונחלק לכם כרטיסים למאור אנדרי ביום שלישי הקרוב. אנחנו נהיה בקיסריה, מופע חימום של מאור אנדרי, יהיו הדיג'ים של ארטיסטה שנמצאים כבר אצלי באולפן. אני עם אולפן השידור שלי אשדר את כל המופע ואת גם מה שקורה לפני בחדר האומנים, ובקיצור יהיה מעניין. חוץ מזה, גם הבאתי כרטיסים למופע של היוצרים. בדיוק בערב שמאור אנדרי יהיה בקיסריה, צמד היוצרים יהיו בזאפה תל אביב. גם לזה הבאתי כרטיסים. בקיצור, יהיה פה ערב דלוקס, באמת. פשוט שערו איתנו. שלום דור צדוק, ארטיסט הדי-ג'ייז, יום חמישי, זה הדייט שלנו.
1: הדייט הקבוע, חג חמישי שמח, אליקו, איזה כיף להיות פה.
0: קודם כל אני רוצה לשאול אותך, האם אתה מתרגש להיות איתי כשאני משדר את מה עובד בקיסריה, הדי-ג'ים של ארטיסטה, יחד איתך, יחד עם העמדה של ארטיסטה, עם מה עובד בקיסריה?
1: חד משמעית.
0: עד כמה זה מרגש אותנו?
1: מ-1 עד 10, 200, הולך להיות כיף, במיוחד איתך על הבמה עם מאור, שמאור הוא אומן ענק ויוצר ענק, והולך להיות באמת באמת שמח. מכינים לו כבר עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים, מופע חימום לפנתיאון אליקו, שיזכר פה לעוד שנים קדימה. וגם לתוכנית הזאת, באנו עם כל הלהיטים, באנו עם כל הרמיקסים, עם כל הגרסאות, להרים פה חתונה, לעשות פה חתונה באוויר. כמו שאתה יודע, אנחנו בשיא הקיץ, ומה יש לנו בקיץ?
0: מלא חתונות.
1: מלא חתונות, וכל יום גם בארטיסטה, אנחנו ברוך השם כל יום 3-4 חתונות, וכיף, עושים שמח, ובאנו להביא את, את השמחה ישירות מהאולמות והגני אירועים לכאן לתוכנית.
0: ואני רק רוצה להגיד למאזינים שבזמן שאני ואתה פה משדרים את ערב ים תיכוני, גרסת החתונות של ערב ים תיכוני וכוכבית 87, 89, כל הזוגות שעומדים להתחתן, כל אלה שיש להם אירועים בר מצווה, בת מצווה, נגיד מזל טוב לליאור נרקיס ולספיר שבת 9-6, באבניו, יש את הבת מצווה של תהל, נאחל להם מזל טוב. מי שחוגג אירועים שידברו איתנו בכוכבית 87-89, אפשר לקבל את הצלמים של מימיקה, ואפשר לקבל את האטרקציות, ואפשר לקבל את כל הדי-ג'אים של ארטיסטה, אפשר לקבל גם אותי אליקו, עם העמדה שלי, יחד איתך, יחד עם די-ג'י ליוס שכבר מתחבר בשידור חי. כל מה שאתם צריכים לאירועים, כולל אני, כולל הצלמים, כולל האטרקציות, כולל צבי קפלמן שנלחם עם האולם ומוציא לכם מנה במחיר הזיה, ואתם מרוויחים הרבה כסף, חוסכים לכם מלא כסף. תתקשרו אלינו, דברו איתנו בכוכבית 8789, כוכבית 8789.
1: אמת, אמת, אליקו, אתה יודע, ישראלים מתים על המושג הכל כלול. מה זה הכל כלול? בנינו בעצם מתחם שהוא one-stop shop לענף האירועים והחתונות בפרט. זוג שרק יתארס, או הורים שרוצים לחגוג בר מצווה או בת מצווה לילד או לילדה, מחייגים אלינו לכוכבית 8789, מגיעים אלינו לפגישה, שבפגישה אנחנו עושים אפיון, ובונים להם בעצם חבילת הכל כלול האירוע, החל מדי-ג'יי וחבילת צילום ואטרקציות, וסוגרים להם אולם ומגנטים, וביחד איתך אליקו, שבשנתיים האחרונות בנינו לך את הבמה די-ג'יי הכי גדולה היום בישראל, והחזרנו אותך לענף האירועים.
0: ואפשר להגיד שמי שרוצה גם אותי, יחד עם כל הצוות של ארטיסטה, שיתקשר עכשיו לכוכבית 8789, יגיד שלום, יש לי אירוע, אני רוצה גם את ארטיסטה, גם את הצלמים, גם את האטרקציות, וגם שאליקו יהיה על הבמה. יש את האופציה הזאת בכוכבית 8789. דור, אתה יכול רגע לשים בבקשה בגד ים?
1: אני כבר מוכן.
2: אליקו, אתה שומע רגע?
0: מאור, אני שומע מצוין.
2: הקיץ הגיע.
0: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
2: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
0: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב קיסריה!
4: כן, קיץ כזה...

0: בהונגריה ושידור חי ובלעדין אליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו יום שלישי מתשע בערב רק כאן ברדיו לב המדינה 91 FM
1: כן, ביום שלישי, 21:00, אולפן השידור המיוחד שלנו מקיסריה! אימאלה! ואני רוצה להגיד ערב טוב לחברים שלנו ב-90 FM, למשפחת אורגד ולכינרת ולחברים שלנו שעושים רדיו ב-90 FM. אנחנו באים להתארח באזור השידור שלהם, והשידור יהיה משותף, ונגיד להם על זה תודה גדולה גדולה גדולה ל-90 FM. תמשיכו לעשות רדיו הכי כיף שיש. שחר! באולפן שלנו כבר מיד אנחנו מתחילים למסיבת הריקודים של ערב ים תיכוני אבל בואו נראה מי הראשון להתקשר אליי לאולפן ולהגיד לי אליקו ערב טוב אתה לא לבד כרטיס זוגי למה עומד בקיסריה לראשון שהתקשר לאולפן שלנו ל-072-5x2 בסוף 91 אתם מתקשרים מור נגד עונה 072-5x2 בסוף 91 דור אתה יודע מה אני רוצה להתחיל היום לפני שאנחנו עושים פה את הופכים את האולפן לרחבת הריקודים
2: תן לי לנחש במקרה הוא יתארח פה שבוע שעבר ביום שלישי, במקרה. איך אני מכיר אותך?
1: ובמקרה, היום אחרי השידור, אנחנו כולנו מתארגנים לאמפי מקס, הלייב פארק בראשון לציון, איתי לוי, במופע חדש לחלוטין, על הבמה, אלפים קנו כרטיסים, אין כיסא פנוי, ולכן איתי פתח עוד ערב בלייב פארק ביוני, אז התארגנו על כרטיסים, אנחנו הערב שמה יחד עם איתי, ואנחנו רוצים להתחיל את התוכנית ולפרגן עם שיר מספר 2 באלבום מספר 13 של איתי לוי, בינתיים די-ג'יי ליוס מתחבר כאן עם עמדת הדי-ג'יי של ארטיסטה, אנחנו כולנו מוכנים, בואו נצא לדרך. עד שש, ערב ים תיכוני.

0: קניתי לך כרטיס לסרט על אהבה שנגמרה, שתילחמי עליי גברת.
1: יש עננים של שיער.
0: אימא למה היא היום באמפי, אמפי לייב פארק בראשון לציון, עם איתי לוי. אני בא עם הוויסקי,

0: שלום לחן מהרצלי, המאזינה שלנו הערב. שלום חן.
1: שלום אליקו.
0: מ-1 עד 10, עד כמה את בווייב טוב?
1: וואו, 20.
0: כי אני באורות, אז יופי שבאת. מיד נדליק את האולפן ביחד, חן. עוד כמה שניות, אוקיי?
1: מעולה.

0: באורות, באורות, באמת, באנו באורות, גם אני, גם דור, גם אור נגד, גם גלי גוטליב, כולנו באנו באורות לעשות לכם חמישי הכי שמח שיכול להיות לקראת שבת.
1: מושלם, מושלם.
0: ספרי לי עלייך, את הראשונה כאן הערב, מי את?
1: אני חן, אני בת 32, גרה בהרצליה, מתעסקת בתחום הנדלן והביטוח.
0: מהמם.
1: וזהו, אני כל הזמן מאזינה כשאני יוצאת מהעבודה, ככה לתחנה, וכיף, כיף, אנרגיות.
0: אז אני זכיתי, ותודה רבה שבאתכם, וזה מוערך. השאלה, האם שלישי בערב פנוי לך?
1: ברור שפנוי לי.
0: יפה מאוד, תעודת זהות יש לך?
1: כן.
0: בגדים יפים, נוחים, נעימים לקיסר יש לך?
1: ברור שכן.
0: אז אני שומר לך הזמנה זוגית לקיסריה, יום שלישי אנחנו בשידור ישיר שם, עם הדיג'ים של ארטיסט המופע חימום, רדיו לב המדינה, מאור אדרי, הנגנים, הלהקה, אימא למה יהיה שם. חן, תבואי להגיד שלום.
1: ברור שאני אבוא, תודה רבה.
0: יש לך כרטיס זוגי וכיף שבת ותודה שבת.
1: תודה, תודה לך,
0: אליקו. תודה, מאמי, תודה רבה. חברים, תגידו ערב טוב לדי-ג'יי ליוס, ליוס, ערב טוב ליוס, מה העניינים? בוא נעשה שמח, נראה לי שאנחנו כבר הגיע הזמן, 4:15, לעשות לכם הכי שמח שיכול להיות, עם המוסיקה לאירועים. אם אתם רוצים אותנו באירוע שלכם, כל צוות התוכנית, באירוע שלכם, בחתונה שלכם, בבר מצווה שלכם, בבת מצווה שלכם, כוכבית 8789. כוכבית 8789, דברו איתנו ותקבעו איתנו פגישה. שחר, אתה רוצה להגיד שלום למאזינים? בוא, בוא. תשב, זה היום האחרון שלך כטכנאי השידור של התוכנית. אנשים פה לא יודעים, אכלנו פה גלידות, עוגות, פירות, אז יעשו לך פה שתייה, מה שאף טכנאי לא קיבל פה לאורך שנים. אז מה, שחר, מה העניינים?
2: מעולה, מה קורה לי כוח?
0: אנשים לא יודעים, כמה זמן עבדת איתנו?
2: כמעט שנה.
0: כמעט שנה, איך היה לך?
2: מעלה, מעולה, ברוך השם.
0: מה למדת על המקום הזה? על הבית משוגעים הזה?
2: כל נהניתי.
0: יופי.
2: אהבתי את האנשים.
0: מהמם, את כולם? כי אני לא אוהב את כולם.
2: אני אוהב את מי שצריך. את מי שצריך.
0: אוקיי. יפה. אז אנשים לא יודעים, עבדת פה שנה כטכנאי, ואתה בעצם יוצר מוזיקה.
2: נכון.
0: בגדול שלך.
2: נכון.
0: ואתה הולך ליצור מוזיקה בהודו.
2: נכון.
0: ואתה עובר עם אשתך והילדה והכלבה.
2: נכון. הולכים כולם.
0: פשוט עושים עתק הדבק להודו.
2: נכון, מתחילים מההתחלה, ובאמת הולכים בעקבות זה.
0: אז מה זה אומר? זה אומר שאנחנו עוד שנה, שנתיים. מה החלום?
2: החלום הוא, כן, להפיק מוזיקה אלקטרונית.
0: להיות מפיק, די-ג'יי בינלאומי. די-ג'יי בינלאומי.
2: כן, כן.
0: בטכנו?
2: בטרנס.
0: בטרנס, וואו.
3: אני רוצה להגיד שאנחנו שנה נהנים מפה עם שחר כל חמישי מחדש, ואין בחור מקסים כזה, ואין מוכשר כזה, ואני רוצה לאחל לך באופן אישי שתצליח בכל דרך שתלך, ולאן שלא תפנה.
0: ושנוכל להתגאות אי פעם,
3: שהדיג'י
0: המפורסם הזה התחיל אצלנו.
3: נכון.
0: טכנאי בתוכנית.
3: אמן, בעזרת השם, מהפה שלך לבורא עולם.
0: שחר, זה אחרי.
3: וכשכהן מברך...
0: קורה.
3: זה קורה.
0: אמין לי, דור יודע מה אומר.
2: אמן, אמן.
0: דור יודע מה אני אומר.
3: בדיוק.
0: שחר, מזל טוב שיהיה לך באמת, בהצלחה בדרך החדשה, וברוך הבא לנדב ישראלי. טיפים לנדב הטכנאי החדש?
3: סבלנות.
0: תנשום. יפה, טוב, שחר בהצלחה.
2: תודה.
0: טוב, אני חושב שדי-ג'יי ליוס ודי-ג'יי דור צדוק, בואו נתחיל את המסיבה של ערב ים תיכוני. אז ליוס, עם מה מתחילים היום? חיית ליוס. עומר אדם. עומר אדם, יאללה, בבקשה, לך על זה.

כן, ואני רוצה להגיד ערב טוב לערב טוב הראשון שלנו, לכם נהגי המוניות, אנשי השווקים, השוטרים, החיילים, נהגי מסעיות, בעלי עסקים, מילואים ניקים, כל מי ששומע אותנו, ערב טוב. תפרגנו לאנשי השווקים, כי מחר יום שישי ואין יותר כיף מלהתחיל את הבוקר. שוק הכרמל, שוק התקווה, שוק בצלאל, שוק מחנה יהודה, שוק רמלה. תכף נדבר גם על המלך של הקצבים, על הקצב של המדינה. אז טרבלסי, ערב טוב גם לך.

0: Uno, dos, tres, cuatro. I'm going all in, sun in the
1: morning, we're better here together. אתם קולטים מה זה? כשאתם מתקשרים לכוכבית 8789 ומזמינים לאירוע שלכם את כל החבילה. הצלמים של מימיקה, הדי-ג'ים של ארטיסטה, יחד איתי על הבמה, יחד עם דור צדוק, די-ג'י ליוס, כל האטרקציות והאומנים שאתם רוצים, אם זה הגדולים, אם זה אלה של סוף הלילה, של הטברנות, כל מה שאתם רוצים, אנחנו בונים לכם לאירוע. בכוכבית 8789, על הבמה, ביום שלישי, בשידור השיר עם האורדרי מקיסריה, מופע חימום של ארטיסטה, ותתכוננו, יהיה אימאלה, תתכוננו לשתות לפני המופע.

0: קצת.
1: יאללה, מה זה כדאי לכם להישאר איתנו אחרי הפרסומות? כי מי שחוזר אלינו מחופשת לידה זה יוני פרוים, האחד והיחיד, העיתונאי של פי פלוס וויינט. איתו נקשקש, נלרלר, נרחל, איך קוראים לזה? קסקסה. נעשה פה קסקסות על כל מה שקורה וחם בתעשייה. מיד אחרי הפרסומות.
2: אליקו, אתה שומע רגע?
1: מאור, אני שומע מצוין.
2: הקיץ הגיע.
1: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
2: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
1: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב קיסריה!
4: כן, קיץ כזה...

0: היה ושידור חי ובלעדין אליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
2: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
3: רדיו לב המדינה.
4: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
9: ביקיור לייזר.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
2: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
1: באמת?
2: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עם כ-90% הצלחה. מוכח מחקרית. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
3: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: רדיו לב המדינה.
9: אליקו, אתה שומע רגע?
10: מאור, אני שומע מצוין.
9: הקיץ הגיע.
10: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
9: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
10: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
11: ערב טוב קיסריה!
12: כן, קיץ כזה...

בקיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM. ועכשיו...

0: ועכשיו, מחיר התהילה, עם יוני פרוינג, עיתונאי פי פלוס וויינט.
1: כן, אז אחרי חופשה, חופשה ארוכה, חופשת לידה ארוכה, יוני פרוינג, הישר מפי פלוס וויינט, חוזר אלינו, כי יש הרבה ג'וסי, הרבה דברים מעניינים שקורים כל הזמן, ואנחנו צריכים לדבר עליהם. שלום יוני, ומזל טוב!
2: תודה, תודה, אם געגעתי לך.
1: וואי, תשמע, תשמע, טוב, כמה זמן לא היית פה, וואו!
2: לא, אז חשבתי על זה בדיוק לפני שמור התקשרה, אמרתי, אני אעשה סיכום מהפעם האחרונה שדיברנו, לא.
1: לא. זה הרחוק!
2: כן, הביצה מאוד מאוד השתנתה, הרבה דברים. אם אתה זוכר קצת, אני רק אגיד איזה הערה, נתחיל, שנה שעברה בעונה הקודמת של האח הגדול, לא הפסק, כל פינה פתחנו באח הגדול.
1: נכון.
2: אני רק אגיד שהשנה אני לא צופה, לא משך אותי, לא מצליח.
1: גם אפילו כשהדיירים החדשים נכנסו, יוני, זה לא קרה לך?
2: לא יודע, רציתי, אני יודע שגם אתה מאוד חובב את האח הגדול.
1: מאוד.
2: ואיך השנה?
1: אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו, אני קיבלתי טלפון בהול, כשהבינו שהעונה לא משהו, אז קיבלתי הצעה להיכנס מהיום לעוד 4 ימים. אמרו לי, תעזוב את הכל, בוא תיכנס.
2: אין תקציב, אין את התקציב הזה בשביל הליקו, אין את התקציב, לא מבינים את זה.
1: אז אני...
2: לא, משהו, אתה יודע, יש כאילו קטעים לפרקים, אבל אני מרגיע, אני גם מסקר כל כך הרבה שנים את האח הגדול, וגם את המודחים של האח הגדול, וכל שנה באמת, שנה שעברה, כל מי שיצא מהבית כמעט זכה, אתה יודע, לחשיפה.
1: כן, שנה שעברה הייתה עונה אימאלה.
2: כן, הייתה עונה בהם. אתה יודע, אולי ההשוואה הזאת בין העונה הקודמת לעונה הזה, אז...
1: קצת קשה, אתה יודע, זה כמו זמר שמוציא אלבום כל כך מוצלח, ואז באלבום הבא נורא קשה. כי העונה שהייתה היה וואו.
2: בדיוק, לעמוד בה הזה. אבל רציתי לשאול, אתה היית בחתונה המדוברת של השנה...
1: של אושר ועדן, כן, וואו.
2: אני רוצה, אתה יודע, אני הייתי גם מוזמן, אבל יש לי פה תאומים בבית, אז זה קצת קשה, לא יכולתי להגיע. אתה עשית שם, אני, אתה יודע, כולם שאלו אותי, כי אני שאנחנו מכירים, כמה, באמת עכשיו יש לי את ההזדמנות לשאול אותך, כמה השקעת המחשבה במה שלבשת? אתה יודע, כולם מדברים... אתה כל פעם מצליח לגנוב לחתן ולקלט את הסיפור, את ההצגה.
1: בסוף לא יזמין אותי בגלל מה שאתה אומר. אני אגיד לך משהו, זה לקח בדיוק 3 דקות.
2: אז זה מה שאני רוצה שאנשים ישמעו, שיבינו אותה, אני אמרתי...
1: 3 דקות, יוני, 3 דקות אצל הרקטה.
2: 3 דקות.
1: 3 דקות.
2: זה כל מה שצריך.
1: בחיי. הבאתי בכלל את הלינץ' להתלבש אצלו, ואצלה הוא השקיע קצת יותר, ואני כזה הסתכלתי יחד איתו, אמר לי, אתה שומע, זה יבוא עליך בול. 2 שניות, באמת.
2: רגע, ועד איזה שעה נשארת שם, כי זה היה עד הבוקר, הבנתי.
1: כן, לא, אבל הלין שלי כפר עליה היה בגרות יום למחורת, אז עזבנו ב-13:30, הייתי אמור לחזור, ותכלס לא חזרתי.
2: לא, אז זה מוביל אותי בדיוק לאייטם הבא. זוכרת מי פגשת שם?
1: מו, פגשתי מלא אנשים שם.
2: אז הזוג הכי מדובר של ה...
1: את עומר, עומר וסשה.
2: עומר וסשה. עומר וסשה, אז אתה זכית לפגוש את עומר וסשה, באמת, אני חושב שזה פעם ראשונה, נכון?
1: קודם כל כן, ואני חושב שסשה מהממת, איזה בחורה, נחמדה גם.
2: ברור שאני, אז אתה יודע, מה שאנחנו זכינו, פעם ראשונה לתמונות זוגיות ברשתות, עד עכשיו חיכינו לזה מאז הצעת נישואים, עד עכשיו אף אחד מהם לא העלה שום דבר, אבל סוף סוף אתמול זה קרה.
1: בניו יורק.
2: כן, כן, אבל סוף סוף זכינו לתמונות, אתה יודע, עכשיו קיבלנו את הוידאו פפראצי, ופה צילמו אותם. עכשיו כבר כמעט חודשיים באמת אחרי האירוסים שבאמת הגיעו במפתיע, הם עושים את זה גם רשמי בחשבון את האינסטגרם, תמונות ראשונות מהבילוי בניו יורק.
1: איזה כיף.
2: כן, סוף סוף זה קורה, אתה יודע.
1: נראה ששם הכל עובד, אני ראיתי באירוע את האינטראקציה, האמא והאחים וזה, זה נראה כאילו וואו.
2: אומר אדם מתחתן, אתה קורא את זה כאילו, גם לי כזה, אני צריך להגיד את זה כמה פעמים כדי להבין שזה באמת... שזה באמת קורה.
1: תשמע, אצל הקפקזים הם מתחתנים הרבה יותר מהר, הוא עוד מאחר.
2: עוד הוא משר את הזמן.
1: ברור.
2: מה שקרה שם, אתה יודע, באמת גם כולם דיברו על האם יהיה מפגש בין עומר לבין יעל של
1: ביה. לא היה, הם היו קצוות אחרים של האולם. באמת.
2: תקשיב, פעם הבאה אני שמה לך מצלמה כאילו, מצלמת גוף.
1: אתה יודע, זה יכול להיות לא רע בכלל.
2: אני אספר לך עוד משהו, אתמול יצא לי לראיין לינוי אשרם, אלופה אולימפית, זוכה מדליית הזהב, פרשה לפני כבר חמש שנים מה שהיא קיבלה את המדליה.
1: ומאז מתעסקים בכמה היא שוקלת ואיך היא נראית?
2: לא, אז באמת על המשקל שלה שגם היא דיברה וסיפרה, אתמול יצא לי לראיין אותה חושב שבאמת היא אחת הנשים באמת החזקות.
1: היא מתוקה, היא כזאת מתוקה.
2: אמיתית, אמיתית. מה שהיא אמרה אתמול, היא פשוט סיפרה אתמול, היא חשפה שהיא סובלת מהתגרחות בשנים האחרונות, כבר עשור. בעצם אמרה השתלת שיער אתמול, ממש פגשנו אותה במרכז השתלות של הילד גייר בתל אביב. אתה יודע, זה רמת חשיפה, אתה יודע, אני רגיל באמת לראיין כוכבים, כוכבות, חושב שכזה דבר לא קרה לי, כל הקריירה שלי, אני חושב שזה באמת פה חשיפה מאוד מאוד גדולה. באמת, באמת בגילוי לב לספר על המחיר הנפשי ש... אתה יודע, גם הפיזי שיש לה...
1: כן, אנשים, אנשים לפעמים לא, הם כאילו רואים את האנשים, כאילו, אתה יודע, כאילו כלום לא חודר אותם, אבל זה לא נכון.
2: ספורט מאוד מאוד טוב, אני, אתה יודע, אבל הייתי חייב לשאול אותה, האם עדיין כל הדבר הזה שווה את ה... כל הספורט הזה בסופו של דבר שווה את המחיר הנפשי והפיזי שהיא משלמת.
1: מה היא ענתה? מה היא ענתה לשאלה הזו? זה מעניין.
2: היא אמרה שלגמרי כן, היא אמרה כמה אנשים בגיל 22 זוכרים להגשים את החלום שלהם.
1: צודקת.
2: היא בגיל 22, כי לא הקמת את המדלת זהב שלה, היא עבדה על זה כל כך קשה. ויש שם עוד סיפור איתה, אתה יודע, דיברת על המשקל שלה, שהיא מדברת, היא חושפת גם, היא לא מתביישת, היא מספרת שהיא עלתה 20 קילו.
1: וואו, כי פתאום בן אדם שהיה ספורטאי כל החיים שלו, משהו זוכר עצמו, פתאום מותר לו לאכול הכל בין תחרויות ואין כלום.
2: כן.
1: ופתאום אפשר להבין את השיגעון הזה.
2: גם הטיימה, תדע שאני כל בוקר, אני שוקל לעשות לך אנפולו, כי אני פשוט לא נכנסתי ל... שגרת אימונים מה שילדתי, אבל אתה גורם לי, כאילו...
1: אני קיבלתי שיגעון בתחילת אפריל. בתחילת אפריל קיבלתי שיגעון וקיבלתי החלטה שאני זורק להזזל הצידה את כל הלחמים, את כל החטיפים, את כל השוקולדים, את כל הפיצות, את כל השווארמות. לקחתי את עצמי בידיים, אני כל יום במכון כושר, ואני לא מוותר לעצמי, וזה נפלא בעיניי.
2: כל הכבוד, כל הכבוד. שפו, שפו גדול. אם אני לך משהו לינוי אשרם, ובחודש הבא היא עוברת, עומדת לעבור ניתוח האף. לא משהו קוסמטי, זה פשוט, לא יודע אם אתה זוכר, היא גם שיתפה על זה ודיברה על זה. כלב פיטבול משפחתי שתקף אותה ממש בחודש מרץ האחרון, זה לפני חודשיים וחצי.
1: וואו.
2: היא ישבה בבית עם הבן זוג שלה, היא אומרת, היא פשוט סיפרה את זה עוד פעם אתמול. הוא היה, אתה יודע, ישבו שם בסלון, היא אומרת, בנחת, לא, לא, הכלב לא הראה שום סימנים. משום מקום פשוט תקף אותה. הוא פשוט חתיכה מהאף שלה שמצריכה ממנה...
1: רגע, אני גם רוצה לשאול אותך עוד שאלה, כי אני כבר סקרן. כל הרעיון עם הגברת אשרם, זה בפי פלוס, וויינט, איפה אנחנו רואים את זה?
2: כן, כן, כן, בטח, בטח, באינסטגרם של פי פלוס שזה עלה, כן. תשמע, אני חושב שבאמת מה שמייחד אותה זה באמת כנות, ואתה יודע, אני אספר באמת על הדבר הזה, היא באמת רוצה להפיץ את הבשורה שלה שהיא... לא מושלמת, וגם שהיא לא מושלמת, יכולה להיות גם עם 20 קילו פחות, או
1: לגמרי.
2: עוד מישהי שמגיע לה גם שפו מאוד גדול בעיניי, שגם זכיתי לראיין אותה השבוע, כולנו חיכינו לה, אלין כהן.
1: יואו, תקשיב, אין מהממת כזאת, אין מהממת כזאת. אתה יודע, ומכל מה שקראתי וראיתי, וכל הרעיונות שהיו, וגם ראיתי את הרעיון, לדעתי, הם שניהם אוהבים אחד השני בטירוף.
2: אז תקשיב, אתה כאילו מוצאים לי את המילים, אתה שאלתי אותה ברעיון הזה שגם שאלות אותו בוויינד כמובן.
1: זה הכי, הכי כואב שיש, כי
2: אם היא עדיין אוהבת אותו, כן, בטוח, אבל לא נגמר כל כך מהר, אני חושב, אבל מה שבאמת, תחשוב, היא בעצם שוברת שתיקה. אתה חושב אתה גם מכיר את זה, אתה יודע, שנפרדים וסיפורים ואייטמים
1: שעולים. לסיפורים. אני אמרתי את שלי, כשראיינו אותי איך אומרים, בכניסה לחתונה של אושר כהן, אז אמרתי, חבר'ה, 90% מה שמספרים לכם, זה אשכרה שקרים, אז נא להירגע.
2: אז היא מספרת מהצד שלה באמת שהיא עברה תקופה, עדיין עוברת, כמו שהיא משתפת, תקופה מאוד קשה ואפלה, אפילו היא קימתה את זה, תקופה מאוד קשה ומורכבת. אתה יודע, בני זוג נפרדים.
1: הלוואי שיבוא יום שהם יצליחו להתגבר על זה, והמשפחות והזה, כי תשמע, אני רואה את מה שקורה ואת הדינמיקות, היא אוהבת אותו ולדעתי גם הוא אוהב אותה, הם תכננו להיות ביחד חיים שלמים, זה לא...
2: כן, החתונה הייתה ממש, זה ממש...
1: עוד רגע.
2: כן, החתונה הייתה אמורה להיות ממש בתחילת יוני, חתונה שבעצם הייתה מורכבת משני אירועים, היה אמור להיות את הטקס חתונה, את הטקס חופה, ויום למחת, או יומיים למחת, אם אני לא טועה.
1: איזה מבאס.
2: מסיבה מאוד גדולה. ועכשיו אתה יודע, פעם ראשונה היא מתיישבת מול המצלמות, אני יכול להגיד לך, אתה יודע, אני זוכר לסקר הרבה אירועים והשקות, כולם התייצבו, כולם התייצבו, כולם רוצו לדעת, כולם רוצו לשמוע את הדבר הזה. אני חושב שהם גם לא אמרו את המילה האחרונה.
1: גם אני חושב, אם אני צריך לשים במעטפה אימור על הדבר הזה, אני כאילו, לדעתי, מתי שהוא יחזרו?
2: טוב, יש לנו זמן, לא יודע, איתם אחר?
1: יש לנו, כן.
2: יופי, אז יש זוג שבטוח לא, בסדר, היא כבר ב... היא כבר בהתחתנה, והוא כבר זה, שמעולה, לא יודע אם אתה זוכר, אסף גנית ואנה אהרונוב, אי שם, לפני הרבה שנים.
1: רגע, היה קרב השבוע ביניהם?
2: רגע, מה זה קרב? לא, אני אחזיר אותך בכלל ל-2017, הם היו פעם זוג.
1: די, נו. לא זכרתי את זה אפילו.
2: כן, זה רק לפני השבט זוכרים את זה. כן, 2017, איפה אתה היית ב-2017?
1: אני לא זוכר איפה הייתי אתמול, זה 2017, איפה אתה הולך, יוני בחיית. אני רק יודע שהיום אני באיתי לוי באמפי, אמפי לייב מקס, זה אני יודע.
2: זהו, אבל אני יודע שיש גם פייר טאסי, נכון?
1: נכון.
2: בסדר, בסדר.
1: קיצור, צריך...
2: רגע, נגיד על אנה ואסף, רגע, בואי התחלנו.
1: כן, ברור.
2: אנה ואסף היו זוג 2017, מאז עבור הרבה מים בנער, היא התחתנה, מצאה אהבה בריאליטי, הספיקה להביא ילד, הוא בעולם שלו, אתה יודע, עניינים כאלה, ואז פתאום, אנה אהרונוב העלתה השבוע סטורי.
1: מה זה סטורי? פתחה על אימא שלו.
2: כן, אתה טוב.
1: תן לי, מה זה פתחה? את כל העצבים היא הוציאה שם בסטורי.
2: אז במקרה אולי מישהו פספס ולא ראה את הסטורי, רק נגיד, אנה אהרונוב לבעלה אייל, יש להם בר יין, והיא בעצם פתחה, אתה יודע, פתחה את הסטורי ופתחה, לא חסכה במילים, ותקפה את אסף גנית שהוא הגיע לבר יין שם, ומטרה לגנוב עובדים, וקרא לו חוצפן, ו... זה היה רצף של כמה סטוריז, שהיא, בוא נגיד שהיא...
1: אני רגע רוצה...
2: לא שקלה מילים, לא שקלה מילים.
1: אני רגע רוצה לשאול אותך, הרי אסף גרנית הוא אשם, לכאורה, על ידי רותי ברודו ש... אז רגע, זאת אומרת, יש פה איזה סיסטמה כבר, לא?
2: נשמע...
1: לכאורה, כאילו מה?
2: אני יודע, היא כאילו מדברת על איזה קוד אתי בעולם הקולינריה, שלא עושים את זה ואת הדבר הזה... אגב, אסף היה באותו מקום עם השותף העסקי שלו, עם תומר לנצמן, שהוא גם אחרי זה הגיב, אמרנו שהוא בסך הכל ניסה להתחיל עם הטבח, וכאילו זה היה פלירטות כזה, ודברים יצאו מהקשרם. אגב, אסף לא הגיב לדבר הזה, ולא התייחס לשום דבר. הדעות חלוקות לפה ולפה, אתה יודע, כאילו...
1: דווקא בעניין של רותי ברודו הוא כן הגיב.
2: כן, לרותי ברודו הוא כן הגיב, לאנה הוא פחות הגיב. תמיד אומרים את הדבר הזה, כאילו, האם מותר, איפה מותר, מותר לגנוב עובד,
1: הוא גם... אני אגיד לך משהו, יוני, היום לכולם מותר הכל כבר. לא יודע, זה כאילו...
2: כאילו הכל... כן, אתה יודע, הרבה ביקרו גם את הצורה שאנה בחרה...
1: להשתלח, כן, עשתה, הייתה עובר. בסדר?
2: כן, כאילו, אתה יודע, לפתוח את הסטורי ולדבר בצורה כזאת, אבל מצד שני...
1: מצד שני זה כאילו מכעיס, עשה את הרעש, בסדר, נו, יאללה.
2: עשה שם את הבעלה.
1: בוא נגיד ככה, שלא הייתי מעולם בבר שלה ושל בעלה, ועשה לי חשק.
2: כן?
1: כן.
2: אז הנה, זה כבר הרוויחו.
1: עשה לי חשק לראות על מה מדובר.
2: כבר הרוויחו...
1: אני אגיד לך למה, אני מסתכל על זה בחצי כוס מלאה. אם אסף גרנית החליט שהוא בא דווקא לבר הזה, או שולח מישהו מטעמו, לא משנה מה, וניסה לקחת משהו, זאת אומרת שמשהו טוב קורה שם בבר יין הזה.
2: כן.
1: אז עושה לי חשק לראות על מה מדובר.
2: אני לא יודע כמה, אתה חובב סרטים, נכון? יש כאילו...
1: לא, אני לא חובב סרטים, אני חובב ריאליטי. אבל רק האח הגדול.
2: אז אוקיי, אז יש קופה ראשית, יצא לך לראות?
1: כן, קופה ראשית אני מכיר, כן.
2: יפה, קופה ראשית, אז... ממש בקרוב קופה ראשית מגיעה לקולנוע.
1: נראה לי סיפור הצלחה כתוב מראש.
2: זהו, אז אתה יודע, אותי מעניין לדעת אם כאילו זה התחרב להציל את שולי, כאילו, אתה יודע, אחרי אחד ושתיים שם שהיה...
1: לא יודע, טוב, להתחרות בלהציל את שולי זה קצת קשה נראה לי, וואו.
2: יכול להיות.
1: לך תדע, אבל יהיה פה פייט לדעתי.
2: כן, יהיה פה, אני חושב שזה הולך להיות להיט קיץ מטורף. זה ממש אותו עומד לעלות להקרנים, ובוא נראה מה.
1: אני אגיד לך משהו.
2: בוא נראה מה הולך להיות שם. יהיה מעניין.
1: יהיה מעניין לגמרי. יוני, תגיד, לפני שאנחנו ניפרד, אני כל הזמן עוקב אחרי הסטורי שלך, ותקשיב, יש לך אימא כוכבת, חייבים לעשות איתה משהו.
2: הנה, היא פה, היא ממש...
1: הנה, מור נגד מסכימה איתי על זה.
2: היא ממש בצד השני, מה?
1: היא כוכבת, היא אשכרה בלי עין, רק כוכבת.
2: שמה שלי.
1: באמת? קודם כל, שפו על הסבלנות שלה, על ההגעה. הושבת אותה הבוקר על שרפרף להכיל את התאומים. תקשיב!
2: אין ברירה.
1: אין מה לעשות, צריך להיות.
2: צריך כל העזרה האפשרית.
1: לגמרי. אז איך זה, איך אתם, בכלל, בכללי?
2: אנחנו בסדר, עכשיו מעכלים את זה. אני חושב שההתחלה להיות אבא זה שוק, אבל בסוף אתה יודע, לומדים את זה, אתה לומד, לומד להיות אהבה הייתה קיימת מהרגע הראשון.
1: אני רוצה להגיד לך שאני אבא כבר 21 שנה, הבחור שלי בן 21 קצת יותר, ואני חושב שזה התפקיד הכי חשוב, מהותי, מאתגר, מלמד אותנו על עצמנו בעיקר, ובסוף בסוף בסוף בסוף הילדים שלנו הם המראה שלנו, ואין יותר כיף מללכת איתם את הדרך, וזה מהמם.
2: אני יכול לגלות סוד למאזינים?
1: תגלה, למה לא?
2: כשלפני שטסו ללידה, הייתה לנו שיחה לך ולי, שיחה מאוד אישית.
1: שיחה ארוכה, נכון.
2: ארוכה, ואמרתי לך את זה גם, ואני אגיד לך את זה גם כמה פעמים, ועכשיו יש לי גם את ההזדמנות להגיד את זה פה למאזינים שלנו, שהשיחה הזאת משפיעה עלינו לטובה, ואני עליי ועל אורן, ותודה על זה, אתה יודע, נתת לי שם כמה פנינים וכמה נקודות שפתחו לנו את הצ'קרה לגמרי.
1: אני שמח לשמוע, אני שמח לשמוע, כי אנשים, אתה יודע, הם לא באמת מכירים את מי שהם שומעים או רואים או קוראים כתבות, הם לא באמת מכירים אותנו עד הסוף.
2: נכון,
1: ומי מי שבאמת נמצא קצת ליד, מבין את ה... את החום הזה, הלין שלי שהתראינה השבוע בחתונה של אושר לפני שבוע פלוס, אז היא אמרה כש...
2: הלין כוכבת.
1: הלין מהממת, היא כל כך אינטליגנטית ובלי עין הרע, היא אמרה שאת החום הזה שהיא מקבלת בבית, החום הזה בעצם עוטף אותה ומגן עליה מכל מיני דברים ש... נכתבים ונאמרים, וזה לא חודר אותה. וזו פעם ראשונה ששמעתי את זה ממנה, למרות שאני יודע את זה, אני יודע מה הולך אצלי בבית. אבל לשמוע את הילד אומר את זה, את הילדה אומרת את זה, זה פשוט עשה לי נחת. כי בסוף זה מה שחשוב לנו, הילדים שלנו. יוני, תמשיכו לגדל אותם בנחת, דש לכולם.
2: לא, אנחנו חזרנו לשגרה, נכון?
1: בדיוק, כל יום חמישי אנחנו פה עם הג'וסי וכל הבלגן של התעשייה. יוני, אוהבים אותך, להתראות.
2: אני אתכם, נשיקות.
1: תודה, תודה, נשיקות, וואו, וואו. איזה כיף, יכולתי לדבר איתו עוד שעות. אבל פרסמות וחוזרים אל רחבת הריקודים של ערב ים תיכוני.
3: אליקו, אתה שומע רגע?
1: מאור, אני שומע מצוין.
3: הקיץ הגיע.
1: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
3: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
1: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
4: ערב טוב קיסריה!
0: כן, קיץ כזה, עוד...

0: קיסריה, ושידור חי ובלעדי עם אליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
2: רדיו לב המדינה.
3: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
4: במחסני חשמל.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
9: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
14: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
13: באמת?
14: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: רדיו לב המדינה.
16: אליקו, אתה שומע רגע?
17: מאור, אני שומע מצוין.
16: הקיץ הגיע.
17: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
16: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
17: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
18: ערב טוב קיסריה!
19: כן, קיץ כזה

0: קיסריה ושידור חי ובלעדי עם אליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: כן, חזרנו אליכם, יום חמישי בשבוע, ערב ים תיכוני, דור צדוק, שמענו המון רכילויות, דיברנו ולהרלרנו וקשקשנו.
2: קשקשנו.
1: עם יוני פרוים, הישר מפי פלוס וויינט, ועכשיו הגיע הזמן לחזור לחוות ריקודים, יום חמישי אני ואתה נפגשים פה באולפן שלנו, ביום שלישי נהיה ביחד על הבמה עם מאור אדרי בקיסריה, אבל יום חמישי זה יום שבו אנחנו שמים דגש על מוסיקה לחתונות ואירועים.
2: אתה יודע, זה
1: הקיץ פה.
2: הקיץ פה, ושאני חושב על זה, ליקו, זה יוצא לנו רצוף שלישי וחמישי, שלישי שעבר עם איתי, וחמישי פה, ושלישי עכשיו עם מאור, ערב טוב,
1: כיף לנו. הקיץ פה,
2: הקיץ פה. וזה נותן את אותותיו, ובאנו עם כל הלעיתים, די-ג'יי ליוס פה, פלטה מוכנה, מחשב מוכן, באנו לתת בראש.
1: אז הנה, קדימה, ערב ים תיכוני, גרסת החתונות, בבקשה, ליוס, לך על זה. והנה, איתי לוי. הערב, בראשון לציון, אמפי מקס.

0: כן, שלום לאיתי מפתח תקווה, המאזין שלנו. שלום איתי, ערב טוב.
1: ערב טוב לאליקו, מה קורה אליקו? חיכיתי לשיחה ממך.
0: שלום איתי.
1: שלום עליכם, וואלק, זה איתי יונה מפתח תקווה, the only one.
0: אתה נשמע the only one, אחי.
1: וואלק, אחי, בטח. אתה יודע, לפני איזה שלושה שבועות חודש, הייתי בקלילות, ראיתי אותך. אמר לאבא שלי, אבא, זה לא אליקו? אמר לי, וואלה, כן. אבל אתה יודע, אני פתאום הסתובבתי, אתה כבר לא היית שם, וואלק, שמע, אחי. יו, וואלה, תשמע, אני חולה עליך על התוכניות שלך. אתה יודע, גם חבר שלי לפני שנה עבדתי באיזה מחסן, חבר שלי התקשר, תפסת אותו על הקו, שמואלי, מאורך, אז אני מוצר להם דש, יאללה שלי, שמואלי ומרום, החברים שלי והמשפחה שלי.
0: וואלה,
1: אני רוצה להגיד לך, יש לי אמא באמת מספר אחת, אני חולה עליה, אני אוהב אותה, ואבא שלי ואחי והאחים שלי, שיהיו בריאים כולם. כולם.
0: אמן, אמן, אמן.
1: ואני רוצה בנימה זו גם לאחל גם למדינת ישראל שאנחנו יהיו לנו את הימים הכי טובים שיש.
0: בעזרת השם. שזה אנחנו פה, לרומם, לרומם.
1: לרומם לנו את המצב רוח, לעשות שמח, באנו לעשות שמח. ואתה יודע מי אני חושב שבאמת עושים את הכי שמח במדינה?
0: מי?
1: וואלה, מושי קפיה וליאור נרקיס, אני חולה עליהם.
0: גם אני.
1: יאללה שלי, אז אולי ככה להסיפתח נשים לנו איזה שיר של ליאור נרקיס, מה אתה אומר?
0: תקשיב, אני הבאתי לפועם את כל הצוות של הדי-ג'אים המובילים של ארטיסטה. תכף אנחנו יהיה פה ליאור ומושיק ומאור אדרי, שיהיה איתנו בקיסריה, אתה לא מבין איזה מועבט יהיה פה.
1: וואי, וואי, וואי, כמו שאנחנו אוהבים, כמו שאנחנו אוהבים אליקו, רק פה בישראל יודעים באמת לחגוג כמו שצריך.
0: יאללה, יאללה. קודם כל...
1: יאללה, קרחנות, אחי.
0: איתי, אני רוצה לשלוח לך, קודם כל, כרטיס זוגי שתבוא תהיה איתנו במאור אדרי בקיסריה. מה אתה אומר על זה?
1: אני לא מאמין, אני לא מאמין, אליקו. זה אמיתי?
0: ברור שזה אמיתי. זה לא פאטה מורגנה. אז יש לך כרטיס שיחכה לך בקופת המוזמנים עם תעודת הזהות שלך איתי, וביום שלישי תבוא להגיד שלום, אנחנו באולפן השידור והדיג'ים של ארטיסטה על הבמה. בקיצור, מחכים לך איתי.
1: איזה כיף לי, איזה כיף לי. שמעת, יש לי כרטיס זוגי למאור אדרי. איי, יש יותר טוב מזה. וואי, וואי, וואי, אלוהים, משמור שפט. אליקו, אני הולך לקרוא שם את הרחבה. אני הולך לקרוא את הרחבה, אליקו. אני אקחף שם.
0: אנחנו מחכים לך, איתי, תודה שבאת, אתה נהדר ויש לך אנרגיות. אימא, לתשמור על זה, זה מתנה.
1: תודה, תודה, וואלה לגמרי, תודה.
0: ואיתי, תזכור, לא גלגלץ ולא שמל מלץ.
1: איי, איי, איי, איי, כמו שאתה אומר, וואלה, תודה, אליקו.
0: ביי,
1: אחי.
0: ביי, ביי. ביי, נגיד לכם, זה לא רדיו פה, זאת משפחה. ואני אגיד את זה מאות פעמים לאורך כל השנים. זכיתי, תודה לכם.

כן, והנה מה אומר אדרי שלנו, יום שלישי קיסריה בשידור ישיר, רדיו לב המדינה, אתם לא מבינים איזה חוויית שידור? אנחנו מביאים לכם מהבמה בקיסריה,

כן, ותזכרו שאם אתם רוצים את כל השואו הזה אצלכם באירוע, דברו איתנו בכוכבית 8789, כוכבית 8789, תקבעו איתי פגישה עם דור צדוק, עם כל משפחת ארטיסטה, עם הצלמים של מימיקה, עם האטרקציות, עם כל מה שבנינו, שיהיה לכם הכל במקום אחד לאירוע הבא שלכם. כוכבית 8789, תקבעו איתנו פגישה, ערב, בוקר, צהריים, אנחנו איתכם על האירוע שלכם, עד לפרט האחרון, מוסיקה, צילום, אטרקציות, אומנים, ואפילו מסע ומתן מול האולם שלכם.

0: אליקו, אתה שומע רגע?
1: מאור, אני שומע מצוין.
0: הקיץ הגיע.
1: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
0: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
1: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
2: ערב טוב קיסריה!
3: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
2: ידיים למעלה גבוה
3: חזק. עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים מופע החימום של ארטיסט הדיג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם מליקו יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל, במשלוח מהיר עד הבית, חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
5: רדיו לב המדינה.
6: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיו.
7: במחסני חשמל.
8: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן ודילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס, עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
10: ביקיור לייזר.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם כוכבית 50-25 המסלול האקדמי המכללה למנהל
14: יש למי לחכות פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי התקשרו כוכבית 60-20 כפוף לתקנון באתר פריסבי

0: שותפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
3: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
2: באמת?
3: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו כוכבית 3771.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
6: מטבחי השף דקל קמילה.
7: רדיו לב המדינה.
8: אליקו, אתה שומע רגע?
9: מאור, אני שומע מצוין.
8: הקיץ הגיע.
9: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
8: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
9: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
10: ערב טוב קיסריה!
11: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
10: ידיים למעלה גבוה.
11: עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי עם אליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני, שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסטה די-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
9: כן, חזרתם אלינו אתם על ערב ים תיכוני, שעה שנייה של מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, היום יום חמישי, ואנחנו תמיד מדברים פה מוסיקה ואהבה ואוכל, ואני אומר לכם, אל תזוזו מהרדיו, הולכת להיות פה שיחה סופר סופר מעניינת עם שני אנשים, שתרף תבינו למה החיבור על קו השידור הוא כל כך מעניין, כי מצד אחד אני הולך להארח פה בפעם הראשונה בתוכנית שלי את האיש והאגדה, מוטי רייף, ותכף תבינו למה זה מתחבר לאהבה ונישואים ופרדות וגירושים, ויש לי את הכבוד והעונג של השיחה הזאת תצטרף אחת הנשים הכי משפיעות היום על עולם דיני המשפחה בישראל, אישה שהצליחה לשנות את חוקי המשחק עד לבגץ היא הגיעה ושינתה פה דברים שהיו נורא נורא לא הגיוניים והיום הם כן הגיוניים. עורכת הדין מאיה רוטנברג, שהיא גם חברה טובה, טובה שלי, חברה אישית שלי, שעד שנקח לי לשכנע אותה לבוא ולדבר, היא כאילו לא מאלה שמחפשות את הפרסום ואת הכותרות, להבדיל מעורכות דין שכל היום מחפשות כותרות על גבם של משפחות וילדים ולא משנה. בקיצור, שכנעתי אותה, ואז צלצלתי הבוקר גם למוטי רייף שאמר לי, אליקו כפרה, אוהב אותך, מעריך את העבודה שלך, אני אדבר על הנושא, ותכף תבינו איזה שיחה מרתקת הולכת להיות פה.
11: ועכשיו, אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה, כאן בערב ים תיכוני.
9: אז קודם כל נתחיל עם האורח שלנו, מוטי רייף, ערב טוב לך.
12: שלום לך, איש יקר, מה שלומך?
9: אני מרגיש שזכיתי שהשיחה הזאת היא בשבילי שחייה. כי לא יצא לי לדבר איתך באופן אישי, ולא יצא, נפגשנו בכל מיני מקומות, אבל לא באמת דיברנו על החיים עצמם. וזאת שיחה שהולכת להיות על החיים עצמם, מוטי. אז קודם כל, מה שלומך?
12: ואני אמרתי לך שאני אשמח לדבר ולעלות, כי אני מאוד מעריך את הדרך שלך, אני עוקב אחריך הרבה שנים, ואני רואה את ההתנהלות המכובדת שלך כלפי כל הטענות לאורך שנים, וזה תמיד הקסים אותי לראות באיזה ענווה, וכלפי חוץ, אתה יודע, לנו יש איזושהי בעיה דומה, שכלפי חוץ אנחנו נראים משהו אחד, ובפנים אנחנו משהו אחר. אז זה תמיד, זו הסיבה תמיד שהערכתי לראות באמת את ההתנהלות שלך ואת התגובה שלך תמיד לכל הרעש מסביב. אז קודם כל שלום וערב טוב, גם אני שמח להיות
9: כאן. הכבוד הוא שלנו שאתה פה מוטי, ותכף המאזינים יבינו למה אני חיפשתי אותך, ואיך זה קשור לחברה הכי טובה שלי, שכל הזמן היא אומרת לי לאורך כל השנים, אליקו, רק מי שקרוב אליך מבין את המרחק בין התדמית לבין מי שאתה באמת. אז ערב טוב לעורכת הדין, מאיה רוטנברג, שלום לך!
1: ערב טוב, שלום, איזה כבוד יש לי היום.
9: אתה יש לך היום, בהחלט לי ולך, יש לנו את הכבוד, מוטי רייף, זה לא אורח רגיל, ואת האמת, מוטי, מה שמוביל אותי להתקשר אליך דווקא בפינה הזאת, שאני מדי שבוע מדבר עם מאיה רוטנברג על היחסים של בינו לבינה, על עולם החתונות, הגירושים, הפרדות, ואתה באמת מסוג האנשים, שאם אנשים רוצים לחתום את האהבה שלהם, כמו שירה גוטמן, כמו יובל כספית ונמרוד, אנשים שרוצים להתחתן אחרת באיזה טקס שהוא לא עובר דרך הרבנות, משום מה אתה מבין האנשים שזכית לרגש בעניין הזה, והשבוע הבא, בימים האחרונים, אתה גם חוטף אש בעקבות הדבר הזה. אז קודם כל מוטי, רגע, תספר לי על הכבוד הזה שאתה מגיע לחופה, אנשים שרוצים להתחתן לא ברבנות, ואני גם תכף נדבר עם מאיה על מה זה אומר, אבל איך זה התחיל אצלך הסיפור הזה?
12: קודם כל ברשותך, כיוון שאני גם לא מכיר את מאיה, אז קודם כל אלן מאיה, נעים מאוד.
1: נעים גם.
12: אז קודם כל אלן, נעים מאוד. תראה, אני לא יודע מה לענות לך, כי אני, אתה יודע, אני בן אדם שקודם כל רואה כל אדם, כל אחד וכל אחת, כל אחד עם החופש ביטוי שלו, אתה יודע, אני לא אוהב להגדיר אף אחד. אתה יודע, אנחנו קודם כל יהודים כולנו, כולנו בני אדם, במקרה הזה אנחנו יהודים. להיות יהודי בשבילי זה להיות אדם טוב. זה להיות אדם שטוב לעצמו, טוב למשפחה שלו, טוב לחברות, לחברים שלו, טוב לחברה. להגדיר, אתה יודע, מה נכון ומי קובע מה נכון, קשה לי עם זה. אני באמת, אתה יודע, אני חצי מהחיים שלי, יש לי תפקיד ציבורי, תפקידים ציבוריים. אתה יודע, אני עובד, אתה יודע, בעיריית תל אביב כחבר מועצה, אני עובד בעיקר עם אוכלוסיות מוחלשות בארץ, בכל הארץ. גם ברוח נשית וגם בעירייה. ואני, אתה יודע, לבוא בטענות מה
9: לדעתך כל כך עצבן, הרי חיתנת לאורך השנים המון זוגות, ומה בדיוק עצבן את האנשים דווקא במאי השנה, בחתונה של יובל כספית ונמרוד רון, מה בדיוק עצבן את האנשים?
12: אתה יודע, מי שהיה נוכח שם, אני רוצה לומר לך שזה היה כל כך מרגש. מרגש יותר מהרבה חתונות שהייתי שותף להם, ואני אסביר לך למה. כי יש משהו ביובל ובנמרוד שעבורי מסמלים זוגיות מסוג אחר. אנחנו באים מדור, אתה יודע, שלאבא היה משמעות, לגבר היה את המשמעות, האישה, אין מה לעשות. יש משהו כל כך יפה בזוגיות שלהם שמייצר ומסמל איזשהו שוויוניות, שוויון, משהו חדש, ואתה יודע, בדרך שהוא נותן לה את הבמה, בדרך שהיא מעניקה לו בחזרה. היה בזה משהו כל כך יפה בטקסטים שאחד דיבר אל השנייה. עכשיו, אתה יודע, בסוף, אנחנו כן, אנחנו חיים בעולם של רשתות, ואנחנו בעולם שכל אחד מרשה לעצמו לבקר. א', זכותו של כל אחד לומר את דעתו. עד שזה מגיע, אתה יודע, לשפה נמוכה ולהתבטאויות מעליבות. זה מיותר, אתה יודע, אנחנו גם ככה חיים בתוך תקופה כל כך מורכבת. יש לנו עם כל כך יפה, ואתה יודע, אני אדם של שטח, אני לא אדם של תל אביב, בוא. אני בא מבת גלים בחיפה, ההרצאות שלי זה רק מצפון ועד דרום.
9: אתה איש של אנשים, מוטי, אתה איש של אנשים.
12: לא, אנחנו פה כדי לעשות טוב, חברים. אנחנו פה לא לעשות, אז קודם כל לדעת לכבד. קודם כל לדעת לכבד אחד את השנייה, אוקיי? דרך ארץ קדמה לתורה, חברים.
9: לגמרי, לגמרי. אני רגע רוצה מוטי לעצור אותך ולצרף אלינו מי שכבר פה, עורכת הדין מאיה רוטנברג, שמי שנתקל בה מבין עד כמה היא באמת אישה של דיוק, אישה של הפרטים הקטנים.

0: איך, איך, איך הראייה שלך כעורכת הדין המומחית לענייני משפחה על זוגות שלא מתחתנים ברבנות, והטקס הוא הטקס המאמם, כמו למשל מוטי רייב שחיתן את הזוגות, דעתך המלומדת, אשמח לשמוע.
1: קודם כל, כיף לי לשמוע את הדברים של מוטי רייף. אנחנו צריכים להבין קודם כל שאדם חייב לכבד את האדם האחר ואת הבחירות של האדם האחר. ואם הוא בחר בדרך הזו, הוא בחר בדרך הזו מהסיבות שלו. ואנחנו חייבים להתחיל להבין שהיד לא יכולה להיות קלה על ההדק. או על המקלדת.
0: לגמרי.
1: ולהפסיק עם זה. כחברה, כי אם אנחנו רוצים לתקן את החברה שלנו, שבאמת היום היא בטרפת, אנחנו חייבים רגע כל אחד בפרטי שלו לעצור. ולא להגיד את כל מה שהוא חושב, גם אם זה לא נראה לו. לפעמים לעצום עיניים או לא להגיד, זה גם בסדר. אז הדעה שלי עם חתונה פרטית, קידושים פרטיים, כמו שזה נקרא, אם בסדר או לא בסדר, היא לא רלוונטית, כי בעולם המשפטי זה לא רלוונטי, זו הדעה שלי. השאלה היא, העולם המשפטי, איך הוא מקבל את זה?
0: וזה מעניין אותי, בגלל זה את פה איתנו, וזה נושא נורא נורא מעניין, על זוגות שמתחתנים ולא עוברים ברבנות. איך זה? מה, בעניין המשפטי של הדבר?
1: נכון. אז בעולם המשפטי, נישואים בין יהודים מוכרים רק אם הם נערכים בדרך הרבנות. אחרת, הנישואים האלה לא תופסים. קידושים פרטיים, למעשה, משאירים את הזוג שהתחתן כידועים בציבור.
2: מאיה, סליחה, אני חייב לעצור אותך. חייב לומר לך שזה לא נכון, ואני אסביר לך. אני התחתנתי בנישואים אזרחיים חילוניים, אוקיי?
0: אבל איפה, בארץ, מוטי?
2: בארצות הברית.
0: זהו, חכה, אתה הקדמת את השנייה, חכה.
2: אבל גם גלית גוטמן, שאני חיתנתי אותה, גלית.
0: נו.
2: הייתה צריכה להתגרש ברבנות.
0: לא, אז חכה.
1: רגע.
0: קשה.
1: רגע. אתה רץ.
0: רצת קדימה. נו.
2: סליחה?
0: רצת קדימה, חכה.
1: לא. הנישואים בארץ מוכרים דרך הרבנות. אבל בין יהודים זה החוק. החוק אומר נישואים ו... גירושין בין יהודים יהיו ברבנות או בבית הדין הרבני. עכשיו, אם ניסיתי בחול,
0: אופה,
1: אז אנשים חושבים שאנחנו לא עוברים, אנחנו עוקפים בעצם את בית הדין הרבני, ואז זה לא נכון. כי באמת אם אנחנו נרצה להתגרש, אנחנו נתגרש דרך בית הדין הרבני.
0: רגע מאי, אני רגע רוצה לשאול אותך, וזה מסקרן לאללה, זוג יהודי שעשה חתונה לא ברבנות במדינת ישראל, זה משהו אחד. זוג יהודים, לא משנה אישה עם אישה, גבר עם אישה, גבר עם גבר, נסו ועשו חתונה אזרחית בחול, ואז הם חוזרים לפה, הרבנות כן מכירה את זה ביציאה?
1: נכון.
0: וואו.
1: כי אם הם נרשמו עוד פה בארץ, בוודאי, כי אז הם נרשמו, הרי במשרד האוכלוסין, רושמים אותך, אם משרד הפנים חייב לרשום אותך, אם הבאת התעודה מחול שיש נישואין. אוקיי? ואז, כדי להתגרש ולרשום אותך כגרוש, אתה צריך מישהו שיתיר את הנישואין האלה.
0: הבנתי, זאת אומרת...
1: אז אתה עובר דרך הרבנות.
0: ביציאה, רק ביציאה.
1: נכון. אתה חייב, אתה לא עובר. יש פעמים שבאים אליי לקוחות וחושבים שהם עוקפים את הרבנות. בית הדין הרבני, ולא.
0: וזה חשוב שאנשים ידעו.
1: נכון.
0: בשביל זה עכשיו,
1: עכשיו, יש גם קידושים פרטיים שלא מוטי רייף עורך, אלא רבנים עורכים.
0: וואלה.
1: אוקיי? יש בצפון חרדים, גם הרי מחתנים לפעמים יותר צעירים, מתחת לגיל הנישואים.
0: נכון, וראינו את זה בחדשות.
1: נכון. אז גם שם, זה מעין קידושים פרטיים, והיה לי גם תיק כזה, ואז בית הדין לפעמים מגרש מגט לחומרה.
0: וואלה.
1: או במקרים של גם ידועים בציבור לפעמים, בית הדין הרבני, ברגע שהבאת, יש ילדים, בית הדין הרבני אומר, רגע, אתם רוצים...

0: לשאת עכשיו ולהתחתן עם אישה אחרת, תעברו הליך של גט לחומה.
1: וואו. אני כאילו אומר, מוטי, אתה יודע, אני כאילו אומר... איך בן אדם יכול לשבת, סתם דוגמה, ולהסביר לשלושה רבנים שלא חיו את חייו, שאין להם מושג מי נגד מי, שהם בכלל מתנהלים בחיים שלהם אחרת, להסביר להם את החיים שלי ושהם ייתנו לי את הגט. וואו, תקשיב, אם אני הייתי צריך לחזור אחורה, על מה שאני...
2: אני יכול לספר לכם סיפור חמוד?
1: כן.
2: לפני כחודש הייתה בחירה של הרב הראשי של תל אביב.
1: אוקיי.
2: תקשיב את הסיפור?
1: לא.
2: היה לפני חודש נבחר הרב הראשי של תל אביב. והיו כל מיני מועמדים, וכל אחד הגיש את המועדות שלו, ואני כחבר מועצה שהיינו, אנחנו 50% מהבחירה, אתה יודע, כל הרבנים פנו לכל אחד מאיתנו, וביקשו להיפגש והכל. האחד היחיד שאני סירבתי בהתחלה להיפגש, זה הרב של ש"ס. כיוון שאני מחזיק את תיק מעמד האישה בשוויון מגדרי, ואני אמרתי, אני לא רוצה, אין לי מה להיפגש עם הרב של ש"ס, שלא מכיר לא בזכויות של נשים וכו', אוקיי? אבל אז ביקשו ממני להיפגש ביקשו ממני שאני אכבד אותו כמו שאני מכבד את האחרים. עכשיו תעצרו, אני התחתנתי לפני 30 שנה בווגאס, בארצות הברית.
1: וואו.
2: ואז כשעשיתי עלייה חזרה, כשחזרתי חזרה והגעתי למנהל חשבונות שלי פעם בשנה לחתום על הדוח, אז הוא אומר לי, ומה עושה אשתך? אז אמרתי לו, מה זאת אומרת, אין לי אישה. אני יצאתי מהארון אחרי זה. אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת, ומי זו הדס? אמרתי, כן, כן, כן, כן, כן, כן. שכחתי בזה בכלל, אוקיי. אמר לי, תקשיב, בקיצור, אני החלטתי לפני שנה שאני רוצה להתגרש. שאנחנו רוצים להתגרש, הילצו אותנו להתגרש ברבנות, זה אומר שהיא צריכה לבוא מארצות הברית כדי להתגרש כך. אני התקשרתי לרבנות, אוקיי, ואני באתי חם לרבנות כדי לעשות רעש ובלגן. אני מגיע לרבנות, קבעתי פגישה, מקבל אותי איזה בחור נחמד, אני אומר, תקשיב, אני אשתי חיה
1: בארצות
2: הברית, אז הוא אומר לי, תקשיב, היא צריכה להגיע לפה. אמרתי, לא יכולה להגיע לפה. הוא אומר לי, תקשיב, תחכה שתייה. הוא מתקשר לדיין, הראשי, ואומר לו, תקשיב, יש כאן איזשהו סיפור עם איזה בחור שצריך לדבר לי, אין לי זמן, אין לי זמן. הוא אומר, תקשיב לו שתי דקות. בקיצור, אני נכנס לחדר, אני נכנס ובאתי לעשות בלגן. אליקו, אנחנו מאוד דומים, אוקיי? ואז נכנסתי, ואז אני אומר לו, שלום, כבוד הרב, אני אומר לו, אני גיי. בכוונה אמרתי לו את זה, אוקיי? ואז הוא אומר לי, אז מה זה משנה? ככה. או, ככה התחיל איתי. To make the short story long, הבן אדם אמר לי, אין שום בעיה, טיפה לי בכל העניין, התקשר למישהו בניו ג'רזי, אמר לו, תיגש לגברת, תחתים אותה, סידרו לי את הגט תוך שבוע, אוקיי?
1: יאללה.
2: למה אני מספר לכם את זה? כי כשהסכמתי להיפגש עם האדון משס, אני מגיע למשרד שלי בעירייה, אני נכנס בבוקר, אני רואה איש חמוד, יהודי טוב, כזה קטן, נחמד, אני קם, אומר לו שלום, נעים מאוד, מספר לו באיזשהו שלב, אז הוא אומר לי שהוא, אחרי איזו שיחה של 20 דקות, הוא אומר לי שהוא מהרבנות. אמרתי, אתה יודע, אני חייב לספר לך משהו, לי דווקא היה ניסיון ממש ממש מרגש ברבנות. בקיצור, זה האיש. הוא האיש.
1: הבנתי.
2: זה האיש שעזר לי.
1: לימים, לימים.
2: לא לימים, זה היה פחות משנה. זה האיש משס שעזר לי, ובאתי דווקא, אני אומר לכם, באתי עם מקום של כאילו, אני גיי, אני רוצה לראות שלא יעזרו לי פה, אוקיי?
1: אז הנה.
2: אז אתם יודעים מה עשיתי?
1: נו.
2: אז ברור, אני אומר את זה ואני גם כתבתי את זה, העליתי פוסט, כי בסוף אנחנו כולנו בני אדם, וכשראיתי שהאיש הזה, ולא משנה גם מאיפה הוא בא, הוא ראה אותי כבן אדם.
1: שזה יפה, שזה יפה, שזה יפה.
2: ואני רוצה להגיד לך מה היה, אני אומר לך, אני כל כך התרגשתי.
0: נכון.
2: וכן, זה היה מרגש שאתה חי בעולם, שאנחנו כולם, כל הזנה, פילוגים וזה נגד זה, וגם אני, גם אני נפלתי במקום הזה. גם אני נפלתי במקום הזה שלא רציתי להיפגש עם רב של ש"ס.
1: אז הנה.
0: בדיוק, אבל אגב, בדיוק זה בדיוק, כל היום אנחנו רק מבקרים, אפילו לא מקשיבים, גם לפעמים שומעים, חלק מהסיפור, ואנחנו לא יודעים את כל הסיפור, ומבקרים, למה? רגע, עצרו. אני אומרת, שתקו, העולם יהיה יותר טוב.
1: מאי, תגידי, זוגות שרוצים להינשא שלא בדרך הרבנות ולא בדרך השגרתית, האם הם צריכים להיוועץ בעורכי דין כדי להבין מה המשמעויות ואיך ומה ומו ומי? כי אם כן, שפשוט יחפשו אותך, עורכת הדין מאיה רוטנברג בגוגל, מה את ממליצה?
0: בוודאי שכן. עכשיו מחכים בחדר השני זוג שעתידים להתחתן עוד שבועיים בקידושים פרטיים.
1: וואלה.
0: כן, ואיך הם מתנהלים בחיים שלהם ביום של אחרי. כן, זה מפתח לשלום בית.
1: יפה, יפה, אז עדיף תמיד גם בחתונות הרגילות וגם בחתונות הלא פורמליות, בכל מקרה, תמיד תשאלו את השאלות מה זה אומר. אם אתם מתחתנים פה, אם אתם מתחתנים בחול, מה זה אומר, איך מסתכלים, מה עושים, זה חוסך לכם הרבה צרות, ותמיד תפנו בהמלצה שלי חמה לעורכת הדין מאיה רוטנברג. מוטי, זוגות שרוצים שאתה תחתן אותם, זה כאילו פתוח לכולם או רק לחברים קרובים?
2: קודם כל זה חברות.
1: לחברות.
2: אתה יודע, בוא, זה לא מי, אני עושה את זה באהבה, עשיתי את זה לכל החברות שלי, באהבה גדולה. אתה יודע, יש בזה זכות, יש בזה זכות כל כך גדולה, אתה יודע, לקדש אנשים שהם כל כך, אתה יודע, ברגעים הכל כך חשובים האלה של החיים.
1: מוטי,
0: יש, סליחה שאני קוטעת, יש מצבים גם שאנשים הם פסולי חיתון, לא יכולים לעבור בכלל דרך הרבנות. כהן וגרושה לתוך העניין, לא יכולים לעבור, אבל הם רוצים להינשא. אז למה לא?
1: בסדר, כן, אני מסכים איתך לגמרי, במקרה, חוויתי אהבה כזאת. את יודעת, מאיה. טוב.
0: לא, אבל לא דיברתי עליך, אבל יש, אי אפשר להיכנס ברבנות, להיכנס להינשא ברבנות.
1: לא צריך, לא חייב.
0: קידושים פרטיים, למה לא?
2: לא, אני חייב לומר משהו, חברים. היה, כל השיח בעצם אמר, דיבר על אלוהים, אוקיי? כאילו, איך הם מנחסים לעצמם את הדת, איך, מה פתאום הוא שם כיפה, מה פתאום אומרים, הרי את מקודשת לי. כאילו, הניחוס הזה של אלוהים.
1: זה מרגיז, זה מרגיז, זה מרגיז.
2: אלוהים.
1: אלוהים הוא של כולם, אלוהים הוא של כולם.
2: לא רק של כולם.
0: אני באה מבית מסורתי. ועד רבה, אני חושבת שיש בזה משהו מאוד מאוד מאוד יפה, כי הם דווקא מחזקים את היהדות שלהם. ועד רבה, למה לא? למה לא? כל הבעיה שלנו במדינה זו הבעיה של דת מדינה.
1: טוב, מוטי, תקשיב, השיחה היום על אהבה ועל רגעים יפים ומשמחים, משפט לסיום שלך, מוטי, לגבי אהבה, חתונות וכולי?
2: תראה, אהבה זה הלב של החיים שלנו.
1: לגמרי.
2: אהבה זה לא רק אהבה אינטימית, אהבה זה קודם כל לעצמך, זה קודם כל, אתה יודע, למה שאתה עושה בחיים, לקום בבוקר, לדעת שאתה עושה טוב לעצמך ולעולם. יש משהו כל כך יפה באהבה. אני רק, אתה יודע, אנחנו נמצאים באמת בתקופה כל כך רגישה, ואני מתפלל שיבוא לנו באמת, שיהיה מולנו איש, אישה, שיאחדו את העם הזה. העם הזה הוא באמת עבר כל כך הרבה תלאות, ומגיע לנו באמת, אתה יודע, מי שמסתובב, אני יודע שאתם גם מכירים את העם לא רק מתוך תל אביב. יש לנו עם נפלא, יש לנו עם מקסים, זה עם, אתה יודע, בוא נבדיל בין דת לבין המסורת, יש לנו מסורת מדהימה.
1: מושלמת.
2: אתה יודע, הרי כשאתה מסתכל ואתה רואה את כל אחד מאיתנו שמגיע עם התרבות שלו, של המשפחה שלו, של ההורים שלו, אין דבר יותר יפה מהדבר הזה, אוקיי? זה, אתה יודע, זה כל כך, בוא נשמור על באמת, על איזשהו כבוד, על ערכים.
1: לגמרי.
2: לכל אחד מאיתנו, וכל אחת מאיתנו, ובאמת שרק נזכה לראות, להיות באמת ביחד, ביחד. אתה יודע, אתם יודעים מה ראשי תיבות של יחד?
1: נו.
2: יש חילוקי דעות.
1: נכון. וזה בסדר, זה לגיטימי גם. מאיה, מה את תאכלי לנו? מי משרדך? אני הוצאתי אותך מפגישות בתוך המשרד ברמת החייל. מה את תאכלי לנו?
0: באמת שנואב ואהבת לרעך כמוך. האם אתה רוצה שיואבו אותך, שלאהוב תאהב גם את האחרים?
1: לאהוב ולכבד, חבר'ה, זה הסיפור.
0: לא, פחות מריבות, פחות להסלים, גם אם משהו לא נראה לך. גם בבית שלנו, אם כל פעם נעיר על כל דבר שהבן זוג עושה,
1: אז, אז אין בית, אין בית, אין כלום.
0: נכון.
1: חברים, אתם לא רוצים להיפגש עם הערות, תאמינו לי. תשמרו על הבית, תשמרו על כבוד, תשמרו על אהבה. וכשאתם מתחתנים, יש שאלות, אם אתם רוצים להבין איך התהליכים, מה, מו, מי, תתייעצו. תעשו בגוגל, עורכת הדין מאיה רוטנברג. מוטי רייף, היה לי הכי כיף בעולם איתך, יכולתי לדבר איתך עוד 3 שעות, תאמין לי.
2: גם לי, מאיה, שמחתי להכיר.
0: גם אני. תודה רבה.
2: חברים, תמשיך לעשות טוב.
1: תודה, משתדל. ביי מוטי, להתראות.
2: ביי.
1: מאיה, להתראות בינתיים, מאיה, שלא נפגש בשמחות.
0: אמן. יאללה, תודה.
1: ביי, להתראות. ביי. חברים, וואו, היה לי כיף איתם, אחי בעולם.
3: אליקו, אתה שומע רגע?
1: מאור, אני שומע מצוין.
3: הקיץ הגיע.
1: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
3: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
1: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
4: ערב טוב, קיסריה!
5: כן, קיץ כזה...

0: בקיסריה, ובשידור חי ובלעדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם מליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שימון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שימון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
8: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
12: אליקו, אתה שומע רגע?
13: מאור, אני שומע מצוין.
12: הקיץ הגיע.
13: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
12: לא לא לא לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
13: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
14: ערב טוב קיסריה!
0: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
14: ידיים למעלה גבוה
0: עוד לא היה.
14: אהבה גדולה.
0: מאור אדרי בקיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם מליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
15: חברות וחברים, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, תודה רבה לעורכת הדין מאיה רוטנברג ולמוטי רייף, האיש והאגדה. אנחנו דור חוזרים אל מסיבת הריקודים של ערב ים תיכוני, יום חמישי, יום החתונות, הקיץ פה, ומה יותר כיף מלתת לדי-ג'יי לייס לנגן את המוסיקה האהובה עלינו, המוסיקה המזרחית בגרסאות לחתונה.
16: אין כיף כזה, בשביל זה אנחנו פה. היידה לייס!
14: כמו גיבורי קטן
15: לייס! שלא תחשבו שלא נתארגן אל השבת עם האוכל המושלם של ברכה משולשת. עוד מעט, אורון דניאלי. בינתיים, ססון שאולוב.
14: תגלה!

0: ויום חמישי זה הרגע הזה שאנחנו רוצים להתארגן לשבת עם, עם האוכל המאמן והמושלם של ברכה משולשת. שלום אורון דניאלי.
1: שלום אליקו היקר, שלום לכל המאזינים.
0: אני רוצה להגיד לך שכבר מריחים את הסלטים, את התוספות, את הלחמים, את הדגים, את הבשרים, את כל האוכל המושלם של ברכה משולשת לשולחן השבת, ערב שבת, שבת צהריים, שישי צהריים. מה עומד לקרות בשולחנות השבת של עם ישראל שהקיץ פה והולכים לים ולא מתארגנים על שום דבר? לא צריך לעבוד, לא צריך לנקות, לא צריך להכין, צריך פשוט או להזמין באתר או להגיע לברכה משולשת. סדר לי את שולחן השבת, אורון דניאלי.
1: אליקו היקר, אני שומע את המוזיקה שאתה מנגן, עכשיו אני מדמיין את עצמי יום שישי במטבח עם כל התיגונים, כל הבלגן, כל הזה, או מצד שני, אני מדמיין את עצמי עם המוזיקה, בירה מהחבית, יום שישי רגל על רגל, אחרי הקניות בברכה משולשת, שהמקרר שלי מפוצץ בכל טוב. איזה צד אתה היית רוצה להיות, אליקו?
0: אני כבר בצד של 7 בבוקר, לא משנה אם היינו בתל אביב עד 6 בבוקר, 7 בבוקר אנחנו בברכה משולשת, שום קניות, שום בישולים, שום לכלוכים, שישי בצהריים, באקבר, בשוק הפשפשים, ולקידוש עם האוכל של אורון דניאלי.
1: אז אתה, אליקו, כמו כל הלקוחות המאושרים, בוא נקרא לזה ככה, המאושרים של ברכה משולשת, שבאמת מכירים אותנו וכבר הפסיקו לעבוד קשה ביום שישי.
0: לגמרי.
1: וכבר נחים ביום שישי, אבל אוכלים מהשולחן הכי, הכי ענק, הכי טעים, עם המבחר הכי גדול של אוכל מוכן בארץ, עם המבחר הכי גדול של סלטים בארץ, עם המבחר הכי גדול של, של, של תוספות, של קינוחים, של מאפים. אליקו, כל סוג של אוכל שאתה רוצה, כל סוג של, של התחלת שולחן או סוף שולחן או אמצע שולחן, אתה יכול למצוא בברכה משולשת. ואתה יודע מה הקטע הכי טוב?
0: מה?
1: שאתה לא עובד קשה, אתה אוכל קשר, אתה אוכל נקי, אתה אוכל מסודר, אתה אוכל טעים, כמו מידיים של סבתא, של אמא.
0: לגמרי.
1: אין דבר יותר טוב מזה, נכון אליקו?
0: אני רוצה להגיד לך שאין מנה ואין אוכל, אמא שלי שתהיה בריאה, מבשלת אוכל פרסי מושלם. וכשהיא תואמת את החורש צבזי שלכם, היא אומרת לי, תקשיב, זה לא הגיוני שהם עושים בכזאת כמות, כזה טעים. זה לא הגיוני, איך הם מצליחים? זה כאילו, אתה יודע...
1: אליקו, אין פידבק יותר גדול מלקבל, מהאימהות, שהאימהות, אתה יודע מה אני אוהב לשמוע? אני אוהב לשמוע, תקשיב, אני בחיים שלי לא הייתי קונה סלטים בחוץ. מאז שהכרתי אתכם, התחלתי לקנות ככה, קצת, קצת, קצת, והיום אני כבר לא עושה סלטים בבית. וזה באמת, זה, אתה יודע, יש חותמת של הצלחה, נכון, אליקו?
0: נכון, זו החותמת שלכם.
1: האימהות שנותנות לנו את המחמאות האלה, זה החותמת של ברכה משולשת.
0: חברים, אני רוצה להגיד לכם שמי שעדיין לא דרך בברכה משולשת, זה כאילו המקום הגדול ביותר בישראל לאוכל יהודי, לתבשילים, לתוספות, לדגים, לקינוחים, לסלטים. זה אשכרה הנגר ענקי יהודיסני של האוכל המוכן. זה כאילו הגדול ביותר בישראל, ותאמינו לי, אני מכיר מקצה לקצה של המדינה. זה הגדול ביותר, היסודי ביותר, ענקי ביותר, הכשר בכשרות הגבוהה ביותר, ואוכל שאתם עושים באהבה, פשוט מרגישים את זה בטעם, אורון.
1: נכון, הכשרות כמובן אליקו צריך לציין, זה בדת בית יוסף, רבנות ראשון לציון. אנחנו עושים משלוחים אליקו מאשדוד בדרום, והנה אנחנו עכשיו הגדלנו את הטווח משלוחים שלנו. ואתה יודע, היום בבוקר אני מקבל טלפון ואני אומר, תקשיב טוב טוב, יש מלא הזמנות מנתניה, ונתניהתים אנשים שיודעים לאכול,
0: יודעים, מעריכים גם.
1: לא פריירים.
0: הכי לא פריירים
1: כן?
0: שיש.
1: לא פריירים, במה, אנשים שיודעים לאכול, והנה אנחנו רואים את ההזמנות מנתניה, אז הנה תושבי נתניה, אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו, מי שחיכה כל כך הרבה, יש לנו כל כך הרבה לקוחות שבאמת שלחו לנו הודעות במשך כל כך הרבה זמן.
0: מה, נתניה זה נתניה. כאילו בול, זה כאילו נכון. החיבור של הנתניאתים עם האוכל של ברכה משולשת זה וואו.
1: אז אנחנו נתניה בצפון, הגדלנו את האזורי משלוח עד ירושלים, עיר הקודש במזרח. מי שרוצה להתפנק וקשה לו להגיע לראשון לציון, אליקו, שתי סניפים, שניהם בראשון לציון. הסניף הגדול בארץ של אוכל מוכן ברחוב הכשרת היישוב, אזור תעשייה חדש. הסניף השני ביציאה מראשון לכיוון נס ציונה, תחנה דלק פז, רחוב יעקב נחמיאס 4. אליקו, כל השבוע, מראשון עד חמישי, אנחנו פתוחים מ-9 בבוקר עד 8 בערב. יום שישי, היום שלך, אליקו, אתה הכי חרוץ בארץ.
0: 7 בבוקר. אני, תקשיב, השעה הזאת, השבע בבוקר בברכה משולשת, תקשיבו, זה פשוט להיכנס ולהסתכל על המקום, הכל, הכל צבעוני, הכל הריחות עולים, הכל מסודר, הכל מתוקתק, הכל וואו, והעובדים בחיוך גדול מגישים לכם את האוכל.
1: אתה יודע מה זה להיכנס לברכה? אני משווה עכשיו להיכנס לברכה משולשת בשבע בבוקר ולא בשעה תשע. אתה יודע למה זה שווה?
0: יש הבדל גדול.
1: שיפתחו לך את הסופרלנד שעה לפני ותתרוץ על כל המתקנים.
0: אתה רץ על כל המתקנים ואין גם אף אחד מפריע.
1: בדיוק שבע בבוקר, אתה ככה ראשון בחנות.
0: חולה על זה, אני חולה על זה.
1: נכון, נכון, זה כיף ענק. אנחנו מחכים לכם אליקו, תבואו, אל תעבדו קשה, תאכלו טוב.
0: תבואו לברכה משולשת, בדיוק.
1: לברכה משולשת, בדיוק, בדיוק.
0: טוב, אחרי הפרסמות, איך אתה, אהרון דניאל, עם טכנו?
1: יאללה, קדימה, נו.
0: אחרי הפרסמות, נחזור לחלק אחרון של התוכנית, עם מסיבת טכנו והדיג'ים של ארטיסטה. אהרון דניאל, אוהבים אותך.
1: שבת שלום, אוהב אתכם, אליקו. שבת שלום.
2: אליקו, אתה שומע רגע?
0: מאור, אני שומע מצוין.
2: הקיץ הגיע.
0: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
2: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה. חכה רגע עם הבגד ים.
0: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב, קיסריה!
4: כן, קיץ כזה...

0: טלוויזיה ושידור חי ובלעדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
4: במחסני חשמל.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. תפילי אמנון קפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.

0: אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: רדיו לב המדינה.
7: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
8: כן, אנחנו מסיימים את התוכנית עם כמה דקות של מסיבת טכנו עם הדיג'ים של ארטיסטה. אם אתם רוצים להפסיק את הטכנו או להמשיך את הטכנו, בחסות פריסבי, רכבים יד שנייה בימי מחירות מיוחדים, החודש הזה הם תורף מה שקורה שם, מגוון ענק של רכבים יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך במחירים מיוחדים, פריסבי יד שנייה, סניפים בכל הארץ יש להם, בכוכבית 60-20, הראשון להתקשר, להגיד לנו, להמשיך עם הטכנו, להפסיק את הטכנו, תקבלו 300 שקלים בשובר קניות למגוון הרשתות. תודה לפריסבי שבוחרים כל יום מחדש להיות פה איתנו בתוכנית, אין עליכם, פריסבי יד שנייה, מזמינים אתכם ליהנות הנחות מיוחדות על מגוון הרכבים, מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך, חשמליות, היברידיות, משפחתיות, הכל הכל הכל בכוכבית 60-20. ליוס, אם לא עצרו אותנו, אז נמשיך עם הטכנו.
9: Please take a moment to turn off your cell phones and any type of electronic device. Videotaping and photographing is strictly prohibited.

כן, עד שש בדיוק. אנחנו עם 10 דקות של טכנו. ואז נתארגן לאמפי לייב פארק עם איתי לוי. די-ג'יי ליוס, מנגן.

0: אליקו, אתה שומע רגע?
1: מאור, אני שומע מצוין.
0: הקיץ הגיע.
1: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
0: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
1: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
2: ערב טוב קיסריה!
3: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
4: ידיים למעלה גבוה
3: חזק. עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי אליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל, במשלוח מהיר עד הבית, חינם, לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
6: רדיו לב המדינה.
7: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטי.
8: במחסני חשמל.
9: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים חומוס, צ'יפ, סלט ירקות לפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב טורקיש גריל עבודה 2 אור יהודה
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
2: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
3: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך BQ Laser Pro, ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
4: BQ Laser.
5: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: רדיו לב המדינה.
7: אליקו, אתה שומע רגע?
8: מאור, אני שומע מצוין.
7: הקיץ הגיע.
8: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
7: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
8: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
9: ערב טוב קיסריה!
10: כן, קיץ כזה עוד...

קיסריה ובשידור חי ובלעדי מליקו. הערב מהשעה 9, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם מליקו. הערב מהשעה 9, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: שלום לכם, ערב טוב, חג חמישי שמח, תוכנית הספורט של ישראל, מדורת יום חמישי בשבוע. תחילה, ערב טוב, שלמה וייס.
2: אהלן, אהלן.
1: ערב טוב, תומר לוי.
3: אהלן, ערב טוב.
4: תומר, אני לא בטוח, זה ערב, מרוב שהוא בכל הרבה חיפות בשבועות האחרונים, הוא לא יודע, בוקר, ערב,
3: לא ברור, לא ברור.
1: אני אומר לך שזה...
3: אבל אמרו לי יום חמישי, אמרתי בסדר.
1: אנחנו כמיטב המסורת, הערב משדרים אליכם מאולפני ערוץ הספורט בהרצליה, ממש כאן בסמוך אלינו, בשעה הזאת, צילומי ברובה של לילה, פרק סיום העונה. תכף נדבר על מה שקורה פה, כי קוראים הרבה דברים, הרבה אנשים, הרבה אורחים, אבל אנחנו כאן, ואנחנו כאן עד שמונה, כמיטב המסורת, ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, בלב המדינה, ברדיו אילת, בפייסבוק, ביוטיוב, וגם כמובן באתר ערוץ הספורט. אז אתם מוזמנים לצפות, להאזין, כל אחד בדרך שנוחה לו ומתאימה לו, אם אתם בדרכים, סעו בזהירות. טוב, אז אנחנו כאן היום, כי יש פרק סיום עונה, יש הרבה אורחים. הפרק הוא בסימן הפועל באר שבע, כמו שאנחנו כבר גילינו, עם הרבה שחקנים, ואלונה וקוז'וק שמגיעים ויקחו חלק. נקווה גם אנחנו בהמשך לדוג אותם עלינו כאן לעמדת השידור שלנו. אבל אם כבר באר שבע, תומר, אתה באמת אחרי לילה, עוד לילה בלי שינה, אתמול היית בבאר שבע, בחגיגות של האלופה הנכנסת, האלופה הטריה, איך היה באמת?
3: קודם כל היה יפה מאוד, פחות קל ממה שציפו, אתה יודע, בסוף זה 12,000 שהגיעו לחגיגות.
4: זה לא טרנר אפילו.
1: הוא פותח עם השאלה שבאתי לשאול ממש עוד דקה שתיים.
4: לא, אני ראיתי את זה אתמול ואמרתי, בוא, אני לא ממלא טרנר.
3: כשאתה נמצא שם ואתה רואה את האווירה ואתה מאחורי הבמה, זה נראה סבבה, כאילו, זה נראה מאוד צבעוני, אבל בסופו של דבר מאוד מפתיע, כי בדרך לאירוע עצמו, אתה רואה באמת נחיל של אנשים מכל השכונות, יוצאים.
1: כל כמות מעל 5,000 זה נכיס אנשים.
3: ועדיין בסוף זה היה רק 12,000, וזה די מאכזב, אני חושב שזה גם די הפתיע את הפועל באר שבע.
1: הרי בטרנר, כדי להגיע, זה עולה, כרטיס עולה כסף, אם אין לך מנוי, נכון? ויש לך 15,000 אוהדים בטרנר שמגיעים למשחקים, 14,000. אתמול זה היה אירוע עם הופעות, גם מי שלא הייצור של הקבוצה.
4: לא, ברור, אתה מצפה.
1: תושבי העיר, נכון, העיר.
4: הייתי גם בחגיות של הפועל באר שבע, היו עשרות אלפים כל הזמן.
1: אז מה קרה אתמול, תומר?
3: מאוד מוזר, אולי האפקט של הגביע, לא יודע. למרות שזה לא צריך להשפיע שאתה חושב על זה, כי יש אליפות.
1: נכון.
3: אולי קצת העיפות של האוהדים.
1: האוהדים התעיפו מרוב
3: חגיגות ואירועים וטדי.
4: יכול להיות שפתח להם השריר משבת שלישי, שבת שלישי.
3: יכול להיות. עלי כמעט נמתח.
4: שריר האישור מהאישה.
1: אז למי שלא צפה או לא ראה, מה באמת היה על הבמה? מה היה הלוז?
3: קודם כל התחיל בתקליטן שהרקיד שם את כולם, ואחר כך עלו השחקנים.
1: אני אוהב את החזרה למקורות, את תקליטן.
3: אני גם אלה שאומרים עוד דיסקו, אתה יודע.
1: הוא עבד עם DVD? סתם. תקליטים.
3: אני, מה לעשות, אני עוד פשן. קראו לשחקנים אחד אחד לעלות, עם אלונה, עם כולם, כל הצוות באמת, והמפרסמים ובעלי חסויות והכל, הניפו את הצלחת, אלונה דיברה, השחקנים רקדו על הבמה, ואז התחילו גם ההופעות, גם בוחבוט, ליאור נרקיס, הפרויקט של רביבו, סך הכל היה באמת כיף גדול.
1: צביקה אדר אינך? צביקה אדר אינך, שוב?
3: צביקה אדר אינך את כל המופע מההתחלה עד הסוף.
1: יש דברים שלא משתנים.
3: כן, כן, כן. והיה גם פאנזום כזה ופינה לתקשורת ששם עשינו את כל הרעיונות, שחקנים כל הזמן יוצאים, נכנסים. יחסית היה מאורגן יפה. המון כוחות משטרה.
1: תראו מי הגיע, תראו, רגע, לא ניתן לו ככה לעבור ככה.
4: הוא ציפה שלא תראה אותו.
3: זה מהפודקאסט
4: שלא תראה אותו.
1: זה מהפודקאסט של ערוץ הספורט. בוא,
4: בוא,
1: אם הבאת, תצטרף אלינו. בוא, שב, שב. אווירה ספונטנית. בוא, לשתי דקות, בוא, נו. שב. הנה, מצטרף אלינו. אנחנו בשידור חי, ברור. תוכנית הספורט של ישראל, רק תסתובב שגם יראו אותך בצילום, אתה יודע איך זה עובד, גם רדיו וגם מצולם.
5: אתם יודעים לזה שאנשים יבואו לכם קפה תכף?
1: שיבואו, תן, כי אין בעיה. שיבואו.
4: פעם שעברה היו קפה, אבל הביאו ארץ.
1: שיבואו. איזה כיף לנו שהצטרפת אלינו.
5: הפתעתם גם אותי.
1: בקודם באנו לך כבר לצוד אותך, אבל לא אתה בעמדה, אז עכשיו אתה פה.
5: יש לי 5 דקות.
1: תגיד, כל התופעת של באר שבע...
3: הייתם 2 או עלה על 5 כבר. הוא יהיה פה רבע שעה.
1: אולי עליך יסבר למה שאמר תומר עכשיו, אתמול של באר שבע, חגיגות אליפות, אתה גם בסוף יודעת הטראפיק של כל הכתבות, כל הכניסות, השידור באינטרנט שלה. איך היו אתמול רק 12,000 אוהדים שהגיעו לחגוג עם אלונה והשחקנים אליפות?
5: אתה סולח לי. אני מה זה שונא את זה? אני שונא את השיח שהגיעו 12,000,
1: כי זה מאכזב, השקיעו פה כסף, הביאו אחלה הופעות, אחלה במה.
5: אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שהקהל עייף. בוא, הייתה רמה קשה.
1: כן, אחי, אחת תשובה, נקבל, בסדר.
5: קשה, אני אומר, אני כאוהד מותש. היה חודש עכשיו...
1: הוא מותש. ממה אתה מותש? כי הוא אוהד מותש.
5: אתה עובד פעם.
3: הוא מותש מלשלוח אותי לכל
1: מיני... כל זה לך השריר ברגל, מה?
5: דולב, הכינור עליך? כי אתה אומר, פשוט קצת נתבחר.
1: לא, אבל יש פה מישהו.
5: תראה, היינו בחודש וחצי, גם הכתבים, אבל גם אוהדי הכדורגל. קשים. הפועל באר שבע, לרוץ, לנסוע לסמי עופר, ולנסוע לטדי, ולנסוע לבלומפיט, ולנסוע... זה לא פשוט.
1: אגב, ואני קונה כזה, בשנה הבאה, אחת לחודש, יהיה חודש כזה.
5: אני מסכים איתך,
1: חודש כזה, חודש לא.
3: כן, אבל אם אפשר, אולי לא באר שבע, אולי גם קבוצות אחרות, אני גם זה.
4: כאלה שקרובות לבית.
3: כן.
5: יוקנעם לא בלי קטן.
4: אולי נעלה.
5: אבל כן. אבל עובדתית, בסופו של דבר, מי שהגיע, חגג, שמח, צפיתי בחגגות, צפיתי בשידור, צפיתי אתמול בתור ברעיונות, היה אחלה אירוע, באמת כיף גדול לראות, כיף לראות שזה חזר. כי הרבה מאוד שנים לא היה לנו באמת חייגות אליפות
1: אמיתיות. אמיתיות, נכון, שמכבי תל אביב, גם מכבי חיפה, לא היו חייגות יותר מדי גדולות.
5: בדיוק, פה ביטלו, פה לא עשו, אז יפה לראות חייגות של פעם, עם קהל ששמח, עם קצת אבוקות, עם קצת שירים, עם אומני, וואלה, אחלה אירוע, וסחתן
3: אני חושב שהחגיגות יום שלישי שעבר, אחרי הניצחון על מכבי תל אביב, אגב, שהיו ספונטניות ותפסו את כולם בהפתעה, כי גם באר שבע לא חשבה שזה יוכרע בשלישי שעבר.
1: לשבת, ברור.
3: היו שם חגיגות באמת מטורפות, אמיתיות, אמוציונליות בצורה.
1: זה כבר היה
5: הפיק.
3: זה היה הפיק.
5: לא קל לבוא אחרי שאתה מפסיד גמר גביע גם. זכור גם את זה. זאת אומרת, ברגע שקבעו את החגיגות ליום רביעי, זה מן הסתם בשביל לא לפגוע בהכנות. זה מוריד. אם עכשיו אם היה דאבל,
1: אז היה עוד 5,000 אוהדים.
5: פי שניים.
1: מסכים איתך.
5: בסדר, זה הגיוני. אל תיתנו ציונים לאוהדים. מי שהיה,
1: שמח. לא ציון, שאלתי אם יש סיבה, כי זה סקרן אותי, כי התאכזבתי.
5: ברשתות, אוהדי ביתר, אם אנחנו, הנה, לוקחים
1: אליפות. אבל ביתר יש לי 4 אוהדים, מה לעשות?
3: אין מה להשוות לביתר שלנו.
5: אז כל מה שנשאר זה שהקבוצה שלהם תביא להם את האליפות, ואחר כך הם היו מגיעים למספרים אדירים.
3: הייתי בחגיגות גביע של ביתר לפני כמה שנים, לא אליפות. עד עכשיו אני מנסה למצוא את הדרך יציאה מגן סאקר שם. זה גם יכול.
1: תגיד, כעורך ראשי של האתר ומי שבאמת...
5: של המהדורה, אני תקן.
1: של המהדורה, סליחה.
5: זה אך אחר.
1: נכון, נכון.
4: עדיין אבו לאפת,
1: בסדר. אבל תגיד שנייה אחת, כעורך ראשי של המהדורה.
5: כן.
1: ועכשיו שיש מונדיאל ברקע, ויש עוד דוגמה רגעת אלופות, הציבור הישראלי, תסכים איתי שבסוף המלפפונים, כל שם שעולה, מי בא, מי הולך, זה היה...
5: בול.
4: יותר מעניין מהמונדיאל.
1: יותר מכל דבר אחר.
5: מה זה יותר מעניין מהמונדיאל? תשמע, המונדיאל זה...
4: משלב הבתים, אני מתכוון. עוד לפני שהגענו לנוקאוט.
1: לא, כי פה יש רגש, וייץ, זה רגש. זה רגשי. מונדיאל זה לא רגשי.
5: אבל בוא, תשאל אותו. תשאל אותו. יש פה חבר'ה שמספיק שנותנים שם. שם של מועמד, מתחיל טירוף. אנחנו גם בעידן שכל אחד נהיה סקאוט, אז אתה פותח בטרנספר מרקט
1: לראות מה עושה בשנה שעברה. כל אחד גם נהיה ריפורטר.
5: וכמה הוא שווה.
4: בסדר, גם הוא נהיה. אתה בעידן גם שכל אוהד שולח לך, תגיד למכבי חיפה שיביאו את זה ואת זה.
5: אני מקבל צילומי מסך, תשמע, יש קיצוני בולגרי, תגיד להפועל שיביאו במקום לואיזו, איזה מה אתה, תגיד.
1: למה אתה לא אומר? זה לא בסדר. למה אתה לא מעביר? אולי זה השחקן הבא? אולי זה פספוס?
5: תראה, בסופו של יום, הקיץ, ותומר מכיר את זה מצוין, ושלמה מכיר את זה מצוין, המלפונים זה משהו שמטריף בעיקר. שאתה מגיע מפלייאוף כל כך אמוציונלי, היה פלייאוף מטורף, ושאתה הולך לקיץ שבו מכבי חיפה בנייה מחדש, מכבי תל אביב בנייה מחדש, באר שבע המון סימני שאלה, אני בטוח שתגעו בזה, עם הזרים, עם הלב, הפועל תל אביב שמאבדת כוכבים כמו לואיזו ותביא שחקנים חדשים, זאת אומרת, הולך להיות קיץ שמאוד מאוד נוגע בגדולות, ובוא נודע על האמת, גם כולנו מסתכלים על העונה הבאה, ואנחנו אומרים, טוב, מכבי חיפה לא יכולה להיות כל כך גרועה, מכבי תל אביב לא תהיה כל כך גרועה, יכול להיות שאנחנו הולכים לעונה אפילו יותר טובה שהייתה עונה עכשיו, שהייתה עונה לדעתי פנטסטית, הייתה עונה נהדרת, נהדרת, נהדרת של כדורגל.
1: יפה, טוב, אמרת שאתה קצר בזמן, ואנחנו מתחשבים.
5: יש לי עוד 5 דקות.
1: אה, אולי...
3: כמה זמן אמרת לך שהוא שואל בסוף?
1: הלוואי, כמה
5: שיותר. מי יעבור צריך לעבור פה, אני כבר, כן, אני איתכם.
1: אז על הכיפה. אז בואו באמת נדבר, אמרת פול באר שבע, זה האייטם הראשון שלנו. אנחנו באמת היום גם הבובה של לילה, זה בסימן הפול באר שבע והאליפות. ותומר פה בא רעב אחרי החגיגות אתמול, והוא דחם בנושא. מה השינויים הצפויים? מה המיני מהפכה, אם בכלל, שצפויים, שאנחנו צפויים לראות הפועל באר שבע?
4: זה מה שמעניין את זה באר שבע, קנגו ארנטורה.
1: ואני אוסיף עוד שאלה אחת, רגע, ואני אוסיף כותרת לשאלה הזו, האם ליגת אלופות הוא יעד אמיתי, או שזה חלום שבסוף יסתיים באירופית או קונפרנס?
3: היעד האמיתי של הפועל באר שבע זה להגיע לשלב בתים.
1: כלשהו.
3: כלשהו, וזה יחסית לא קשה.
4: אגב, היא אמרה את זה בגולה, יאמר לזכות היום, סתרת, אלון אמר, אני קונה כל שלב בתים
3: אירופיים. אם הם עוברים את הסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות והם מדורגים שם, הם הבטיחו שלב בתים.
1: זה הישג יד וזה יד. אני לא רוצה לשמוע יאיר או שחצן עבורם, אבל זה קל.
4: אם איך שהם היו נראים בשנים האחרונות במקומות הראשונים באירופה, לא בטוח.
5: הקונפרנס ליג זה יעד ריאלי.
2: ריאלי לקבוצה הישראלית.
1: זה הניסוח הנכון, אוקיי. אמרתי קל, תומר ריאלי.
2: המקום שלנו זה לא בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, ולא בשלב הבתים של הליגה האירופית. לראי המכבי תל אביב,
3: ראינו מה קרה, כן.
2: איזה סתירות הם חטפו בליגה האירופית השנה.
1: צריך גם לזה, אני מגיע עם קבוצות.

0: אגב,
1: טוב, זה גם נקודה שתכף נגע בה. מתי נדע סופי או שאין לדעת?
2: אני להערכתי את המוקדמות, בכל מקרה אתה צחק מחוץ לישראל.
0: אני אקח סיכום ונגיד שאת כל העונה צחק מחוץ לישראל. ברגע שיש מתיחות ולו הקטנה ביותר, אנחנו אחרונים בשרשרת. הרי הבשורה הכי טובה של הכדורגל שלנו, אנחנו טיפה בורחים, הייתה שהחזירו את היורוליג לפה. אבל היורוליג, המעמד של ישראל ביורוליג, הוא רע מאוד, המעמד, אנחנו כאלה קטנים.
1: הייתי בטוח, אגב, שבגלל שהיה כדוריד שחזר לארץ, והיה זה משהו של טנס שחזר, ואז היורוליג, הייתי בטוח שהנה, עכשיו בזכות זה גם עבור כדורגל, אבל אמר שינו זו ארץ, אני אומר, אני בוופא או בפיפא, יש לי כדור אחד
0: בסוח מדויק.
1: לשגר. ואני אשגר אותו כשזה יהיה באמת 100% שקט ויציב.
2: בדיוק, מניסיון עבר, גם היום יש הסכמי שלום וחותמים עליהם היום, זה לוקח כמה חודשים עד שמקבלים את האישור בכל מקרה, ולא ידעו לי שיש הסכמי שלום.
0: אני אתן לך דוגמה, אני אקדם פה כתבה שאנחנו עושים היום במהדורת לילה. אירלנד התכנסה למשחק ידיד נגד קטר. כל מה שעניין את התקשורת האירית, האם הם ישחקו נגד ישראל בליגת האומות או לא ישחקו נגד ישראל בליגת האומות?
3: המאמן או יושב-ראש התאחדות אומר אנחנו לא הרעים.
0: כן, בדיוק. עכשיו נוצר מצב, אתה מבין, עכשיו גם מספיק שאירלנד נבחרת, בטח עם התקשורת סביבה, שמתעסקת בזה, זה עושה לנו נזק.
1: ברור.
0: הרי אף אחד לא יגיד, יואו, זה כיף, אני מת להגיע לישראל. אין את הדבר הזה, אין את האירוע הזה, ואנחנו בבעיה. אז ברגע שלבר שבע אין את הביתיות, ואני מוסיף גם למכבי תל אביב את הביתיות, לביתי ירושלים את הביתיות, להפועל תל אביב את הביתיות, אז יהיה שלב בתים, אם מישהו יגיע לשלב בתים, זה יהיה הישג פנטסטי.
1: אמרנו פה, תגיד, רון, תראי את המיקרופון, את המידע הזה, תגיד, בבקשה, בוסקילה.
4: אתמול, אני כמובן, כמו שאתם יודעים, אני אוהב לראות כדורגל, אז ראיתי גם את הגמר של הקונפרנס ליג, והיציאים של ראיו
1: ויקנו. שהפגיש בין ראיו ויקנו
4: לקריסטל פלס. היציאים של ראיו, המון דגלי פלסטין. וכביכול, ואנחנו יודעים מהצד השני שקריסטל פלס היה אחד מהמועדונים הראשונים שתמכו בישראל.
1: השאלה עדיין תומכים, מה שהיה בשבעה באוקטובר לא
2: בהכרח מחזיק. יכול להיות שבגלל זה גם היו הרבה דגלי פלסטין.
3: אני עוד שבועיים וחצי בספרד, ואני מיום ליום מתחיל להאמין שבחרתי יד קשה.
2: אני אמרתי לך, אמרתי לך לפני כמה ימים, מה מצפה לך שם?
3: טוב, אז
2: אולי
3: תוכנית אחרונה.
0: וזה לפני שפתאום אתה מוגרל עם קבוצה טורקית, ופתאום זה...
1: רגע, אבל בוא, וייס, אני חייב להגיד לך משהו, זה שונה שאתה בא כאדם פרטי לחופשה בספרד, ומטייל ובמחוות יותר תיירותיים, לבין אם אתה עכשיו בא במסגרת של משלחת, קבוצה, משהו רשמי, אתה לא תרגיש...
0: זה יותר גרור, היית מה קרה למכבי באמסטרדם, זו דוגמה הכי טובה.
1: כן, לא, אני חושב שהוא כתייר ישראלי, הוא לא הרגיש...
0: כתייר?
1: כתייר ישראל שבא לבד, הוא לא הרגיש כלום. יש לי חברים שחברים
2: בברצלונה... גם עדיף שתדבר יידיש, ליתר ביטחון.
1: מן הסתם, לא עכשיו.
3: עם דרכון צרפתי, נגיד שאנחנו צריכים.
1: אז תסע וקראת לבן דוד ואשתו, תעשו סיור. תעשו סיור בפריז.
3: הייתי
1: את הסיורים, שאלה. לא,
0: אתה
3: מכיר
2: את ב-90% לא נשאר בפועל באר שבע, אני חושב שאלונה יודעת את זה, הם מבינים שיהיה קשה להשאיר אותו.
1: זה השלב של אין מצב להשאיר.
2: תראה, בא ונטורה אומר לך, יש לי חוזה, צריך לראות מה עושים. בא קנגאו אומר לך, אני רוצה ללכת.
3: הבנתי.
2: עכשיו, יש לי הפתעה בשבילכם.
3: מה?
2: יש עוד זר שחושב שהפרק שלו בישראל יסתיים.
3: מי?
2: וזה הפתעה גדולה מאוד יהיה לבאר שבע, וזה זרטנוביץ'. הוא לא רוצה להישאר בישראל.
3: וואלה.
2: הוא רוצה לעזוב.
1: מי הסיבות?
2: סיבות שגם הוא נמצא פה בלי המשפחה כבר כמה חודשים וזה מאוד קשה לו, וגם הוא מרגיש שהוא מיצא את עצמו.
1: אחרי כמה שנים?
2: בישראל. אני חושב שהוא פה לא יותר.
0: לדעתי הוא סיים חמישית, נדמה לי.
2: אז זה עוד אחד. שמע, יהיו פה הרבה תפוחות.
3: אבל ראיתי אותו ביום שבת, היינו במשחק, הוא עולה לדשא, אתה לא מבין איזה טירוף, יותר מקנגווה וונטורה. הקהל נמצא בטירוף.
2: הקהל אוהב אותו בצורה מטורפת.
3: מה זו, מכה קשה
2: לרגישה,
3: למרות שיש לה איטיס.
4: זכנוביץ' הגיע ב-2021 למכבי נתניה. ארבע עונות בנתניה, ועכשיו עונה
1: חמישית.
0: וזה בעיה עם באר שבע, כל מה שתומר נקב,
1: זה עמוד שדרה. תומר לא נוקב סתם אם הוא נוקב.
0: ברור,
1: תומר נוקב ויש ניקוב.
0: זה עמוד שדרה, זאת אומרת, אם אתה מסתכל על הלב של באר שבע עם קנגווה וונטורה, אז יש לך את הצלע השלישית, אליאל פרץ שישאר, אתה צריך לראות מחדש.
1: דן ביטון זה סימן שאלה, שיהיה בריא.
2: דן ביטון, אנחנו לא יודעים מה קורה. בוא נצא מנקודת הנחה עם אופטימיות זירה, אני אומר את זה שדן ביטון כן יפתח את עונת ה...
1: אוקיי.
2: אז הוא יהיה בסדר.
1: אבל עדיין, השלושה האלה שאתה אומר, זה מיני מהפכה. זה שלד מרכזי מאוד של באר
3: שבע.
2: זהו, בדיוק, בוא נגיד שקנגווה וונטורה לקחו בחשבון. אבל, כן, נורם לוריאן זה ידוע, בגלל זה הם היו כבר את איתי רוטמן, אז זה כאילו, אני לא יודע אם זה מכסה, אבל...
0: זה לא מכסה.
2: זה לא מכסה, אבל שאורם לוריאן הגיע לפועל באר שבע, הוא הגיע אחרי שתי ירידות ליגה, וכולם אמרו מה הוא עושה פה, התפקיד של רן, וברן מעולה בזה, הוא הופך את השחקנים להרבה יותר טובים.
0: יפה, וזה באמת לראות איך באר שבע, כי באמת, כמו שאמרנו, העמוד שדרה שלה לא קיים. רן השנה, ראינו את זה, הדבר הכי יפה שרן עשה השנה זה באמת לשפר הרבה מאוד שחקנים. הוא צריך לראות איך הוא משפר את השחקנים הבאים. עכשיו עוד פעם, זה בעיה שנגיד לבאר שבע, נגיד למכבי תל אביב, נגיד לביתר, נגיד לכולם. אתה הולך לשוק הישראלי, אין כלום.

0: אין כלום, אתה לא יכול... פעם...
1: אבל דווקא בעמדה של קנגווה, יש שניים שלושה ישראלים שאתה יכול להגיד שזה קניקובסקי, זה דור פרץ.
0: אבל זה לא רלוונטי, גבי קניקובסקי, השכר שמרוויח פה, אלון
2: לא תשתך. גבי לא יחזור לארץ.
1: עד שתפתח את הכיס.
2: לא, זה לא יקרה.
1: נגיד לה.
2: זה לא יקרה. זה לא יקרה, היא לא תשלם שכר של 400-500 אלף יורו.
1: כאילו, ברור שזה אפשרי, אבל האחוזים הם לא גבוהים. להביא זר שיהיה קנגווה.
0: בדיוק, אתה לא...
2: ברור, זה כמו מכבי חיפה ורועי רביבו, ורועי רביבו הולך, לא משנה מי תביא, אומרים, נביא מגן שמאלי זר, יופי, הוא לא יהיה ברמה של רועי רביבו.
1: יכול להיות שכן, אבל האחוזים לא גבוהים.
0: עכשיו, אתה הולך לזרים, זרים זה הימורים. אתה יודע מה, מי כמוכם יודעים בדיוק, איך הוא מסתכל, איך הוא מתאקלם, בטח מדינה מטורללת כמו המדינה שלנו, בטח ובטח שבאר שבע מתחילה את העונה מאוד מאוד מוקדם, וזה אירוע, אין ספק בכלל.
1: מה העלות של האגף של באר שבע?
2: סוף יולי לדעתי יש לה כבר את הסיבוב הראשון, הסיבוב השני.
1: 18
2: ביולי, סיבוב שני של מוקדמות.
1: מתחילה ישר מהשני.
2: מתחילה ישר מהשני, אין לה סיבוב ראשון. ואם היא עוברת אותו, מבחינתה,
1: זהו, הסטייט שלה.
2: מתי
1: הגרלות אגב, רון?
0: בדרך כלל בסוף יולי. אם אין לה אותו ב-17 ביוני, אם אני לא טועה, אבל צריך לבדוק את זה.
1: יש גם סיבובים ראשונים.
3: יש לי שם לזרוק לכם, הכי אנדרייטד בעיניי בליגה, נראה לי שאתם יודעים מה אני בא להגיד, גיא חדידה בנוי לאחת הקבוצות הגדולות?
1: זאת שאלה.
2: זו שאלה טובה. קודם כל שחקן אדיר.
1: שחקן, השאלה הן הגדולות.
2: זהו.
3: עכשיו
1: סעיף שחרור, לא היה בלחץ כזה כדי שנדע.
2: סעיף שחרור, 500,000 שקל.
1: לא,
2: כלום. כלום. בעיה. אני אגיד לכם, אני לא יודע אם הוא רוצה לבדוק את זה גם.
1: אני יכול להגיד לך שאני אתמול דיברתי, עשיתי רעיון עם דוד קלטינס ודניאל גולני. שניהם אמרו, חד משמעית, חדידה בכל קבוצה גדולה יכולה, אתם לא מעריכים אותו מספיק.
2: לא, זה שלא מעריכים אותו מספיק זה ברור.
3: מה שתומר אומר, 500,000 שקל, השאלה אם זה יש לך פה סכום שאתה יכול רק להרוויח, מה שנקרא.
1: כן?
3: כאילו, לא שאני מזלזל בכסף.
1: אין הרבה מה להפסיד, בקיצור, אין סיכום.
2: נגיד, סתם דוגמה, כל קבוצה שמחפשת קשר התקפי כרגע, מכבי חיפה או מכבי תל אביב.
0: תומר יוספי?
2: לא.
1: גם תומר יוספי.
0: עוד שם.
2: תומר יוספי, בוא נגיד את האמת, קצת תעלומה מה קורה איתו בשנתיים האחרונות, הוא לא משחק שם הרבה, אנחנו יודעים. כמה כושר הוא, אני לא יודע, גיא חדידה כושר שיא 500,000 שקל, תביא אותו. מה הבעיה?
0: עכשיו, אם אנחנו נעלם על רמת המקרו, תזכרו את זה בעבר, עוד פעם, מה זה בעבר? כך 10 שנים אחורה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, רוצות לחזק את עצמם, מרימות טלפון להפועל תל אביב, לוקחות את השחקן הכי טוב של הפועל תל אביב, השחקן הכי טוב של ביתר ירושלים, נגמר! גם מכבי נתניה לצורך העניין, שהם כל סתם, שחקן מספר 10, שחקן ששחק בעמדה מספר 10 במכבי נתניה, קשה מאוד, יהיה לפתות, שחקן, אל תגיב, שחקן כמו מאור לוי לצורך העניין, שחקן ליגה מצוין לקבוצות הגדולות, כי פתאום יש גם נתניה כסף. עכשיו, ברגע שכל הגדולות ישמרו את הנכסים שלהם חזק,
1: השאלה, מי תמצאת ראשונה? מי תבזול הכסף ראשונה? מי פתאום פחות תאמין בשחקן? או מי פחות... לא יודע, תרצה לך לקחת בסגל.
2: מה שאתה אומר זה עוד יותר מדגיש את הקטע של גיא חדידה.
0: יפה, בדיוק.
2: שימו את ה500,000 שקל הזה, לקחו אותו.
0: עכשיו, סליחה, בלי
2: לדבר אף אחד. פעם אחת מכבי חיפה, תביאו שחקן ב500,000 שקל, לא ב1.5 מיליון שלא יודע מה הקשר עם הכדור.
1: ואז זה ביורו.
0: עכשיו, גיא חדידה, מורדכי, זה שחקנים שבאמת יכולים באמת לעשות איזושהי פריצה. אם תסתכל על כל קבוצות הפלייאוף התחתון, כמה שחקנים אתה אומר, יכולות עכשיו ליפול לתוך מכבי תל אביב? קח מכבי תל אביב, שהביאו השנה את תמרנוי, הסעונה מדהימה בשנה שעברה, מאוד קשה להיכנס למכבי תל אביב.
1: גם נועם בן ארוש.
0: נועם בן ארוש,
1: נועם בן ארוש זה הפתעה לעומת את
0: המכבי. קח מכבי חיפה שאתם אוהבים, סדריק דון, הכוכב הפועל ירושלים, אתה מגיע, זה אירוע אחר, זה לחץ אחר, תקשורת אחרת, דרישות אחרות, ולכן, כשאתה מסתכל על כל קבוצת הפלייאוף התחתון, אני אומר לך, אתה לא יכול לספור.
1: אמרת סדריק דון, תוסיף גוני נור, תוסיף ליאור קאסה.
0: דוגמאות מצוינות.
1: והבאת דוגמאות הפועל ירושלים.
0: מאוד מאוד קשה.
1: אני אגיד לך, מי בעיניי שחקן מעניין שיכול להיות מהקבוצות פלייאוף התחתון. אני לא יודע כמה הוא בראש מסודר, אבל מתיו קוג'ו של סכנין, אם מישהו יצליח לסדר לו את הראש, זה שחקן פנטסטי.
0: אוקיי. סכנין הייתה קבוצה שאתה לוקח ממנה שחקנים ישראלים, אוקיי, אני...
3: אלון הזוגי, מה?
0: אלון הזוגי מגן ימני,
1: אחלה. אלון הזוגי, אפשר להביא אותו, זה 200,000 שקל.
0: אחלה, כסף קטן.
1: וואלה, יש לי פה רעיון אחרי זה, לשבת עם הנתונים, לבנות קבוצה, וכל שחקני הפלייאוף התחתון.
3: אני אגיד לך שיש לי, היא כבר בנויה אצלי.
1: כן?
3: עשינו משהו כזה, רצינו לעשות לסושיאל, אבל אני אגיד לכם עוד משהו. סיום, כן? אלונה בשנים של האליפויות הייתה מביאה בינואר, אם זה יובל שבתאי, חנן ממן, עם כל מיני שחקנים כאלה, כמו
1: ממן זה לא שחקן פלייאוף תחתון?
4: לא, שמשנים, הוא התכוון שהוא באז לבאר שבע.
0: כן, אבל חנן ממן זה טיפה סיפור אחר, כי הוא הגיע בינואר, שהוא בשיא הכושר מהפועל חיפה, והביא את האליפות.
1: הוא סיים גם שחקן עונה?
0: יובל שבתאי, כדוגמה, היה שחקן רוטציה בהפועל באר שבע. נכון שהוא בשלט השער המפורסם בסאות'המפטון, נכון, למאור אנחנו זוכרים, אבל אין את זה. זה נדיר, שווה את זה חלוצים.
1: הייתי שם, ואני אומר לך שבסוף המשחק גם הוא לא האמין.
0: טוב, לפי שאנחנו נסיים, אני מניח שבמדורה בערב תדברו על זה, ההצעה של, או המעבר המסתמן של לואיזו ממפול תל אביב לכוכב אדום בלגרד.
5: ושם זה הולך,
0: כן. זה יקרה?
4: זה סעיף שחרור, נכון?
0: זה סעיף שחרור.
4: של 3 מיליון?
0: של 3 מיליון יורו.
2: לא ידוע על הסעיף הזה?
0: הפועל תל אביב ידוע על הסעיף הזה.
2: הפועל ברור, מדבר בתקשורת.
0: לא, התקשורת לא יודע.
4: לא יודע.
0: אני מודה שאני כמה חודשים מנסה להבין כמה יעלה לשחרר את הבחור הזה. עכשיו, יש פה קצת חרף פיפיות, למה? כי אם היו מוצאים לו חוזה, סעיף שחרור של 5 מיליון יורו, הוא לא חותם בהפועל תל אביב. התנאי שלו להגיע להפועל תל אביב, הייתה סעיף שחרור ריאלי, 3 מיליון יורו, צריך לזכור, הפועל כדורגל ב-1-1. אז כביכול,
2: הפועל... גם סכום יפה.
0: הפועל שילשו את הסכום. עכשיו, מבחינת כדורגל, אני מודה, אחד הזרים הכי טובים שאני ראיתי בעשור האחרון בליגת העל. כוכב,
4: בעשור האחרון, אחד הטובים.
0: כוכב כדורגל, שחקן שאנחנו עוד נדבר עליו. לכן זה מכה מאוד מאוד קשה להפועל תל אביב.
4: לא, אני אסכים שזה מכה, אבל לא...
2: אני מסכים עם דולב, מכה קשה להפועל תל אביב. לא שחקן שלא נראה פה בשנים.
0: אני מרשה לעצמי להגיד...
4: בגלל המספרים אולי לא, אבל מי שראה את המשחק של הפועל תל אביב...
0: לא, כפי עוד אותו. שחקן מעולה, אין פה בכלל ויכוח. אני מרשה לעצמי להגיד שהכוכב האדום זה לשנה... סטו והוא מתקדם על, הוא באמת משהו שאני...
4: הכל תלוי כמה באופן ייכנס בו באימונים.
2: יעזור לו. זה לא פשוט.
4: בליגת אלופות הכוכב.
0: אוטומטי, לא פנים אוטומטי?
4: כן, כן, אוטומטית בליגת אלופות.
0: הפועל תל אביב צריך להביא לו מחליף, יש לה הפועל תל אביב מחלקת סקאוטינג אדירה, יש בחור שלא מדברים עליו.
4: עובדים שם נכון, עובדים שם נכון.
0: איוון סלבוב הבולגרי, סקאוט יוצא מהכלל, הביא לדעתי 86 מהזרים שהגיעו השנה, וראינו שהפועל תל אביב מצבת הזרים שלה מצוינת.
2: והם לא מחזרים, שלמה, מביאים כל פעם שמות חדשים.
4: אגב, לדעתי אם לואיזו ילך, זה די בהכרח ששנדי סילבה יישאר, כי אני יודע שהם מאוד אוהבים אותו, אבל כאילו אמרו,
0: נחזור על הפועל תל אביב בהמשך. מכבי הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, ביתר, מכבי חיפה.
2: יש רגעים שאתה אומר זה כוכב, כמו מכבי חיפה, ויש רגעים שאתה אומר בוא
4: נעשה. מאיפה?
0: זה לא אותו שחקן.
2: עוד שם, בואטנג,
0: ברדה חולה עליו.
4: כן.
0: אתה גול אחד בעונה הזאת.
2: אבל הוא היה עונה לא טובה.
4: אמת?
0: עכשיו קוראים לי דולב.
4: יאללה, אז אנחנו צריכים פרסומות, אז הטיימינג זה הכל בחיים.
0: יאללה ביי.
4: תודה רבה אסף, אנחנו לפרסומות, כבר חוזרים, תשארו איתנו. תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים. אליקו, אתה שומע רגע?
7: מאור, אני שומע מצוין.
6: הקיץ הגיע.
7: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
6: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
7: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
8: ערב טוב קיסריה!
9: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
8: ידיים למעלה גבוה.
9: עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי עם אליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים מופע החימום של ארטיסטה די-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
10: רדיו לב המדינה.
9: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס, עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
12: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם כוכבית 5025 המסלול האקדמי המכללה למנהל
15: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל
16: יש למי לחכות פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר פריסבי
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
17: רדיו לב המדינה.
9: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: עוד פרק, סיום העונה של בובה של לילה שמצטרדים ממש עכשיו. אווירת סיום עונה, כן? גם בבובה של לילה. טוב, בואו רגע נעשה פאוזה מהפועל באר שבע ומהאליפות, עוד נחזור לזה בהמשך. בואו נדבר רגע על הנבחרת. אתם יודעים, משחק חשוב מאוד, מורד עצבים, מתוח, מותח, ויש לנו סגל שפורסם היום בבוקר. למשחק מול אלבניה, משחק ידידות בשלושה ביוני.
1: מה יותר השחקנים מרוצים שהם בנבחרת? אני רוצה... כועסים שבאין להם
0: חוק. אז אני רוצה להגיד לך משהו.
2: קצת וקצת.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. אני עכשיו, אנחנו פה בלי מה שנקרא שחקנים בפועל או שחקני העבר. אנחנו רק שלושתנו פה עכשיו. אני מאוד חושב שיש פה איזושהי צביעות של השחקנים. לא צביעות, לא יודע אם זה צביעות, אבל כאילו לא אומרים אמת. בגלל הקטע הזה הלאומי והדגל לפני הכל והגאווה והזכות, אתה יודע, זה אומרים לך שחקנים, זה אומרים לך אנשי אימון, אנשי התאחדות. אני חושב, ואתם מכירים גם שחקנים, שאם לומר את האמת ועם כל הכבוד, וזה באמת גאווה ללבושת חולצת הנבחרת ולייצג את ישראל, אבל במשחק ידידות חסר חשיבות, שאתה אחרי אנחנו כך ארוכה, בטח שחקנים שעכשיו אולי לקחו אליפות או שיחקו פלייאוף עליון. וואלה, אני מסתכל פה על השמות, אומר וואלה, השחקן הזה והזה, אז המשחק הזה עכשיו מזיז לו, אתם יודעים מה.
1: כן.
0: מעדיף עכשיו להיות בחופשה עם החברים שלו, לטוס לחוץ לארץ, להתחיל את החופשה, עוד שנייה כבר מתחילים אימונים.
2: אבל הם באים.
0: הם באים כי אני חושב שא' אין להם ברירה, ובית הם מפחדים מהביקורת שתהיה. כיום התקשורת יותר הרסנית, וגם יותר ארסית,
1: ולהיכנס
0: ולהיות מסומן כאחד שלא רוצה לבוא לנבחרת. אבל אם נאמר את האמת, בואו נהיה כנים, אם נבוא עכשיו שחקן, שחקן, שחקן, שחקן, ונשאל אותו, עזוב, אתה עכשיו בלי כעסים, אף אחד לא שמור חתינה, לא לך שום כתם שחור, אתה יכול לא לבוא למשחק. אתה מעדיף להשתחרר? אפילו על בית רפואי, יש לך פציעה בזרת. מה יגידו רוב השחקנים? בואו נאמר את האמת, לא צריך להתייפייף.
1: אגב, אבל...
0: זה תקוע, זה משחק תקוע, מה?
1: אני רואה שהפעם, בניגוד לפעמים קודמות, הרבה מהליגיונרים בארצות הברית זומנו.
2: כן.
0: אגב, אין באמצע עונה.
2: נגמרה,
1: לא? לא, לא, היא דווקא באמצע עונה.
0: היא באמצע עונה.
2: יש פגרה כנראה, כי ראיתי את דוקטור ג'מן
0: ביום שלישי בארץ. משחררים אותם.
2: בגמר גביע.
0: משחררים אותם.
1: אגב, גם נטל אביב חזר להיות מוזמן פתאום בנבחרת.
2: הוא היה בגמר גביע ביום שלישי, לא קשור לנבחרת.
0: אוקיי, אוקיי. לא שאולי איזושהי פגרה או משהו, אבל הליגה שם היא שונה מהזמנים של הליגה שלנו. זה לא חופף.
2: כן, כן.
0: הם לא חלק מוופה, אבל בסדר, אני דווקא עליהם הייתי, אין שום בעיה, והם משחקים, אבל טוב, זה סתם דעה אישית שלי, שסתם...
2: לא, אני מבין מה אתה אומר, אבל אני רואה את הסגל, למעט ענן חלילה שהסיבות...
0: מקצועי מסתכלים על זה.
2: מקצועי לחלוטין, הוא צריך לנהל את המסע ומתן שלנו
1: גם צריך.
2: וזה בכל זאת משחק ידידות, חברים, זה לא משחק קובע.
0: רגע, אז חללי שוחרר בגלל זה?
2: כן, ודור פרץ...
1: אגב, ב-18 בדצמבר ידע שיש פשוט פגרת מונדיאל.
2: בדיוק.
1: חודש וחצי יצאו לפגרת מונדיאל.
2: אז הם כולם בארץ, בדיוק.
0: אוקיי.
2: ודור פרץ ש...
0: כמו שלנו היה עם קטר באמצע עונה.
1: כן. פגרת מונדיאל, חודש וחצי.
0: טוב, אז ככה.
1: אגב, דור פרץ גם לא בסגל.
2: דור פרץ לא בסגל, זה גם באמת...
1: כדי להבין מה קורה איתו.
2: וגם העומס הענק שהיה עליו, ופה באמת אפשר להבין, ועם כל הכבוד.
1: ברור, ברור.
2: ואף אחד לא רוצה שהוא ייפצע בגלל משחק
0: ידידות. למה, לעידו שחר לא היה עומס?
2: לא, לא, לא ברמה. אי אפשר להשוות אותו מבחינת דקות משחק שהוא לדור פרץ השנה.
1: לא, וגם הוא צריך לקבל החלטות
2: לגבי העתיד. מכבי תל אביב, אגב, שיחקה השנה 57 משחקים רשמיים. זה מטורף.
0: כולם בחוץ. באירופה.
2: נכון.
0: אז אני אוהבת את ההתחשבות, אין בעיה, אני אוהבת את ההתחשבות, אני פשוט אומר, טוב, בואו נתן את הסגל, אם שלא...
2: תחשוב שעונה רגילה שיחקה קבוצה 37-40.
0: קבלו את הסגל המלא, שוערים, עמרי גלאזר, דניאל פרץ ואסף צור, זימון ראוי בעיניי, ברור שפרץ וגלאזר הם הראשונים, ופרץ הוא השוער הראשון.
1: אגב, גלאזר, אם אנחנו נוגעים, יהיה חייב שנה הבאה לשחק כדורגל, כדי לא לאבד את המקום שם.
2: שאלה אם זה בארץ או בחול, אני ממליץ לו לא לחזור.
1: לא לחזור?
2: לא לחזור.
1: לאיפה למצוא מה?
2: לא יודע, לדעתי יש לו הצעות בהונגריה, בכל מיני מקומות כאלה.
1: אתה אומר גם ליגה הונגרית, גם זה עדיף.
2: לא לחזור, להישאר כבר בחול.
0: אוקיי. הגנה, רוי רביבו, שגם אגב שחק הרבה משחקים השנה.
2: כן.
0: על משקל דור פרץ.
2: נכון, אבל הוא... אבל
0: בסדר, בסדר. איתי רוטמן, אלי דסה, גיא מזרחי, סטויאנוב, אור בלוריאן, סתיו למקין ועידן נחמיאס, אלה שחקני ההגנה. בקישור והתקפה אפשר למצוא את ירין לוי, גבי קניקובסקי, מנור סולומון, אבו פרחי, אליאל פרץ, עידו שחר, דור תורג'מן, סתיו טוריאל, אוסקר גלוך, נטע לוי, עידו טוקלומטי וטי עבד.
1: אז שוב אבו פני בחוץ גם.
2: אבו פני גם, אני חושב שזה כן. קשור למסע ומתן שהוא מנהל עם הכוכב האדום.
0: אוקיי. מה הכותרות שלכם מתוך הסגל הזה של המשחק מול אלבניה, משחק הידידות?
2: בסך הכל זה משחק ידידות, אז מי שאתה מזמין זה סביר וזה סבבה. אני חושב, אני מסתכל על הזימון של טאי אבט, זה קצת בעיניי תמוה, חייב להגיד.
1: לא שיחק הרבה השנה בליגה.
2: לא שיחק בכלל, מה אכפת לי איפה הוא רשום, צידי שיהיה רשום בליברפול, הוא לא משחק כדורגל. זה נראה לי קצת תמוה.
1: אבל נראה לי שזה בגלל שחסרים שחקנים, כאילו שלא מזמינים אותם ל...
2: אז אני הייתי רוצה לראות את גיא חדידה, מקבל זימון למשחק.
0: ואני הייתי רוצה לראות את יגאל גולדשטיין. או, הנה הוא מצטרף עלינו. בוא, בוא, תשב, אנחנו...
2: אז אני כן חושב שהיה מקום להזמין למשחק ידידות כזה את גיא חדידה.
1: אתה לא תגיד את זה, אבל גם מאור לוי אפילו נתן עונה יותר טובה,
2: ובאסם זערורה. לא, ובאסם זערורה. אבל גיא חדידה, אני כן רוצה לראות. אז לא, גם באסם לא, אתה יודע, אבל גיא חדידה, כמה, 12 שערים.
0: רגע, אז נזכיר שוב שנייה למי שמצטרף, אנחנו בשידור חי היום מאופני ערוץ הספורט, פרק סימונה של בובה של לילה, אבל מי שמסיים עכשיו שיפט אחר, שלא קשור לבובה של לילה של שידור חי, ולא של הקלטה של הפרק.
3: ירדתי לבית. עבר מהחליפה.
0: עבר מהחליפה ל...
3: אז בוא, אז רגע, תחבר אותי, מדברים על נפגעי נפגעי.
0: אנחנו על הסגל של הנפגעי.
2: אבל חיים פה לא צריך איזה אוזניה.
3: דיברתי, דיברנו עם קובי אבד, אבא של טאי אבד.
0: בוא, אני דוקטור מרלה את הסוגיה.
3: דיברנו איתו, שאלתי על התרגשות, אמר שטאי בחור רגיש והוא התרגש. אני חושב שבנימה האישית שלי...
1: קובי אבל חושב שהוא ראוי.
3: הוא חושב שהוא ראוי. שמע, אני לפני... אני מסקר אותו הרבה מאוד שנים, יצא לי להיות במסע של אופיר חיים, דאז בברטיסלאבה, לליפות, לגמר שהם הגיעו בנוער, שהם הפסידו שם 2-1.
1: אגב, במונדיאליטו... המשפחה של טאי כיכבה אצל האוהדים של זה, היו מרימים את אמא שלו על הכתפיים לפני כל משחק.
3: תשמע, הוא גם משפחה מוכרת ומשפחת ריאליטי כזו, אם זה אח שלו ואם זה גיסתו, אבל לענייננו, ואומר, שמע, לפני שנה וחצי לא היינו בנבחרת הצעירה, לא קיבלנו זימון. אני חושב שגם הייתה ביקורת על גיא לוזון על זה.
2: גיא לוזון אפילו דיבר לא יפה על טאי, אני זוכר.
3: נכון,
1: ואז הוא הפך להיות קפטן.
3: ואז הוא קיבל פתאום.
2: הכל אצלנו מאוד לא קיצוני.
3: הכל דינמי, הכל מאוד ככה
1: בדרך... סולידי.
3: הכל סולידי בדרך ישרה. אני חושב שדווקא כן יש הזדמנות לראות אותו. אני לא בטוח שכשכולם יחזרו, הוא יהיה חלק מהסגל. זה לא בדיוק הסגל הראשון,
2: אבל זה בדיוק העניין, יגאל. בגלל שזה לא הסגל הראשון, ואני מבין בול מה שאתה אומר, אני חושב שזו הזדמנות טובה לשחקן כמו גיא חדידה, שעשה עונה נהדרת, בואו תזמינו אותו, מה קרה?
1: כן, אבל השאלה אם אתה לא אומר, בוא נבנה את הפרוספקט העתידי.
2: מה זה פרוספקט עתידי? עוד פעם. זה משחק ידידות, אתה גם צריך להזמין שחקנים שנמצאים בחושר מצוין. במיוחד שאתה לא הולך על סגל א' מלא.
3: לא, רגע, אבל שנייה, תומר, אתה מעדיף את חדידה על טאי אבט בנבחרת?
2: ברור.
3: למה?
2: למה לא?
3: הוא משחק בלליגה, וזה בטבריה.
2: מה זה משחק? ההגדרה של המשחק לא משנה.
3: גם הוא מתאמן בלליגה, אני מעדיף אותו. אני מעדיף אותו. לא, אני מעדיף אותו.
2: אני רוצה שחקן שמשחק.
3: כי אני חושב שיש לו א', יכולות פיזיות טובות ממנו, אני חושב שגם אם הוא לא משחק, אם אתה שם את טאי אבט בטבריה, לא מן הנמנע שהוא מביא פחות מספרים מגיא חדידה.
1: למשל. אז מה אתה אומר?
2: אז מה אתה אומר בזה?
3: שמה?
1: אם אתה שם את האבד, הוא מביא פחות מספרים?
3: לא פחות.
1: לא פחות.
2: אגב, יכול להיות שאתה צודק, ויכול להיות שהוא גם יביא יותר מגיא חדידה, אבל הוא לא הוכיח את זה, הוא לא עשה את זה.
1: אתה מבין?
3: לא, ברור, אם הוא חוזר לארץ, הוא חוזר לגדולות. שמע, תומר, אני מבין מה אתה אומר, ושמע, יש ביקורת מאוד גדולה בכלל כלפיו, שטוענים שהוא אוברייטד. אני חושב
2: ששחקן
3: שמגיע...
2: אני לא יודע להגיד את זה.
3: אני שומע, וגם קולגות שלי, שאומרים שהוא אוברייטד. אני, בתור אחד שמכיר את המסע, אני שידרתי אותו בגמר נערים א', היה דרבי תל אביבי, אוסקר גלוך, הכוכב של מכבי תל אביב, טאי אבט הכוכב של הפועל תל אביב, משחק שנגמר בפנדלים, מכבי תל אביב ניצחה. נכון. מאז הדרך שלו עלתה, שיחק באיינדהובן, נראה גם שמחויבות,
2: שיחק בליגה השנייה,
3: היה מצוין, עשה שם גולים. עכשיו זה המבחן שלו, נשארו בליגה, אני מקווה בשבילו שהוא יקבל יותר דקות.
2: נשארו בליגה?
3: כן, לבנטה נשארו בליגה, אני מקווה בשבילו, הוא שיחק, אבל שיחק מעט.
2: זה היה נגד כל הסיכויים לדעתי, לא?
3: עשו שם איזשהו מסע.
1: אתה רואה, השאיר קבוצה בליגה,
3: אתה מדבר ככה. לא, עזוב, אני מבין את הדיון וזה בסדר גמור. אני פשוט חושב
2: ש... איגל, כולנו חושבים שהוא...
3: לא הדיון, אבל אני זוכר את המשחק שזה כאב לי, בטח אתם זוכרים, ישראל, אני חושב שזה היה בהונגריה, אני לא זוכר נגד מי זה היה, אולי אפילו נגד הונגריה, עם עדן שמיר וגיא מלמד, ואנשים שם תפסו את הראש. אתה זוכר את הסגל הזה שיצא?
2: כן, סגל בית זה נקרא.
3: מה זה היה? חתואל לדעתי.
2: חתואל גם
3: היה. מה, היה שם סגל? באמת, אתה יודע, אני מכבד את כל האנשים, אבל זה לא לכולם יש מקום בליגת העל.
1: אבל אם אתה נוגע על טאי, אני חושב שזו עונת מבחן גדולה מאוד בשבילו, הוא חייב לשחק עונה שלמה, רציפה.
3: אבא אומר שכן, יש לו חוזה לעוד שלוש עונות.
1: הוא חייב לשחק שעונה שלמה רציפה.
2: לא, לא משאימים אותו או משהו.
1: כי אתה יודע, כבר רגיל זה כבר לא תינוק, בוא נקרא לזה, בעולם הכדורגל.
3: לא, אבל מה זאת אומרת, הוא שיחק עד ינואר, הוא שיחק באיינדהובן, הוא השחקן מוביל.
1: נכון, מדבר על משהו ברמות הגבוהות. זאת הקפיצה, כי אני מחזיק ממנו גם.
3: הוא צריך את הקפיצה וצריך לשחק. מליגה שנייה בהולנד לליגה ראשונה בהונגריה.
2: לליגה ראשונה בהולנד.
3: בהולנד או בבלגיה. היו להם הצעות דרך אגב. הלבנטה הזה זה קצת מעל הפופיק. צריך לראות אם אתה מצליח לעמוד בזה.
2: עוד פעם, אם הוא מצליח לעמוד בזה, שפו גדול מוריד פניו את הכובע. אבל אם לא, אז זה עוד פעם החלטה פחות נכונה בשבילו. כי בסוף הוא צריך לשחק כדורגל. בסוף הוא צריך לשחק, זה שם המשחק. אנשים מאוד מתבלבלים. היינו פה, היינו פה, היינו פה, היינו פה, כן, אבל בכל המקומות האלה לא שיחקת, כי אני לא מדבר על טיים, אני אומר באופן כללי. זה סוג, כמו שחקן שכל הקריירה שלו היה בקבוצות גדולות בארץ, אבל לא שיחק.
3: שחקני צללים.
2: בדיוק. אז אתה יודע, אתה צריך לקחת את הבחירות הנכונות בסופו של דבר.
1: אגב, עוד מעט בין 22.
0: אני רוצה רגע לקחת אותך רגע לנושא שנייה אחר, אני ככה, סתם באופן ספונטני, לא משהו שמתוכן מראש. מסתכל כאן בהודעת הנבחרת על הסגל שיצא למשחק הידידות מול גיאורגיה בחודש מרץ האחרון, אוקיי? עכשיו, מסכן אותי לראות שחקנים שזומנו אז, אבל לא זומנו הפעם, ומה הסיבה שהם לא זומנו, אוקיי? אז למשל, דור תורג'מן, בואו נתחיל מהשוערים, אוקיי? גלאזר, דניאל פרץ, שניהם זומנו, הם גם הפעם. ניב אליאסי לא זומן.
1: די ברור למה.
0: אוקיי, לא, ברור, בסדר.
3: אתה יודע למה הוא לא זומן?
0: גם אסף צור...
3: גלי תנזו אולי.
0: לא, ואסף צור, גם ההזמנה שלו, אני חושב שהוא ראוי לה.
1: ראוי,
0: ראוי. בהגנה, רוי רביבו מוזמן. ענן חלילי לא מוזמן.
1: אנחנו יודעים למה.
0: ויתרו, או מוזמן וויתרו לו, או לא...
1: ויתרו לו. בהסכם שותף.
0: אין דבר כזה שהוא לא מוזמן. לא, אחרי בסגל, סטויאנו בסגל, בוריאן בסגל, עידן נחמיאס בסגל.
1: לא, עידן נחמיאס
3: בסגל.
1: בסגל? אגב, עידן נחמיאס...
0: סתיו למקין גם, אבל ירדן כהן...
2: ירדן כהן לא בסגל?
3: בטעות.
0: ירדן כהן... לא בסגל.
1: ירדן כהן לא בסגל.
0: אוקיי, אז למשל, מה הסיבה שירדן כהן לא בסגל הפעם?
1: האמת
0: שאלה לי אליכם.
1: אולי זה גם משהו איתו בהסכם כאומץ, כי אחרת...
3: אני לא יודע אם הייתי יודע, הייתי אומר...
2: בואו, יש לו הופעה אחת בהם שאתה לא עושה איתו
0: הסכמים. במקומו אנחנו רואים את איתי רוטמן שבסגל.
1: כן, אבל איתי בלם.
2: איתי לדעתי היה גם בפעם האחרונה בסגל.
3: לא, איתי
0: רוטמן תהיה... אני עם שני הסגלים מול העיניים. אני כרגע מול...
1: לפני שני
0: פעמיים. כן, עיקר השמות. מול גיאורגיה, שמות בולטים שאני רואה מול עיניים שהוזמנו אז ולא הוזמנו הפעם, דור פרץ בהסכמה, כמו שאתה אומר, על היפויות איתו, בסדר. איתמר נוי, הוזמן אז ולא הוזמן הפעם.
2: זה גם מוזמן
0: פחות טובה. בסדר, בסדר. מי עוד פה היה אז שלא עכשיו? איפה ירדן שואה?
1: ירדן שואה מתחתן.
0: בגלל החתונה? זה נופל על החתונה?
3: לא, אבל הוא לא בסגל החדש?
0: לא.
3: לא בסגל?
0: לא.
3: כי הבנתי שרצו להקדים את החזרה כדי שהוא יספיק לחתונה ו...
1: אה, עם כל הכבוד שחק ידידות, תנו לו לקחת את
0: המשך. ברור, ברור.
2: זה לא עכשיו,
0: אתה יודע. סתם מסקרן אותי עם המקום.
3: זה לא שחקן... אתה יודע שאם שינו רוצה, הוא עושה לו את חתונה בטיביליסי.
2: אין בעיה, אבל זה לא שחקן הרכב של הנבחרת, גם את זה צריך להגיד. בואו, לא עכשיו נעשה ממנו...
0: לא עושה כלום, אני סתם שואל מה הסיבות.
1: הוא מתחתן ברביעי ביוני.
0: אוקיי, המשחק הוא בשלישי.
2: שחקן סגל של הנבחרת שיכול לתרום, משחק ידידות.
0: הכל בסדר.
2: אפשר לתת לו להתחתן.
3: ראיתי שהוא עכשיו במסיבת רווקים.
2: אבל החתונה, ברור שאפשר.
0: ברור שאפשר. הוא אומר, על העומס או על משא ומתן, אז ברור שזה.
1: אגב, הוא כעס על שינו, איך יכול להיות שהוא הזמין את החברים שלו?
0: עמרי גנדלמן, מה איתו? נשאר ליגה עם נג'ל.
2: פצוע. פצוע, משחק פצוע בהרבה זמן.
0: אוקיי, אז גם נותנים לנוח, בסדר. מה פה עוד בולט
3: לעין? זה יופי, אתה מג'נגל?
2: הייתה, אני לא מסוגל.
3: אני בדרך, אני מגיע אותך.
2: פתאום עובר ל-N12.
1: פתאום זימון של שנת 96. מה זה, למה טל בנין לא מזומן?
3: אתה מקבל תוצאות של בדיקה דם. תוצאות של בדיקה דם.
0: ולמה רן בן שמעון לא זומן?
1: רן בן שמעון.
0: השחקן.
1: נפצע בפאדל. אגב, הוא יוצא?
3: לא.
1: הוא לא יוצא, נכון?
3: לא, גל כהן.
1: גל כהן. כן, אבל הרופאים ממליצים לו לא
0: לטוס. מה אתה אומר?
1: בסדר, זה לחצים.
0: אני אומר, בוא נבטא את המשחק הזה.
2: בוא נעשה פאדל. באמת בחמש לפנות בוקר, זה היה...
1: מה? לא יודע. חמש לפנות בוקר?
2: מישהו אמר שזה היה בחמש לפנות בוקר.
1: יכול להיות שהוא חזר מהחגיגות
3: של... אולי אתה גם התחלקת... אולי גם אתה התחלקת על הראש. חמש לפנות בוקר פאדל? בחמש לפנות בוקר?
0: אתה אומר לי שש, שבע, חמש, נראה לי שעה יותר מדי מוקדמת. מי משחק בחמש בבוקר פאדל?
2: לא יודע, הבנתי, זה טירוף הפאדל.
3: אני לפני חמש וחצי לא מתחיל פאדל.
0: אתה עדיף שגם לא תתחיל.
3: האמת שאני לא רע.
0: אתה לא רע? באמת?
3: חיפה.
1: כן?
0: אתה נסע את לחיפה, אני רואה יפה,
1: כל הכבוד. אבל זה טניס לעצלני.
0: למה ביוקנעם אתה לא מרים להם מקרשי פעדל?
1: אני, תלוי בי היה מורם.
3: בדקתי את המחירים, לא.
0: זה קל, להקים מגרש.
3: אתה מדבר על עירוני, אני מדבר על פרטי, בדקתי את המחירים.
0: להקים מגרש, אולי זה 150 אלף שקל להקים מגרש, לא זוג מגרש.
1: אבל גם בשביל להקים פרטי אתה צריך לקבל מקום, הקצאה של מקום.
0: קל, הקר הפעדל הזה. ראית, הוא גם משקיע ב...
2: לא, אבל ביוקנעם גם שישחק אתה צריך שלם, זה לא פשוט. כל מגרש לזה אתה צריך שלם כסף.
0: זה בעבר.
3: זה סטארט-אפ של יוקנעם. אבל רק אם אתה סחבק.
1: אבל הפאדל באמת זה טירוף.
0: טירוף,
3: טירוף. מה זה טירוף? אין שחקן כדורגל שהוא לא פסק פאדל.
4: זה כמו טניס רק יותר במגרש קטן.
0: זה שילוב של החלאה של סקווש עם טניס.
3: בדיוק, בדיוק.
0: אתה ביחד עם הבלנדר ואת הפאדל.
3: לא, על העצלנים, אם כבר אתה רוצה להגיד, דווקא משחק אחד על אחד פאדל זה תרד שם כמו נינג'ה רציני. העניין הוא...
1: אני הולך לעצלנים ומשחק פינג-פונג.
3: יפה, אז אני אומר לך שיש אז יש פאדל שאתה רוצה ממש להתעצל, אתה משחק פאדל זוגות, זה בערך אתה עומד במקום ועושה כאלה.
0: זה הרוב, לא, זה לא מדויק, אבל הכוח מתחלק בין שניים, גם בטניס זוגות.
1: אני אומר בוא נעשה טורניר פאדל של
3: יאללה. אגב, דן מורי, אקס בני יהודה, אחד משחקני הפאדל הטובים בארץ.
1: כן, אתה יודע במה הוא משחק באמת טוב, זה אני יודע מגיסי שמשחק איתו הרבה, את הפוט רגל.
0: רגע שולחן, תן לי שולחן.
2: אני טוב בפוט
1: מסע. טניס רגל הזה.
0: פוט מסע. תשמעו, אם הגענו לטניס רגל, פוט מסע, פוט לוקר.
1: זה רק מראה לך עד כמה המשחק של הנבחרת מעניין.
0: זה אומר שהאייטם הזה מגיע לסיומו. יגאל גולדשטיין, תודה רבה שהצטרפת אלינו. אנחנו מכאן, השרון מראה פרסומות, כבר חוזרים, תשארו איתנו תוכנית הספורט של ישראל, שידור חי מאולפני ערוץ הספורט, כבר חוזרים.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
7: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
8: שימי תבורי איתנו.
9: פרשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו זוהר בו. יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן. תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא יתקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
8: וככה ויתרת על הפרח בגני.
9: כל היסטוריה.
5: רדיו לב המדינה.
6: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
11: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
14: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
13: באמת?
14: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
15: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
16: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
17: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
18: מר בננה על העץ כל היום קופץ קופץ, כשצבע הקליפה צהוב, זה הרגע לעזוב. אוף, נמאס לי, לא רוצה יותר, אומר ומחפש מקום אחר.
4: ספר ילדים חדש של חמי גדסי, מר בננה לבני גיל הגן, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
19: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
20: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
21: ענק המימון.
22: דיוט חינם, כוכבית 3065.
23: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיו לייזר פרו, ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
24: ביקיו לייזר,
23: רדיו לב המדינה.
25: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.
0: ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת, ערב טוב לכולם, אנחנו גם ביוטיוב, גם בפייסבוק, וגם כמובן
1: בערוץ הספורט.
0: ערוץ הספורט.
2: אתה ערוץ הספורט.
0: יפה.
1: אתה לא יכול להתקיל היום את תומר בשלום.
0: תומר חד.
1: לא, תבין שהמוח לא פה. הוא היה בחגיגות כל הלילה. אני לא יודע כמה ערק נשפך שם.
2: אני מחגיגות לחגיגות, זה מטורף.
1: בוא נגיד שהדמות שהייתה ששפכו עליו וזה, אתמול זה היה במציאות. ששפכו עליו אלכוהול.
0: אני לקחו את זה בחשבון עכשיו בפרק שמצטלם כאן מאחורינו, פרק הסיום של בובה של לילה. אני רק יכול להגיד לכם שיש פה עלה, יש פה אזיקים, יש פה גז לבלוני אליום חד פעמי, יש פה מלא מלא קמח.
2: ועוד לא ראיתי את אלי עצמן.
0: כרגע אני ראיתי אותו מחפש ללחמן, לא, לא ללחמן, ל...
1: מימר?
0: לא, לטורק.
1: אה, ג'ימי טורק.
0: ג'ימי טורק, כן. בקיצור, יש פה המון המון פרופס, שזה, אתה אומר, או שזה לפסטיגל ולזה הצגה, או שזה למשוגעים.
2: וזה לא.
0: יש פה חרבו דרבו. אז אנחנו לקראת סיום השעה, אני רוצה רגע ברשותכם, לשאול אתכם, אמנם זה פחות אפשר להראות את זה עכשיו ככה ברדיו, אבל אני קורא פה באתר ערוץ הספורט על הסערה בבולגריה סביב נחמיאס.
1: כן, אמרתי.
0: ראיתם?
2: מה קרה שם? הוא עם הרגל בחזה של שחקן יריב.
1: כן, בעיטה נעיצה.
2: אז בסדר, אז נגיד כרטיס אדום, למה זה כזה...
0: כי יש שם סערה, כי בוואר השופט לא שרק על זה.
1: כן.
0: וזה משהו שאתה אומר, איך יכול להיות, תראה את התמונה.
1: הסערה היא לא בגללו, הסערה היא בגלל שהוא לא קיבל אדום.
0: הסערה היא, אני אסביר למאזינים, רגל מושטת למעלה, ברך בגובה החזה, הרגל עם הפקקים קדימה,
1: נעוצה גם.
0: נעוצה בתוך החזה של השחקן היריב. זה לא רק אדום, זה אדום עם שלושה אדומים, זה
1: הרחקה
0: גם קדימה. ויש סערה בבולגריה סביב הנושא הזה, כי בעצם זה שחקן של צ'סקה סופיה, שחקן כנראה מוכר שם, לא עוד שחקן שחטף את זה. השופט אושר כלפנדל, וגם לא לכרטיס אדום, ועד שם אוכל שדים, רוצים השיות, רוצים האזנה לבר, להבין מה הלך שם, טענה לאיזושהי שחיתות שהייתה שם סביב הדבר הזה כנראה. זהו, סתם סקרנות אם ראיתם את זה.
2: טענות לבר לשמוע את השם המוכר לי הדברים.
0: אבל האמת, אני ראיתי פה את הילוך החוזר הזה, באמת חריג, ואתה לא אומר, זה דבר שהוא שלנו במחלוקת, טוב, זה לא משהו שאתה יכול לדלג עליו.
2: מעניין מה היה שם.
0: באמת מוזר, באמת מוזר. טוב, אנחנו לקראת סיום השעה הראשונה, בשעה הבאה אנחנו עם עוד מהחגיגות של הפועל באר שבע, שגם הגיעו לכאן השחקנים, אלונה, רן, קוז'וק, הגיעו לפה לצילומים, ננסה לדוג אותם. נהיה גם עם ההכנות, ולמעשה פתיחת חלון הקיץ, המפפונים.
1: מה נפתח? הייתה עירות מנחותם בבאר שבע, מרדכי מכבי חיפה.
0: אז נעשה רגע סדר מה...
1: אז שמונה יחתימו זה.
0: אז נעשה סדר, ונתקף בכמה שורות על כל אחד מהדברים שכבר קרו. גם הוא עתיד למצוא קבוצה חדשה, נדבר גם על הדברים האלה. יש שם גם, אני יודע שתומר מאוד במתח, היום דרבי כדורסל, רגע לפני הפלייאוף.
1: מכבי תל אביב.
0: כן, כן, כן.
1: גם מכבי תל אביב כבר עם, אתה יודע, עידן חדש במכבי תל אביב.
0: פתחו של עידן חדש, כן. אז גם ניתן איזה, אם צביקה פה יעיץ לנו, אז ניתן גם איזה כמה שנות על הדבר הזה. רגע, לפני שאנחנו סוגרים שעה, מילה אחת על חלילי, דיברנו קודם בהיבט של הנבחרת, אבל אנחנו יודעים שמה
1: שבנים... גם עשו לנו פה הסבר, נגיד, בזמן הפרסומות, שהוא שיחק 52 משחקים גם הוא, וגם הוא, בלי קשר למסע ומתן, חייב...
0: נותנים רגע לנשום. זה משחק ידידות, נותנים לנשום, וגם זמן לאחרים. אבל מה לגביו? אתם חושבים שפיורנטינה זה המקום הנכון עבורו? נפולי, סליחה? או יש גם הצעות, אני עוד דיבורים מהפרמייר ליג, ואני חושב ששחקן כמו חלילי, הפרמייר ליג, המהירות שלו, הפיזיות שלו, כאילו תפור עליו, אני רואה אותו רץ שם על הקו כבר.
2: אני לא כל כך מכיר את הליגה האיטלקית, אני גם לא אוהב לצפות בליגה האיטלקית. ליגה אנגלית?
0: לא, אני כאילו מכיר אותה, אני לא צופה בה.
2: ליגה אנגלית יכול להיות מצוין לפיזיות שלו, למהירות שלו.
1: אבל אני אגיד לך משהו, שבליגה האיטלקית אולי יש יתרון, הרבה מאוד קבוצות, הרבה מאוד מאמנים, משחקים שלושה בלמים. וראינו שענן חלילי זה המערך הכי מתאים לו, שלושה בלמים כשהוא על כל הקו, לא כשחקן התקפי וגם לא כמגן בארבעה. בגלל זה אולי זה כן, זה משהו שהוא יצטרך לשים לב. גם אם הוא הולך לפרמייר ליג, הוא יצטרך לראות שיכול להיות שישתמשו בו בתפקיד הזה, לא, כי אם הוא הולך לשחקן התקפה, הוא יכול להיות בעונה פחות טובה.
0: אוקיי, אנחנו נחכה לראות.
1: אגב, מכבי חיפה גם מחכה לראות, כן? והיא מקווה שסן סילואז' יתעקשו כמה שיותר.
0: היא מחכה בשביל הכסף.
1: בדיוק, יתעקשו כמה שיותר.
2: כמה הם אמורים לקבל באחוזים?
1: הם מקבלים 20% מעל 7.5 מיליון. זה אומר, כאילו, נגיד 10 מיליון קונים, אז הם מקבלים 20% מ-2.5 מיליון יורו.
0: בדלתא שבין 7.5 למה שהיא
1: המקבל. 20%.
0: עד 7 מיליון אין להם כלום.
1: כן, זה אומר למשל עכשיו בדרישה של סן סילואז' של 20 מיליון יורו, לפחות ככה, מה שאנחנו מבינים, אז אתה מקבל 20% מ-12.5 מיליון. בערך כמעט שניים... יפה מאוד. כמעט 2.5 מיליון.
0: זה הכנסה להכנסה שכבר הייתה. שזה יפה, עסקה טובה, מה שהוא אומר.
1: כן? כמעט, אתה משלים עסקה של 10 מיליון
2: בסך הכל. צריך לתת לו איזה אגף במוזיאון של מכבי חיפה.
0: אגב, גם צריך לומר.
1: אגף הכסף. האגף הכלכלי.
2: אגף היהלום.
1: הוא ופיינגולד.
0: אגב, בגלל שהוא גם בחוזה, אז הרבה מעתידו הוא גם...
1: לא תלוי בו.
0: לא תלוי בו. יש את הקבוצה שהוא חתום בה, והם צריכים להחליט.
1: כן, וצריך להודות על האמת. ולבטח שחקן ישראלי, בטח שחקן צעיר כזה, כל האופציות טובות, כן? להיות בנאפולי. מדהים, להיות בפרמייר ליג, מדהים, זה כאילו בחירה בין טוב לטוב.
0: תשמעו, אני מבקש ככה, אני מבקש פה מטובי האנשים להביא לתומר לוי לא דאבל אספרסו, דאבל דאבל אספרסו, חייב להתעורר, אנחנו משתה איזה מיץ ענבים טוב כזה, או זירו?
1: אני זירו.
0: אוקיי,
1: אבל הבעיה במכונה פה, אתה יודע מה?
2: מה?
1: היא זורקת את הזה, ואז אתה פותח והכל
0: משפריץ עליך. עוד לא למדת לא לפתוח תוך דקה?
1: לא למדתי, בפעם הראשונה טעיתי.
2: זה מכונה מאוד עצבנית. היא לא באה לאף פעם שרד, וכך, כך תזירו, כך, כזה, ואין מה לעשות.
0: יפה, אנחנו מודים לכל העוסקים במלאכה, לכל הטכנאים בכל התחנות. תודה רבה לכם, תומר לוי, שלמה וייס, דולב נישליס. אנחנו לפרסומות בשעה 7 חדשות, וכבר חוזרים לשעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל, כבר חוזרים.
3: הספורט בחסות. איך מתקדמים? רדיו לב המדינה.
5: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
6: במחסני חשמל.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
26: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
27: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
28: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
29: ביקיור לייזר.
30: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
13: דירות חינם, כוכבית 3065.
30: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
14: רדיו לב המדינה.
25: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל מתחילה עכשיו, אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה 107.5, ברדיו ירושלים, ברדיו לב המדינה, ברדיו אלעץ, ביוטיוב, בפייסבוק וכמובן באתר ערוץ הספורט. פותחים שעה שנייה, תומר לוי עדיין כאן, שלמה בס עדיין כאן, ומיקו ג'אביל ג'מאל מצטרף אלינו.
2: אהלן, ערב טוב.
1: אני שמח, נזכיר למאזינים, לצופים, שאנחנו היום משדרים באולפני ערוץ הספורט בהרצליה, לכבוד, או במקביל לצילומי פרק סיום העונה של בובה שלנו.
2: לא, לא עוד לא סיום העונה, כנראה יש עוד פרק.
1: הפתעה.
2: היה שווה כבר שני.
1: אז מה באנו? בואנו סיום עונה.
3: לא, סיום עונה ישראלית.
2: סיום עונה, כשאני אומר סיום עונה, שיש סיום עונה. עד אז ממשיכים כרגיל.
1: טוב, תן לנו איזה ספוילר, מה קורה כרגע שם באולפן?
2: טוב, צילמנו עכשיו פאנל מהשחקנים של הפועל באר שבע.
3: אתה גם נראה מחוייך יחסית לאחד שראה את
4: האלופה. לא, הוא היה בחגיגות אתמול גם מסתבר.
2: זה מחוייך, לא מחוייך מזה, אני מחוייך ממה שעשו, מההתעללות שהעברנו אותם, אתה מבין?
3: אתה
2: מנקמת. יותר ספוילר, אבל הם כבר, את שלהם הם חטפו כבר, זהו.
1: ובכל זאת, מה בתוכנית היום?
2: מה בתפריט?
1: ממה שמותר להגיד, מה שמותר לחשוף.
2: אוקיי, בתפריט, אז אנחנו שמנו את הפאנל הראשון, את הפאנל השלישי בעצם, שזה הראשון להיום, שזה השחקים של הפועל באר שבע, הפאנל הבא שאנחנו מצלמים זה אלונה וקורחים. והפאנל הראשון, שזה בעצם האחרון שנצלם היום, זה טייב ריבו וטורג'מן. מגיעים אלינו, מגיעים אלינו מיונייטד סטייק, ראית מה זה?
1: יפה, פאנל לגיונרים.
2: כן.
1: אז תשמע, טוב שאתה כאן, מיקו, טוב שהצטרפת. אנחנו רוצים את השעה הזו.
2: מה פספסתי? מה דיברתם?
1: דיברנו...
4: ביתר, פספסות.
2: נחלכתם על ביתר.
1: כן, כן, ברור. האמת שחיכינו, חיכינו לך, מלכים.
3: חיכינו לך, לא דיברנו על
1: ביתר. היינו בענייני באר שבע, ובחגיגות אתמול, ונחלת ישראל, ועוד כאלה נושאים. עכשיו אנחנו רוצים להתחיל באופן רשמי כאן בתוכנית.
4: הבאתי לך את החולצה שביקשת מבאר שבע.
2: ברור, שיהיה מה לשרוף.
1: חס וחלילה. אנחנו פותחים באופן רשמי את ההכנות, את הפגרה, את עונת המלפפונים. שהיא, לדעתי, אני שונא אותה, כן?
2: למה? אני מת על עונת המלפפונים.
1: רוב החברים שלי, האוהדים, מתים על העונה הזו.
3: אתה לא עובד, אתה אוהב אותה.
2: תקשיב, אני שלי חבר, הוא רק מחכה לעונת המלפפונים.
1: כל הפושים,
2: רפרשים, רשימות.
3: אז אנחנו חוגגים ראש השנה, פסח, שבועות, סיום עונת המלפפונים.
4: חד משמעי. סיום חלון קיץ, סיום חלון אורץ.
2: תראה, תומר מסכן, איך נראה. הוא עבר פה שבועיים גיינן כבר, אתה מבין? כאילו הבן אדם. הלו, אני אומר, הלו, אני אומר, אדון תומר טורג'מן, תרחם על הבן אדם! הוא לא בגיל כבר, מה השתכן? הלו, תשחרר אותו!
4: מה שקרה, לא בגיל כבר, לא בגיל.
2: די, שטח את ההוא, איך קוראים לו? הבחור הנחמד הזה שרבי?
4: עומר.
2: תן לו לטחון! בוא תשטח בכלל את איך קוראים לו, את זה, את...
1: את ההוא.
2: את ההוא, איך קוראים לו אוזן. תשטח אותו בכלל, שהוא איתך.
1: אתה יודע שלכבוד העבודה הקשה, מחר תומר, סגרו לו כרטיס טיסה לתאילנד לשבועיים.
4: ברור.
1: לא באמת.
4: חד משמעי.
2: רגע, אבל בתאילנד כאילו...
4: אם סוגרים לי כרטיס לתאילנד, כאילו בתאילנד, אני בשחייה נוסע גם לבד.
2: רגע, אבל השאלה נשאלת... אם אתה טס לתאילנד...
1: מי שואל את השאלה?
2: אז אני אשאל, אז אם אתה טס לתאילנד, כן? אני רוצה לשאול שאלה באמת. מי הכי מקריחים עכשיו למאור?
3: מאור גם בחול, תאמין לי.
2: אוקיי.
1: מאור באמת טס לכיוון תאילנד, אני חושב.
4: מאור, אתונה, עכשיו מונטנגרו, אחר כך יש לו איביזה.
3: מה היית צמוס?
4: שלושה שבועות עמוס.
2: האבא טוב, האבא קורא את הדחת.
4: שלושה שבועות עמוסים.
1: מה הפסטס במונטנגרו?
4: מונטנגרו זה עם החברה. הוא נסע עם החבר'ה מנתניה לאתונה, ומסיבת רווקים באיביזה אחר כך יש לו.
1: אז כאילו, אז עכשיו זה כאילו נסיעה של לצאת ידי חובה, לצאת מנביא. אני אמרתי.
3: אני דיברתי איתו, תקשיב איזה הנסיעה שהוא הכי מחכה לה.
4: חד משמעית.
1: אני מצפה ממאור,
4: קודם כל מונטנגרו.
1: אני מצפה ממאור לקחת את החברה לפריז, לקחת אותה...
4: אני אגיד לך, אני לא ממליץ לאף אחד לא לנסוע עכשיו לא לפריז, ולא לכל המקומות האלה.
1: חיפשתי משהו רומנטי פשוט להגיד.
3: לא, מונטנגרו ממש יפה.
4: יפה מאוד.
2: מונטנגרו.
1: בוא נצטרף אליהם.
2: טוב, אז סיימנו לאבא מגיע עם החברים. יאללה.
1: נחתנו בחזרה בישראל, ואנחנו נוחתים בירושלים, בבירה. איזה קיץ מחכה לביתה ירושלים, שאתמול, לשלשום, גילתה שתהיה בקונפרנס, היא מאוד כיפתה, אני חושב. אם אני הייתי במקום, הייתי מצפה, מחזיק עצמות לבאר שבע, כדי להיות...
2: אני לא בטוח.
1: למה? מה אכפת לך שאתה מוגע לליגה האירופית?
4: ליגה
2: האירופית קשה.
4: המוקדמות מתחילות שבועיים יותר מאוחר, יש לך עוד שבועיים להתכונן.
1: ניקו, לא כדי להפיל לאירופית, זה לא יכול לקרות.
5: אבל להרוויח שלב
1: וזמן. קודם כל, אתה רק התחלת, אתה אומר בוקר טוב, כבר יותר כסף.
2: אוקיי, נכון.
1: ועוד שבועיים, הכנה זה משמעותי מאוד.
5: וגם אם אתה מפסיד, אתה נופל לקונפרנס.
1: אתה לא הולך הביתה.
2: נכון, אבל מה אני... אבל אתה יודע מה אני אמרתי גם... אני גם אמרתי לאוהדים וזה, שאמרו, אמרתם, זה לא תלוי לביתר, אז מה זה כבר משנה?
1: אמרתי, להחזיק את זמות הלאה שם.
2: אז הנה, הנה, זה עזר. לא תלוי. הלו, מה שלא תלוי בך, איך אומרים? שכח ממנו.
1: אוקיי, אז ביתר הולכת לקונפרנס ליג. משמע שהיא כבר בעוד שבועיים, שלושה, פותחת
4: ביונה. כן, כן, כן.
1: לא
4: כן.
1: בזמן
4: ל... הקבוצות האירופאיות בדרך כלל בין ה-18 ל-20 ליוני, זה אימונים ראשוניים כאלה.
1: טרומונה.
4: טרומונה, ואחרי כמה ימים מתחילים האימונים. בוא נגיד 24, 25 ליוני, זה כבר אימונים רשמיים.
2: נכון. בוא נגיד שגם חוזרים מושאלים לביתר, אברג'יל ומרקוביץ' מהפועל רמת גן.
4: וואו. ומושאלים. גר.
5: הצהרת על זה כאילו
2: לא, אני רק אומר אבל אתה רוצה סקירה כללית אז אני אומר אמור לחזור לא, נראה לי יאן יוספו והשחקנים חדשים מוצ'ה ווורקו
4: מוצ'ה ווורקו
2: יהיה פנים חדשות בהם
4: משמעותיים עוד פעם, שלומו זה שחקנים טובים לסגל, זה לא שחקנים שיכולים
5: להוביל את ביתר שלהם. אני לא בטוח על וורקו.
2: אתה יודע,
5: אם
2: אלמור כהן שהוא לא אהב, אתה יכול פתאום להציב לך את
4: כמו ש... אין בעיה.
2: זיו בן שימול, מישהו חשב שזיו בן שימול יהיה פקטור?
1: לא. משלים, שחקן משלים.
2: אצל אלמור אין לדעת.
1: אז אני...
4: כן, אבל בסוף אתה גם צריך להביא את האייס הזה.
5: לא, זה ברור, זה ברור.
4: במיוחד אחרי שירין לוי עזב אותך.
2: נכון.
1: אני סקרן, האם אברמוב ואלמוג... דור מיכה זה סופי?
4: דור מיכה זה סופי.
5: כן, מוציא
1: הודענו. האם אברמוב לא ראית? אברמוב ואלמוג. בסוף, היו ככה נגיעה מהאליפות, וזה ברח להם בין הידיים, בין הרגליים, בין הידיים, איך שרצו לקרוא לזה, וזה טיפה מאכזב. ומצד שני, הם עשו עונה נהדרת, עם מלא מחמאות, קהל שהגיע והצביע ברגליים, ועם כרטיס לאירופה. השאלה אם יש עדיין את האורך הגבית להשקיע עוד, ואת הקצת יותר מבעונה האחרונה, כדי עונה הבאה לעשות את זה, או שאומרים, אוקיי, ניסינו, לא הלך, חוזרים לממדים שלנו, אנחנו משקיעים בצנעה, מה שנקרא.
4: אני חושב שהסיפור לפני כל ההשקעה, מי יהיה המאמן של ביתר ירושלים, על פי זה אתה צריך להתחיל לבנות, יחד עם אלמוג, וזה לא כזה סגור כרגע שזה ברק יצחקי.
2: אז אתמול בתוכנית דיברנו ואמרנו שהעונה הבאה, זה כבר לא יוכלו בביתר להתחמק, יהיו חייבים להציר שרצים מהקיבור, מה להגיד שאנחנו הולכים לפלייאוף עליון? הפעם יהיו חייבים להציר, הולכים לאליפות.
4: מה זה משנה הצהרות האלה?
2: לא,
4: אני
2: אגיד לך מה ההבדל? לא, זה העדר. אבל מה ההבדל?
1: משקיעה בהתאם, זה שלא מצליחה, זה משהו אחר.
2: אבל בתאר כל פעם הכביעו את זה, וזה היה מראה, הפעם, אני אגיד לך, כשאתה מציר, שים לב העונה באר שבע. איך באר שבע היו השנה? מההתחלה אמרו, אנחנו הולכים עד הסוף. כשאתה גם מציר, יש לזה גם, זה מחלחל גם לשחקנים. הפעם לא
5: יכול להלחיץ אולי.
2: בסדר, הלו. אתה מגיע, מי שמשחק בביתר מקבל מזכורת, תעמוד בלחץ, מה לעשות?
5: זה ברור, זה ברור, אבל העניין שלי הוא לא הצהרה, העניין שלי
2: הוא את המעשים. אלו, אם זה מחיץ אותך, כן? לך תעבוד בוולט, תעשה לי טוב, יאללה.
5: לא, השאלה היא באמת, לראות את המעשים. האם ביתר משקיעה, האם היא מביאה...
1: זה מה ששאלתי.
5: שחקן כזה שהוא מעל הלבל, שחקן שהוא בכיר.
2: הקהל כבר, אני אגיד, תראה, לפחות אני יודע שאם האוכל בא תיאבון, עכשיו אתה לא יכול לחזור אחורה, אתה יכול אבל להגיד לך פתאום, אני לא משקיע.
5: אגב, דיברנו על יוספי, אני מבין מאופיר סער שמאוד רוצים את יוספי.
4: כן, אז יוספי זה באמת, עוד פעם, להגיד לך שהוא יכול להיות שחקן מוביל, לא בטוח בכלל, הוא עוד לא עשה קבוצה גדולה בקריירה שלו, והוא מגיע אחרי שנתיים שהם כמו רכב תרים באוקראינה.
6: אפשר לשאול אוהד?
1: שקילה, כן, בבקשה.
6: יוספי או גיא חדידה לביתר? מה היית לוקח?
2: מה הגיל, מבחינת הגיל הם אותו דבר? לא,
4: יוספי בן 27, חדידה 30.
2: זהו, חדידה, אני אוהב את חדידה, אבל בגלל הגיל.
1: אגב, גם הוא אוהב אותך. גם הוא אוהב אותך, כן.
2: לא, אבל חדידה זה, אני לא יודע אם אברמוב לא מביא שחקנים.
4: חדידה זה underrated, זה הבעיה היחידה שלו. הוא נחשב underrated, יש מאמנים שחושבים. שהוא לא מספיק אינטנסיבי, עוד פעם, אתה יודע, זה סוג של פרשנויות כאלה, אבל אני, מביא את גיא חדידה בלי לחשוב פעמיים.
6: מסכים גם, אבל העונה המלפפונים נפתחה עם העברה סוערת, מתחתית הליגה הלאומית, ישר לליכוד.
2: נכון.
6: מנשה זלקה.
2: מנשה זלקה הולך לחתום בליכוד. מעניין איזה וולקאם יעשו לו. שלטון וולקאם בליכוד.
5: כן, אומרים שאולי יקבל שריון. אגב, מעבר...

0: שריינת לו.
1: לגבי המקום, אתה יודע, אני צריך להתייעץ עם שר, אני לא יודע איזה מקום, אבל הוא, חבר'ה, הוא יהיה בליכוד, הבחור חזק, יהיה בסדר.
2: הבנתי אבל שגם ניסו למשוך אותו לשס.
1: תראה, בוא, אני יודע שאריה דרעי דיבר איתו, ואתה... מה זה דיברתי איתו? אני אמרתי לו את האמן השם, אתה ברוך השם, אתה בחור טוב, כן, אתה בבית מסורתי, מה לך ולליכוד? תראה, אנחנו צריכים גם את, איך אומרים, את הפלח של החבר'ה האתיופים, כן, הסקטור הזה, צריכים לחזק אותו בשעס, אתה תפור עלינו, מהיום אתה רואה בימין השזלקה, מה קרה? וואלה, עבר לפוליטיק, רד איזה חזק.
3: אהבתי, אהבתי, רון, יש פה ריס חזק ויציא,
4: בבקשה. חזק מאוד.
3: על עתידו של בימין השזלקה.
2: אגב, אבל יש כבר כמה החתמות קטנות, צריך להגיד.
3: רגע, רגע, לפעמים החתמות.
1: רגע, אוכל ביתר.
3: אני אוכל ביתר, ואני אספר משהו מאחורי הקלעים, שלעודי ביתר ירושלים, אני אספר את זה, לזכותו, ולעודי באר שבע, בגנותו, שמיקו ג'מאל כאן מנצל את מעמדו, האיתן, במהלך הצילומים של בובה של לילה, והוא כבר מושך בחוטים, וכבר דואג להחתים שחקן זה או אחר בביתר ירושלים.
1: אני מנסה...
3: לא אחשוף את שמו.
1: לא נחשוף, התחלתי להפעיל לחץ, התחלתי להפעיל לחץ, בוא נראה אם זה יספרות.
0: אגב,
1: אם זה לא יספרות...
0: בדקתי את זה בעשר דקות האחרונות, זה לא קרוב.
4: זה לא קרוב.
1: לא, קרוב לא קרוב.
4: גם אני הבנתי
3: שזה לא קרוב. קיצר, זה שלך לא הצליח.
1: לא, כן, רק התחלנו.
4: רק התחלנו.
0: רק נוסיף שהוא שחקן חופשי. וזה הרבה יותר קל כשהוא שחקן.
3: אני שאל, האם פעלת דעת עצמך, או שקיבלת תדרוך מאלמוג כהן או ברק אברמוב?
1: אני לא מקבל תדריכים, אני לא מקבל תדריכים מאף אחד.
3: אני רוצה לשאול את ברק אברמוב, אם הוא תדריך אותך, לא תדריך.
5: בוא, מה שתדריך? בוא, אני שתלתי פה, לא סתם שתלתי אותו, גם אצלך ברדיו וגם בבובה. בוא, הוא עושה לי עבודה שחורה. יש את, איך אומרים, יש את וואנג?
3: ויש
5: את? ויש את מיקו.
3: יפה. טוב, אז ביתר... לפי שככה נסגור את הסיפור הזה, רק בוא נסיים במה שאמרת מקודם.
4: איזה עמדות היא צריכה?
3: רגע, לפני עמדות, אני חוזר רגע לכותרת של הדיון, כי תומר ככה אמר את זה בבין לבין, אבל איפה זה, סליחה שאני אומר את המילה הזו, איפה לזזן זה עומד עם רק יצחקי? יש פה פיגורה, מאמן אהוב, נסע עונה טובה, אני מרגיש בעיניי שהוא תפור לקבוצה הזאת, מחובר לקבוצה ולקהל, למה זה מתעכב?
4: אני מעריך.
1: אני באמת לא מבין.
0: אפי העדכונים האחרונים שאני קורא בכלל בכל האתרים, יש שם פערים כספיים.
1: כן.
0: ופערים כספיים כאילו...
3: אבל כמה, תומר?
1: מה, גדולים?
3: 100, 200, כמה בחוד הפער? 30, 20, 40,
1: מה? כמה, מחשיבים בחוד.
4: תומר, את מי יכול להביא?
0: זה פחות הפער.
4: את מי יכול להביא בראשונה?
0: זה פחות הפער, זה יותר הקטע שאני מבין שאברמוב אומר זהו.
4: כן.
0: אני יותר לא מעלה. ופה ברק יצחקי בסופו של דבר צריך לקבל את ההחלטה מה הוא עושה עם זה
1: בדיוק, אני גם, תראה
4: אבל שניהם הם מולכדים לדעתי כי לברק יצחקי כבר אין לאן ללכת
1: זהו, כי תראה,
4: תחילה ולאברמוב גם, אני לא רואה מאמן אחר
1: תקשיב, תחילת השבוע
4: אלא הם הולך למר פרץ ושם הוא יצטרך גם לשים
1: בוא נגיד ככה, בתחילת השבוע הכל היה עוד פעד, כאילו השוק היה נראה כאילו שהוא נכנס לתרללת, נכון? אבל כרגע אני רואה שגם קוז'וך אני גם לא, בוא, אני גם לא רואה מצב כאילו שאומרים, אנחנו נמנה את משה אוחיון. אני לא יודע, יכול להיות...
3: הקהל לא יקבל את זה ב...
4: אני חושב שהריקושטים שהיו מהקהל...
1: אני מת על משה
4: אוחיון, אבל... יש לה מועמד, תתפגעו במועמדותו נקרא.
0: אשכרה היה טסט.
3: זה אשכרה היה טסט. אני רואה את איך התגובות.
0: אבל אתה יודע, עם כל הכבוד שיש גבול מסוים גם מה שאתה יכול לעשות.
3: הטסט קשל.
0: זה ביתר ירושלים, כל הכבוד.
1: בדיוק, אנחנו לא... זה לא עכשיו שאתה ממנה ב...
3: זה לא ביתר של פעם.
0: לא עכשיו משה אוחיון הולך לאשדוד להיות מאמן.
3: אגב, ובלי לפגוע בכבודו של
1: אתה לא נחשב, זה נחשב כאילו, אתה לא נחשב בא נהג חדש, אומר לו, אתה נותן לו מפתחות
3: שאני יכול להתמרצדס בו כיסה. לא רק ניסיון. רגע, כן, רון?
6: ניקו, זה דוגמה של ניסן קניאס, אתה גונב פה, הוא בדרך כלל הוא נותן את הדוגמה של המכוניות.
1: מי?
6: אז אתה צריך, ניסן.
3: קניאס.
6: צריך משהו אחר.
1: ניסן, סורי, ניסן.
3: אבל אני חייב להגיד משהו, זה לא רק ניסיון. אני חושב לפחות בעיני רוחי ובדעה הקטנה שלי, שבקבוצה כמו ביתר ירושלים, המאמן של הקווים שעומד בטדי עם הקהל העצום הזה,
1: פיגורה.
3: כמו אגב במכבי חיפה, כמו במכבי תל אביב, צריך להיות טלנט, כוכב,
1: נכון,
3: פיגורה.
1: נכון.
3: כמו שאתה רוצה לראות על הדשא שחקן כוכב,
1: נכון.
3: גם המאמן צריך להיות כוכב.
4: ויצחקי התקבל כי הוא היה שחקן כוכב.
3: הוא כוכב.
1: יש עוד סטאר קואליטי.
3: יש עוד סטאר קואליטי מעל הראש, לא עזור כלום. חיים אולפים שקט, הוא סטאר קואליטי.
1: אני אומר, תשמע, אני אומר, בוא, עדי ביתר לא רוצים לחזור לתקופות של עזה, לא רוצה אפילו להזכיר מי עזה היה, ואנחנו לא רוצים לחזור לתקופות של... מחתימים לך פתאום כל מיני המאמנים שלא שמעת עליהם. לא רוצים לחזור לתקופות האלה.
3: אני מסכים לך.
4: אגב, תומר, אברמוב יכול להביא מאמן זר? אם לא יצחקי, זה משהו
7: שיכול
0: בבית הרד. זה רק אם אלמוג כהן יסכים, אני לא חושב שאלמוג זה הכיוון שלו.
4: כן, אבל בטוח לאלמוג יש, אתה יודע, מימיו בגרמניה ובזה.
0: אני לא חושב שזה המגמה של אלמוג, להביא מאמן זר.
3: אוקיי, אני פחות רואה אותם מסתובבים עם מאמן זר, זה פחות הדנ"א של בית"ר.
6: יש לנו פה עיתונאי שמצטרף אלינו, מהפאנל הכי
4: חברי. שידווח על ברק יצחקי.
6: כן, דורון בן דור שלנו.

0: אני פה עלינו לפני אוטו ספורט, יפה. תן לך מיקרופון לדורון, הנה יש פה עוד מיקרופון.
1: שואלים על יצחקי.
2: אה, חברים, ערב טוב, מה עניינים?
0: דורון, מה נשמע, דורון?
2: אתה יודע, בסדר, תשמע, לא שקט, לא שקט בבירה. אני יכול להגיד לך עכשיו שברק יצחקי, יש חוזה שכבר מונח על השולחן. בסופו של דבר, זה עניין של החלטה של ברק. אם הוא הולך על הסלמון וחוטף אותו אינסייד אאוט, או באמת...
3: עד האינסייד אאוט הייתה
2: מצוין. תולט הטריאקי. אבל תשמע, זה באמת, זה סיפור, זה סיפור.
4: לא, אני אומר לך, הדורי הזה עושה לי חור במוח כבר, די. בפאנלים הזה עכשיו גם לפה אתם, די, כבר הרגת אותי.
0: מה יהיה בהפועל חיפה, לבנטל?
4: לא יודע מה יהיה, אכפת לי מה יהיה, בוא נתקשיב, זה געזוב, אני השנה מרים ידיים, זהו.
0: מראש?
4: די, כבר הספיק, העונה האחרונה הספיקה לי, די, אני הרמתי ידיים.
3: הוא רוצה שחיים סיב בסילך.
4: אני מודיע פה לאדון דולב, ליש, ליש.
0: כן, בבקשה.
4: אתה לא תשבץ אותי יותר משחקים של הפועל, כל פעם הוא זרוק את המשחקים האלה שאין בהם עניין, נגמר, זהו, אני יותר לא עובד במשחקים האלה. אתה רוצה שאני אעבוד?
0: כן.
4: אין לי את המשחקים הגדולים, מה אני... הפועל חיפה בחיפה.
2: דורון... זה כי אתה לא יודע איפה לשבת, זה אני יכול להגיד לך. אתה יכול לבוא איתי, אני יושב במגירת סכום בסמי אופר, סמוך לשירותים, תבוא, יש מקום במגירת סכום, תבוא תשב איתי, מה הבעיה? תבוא.
4: הבעיה שאני לא נכנס שם, אני לא מציע.
0: יפה. תום גל, חברים. תום גל.
3: כבוד להצטרף.
0: דור, רבותיי. תגיד, איך... כן. גם תום מגיע אלינו מעצבים שבו בשלילה, עכשיו נכון, הפסקה נכון. קטנה, מה...
2: הפסקה קטנה, מתוששים.
0: מרוצה עד עכשיו, מרוצה?
2: כן.
5: אתה יודע מה מדהים בתום גל?
0: נו.
5: שהוא גם מהתוכנית הזו פוטר וגם מבובה פוטר, והוא עדיין כאילו... זה לא
2: היה, והוא
5: עדיין...
2: זה בעיה שלכם שאתם לא עושים טיבי.
0: אי אפשר להיפטר.
2: יש פה את הבוס, הבוס יכול להגיד מה... זה הכל עניין של שאלה, דולב נישליס המפתחות אצלו, והוא יחליט מה קורה בעצם בחיים שלי.
0: אבל אח שלהם, אני אתערב בעניינים.
5: תאמין, אני, הוא לא יודע לפטר, למה? זה לא כמוני. אני הייתי שולח שוערים, ואת זה, אתה יודע מה... בראיון, בטלפון
0: הייתי שולח... בוא נשמע, איפה השבוע מתלונן, איך קושוך גמר את אליאסי. אתה שכחת מה אתה עשית לרפי כהן?
5: אל תשווה בין הדברים בכלל, בוא, אל תשווה, אתה מבין?
2: למה יש על זה התיישנות בגלל זה שלנו?
5: קודם כל ברור, אל תשווה בין הדברים, מה אתה מתחף, אל תשווה בין הדברים, מה שרפי כהן הגיע, לא הגיע לו, אתה מבין?
0: לאליאסי לא הגיע.
5: ואם קושוך היה גבר כמוני, אומר את זה ברעיון, מה הוא מתחבא מאחורי זה, מצפצל אותו, מצפצל, תגיד לי,
2: אתה אומר את הכביסה המלוכלכת, אתה תולה בחוץ שלהם.
5: בדיוק, במקום להגיד כל הזמן, אז היה, וראיתי אותו כל הזמן. הזיה, אז תהיה בן אדם, תבוא, תגיד הזה, תגיד אני לא מחזיק ממנו, תגיד זה שואח של בית מלון זה.
0: זה מה שנכון, נכון?
5: בדיוק.
0: מה שנכון, נכון. איזה אלוף אתה, מיקו ג'מאל.
5: לא אלוף, זה הבעיה. אתה אומר איזה אלוף אתה, ואני לא, אנחנו לא...
2: איזה סגן אלוף, סגן אלוף.
5: אתה מבין, עוד פעם מפסק לי, נראה לך.
2: לא מספיק בין סגן אלוף.
0: רגע, עצרו הכל, עצרו הכל, רגע. עצרו הכל, שנייה מההתחלה.
5: במשכורת אלוף
0: אתה מבין. איזה סגן אלוף אתה, מיקו, יאה.
2: אני אוהב את זה בעריכה.
5: במקום שאני אהיה אלוף, יקבל גם במשכורת, אתה יודע, אלוף מקבל תנאים?
2: כן.
5: סגן אלוף מה?
0: איזה מזל שאין פה אף אחד שהוא בבאר שבע בפאנל הזה.
4: כן.
0: איזה מזל.
5: חבל שאין, אין...
2: למה? תומר זה, תומר מייצג.
0: רגע, אולי שוקו, שוקו יכול להגיד שהוא בבאר שבע כי הוא אומר הכל.
5: זהו, שוקו, הוא זהו, אוהב את כולם.
0: הוא לוקח את כל האופציות.
5: זה לא מסתדר, אה? לא מסתדר, אתה מבין, הוא כל הזמן. בוא נראה עכשיו את החבר שלכם, אדון אל בן דוד, שנה הבאה שיגיד שהוא אוהב את, איך קוראים לו, זיו אריה.
2: אה, לוזון, באמת שהיה בשעה טובה.
5: אחרי שאני חנך את זיו אריה, בוא נראה מה אומר.
0: אגב, החתמה מפתיעה שלך, איך הוא יסתדר איתך?
5: האמת שזה גם מפתיע אותי, אתה באמת, לא האמת שאני אחתים, ברגע האחרון, אתה מבין, פתאום קפצתי, אמרתי, אלא נביא אותו.
0: מה יהיה?
5: בוא נראה, אם הוא לא מתיישר תוך חודש, ניתן לו...
0: לא, אבל אתה יודע מה הבעיה עם זה שהחתמת אותו?
5: נו, מה הבעיה?
0: הוא אוהב להתערב בנוער, ובנוער יש לך את אופיר לוזו.
5: בוא נראה אותו מתערב עם אופיר. אנחנו נותנים לו צ'אנס, בוא נראה. יתערב יותר מדי.
2: לא, אתה יודע מה היה בכל הסאגה של המינוי? הייתה תאורה לא טובה, הוא היה בטוח שזה פאפ. ואז הוא יסתובב.
0: אני כבר מחכה. אני כבר מחכה למכתבים של זיו אריה בעידן החדש.
2: יש למה לחכות היום בדיוק, הזכרתי לשלום שכאילו, אין, זיו מצא מקום.
5: האמת שבפתח תקווה אלו יותר קל כאילו מבחינת מכתבים. בוא, כמה מכתבים כבר הוא יקבל?
2: לא, כי יש להם פקס, הם קנו פקס.
5: לא, ברור.
3: לא, כי בהפועל ירושלים הוא קיבל מלא.
5: לא, זה נראה לי קצת יותר, לא?
3: טיפה, אולי טיפה.
0: יש מצב. תאמין איך תומר ישר קפץ, יש לו גביע בפתח תקווה, אתה ככה מלכלך?
5: טוב, כל הכבוד לתומר והבן שלו, עזב אותך, גביע הזה רשום על שמי, מה?
0: השעון מראה שצריך פרסומות, אז אנחנו מכאן לפרסומות, קצר, כבר חוזרים, תשארו איתנו את תוכנית הספורט של ישראל, שידור חי מאולפני ערוץ הספורט, כבר חוזרים.
6: פרסומות.

0: סאודרן 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: ריקו, אתה שומע רגע?
2: מאור, אני שומע מצוין.
1: הקיץ הגיע.
2: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
1: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
2: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב קיסריה!
4: כן, קיץ כזה עוד...

0: שידור חי ובלעדי עם אליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
3: במחסני חשמל.
0: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן הדילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס, עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. תפילי אמנון קפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
6: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך BQ Laser Pro. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
7: BQ Laser.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. תפילי אמנון קפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
11: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רדיו לב המדינה.
0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.
14: חזרנו לתוכנית הספורט של ישראל, מדורת יום חמישי, סוגרים שבוע. אנחנו כאן ברדיו חיפה, ברדיו ירושלים, ברדיו לב המדינה, ברדיו אילת, פייסבוק, יוטיוב, וכמובן באתר ערוץ הספורט. אנחנו גם נמצאים הערב באולפני ערוץ הספורט, עם הצילומים של בובה של לילה, ממש כאן מאחורינו. פרק סיום הליגה, כמעט פרק, אוטוטו גם יהיה פרק סיום עונה.
15: נכון.
14: ובזמן הפרסומות, בזמן ההפסקה, החבר'ה מתאפרים, יש אחד שלא צריך להתאפר, אין לו פאה, אין לו תלבושות.
15: ואת יודע מה הכי חשוב? לא צריך לגלח את הזקן.
14: ניקו ג'מיל, ג'מאל.
15: אחרים פה מתבאסים, אה, אני עזב, אני בא לנדור.
14: אתה היחיד שבא כמו שאתה, אני תשארת בר, כמו שמגיע גם הולך. טוב, בואו נגיד ערב טוב לברק בחר שמצטרף אלינו. מה קורה ברק?
16: בואו נאמר את האמת, אתה יודע, בלשון עדינה.
14: כיפה אדומה, כיפה אדומה. כיפה אדומה? איך אתה מרגיש עם כל הפסטיבל שהיה סביבך ביומיים שלושה האחרונים, עם השמועות, כן ממשיך, לא ממשיך, כן תפקידים, לא תפקידים?
15: אני לא הייתי חלק מהפסטיבל הזה, אתה יודע, הפסטיבל היחידי שראיתי זה, אתה יודע, הפסטיבל שהייתי הולך לראות את חבר שקטור זה, בוא נאמר את האמת, בוא, אני קיבלתי פה מה שנקרא צינור. זה נור יפה, אבל נתמודד.
14: אבל בחרת לקבל אותו בהבנה ובאהבה.
11: כמה צול, כמה צול.
15: זהו, אנחנו עובדים ארבע צול. קורה פה כרגע בדיוק, אני לא יודע מה קורה.
14: כן, זה... תן לה, שתראה לנו מה קורה למטה. אני שואל את הסעקות מלמטה.
16: הבבא של ברק בחר.
15: שברק בחר הגיע.
16: הבובה של בחר הגיע.
15: נספר שלא ישמרו אותה.
14: לא נספר מה, אבל הוכנה כאן בובה מיוחדת של ברק בחר. לא בובה רגילה, לא בובה שלו.
15: זה
14: משהו שונה וחריג. משהו ש... היא נשברה?
15: לא כמעט.
16: הפתעה.
14: טוב, בקיצור, בוא נדבר על הנושא הזה.
15: כולם פה מטורללים. זה ביום כזה?
14: זה למה הכל עובד כל כך טוב, כי כולם מטורללים.
15: כן.
14: השפויים נמצאים פה למעלה בבמה שלנו. בואו גם נדבר באמת על מכבי חיפה, כל העניין הזה של רפאלו ובחר. אני אשאל שאלה שאולי לא לגיטימית, אבל אני אשאל בכל זאת.
15: נו.
14: האם יש פה מין הנוכחים בשולחן, שלא קונה את הסיפור הזה, שלא מאמין להודעה, או פחות מאמין להודעה הזו שיצא במכבי חיפה? שכאילו הכל אחלה באחלה, והם הסתדרו, והכל אבי דבי, וכאילו שיש את החלוקת תפקידים, ועכשיו פתאום הכל בסדר, וכאילו בכלל כל השמועות שלו מקודם, זה שמועות על מה ולמה, שזה בכלל דיסאינפורמציה, שלא רק שבתקשורת, שזה בכלל...
16: אז בוא נגיד ככה. ברק בחר חתם כבר לפני חודש וחצי.
14: זאת עובדה, נכון.
16: אם הכל טוב, למה מוצאים הודעה? אם זה דיסאינפורמציה, לא היה כלום, למה מוצאים הודעה?
15: זה... לא
16: אני לא מכיר את מכבי חיפה שמוציאה הודעות אם לא קורה משהו. זה מה שאני יודע, והנה אני אומר לך עוד פעם, יכולים מכבי חיפה מה להגיד, היו ימים קשים שעברו בין ברק בחר להנהלת הקבוצה, אגב, לאורך כל הדרך אמרתי שאני מעריך שברק בחר יישאר עדיין גם, כי הוא לא מתכוון להתפטר, וגם ינקלה לא מתכוון לפטר אותו, אבל הובהר לברק בחר שיש סדר חדש, וגם בשיחה עם ליאור רפאלוב, ברק בחר יצא ממנה כשהוא מבין שיש סדר חדש.
14: אגב, מבחינת המועדון, לעשות סדר חדש, זכותם.
16: אין בעיה, בואו.
14: בעל המאה, בעל הדעה.
16: אגב, בביתר זה מצליח מאוד, הסדר הזה שהמנהל המקצועי הוא אוטוריטה בהכל כולל הכל.
15: ככה זה אמור לעבוד אם אתה כבר מנהל מקצועי, אז שיהיה מנהל מקצועי.
14: אבל אני אגיד לך מה, אני חושב שזה היה מצוין, אם היו עושים את זה...
16: מההתחלה.
14: מההתחלה,
15: במלאכר. בדיוק, פה עשו מישהו מפה...
14: אתה לא נותן לברך להיות א', ובעונה הבאה אתה הופך אותו להיות ב'.
16: נכון, זה אני מסכים.
14: אתה לא מוריד לו, מהתרמיל של הגב שלו, ספרים שבתוך התיק.
15: ברור.
16: בסוף גם ברק בחר עם רזומה, הוא הוכיח את עצמו, הוא יודע להתנהל, הוא יודע לעשות את הדברים, הוא יודע גם כנראה לבחור שחקנים.
14: וברגע שברק בחר להישאר, אני חושב, תומר...
16: עכשיו זה עליו, אולי אין תירוצים.
14: לא, ברור שזה עליו, כי הוא הסכים, הוא יודע עם מה הוא מתמודד. אבל אני חושב שבסוף, בסוף, בסוף, איך אמרת מקודם, היה ברור שיאנקל'ה לא יפטר, ברור שברק לא יתפטר, ואז בסוף כל אחד נשאר, כביכול כי אין ברירה, כי אף אחד לא...
15: בדיוק.
14: ואז מה זה עושה לטובת המועדון? האם זה טוב? האם זה טוב? האם זה לטובת המועדון שזה המצב, שזו הסיטואציה?
15: לא.
14: שברק נשאר רק כי הוא לא רוצה להתפטר?
15: לא.
14: ובתכלס, אולי הוא לא יכול לראות אותם בכלל, והוא נורא כועס עליהם ופוגע מהם?
15: אתה יודע.
14: האם זה יכול לעבוד, הדבר הזה?
16: קודם כל יכול לעבוד.
11: יש המון אמת בשני המשפטים האחרונים של דולב.
16: ברור.
11: המון מהדברים
15: שלך.
11: קוראים בשטח.
15: אתה בין השורות יכול להבין מה, שאין פה איזה אהבה גדולה.
16: לא צריך בין השורות, אפשר בשורה עצמה.
15: ואני אומר, אני גם, אתה יודע, אני אומר, אתה יודע, זה מצב לא בריא בכלל, למה? צד אחד ברק בחר, יכול להגיד, טוב, אני עושה את שלי, אם יהיה כישלון, אפשר לזרוק אותו על רפאלוב.
16: כן, אבל אני חושב
15: שברק בחר בנקודה... ולהפך, אם יהיה כישלון, ולהפך, רפאלוב יכול להגיד, זה לא המאמן שאני כל כך רציתי.
16: אם ברק בחר חושב ככה, אז הוא טועה בגדול. אני אגיד לך למה.
14: גם הקריירה שלו פה?
16: בדיוק, הוא בסוף אחרי שלוש שנים לא טובות, זה לא שהוא מגיע, ברק
15: הכי חזק, הוא אומר יאללה. זה לא גם, אתה אומר עוד שנה כישלון, אתה רוצה להגיד שהיא לא רפאלוב?
11: לא, הבן אדם היה רע מאוד השנה בתור מנהל מקצועי, קיבל חוזה לעוד שנתיים.
15: זה מה שאני לא מבין, גם הגדילו לו את הסמכויות.
11: מה, ויותר סמכויות. מה?
15: אתה מסכים איתך?
16: בדיוק. אז בגלל זה אני אומר,
11: ברק... אם תגיד לי שיש פה איזושהי תכנון מסוים שאתה רואה ודרך...
15: לא, לא, לא.
11: מסוים, אז אני אגיד לך אוקיי, אבל אני לא רואה כלום במכבי חיפה.
15: הכל בשטוף.
16: חד משמעית, וברק בחר בסופו של דבר, עוד פעם אני אומר, זו עונה מאוד משמעותית לקריירה שלו. כי אחרי שלוש שנים פחות טובות, אם אתה רושם עוד עונה לא טובה, בטח אם חלילה מבחינתו הוא מפוטר באמצע או משהו כזה, זה כבר קטסטרופה, זה לא טוב. אגב, לפחות מה שאני שומע היום, מתחיל דברים שברק כן רצה, כי אגבה כנראה הולך החוצה, למרות שחשבו ש...
14: אגב, אני חושב שהדרך היחידה שלהם באמת להצליח בסוף, זה אם כן...
17: לשלב ידיים ולעבוד בהרמוניה.
14: בסוף הכעסים...
11: יש חילוקי דעות, תמיד יהיו.
17: תמיד יהיו, אבל שיהיו... גם ברק יצחק אילן לא הבנתי שיש חילוקי דעות.
14: גם אני ואתה עכשיו יכול להיות חילוקים בעניין משהו.
11: נכון, נכון. זה לגיטימי.
14: אין בעיה, אבל אני חושב...
17: ויש תמיד, מה, אני אין לי חילוקי דעות עם תומר? כל היום. מה, הוא אומר לי זה, ואני... חרפן אותי משהו, מה?
11: חודש אני אומר לו, בהרשב תיקח את האליפות, והוא רק מתעצבן מזה.
17: ברור.
16: לא, לא, אבל אחד משמעית, יש חילוקי דעות, העניין הוא מי מחליט, וכשיהיו חילוקי דעות, המילה של רפאלוב כרגע היא גדולה יותר.
17: זהו, זהו, על המשקל, כרגע הוא עשה...
14: אין בעיה של מילה אחרונה, אבל הוא עשה חכם ריליור, שכדי להרוויח את ברק, ולראות לו, הנה, כל ההגדרות האלה של רק אני ורק אני ואתה כלום, בסוף מעשים חזקים ממילים.
16: כן.
14: ואם ליאור במעשים יראה לברק שהוא כן שותף להחלטות, ולא ניקח ממנו הכל, ודתו כן נספרת, גם אם ליאור חושב א' וברק ב' וליאור ילך עם ברק, בחלק מהמקרים, אז הוא הרוויח אותו.
16: אז אני חושב שהוא הבין טיפה מהדברים האלה, כי עוד פעם אני אומר, אתה עוזר שגם ליאור רצה לקבוע, הוא כן נותן לברק שזה בלעדי שלו.
14: זה שרוריה.
11: אני רוצה לשאול אתכם שאלה.
16: אגבה כנראה בחוץ, בטח עם ירין לוי בסוף משחק במכבי חיפה, וזו הכיוון.
11: אם מכבי חיפה תתחיל טעונה ולא ילך לטוב, מי שלם את המחיר?
16: ברק. ברור, ברור, בגלל זה אני אומר. בגלל זה מה שאמרתי, ברק.
14: אם אני צריך לאמר, אני חושב, שוב, אני הלוואי, אתם יודעים, מכירים את העדתי ורצונותיי, אני בדעה שעץ עקום שכזה, קשה ליישר, והעץ פה הוא עקום.
17: זהו, אז...
14: ולא יגידו לי אחרת, העץ פה הוא עקום. ואני חושב שאין פה... אני מאמין בקרמה. אתה יודע, כל אחד מאמין בדברים אחרים בחיים. בקבוצת כדורגל בכל מקרה. בכל שקשור לחדר הלבשה ווייבים וזה.
17: ברור.
14: הקרמה היא לא טובה, אי אפשר להצליח.
17: איפה אתם רואים את מכבי חיפה? עונה הבאה מסיימת בליגה.
11: כרגע?
16: צריך לראות את הסגל, כן.
14: לא, אבל אפשר לראות את הסגל.
17: אבל איך
14: ש... אני לא אתפלא עם די דומה לשנה, אולי מקום רביעי, חמישי כזה.
11: רביעי, חמישי.
16: הכל תלוי, אבל מה הסגל?
11: היא לא יכולה כרגע להיות תחרותית.
14: אני לא רואה את הכרגע יותר טובה מביתר ירושלים, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, אולי גם לא הפועל תל אביב.
11: לא, מה זה יותר טובה? הפערים הם מאוד עצומים כרגע.
17: אז איך מצמצמים את הפערים?
14: זה עבודה נכונה, שעוד לא התחילה.
16: בנייה מטורפת, כן.
17: ובנייה, אז פה הבעיה. הרי ברק בחר תמיד אוהב להיות כינו הראשון, נכון, בעונות שהוא תמיד הצליח.
11: חד משמעי, כן.
17: יופי.
14: הוא לא היה... ועכשיו... היה לו את רגל אלברמן, בוא נאמר את האמת.
17: כן, אבל...
16: קודם כל, הפועל באר שבע...
11: היה לו סמכויות
16: שלו, לא, אני... רגע. ואז אני אומר, בעונה הראשונה, במכבי חיפה, גם הוא הביא את גל אלברמן במקום חרזי, הוא אמר להנהלה, בואו נעשה את השינוי. אז שם כן היה לברק מלחם. בעונה השנייה זה כבר התחיל זה, בעונה השלישית כבר אלברמן.
17: בסדר, אבל אז ולפי מה שאנחנו רואים, השנה האחרונה, רפאלוב לא הצליח בבנייה, אז כאילו, אתה מבין, זה כמו שאומר דולב, זה הולך כאילו לאיזושהי, לאיזו תאונה, לאיזו התרסקות, משהו לא.
16: כרגע זה מה שזה נראה. השאלה אם מכבי חיפה יכולה לעשות קסמים ולבנות קבוצה שתאבק על אליפות, כרגע זה נראה רחוק.
11: זה לא נראה שהיא יכולה לעשות את זה.
14: ברמת התקציב, רק שהוא לומר, אין לי טענות... אם צריך רגע לדבר נגד עליין כאלה שחר, אפס טענות על התקציב.
11: שר השחקנים של מכבי חיפה גבוה בליגה, נקודה, יותר ממכבי תל אביב. עליין כאלה שחר מזרים כספים שהוא לא הזרים גם לא לפני 10 שנים, אוקיי?
17: זה עוד יותר מעמיק.
11: גם בשלוש אליפויות, גם בשלוש אליפויות הוא לא הזרים את הכספים שהוא מזרים בשנים האחרונות.
14: זה תזרים של תקציב, של קבוצה, שצריך לקחת אליפות שנה אחרי שנה, אחרי שנה, אחרי שנה.
11: ואם לא, לפחות להיות תחרותית עד הסוף.
17: נכון, ובדיוק קורה בדיוק ההפך.
14: אוקיי, אז מה עושים שונה כדי שלא יקרה?
11: אבל השאלה שלי היא אחרת. בואו נשאל אתכם שאלה, באמת, עם רציונל. אתה החלטת שברק בחר המאמן, אוקיי?
14: אוקיי.
11: ויש לך פה בור ענק שאתה צריך לסגור, אוקיי, מקצועית. למה אתה מחתים מאמן שנה אחת? איפה ההיגיון פה?
17: נכון.
11: אתה רוצה שהמאמן הזה, יחד עם המנהל המקצועי,
17: יבנו משהו.
11: יבנו לך משהו. זה פערים לטעמי, אתה לא יכול להדביק בעונה אחת.
14: כי הם יודעים שזה מועד הפורענות, ואולי זה לא
16: יהיה... כן, אבל מכבי חיפה לא יכולה לבוא ולהגיד, אנחנו בונים תהליך לשלוש שנים. הקהל פה, בוא, ייכנס ל...
17: אז מה יגידו עכשיו מסיבת עיתונאים
11: פתיחת, ואני אגיד לו צפיפות? אבל אוהדים ביציע,
17: זה לזרות להם חול בעיניים.
11: ואם לא תגיד את זה, מה עוד אם חושבים? שאתה יכול בשנה אחת לקחת את מה שקורה פה ולהפוך את זה לקבוצה שרצה לאליפות?
16: אם תעשה בנייה מחדש לגמרי.
17: שלמה, אוהדים לא טיפשים.
16: לא, השאלה
17: היא... אוהדים אי אפשר לזה...
16: אם אתה עושה בנייה מחדש, אבל אז זה אומר
17: שיהיה... גם אם יגידו שרצים אליפות, אף אחד לא יאמין להם. אנשים יגחכו על זה, יגידו טוב. הנה, מסיבת עיתונאים שסתם בשביל ה...
14: יכול להיות.
11: אני מהתחלה, במקום ברק, שבאים ואומרים לי לא רק לעונה, אני אומר להם, חבר'ה, תודה רבה, הבנתי. תודה רבה, לא לוקח את זה.
16: זה משהו אחר.
11: לא לוקח את זה.
16: זה מצד ברק, אני חושב, אני אגב חושב שגם עכשיו, בנקודת זמן הזו, בלי להיכנס כמובן למצב כלכלי ולפן כלכלי, לקריירה, יכול להיות שהוא היה צריך להגיד, טוב חבר'ה, אין בעיה, אני זז הצידה, זה מה שאתם רוצים, אני זז הצידה, לחכות בצד, אני מבטיח לך שברק בחר בצד, לפני העונה הזו, כל קבוצה גדולה אחרת שהייתה מתפנה, זה היה השם הראשון שעולה.
11: חד משמעית.
14: ביתר אגב, זה אופציה ש...
16: חד משמעית.
17: שמה?
14: שהייתה ריאלית, אם ברק בחר לא
16: נשאר בחיפה.
17: אתה יודע שהרבה, אני שומע הרבה, כאילו בימים האחרונים מועדים שאומרים, וואלה, אתה יודע מה? וואלה, אולי בחר יכול לעשות לביתר את הקפיצה הזאת של...
14: אגב, כמו שעשה מכבי חיפה...
11: כמו שעשה בבאר שבע, כמו שעשה במכבי
14: חיפה. אחרי מרקו בייבול, הקפיצה מהמקום השני למקום הראשון.
11: ועם אלישע לוי בבאר שבע.
17: נכון.
14: אבל זה לא יקרה כבר. לא עכשיו בכל מקרה.
16: זה לא יקרה,
14: אולי בהמשך.
16: כאילו עוד שתי
14: אנחנו מבודים על האם מכבי חיפה, אתה יודע, אוקיי, נחתם, תם ונחתם, בסוף אפשר לדבר הרבה עד כמה זה אמיתי ועד כמה זה יצליח או לא יצליח.
16: אבל ברק בחר אמר.
14: יפה. עכשיו בוא נשים את זה מאחור ונתקדם הלאה. האם יש כבר תוכניות, האם כבר יודעים במכבי חיפה, בינם ובין עצמם, מי מהזרים נשאר, מי הולך, האם כבר התקבלו, נמסרו הודעות? אנחנו יודעים בכלל, יש את המידע הזה?
16: אני לא יודע לגבי הודעות, אני לא רוצה להגיד סתם, אבל כן.
17: זה מיל מקצועי אמור לעשות.
16: אבל לא, אבל מכבי חיפה החליטה, כן. סטיוארט הולך, אני יכול להגיד לך שהגיעו בימים האחרונים כל מיני הצעות, גם מיוון, גם מטורקיה, אבל הם היו בעיקר להשאלה. מכבי חיפה לא רוצה השאלה, היא רוצה למכור אותו, והיא רוצה למכור אותו במעל מיליון יורו מינימום, היא קנתה אותו בערך 1.5. אז...
11: האמת שאם אתה מסתכל על המספרים שלו, אפשר לתמחר אותו.
16: זה מה שהם אומרים, זה מה שהם אומרים.
14: יש מה לעבוד.
16: המספרים כן יאפשרו. אגבה, עוד פעם אני אומר, 80-90% בחוץ, גם בטח אם ירין לוי יגיע ושבוע הבא אמורים כאילו להתקדם עם ירין לוי כדי להבין, מכבי חיפה רוצה להבין האם ירין לוי נשאר, היא לא רוצה שפתאום בספטמבר הוא יממש את האופציה, אז היא רוצה להבין ממנו האם הוא נשאר
17: או שהוא רוצה... ואם תבוא לא יממש את האופציה...
16: אין בעיה, אז מה תעשה בתור מכבי חיפה?
17: היא בבעיה.
16: אני מזכיר לך שפיירו זה היה יומיים לפני...
14: אני בכל מקרה לא בונה עליו כשחקן מרכזי.
16: אז מכבי חיפה רוצה לבנות עליו כשחקן, ובגלל זה אני מעריך שיהיו שיחות בימים הקרובים, בשבוע.
11: ועדיין, מה קורה אם מגיע באמצע אוגוסט הצעה שהוא...
17: בדיוק לא יכול לסרב.
11: חבר'ה, אני לוקח עם 2.5 מיליון יורו
17: סיפור.
11: אין למכבי חיפה מה להגיד.
16: אין בעיה, זו בעיה.
17: אתה יודע מה השכנים שלו, זה אחים קצב, אתה יודע, אצלהם יכולים...
16: נכון, אבל...
11: אבל יש לו גם סעיף יציאה.
16: נכון, סעיף שחור.
11: אתה שם את הסעיף יציאה, אין פה למכבי חיפה מה להגיד.
17: זה מה שקרה
11: לפועל
16: תל אביב עכשיו קורה להם לא איזום. נכון, אבל לא זה קורה בשלב זה מה שאומר על
17: אגבר,
16: בנסון, סדריק דון, ילה בתאי, יובנוביץ' כמובן בחוץ, אבל סדריק דון, בנסון, ילה בתאי נשארים. לגבי פדראו, יש לו חוזה עונה אחרונה.
17: נו, הוא לא שחק כבר יותר משנה.
16: בדיוק, ואנחנו רואים שגם במשחק האחרון הוא עוד פעם
11: חטף כאבים. מה
16: ההתלבטות
11: פה? לא הבנתי. מה יש לראות? יש לו רגל או אין לו רגל?
16: נשגב מבינתי, רוצים לראות
17: בתחילת האוטו. מה יש לראות? מה הם הרי בקבוצה? מה הם הרי?
16: אגב, יהיה להם לדעתי הוא לא
11: יהיה. איך הוא יכול להישאר?
16: לדעתי הוא לא יהיה, וכן יגיע. אגב, אני לא בטוח שהיא תהיה קבוצה שתשאל, שתיקח אותו בהשאלה.
11: אז זה עונה אחרונה, תגיע איתו להסדר פיצוי ותשחרר אותו.
16: לדעתי זה מה שהוא
17: עושה. אני, תקשיב טוב, אם אני מכבי חיפה, שולח אותו לכפר השעשועים, מוכר להם אותו בתור לגו. יאללה, תחברו את זה.
14: בסוף, תודה. עכשיו הם ישכו את הזמן, יראו אותו, ובעוד שבועיים, שלושה, חודש, חודשיים, יגיעו למסקנה שהרגע תומר אמר. יגיעו אותו לאיזשהו פיצוי, שחררו וביי. אז למה לא מראש?
11: עכשיו מראש
16: צריך לעשות את זה. הם פותחים ב-23 ביוני את האימונים. מכבי חיפה,
14: שלישי ב?
16: 23 ביוני.
11: ובלי אירופה, זה עידן חדש, פה הם נתחיל יותר מאוחר.
16: 22 זה הבדיקות האלה, כל היום בדיקות שעושים. אני מעריך שכמה ימים יראו אם זה בכלל מתכנס לאנשהו, ואם לא, אז
14: יקדמו עליו. לגבי הרלוי, אני לא חושב שהייתי בונה עליו כשחקן מרכזי, בגלל העננה שיש סביבו.
16: כן, אבל
14: השאלה... אין להם מה לעשות עם זה, הם לא צד בעניין, יש סעיף שחרור. נכון.
16: השאלה אם בשיחות, עוד פעם, אני לא אומר את זה מידיעה.
14: תגיד לי. יש לי לך שאלה. אתה עכשיו ירין לוי. ואתה יודע שכרגע אולי אין לך הצעה ממשית ביד, ואני נגיד ברפאל או בבחר, ואני רוצה לבנות לך את הקבוצה לעונה הקרובה.
16: אני אשאל אותך...
14: אתה תגיד לי, אל תבנו עליי,
16: כי אני... אז אני אוסיף אותך לעוד שאלה. אם אתה ירין לוי ואומרים לך, אנחנו משדרים גלים לך פי שתיים את החוזה, אבל אתה חותם על סעיף שהסעיף שחרור לא תקף העונה, הוא תקף לכל העונות הבאות, אתה חותם?
14: דילמה.
11: יכול להיות שכן.
16: אז יכול להיות שזה מה שיעשו.
14: יכול להיות שכן, אגב.
16: אני אגיד בעדינות, יכול להיות שזה מה שיעשו.
14: זה פותר את הבעיה למכבי חיפה ומבטיח את ההישארות שלו, אבל אני לא ירין לוי ולא הסוכנים שלו, ולא יודע מה ההצעות שבאמת יש ברקע.
11: אני אגיד לכם מה הכי פה הסיפור לדעתי. כמו ירין לוי לא פרייר, כמו שחקנים אחרים, הוא רואה מה קורה במכבי חיפה. אני מעריך שהוא מתייעץ עם אנשים וזה, והם מסבירים לו גם, למרות שהוא מבין את זה יפה מאוד לבד, שזה לא בדיוק הולך להשתנות דרמטית שנה הבאה, הסיפור הזה. להגיע למועדון במצב שלו,
14: זה לא הכי בריא.
11: זה לא הכי בריא, גם בגלל שיאני מייעדים אותך לתפקיד מרכזי.
16: כן, אבל הוא לא היה חייב לחתום, תומר.
11: מה?
16: הוא חתם באמצע העונה שהוא ידע. לא, באמצע העונה.
11: אבל הוא לא ידע שמכבי חיפה תתרסק בצורה כזאת. אוקיי. עכשיו, אתה אומר לעצמך, וואלה, אם תבוא לי הצעה טובה מחול, אני... אין לי מה לעשות פה.
17: ברור, אין לי מה לעשות.
11: אם אתה שואל אותי, גם אצילי בסופו של דבר, הבין שמכבי חיפה הולכת למקום לא טוב.
16: יכול להיות, חד משמעית.
11: זה היה חלק מהסיבה שהוא
14: הולכת בסופו של דבר לביתר. לא רק המקום המקצועי, גם השיח הכי טוב וה...
11: שלא. זה נכון. אבל תחשוב שנייה, כי אתה שחקן מבין...
14: היה מאמן ומנהל מקצועי שמאוד רצה אותו, והיה אחד שפחות רצה אותו.
11: נכון.
14: הוא הלך עם אלה שיותר רצו אותו.
11: הוא הרגיש את זה, נכון. אבל מצד שני הוא אומר, רגע, אני בא לפה עכשיו, אין לי שרי, אין לי פיירו, אין לי אבו פני, אין לי
16: נטע לוי,
14: על אצילי,
11: על אצילי, אין לי פה כלום.
17: אין כלום.
11: כאילו אני עכשיו אהיה השחקן המרכזי,
17: ואז הכל יפול עליי. כל הכישלון...
16: יפה. אצילי עוד עם יותר ניסיון מאשר...
11: בדיוק.
16: אבל אני מבין שמכבי חיפה רוצה להתכנס למצב שהיא מבינה שהוא נשאר. אני מאמין ששבוע הבא אנחנו נדע לאן
11: זה הולך. כי מבחינתה להשאיר את ירין לוי זה הישג מקצועי טוב בחלק מהבנייה לעונה הבאה.
16: האמת, ואז יש לך רביעייה על ה-6-8 לא רע בכלל.
11: הוא איתן?
16: הוא איתן רטנר ואלי מוחמד. לא רע.
11: פעם רטנר מבחינתי, סימן שאלה גדול.
16: אבל כשחקן שלישי רביעי.
11: אבל אתה אומר לא רע. ואני כל הזמן אומר,
14: כוכבים,
17: בדיוק,
11: זה לא מה שיביא אותך לאליפות.
16: אבל אני חושב שהשניים העיקריים, אלי וירין, אם נשארים, זה כוכבים.
11: כן, עוד פעם, אלי לא פצוע.
15: אלי כבר בוא, אלי כבר, איך אומרים?
11: אתה רוצה לשמוע משהו?
14: לא נוגע באלי.
11: אלי לדעתי, כשהוא קשיר, הוא גם רמה מעל ירין.
15: בסדר, נכון, אבל
11: זה... הוא גם רמה מעל ירין,
15: שהוא רמה מעל הליגה. למה אני אומר? אני אומר, פתאום, אתה יודע... כבר הוא מתחיל להיות פציע הרבה, אולי
11: אין בעיה, נכון. וזה הסיכום.
15: אני לא יודע, וזה הסיכום. אבל כמה
16: יום היה לי כבר? 30 אם אני לא טועה.
15: אבל משהו בא...
11: רטנר, אתה גם קולט אצל ברק.
16: אני לא מדבר על רטנר, אני מדבר כרטנר שלישי, כרטנר רביעי, איתן שלישי, זה 6-8 בסדר.
11: איתן עשה פלייאוף נהדר מבחינתי.
15: חכו לה, עוד יביאו איזה...
11: אם הוא ימשיך את היכולת הזאת גם שנה הבאה, אז סוף סוף מכבי חיפה אחרי
16: שנתיים... ואנחנו גם יודעים שברק בחר אוהב אותו מאוד,
11: את איתן.
16: היחסים ביניהם מאוד קרובים.
11: נכון.
16: מאוד קרובים.
11: אז אם הוא ימשיך את היכולת שלו מהפלייאוף, מצוין. מצוין.
14: אוקיי, בסדר, אז אנחנו נמשיך ונעקוב, נאחל מכאן עבודה נעימה, נקווה שגם תהיה שקטה ורגועה.
16: נחתימו את ירם מרדכי, נזכיר.
11: זה נכון.
14: החתמה ראשונה.
16: כן, החתמה ראשונה יש, אגב.
17: שבכל אירופה דיברו עליה.
11: זו החתמה...
14: היא טובה בעיניי החתמה הזאת.
11: זו החתמה שהיא איתות לחזיז, לדעתי. ככה אני רואה את זה.
16: אבל לא אותו עמדה שלו.
11: לא אותו עמדה. גם אם זה ה-10, גם אם זה על האגף, זה העמדות של חזיזה.
17: אוקיי.
11: זה איתות, חביבי.
16: ונגיד...
14: לגיטימי בעיניי.
16: ונגיד שמכבי חיפה תביא עוד שוער, כי שריף כיף יצא להשאלה.
14: ראית קריית שמונה?
16: כמעט, כנראה. קריית שמונה צריכה לקבל החלטה על דניאל טננבאום. התקבל החלטה על דניאל טננבאום, אני מעריך שדניאל לא יישאר.
14: קוס חמישית של
16: תאי. ואז שריף יהיה השוער שם. מכבי חיפה רוצה להביא שוער מחליף. אני אגיד משהו, אני מבין שמדברים, רצו נדב זמיר, אני מבין שנדב זמיר לא מגיע להיות שוער שני.
11: חבל, שוער נהדר.
16: לא, לא מגיע להיות שוער שני, לא מוכן.
11: צודק.
16: להגיע כל הדרך.
11: צודק.
16: זה לא על הפרק, מדברים בסדר גודל של מרקו וולף או שחקי שוערים כאלה.
11: אז מי, חברים, מי אנחנו... ישלים את התקציב של...
16: גולנקו ויהיה שוער שלישי.
11: מי ישלים את התקציב של הפועל ירושלים השנה אם נדב זמיר לא יבוא? בעיה. צריכים לדאוג
16: לזה. דווקא הוא החתמה שהייתי מביא מהפועל ירושלים.
11: חד משמעית.
16: הוא החתמה שהייתי
17: מביא. בסוף את מה שצריך.
16: הוא כי הוא שוער מצוין.
11: חד משמעית הייתי מביא. חברים, אנחנו... מילה אחת חשוב להגיד. מי שחושב שעידן שריף במכבי חיפה יסתיים, יש לי חדשות בשבילו.
16: לא, לא, לא, זה בגלל זה תקשיב רק על השאלה.
11: עדיין מייעדים לו, גורמים במועדון, להיות שוער ראשון, ויש כעס.
14: בעונה הבאה?
11: אולי עונה הבאה כבר, לא עונה קרובה.
16: לא עונה קרובה, עונה קרובה יוצא להשאלה, זה בוודאי.
11: ויש כעס גדול מאוד על בעלי תפקידים שונים שכבר לא נמצאים במערכת, שטוענים שיש להם חלק בזה, ששריף היה בלי ביטחון ונראה כמו שהוא נראה.
14: אני, אם אני מבין נכון, מי שהכי אוהב את שריף ורוצה אותו בשער וראשון, זה הקודקוד הגדול ביותר,
11: זה
14: הכל השחר.
11: וזה לא השתנה.
14: זהו, זה
11: הבן אדם.
16: זה לא סוד, הוא גם דאג שהוא יהיה בשער שריף.
14: אגב, אני גם חושב שהוא זה שגם דאג שהוא יהיה נגד מכבי תל אביב, נקבל את הפיצוי הזה של המשחק.
16: יכול להיות.
11: לא פוסל את זה.
16: אני לא יודע, אבל יכול
11: להיות פוסל את זה בכלל.
14: יכול להיות, אתה לא יודע. הוא מאוד ג'נטלמני ומאוד, אתה יודע,
11: הוא מאוד מחזיק
14: ממנו. הוא מאוד מאמין בילד, אני אומר לכם חד משמעית. אגב, בעיניי זה ראוי להערכה, והלוואי ואותי יאהבו ככה כמו שיאהבו את שריף. זה יפה. זה שזה פחות מקצועי. רגע, אני צוחק.
16: יש מישהו שאוהב אותך ככה.
14: אני צוחק, אני צוחק. זה שזה פחות מקצועי. אני קצנתי, נו. זה שזה פחות מקצועי. סבבה, אבל יפה שיש.
11: אז אם לא מסתדר מקצועית, אז הוא הולך להשאלה.
16: כן, אבל עכשיו אומר להם, חבר'ה, זה לא מסתדר, הוא תמיד בשעה.
11: בדיוק.
16: יאללה, אחרת הייתי אומר זה פחות.
14: חייבים פרסומות מלאות באהבה של אנשים שאוהבים. יש הרבה כאלה פרסומות, ואנחנו חוזרים.
17: בדיוק.
18: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
19: תוכנית הספורט של ישראל.
20: פרסומות וחוזרים.
21: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
22: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
23: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
24: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, הם על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
23: נכון.
24: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
23: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
24: טיפוט.
23: טיפוט. אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
24: רפי רשף.
25: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
26: רדיו לב המדינה.
27: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
28: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
29: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
30: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
31: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
32: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
33: פתיחת שולחן הכולל 12 סוגי סלטים, חומוס, צ'יפ, סלט ירקות, לאפות בטבון ושתייה רק 120 שקלים לסועד, בין 11 בבוקר ל-6 בערב. טורקיש גריל, עבודה 2, אור יהודה.
34: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
35: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
26: רדיו לב המדינה.
25: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.
26: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
14: חזרנו, מה אתה אומר, מה ראית?
11: לא, הקרדיטים, אני מחכה לזה.
14: רגע, דני דבורן מיד הצטרף אלינו. תוכנית הספורט של ישראל, חזרנו, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת. פייסבוק, יוטיוב, אתר ערוץ הספורט. אנחנו בשעות האחרונה, חוזרים לקצר. רון בוסקילה מצטרף אלינו עכשיו, כי ביום שבת, 19:00, גמר ליגת האלופות, שידור חי בערוץ הספורט, 19:00.
0: יש, אני עדיין בווייטינג ליסט.
14: באמת?
0: עדיין? חצי שעה אני בודק.
11: מתי יכולים להודיע לך?
0: יכולים גם ביום שבת.
14: לא נכון.
0: אמר לי דוד רוזנטל, שהוא זה שעוזר לי להיכנס לווייטינג ליסט והכל. אמר לי, קח סיכון, תטוס.
11: קח סיכון, תטוס.
1: הוא נוחת שם עם מסוק, כמו מיכל הקטנה.
0: אני שוקל, נראה.
11: הוא קח את המסוק של אברהם.
0: לא, היום אני אחליט, כי אם כן יש
3: טיסה בבוקר בשבת. רוצה להביא לך מהזה? רוצה מסוק, אני אביא לך?
0: יש לך, אתה יכול להביא לי, אתה יכול להביא לי.
3: דבר עם וונג עכשיו.
1: מייסי.
0: מוסקילה,
11: וונג גם מטיס את המסוק הזה.
1: אני חייב להגיד לך משהו, אני לא יודע אם אתם רואים ברשתות, אם יש אוהדים הכי לא אובייקטיביים בעולם, זה אוהדי ארסנל, ברמה כאילו קיצונית של...
0: שאנחנו פייבוריטים על.
1: לא זה פייבוריטים,
11: כאילו... נו, שלמה, מה עלה?
1: לא, עושים להם 11 מול 11, חוץ מכבר הצחליה, כאילו כולם...
14: אוהדי ארסנל גם בטירוף, כאילו בגמר 20 שנה.
11: אלכוהול מדבר שם.
14: וזה גם אוהדים שהם של ארסנל, תראו, פריז...
0: וגם אל תשכח שזה עונה של...
14: לא רק זה, לא, וייס, גם פריז, בדומה לברסה, בדומה לריאל, זה קבוצה מאוהדים בכל העולם כזה. קבוצה של תיירים.
11: נכון.
14: ארסנל זה קבוצה של אנשים מארסנל, מלונדון, אנשים בריטים, אנשים הרוב.
1: אלכוהול מדבר. אני צופה גמר של פריז בשני שערים ומעלה מנצחת.
14: אתה חושב?
0: אז הוא יכול ללכת?
14: אני הולך עם ארסנל.
0: גם אני הולך עם ארסנל.
14: באמת? אני הולך עם
11: שלט, אני... יש שלט כזה של כמה שנים, אני חושב שפריז תיקח גם הפעם.
1: פריז עושה בקטוב.
11: אבל כל עוד זה לא פאפ ומנצ'סטר סיטי, הכל טוב, חברים.
4: רדיו לב המדינה.
5: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
35: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
9: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו, ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
12: ביקיור לייזר.
13: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
15: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
13: באמת?
15: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי, עוצר את הנשירה ומעודד את צמיחת השיער. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו, כוכבית 3771.
16: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
17: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
35: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
18: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
36: מטבחי השם. Thank you.
4: רדיו לב המדינה.
19: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3.
21: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לפני זמן קצר, זקות הופעלו במטולה ובכפר יובל, בעקבות חדירת כלי טייס בלתי מאויש. פיקוד העורף התקן על סיום האירועים וכי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. כמו כן, דובר צהל תת אלוף אפי דפרין התייחס לאיום הרחפנים בגזרה הצפונית ואמר, אנחנו עוסקים במענה לאיום כל הזמן. מיטב המוחות בצהל ומחוצה לא עוסקים בכך.
22: אנחנו עוסקים במענה לאיום הרחפנים כל הזמן. מיטב המוחות בצהל ומחוצה לא עוסקים בכך. אנחנו מתמקדים בשלושה מאמצים מרכזיים. מאמץ הגילוי שנועד לספק התראה מוקדמת לכוחות, ובו כבר יש התקדמות. בנוסף, אנחנו משפרים את מאמץ העירות ואת ההגנה על הכוחות בשטח. אנחנו ממשיכים להשתפר כל העת, מתוך מחויבות להעניק לכוחותינו בשטח את ההגנה הטובה והאפקטיבית ביותר.
21: ארצות הברית ואיראן הגיעו להסכם על מזכר הבנות ל-60 ימים לערכת הפסקת האש, בהמשך המסע ומתן על תוכנית הגרעין של האיראנים. שליחנו לוושינגטון ברק רביד מעדכן שהנשיא טראמפ טרם נתן את אישורו הסופי. לפי בכירים אמריקנים, טראמפ ביקש כמה ימים לחשוב על כך לפני שהוא מקבל החלטה. תפנית בה חקירת מותם של בני הזוג שהותרו ללא רוח חיים סמוך למשמר איילון. במערכת הביטחון ובמשטרה מתחזק החשד כי מדובר בפיגוע על רקע לאומני וכי המעשה בוצע באופן אקראי וללא היכרות מוקדמת. לוחמי הימ"מ עצרו לחקירה חשוד חמוש בתחנת רכבת לוד. בני משפחתם של השניים דחו את האפשרות שמדובר ברצח והתאבדות, וטענו כי בני הזוג נרצחו. לדבריהם, השניים היו בקשר עם קרוביהם לאורך יום שישי, לאחר שיצאו לטייל עד שנותק עמם הקשר באופן חריג. עשרות מפגינים חרדים חסמו כבישים וצמתים באזור בני ברק וירושלים במחאה על מעצרי עריקים ועל הניסיון לקדם את חוק הפטור מגיוס. איתי גלון כתבנו מעדכן.
23: קרוב לשלוש שעות שהמפגינים החרדים הספרדים חוסמים את צומת בר אילן בירושלים. במקביל נרשמו גם מספר עימותים בין המפגינים לבין נושאים שניסו לפלס את ערכם. כוחות השיטור פועלים באמצעות מכתזיות ופרשים כדי לפנותם. עצור אחד נעצר עד כה על ידי המשטרה.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
24: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
25: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו אל מתחת לממוצע לעונה. בקרירות היחסית אנחנו מרגישים כבר בשעות האלה, בעיקר באזורי הערים. החל מלפנות בוקר ועד מחר בשעות הצהריים המוקדמות, סיכוי לטפטוף או גשם קל בעיקר באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר יהיו יותר עננים בשמיים, בהדרגה אנחנו נראה יותר שמש, הטמפרטורות נשארות מתחת לממוצע. בשבת וגם בשבוע הבא הטמפרטורות צפויות לעלות.
27: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
24: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
21: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.

בהחלט, שלום לכם, ערב טוב וברוכים הבאים לסוף השבוע של חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה. אנחנו גם הערב מאוד מתרגשים, קודם כל כתוכנית חדשה בשבוע שעוד רגע נגמר בחגיגות יום ההולדת שלנו, וגם הערב אנחנו כאן עם תוכנית מיוחדת גם עם עידן רייכל שבהמשך יצטרף אלינו עם אלבום חדש. בקיצור, בואו נתחיל. זמן גם להגיד תודה לישי רזיאל, גאון ה-AI והמוזיקאי, על הג'ינגלים החדשים שלנו. וכמו שאמרתי, זו תוכנית אחרונה לשבוע הזה, שגם נחגוג את הסופש, גם את יום ההולדת שלנו, ועידן רייכל שידבר איתנו כאן בהמשך, וגם בקשות השירים שלכם, גם הערב אפשר לכתוב לנו כל מה שאתם רוצים באינסטגרם, אייל וולקו, נהיה עם מה שאתם רוצים לשמוע, אז זה יקרה כאן בהמשך. שידור חי עד 10, שמתחיל ממש עכשיו, איתכם, ועם בחורות טובות, שיר חדש לאודיה ושרית חדד, שתהיה האזנה טובה.

עוד בתקופה של אייל גולן היה יותר בעל דואטים, אז כאן יחד עם ליאור נרקיס, והתחלנו את השבוע הזה, יותר נכון את סוף השבוע, כי זה קצת מורכב, אני אספר לכם, זה היום האחרון של השבוע, וחגגנו בו גם את יום הולדת שלי ושל התוכנית, ועם הרבה מאוד הפתעות שהיו, עם שימי תבורי אתמול, והערב עידן רייכל שידבר איתנו על האלבום החדש שלו, אז כל זה קורה כאן בהמשך, ואתם מוזמנים גם לכתוב לי כל מה שאתם רוצים, באייל וולקו, האינסטגרם שלי, בהמשך גם נהיה עם ההודעות שלכם, ואנחנו כאן בשידור חי עד 10, 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה. הנה עכשיו דודה, אחלה שיר, אני מאוד אוהב אותו, לא להמציא.

0: רדיו לבמדינה.
1: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
2: במחסני חשמל. קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע
4: אינה
5: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
7: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס.

0: נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: מר בננה על העץ כל היום קופץ קופץ. כשצבע הקליפה צהוב, זה הרגע לעזוב. אוף, נמאס לי, לא רוצה יותר, אומר ומחפש מקום אחר.
2: ספר ילדים חדש של חמי גדסי, מר בננה לבני גיל הגן. עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD בעשרה שקלים בלבד.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה. ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.
5: חזרנו אליכם ואל כל מה שחם בשטח בסוף השבוע שלנו. כאן איתכם בהמשך גם עידן רייכל, שמספר על אלבום חדש ועל דה וויס שעולה בקרוב, יחד איתו כמנטור. אבל עכשיו, הנה משה פרץ.

קובי אפללו, קצת אחרי 8:30, תוכנית סוף השבוע שלנו כאן ברדיו לב המדינה, חם בשטח, שבוע יום ההולדת, והערב ממשיכים בחגיגות עם עידן רייכל, שבהמשך כאן מספר לנו על האלבום החדש שלו, ועל דה וויס שממש עולה בקרוב, אבל עכשיו, שיר שאתם מבקשים איתנו לא מעט, אז אמרנו יאללה נפרגן, ועכשיו זה הזמן המצוין גם לשדר כאן את חמסה, שאולי גם בהמשך הגיעו לאולפן, כי ככה גונבה שמועה לאוזני על שיר חדש.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני. $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
13: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: רדיו לב המדינה.
14: זה נכון, חזרנו אליכם ואל שבוע יום ההולדת של חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, הישר אל חברים שלי, שיר חדש של יד מאיר, שתשמעו עליו כל כך הרבה, קבלו את זה.

שמעון בוסקילה, אוטוטו מסיימים שעה ראשונה כאן בחם בשטח, רדיו לב המדינה, תוכנית סוף השבוע שלנו עם הרבה סיבות לחגוג, גם יום הולדת של התוכנית וגם שלי, ועוד הרבה דברים טובים שקורים, גם בהודעות שלכם שאנחנו מקבלים כאן, ובהמשך גם נקרא חלק מהן, אבל עכשיו, הרי לסקאט, עם אניה בוקשטיין.

0: אז עם עופר לוי נסיים את השעה הראשונה שלנו כאן איתכם בחם בשטח. רדיו לב המדינה, עוד מעט החדשות של 9, ואז השעה השנייה והאחרונה לשבוע הזה, גם עם המוזיקה שבחרתם, גם עם כל מה שחם בשטח, ועידן רייכל שמספר לנו על השיר החדש שלו ועל The Voice שבקרוב עולה, הוא אחד מהמנטורים שם, וגם עם התקריטים נועה קירל, גם לגבי זה נברר איתו מה בדיוק קרה. אבל עכשיו הפסקה קצרה וחוזרים.
1: התגעגעתי לאייל.
2: רדיו לב המדינה.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, סלק אדום, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-19 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים שמחכים לכם בויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: אוף, מאז תחילת המלחמה, השיער שלי נושר בטירוף.
8: שימו לב, אפשר לעצור את נשירת השיער.
7: באמת?
8: הרמקס, מסרק לייזר אמריקאי לשימוש ביתי. עכשיו ל-120 ימי התנסות ללא התחייבות. כפוף לתקנון. חפשו בגוגל הרמקס או התקשרו. כוכבית 3771.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
11: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
12: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
14: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. דובר צהל מעדכן שבעקבות ההתראות מוקדם יותר במטולה ובכפר יובל, זהו מספר שיגורים שנורו לעבר מרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. חלקם יורטו וחלקם נפלו בסמוך לכוחות, אין נפגעים. 30 ראשי רשויות מישראל מחו בבניין האום נגד ההחלטה להכניס את ישראל לרשימה השחורה של מבצע אלימות מינית לצד ארגון הטרור חמאס. במשלחת מטעם המרכז האקדמי פרס הבהירו ראשי הרשויות כי מדובר בהחלטה אנטישמית מנותקת מהמציאות ובלתי מוסרית. תפנית בה חקירת מותם של בני הזוג שהותרו ללא רוח חיים סמוך למשמר האלון. במערכת הביטחון ובמשטרה מתחזק החשד כי מדובר בפיגוע על רקע לאומני וכי המעשה בוצע באופן הקראו ללא היכרות מוקדמת. לוחמי הימם עצרו לחקירה חשוד חמוש בתחנת רכבת לוד. בני משפחתם של השניים דחו את האפשרות שמדובר ברצח והתאבדות וטענו כי בני הזוג נרצחו. לדבריהם השניים היו בקשר עם קרוביהם לאורך יום שישי לאחר שיצאו לטיול עד שנותק עמם הקשר באופן חריג. עשרות מפגנים חרדים חסמו כבישים וצמתים באזור בני ברק וירושלים במחאה על מעצרי עריקים ועל הניסיון לקדם את חוק הפטור מגיוס. איתי גלון כתבנו מעדכן שנרשמו מספר אימותים בין מפגינים לבין נוסעים שניסו לפלס את דרכם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו אל מתחת לממוצע לעונה. בקרירות היחסית אנחנו מרגישים כבר בשעות האלה, בעיקר באזורי הערים. החל מלפנות בוקר ועד מחר בשעות הצהריים המוקדמות, סיכוי לטפטוף או גשם קל בעיקר באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר יהיו יותר עננים בשמיים, בהדרגה אנחנו נראה יותר שמש, הטמפרטורות נשארות מתחת לממוצע. בשבת וגם בשבוע הבא הטמפרטורות צפויות לעלות.
17: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
15: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
14: את החדשות הביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן, מחדשות 12.

יס, זה נכון, חגיגות יום ההולדת שלנו כאן בחם בשטח, רדיו לב המדינה, השעה השנייה, אבל האחרונה שלנו לשבוע וגם לחגיגות שלנו כאן איתכם בחם בשטח עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת, וגם עידן רייכל שבהמשך מדבר איתנו כאן על המון דברים, על הקריירה בחול ועל דה וויס שעוד מעט עולה, וגם על הריב עם נועה קירל שם וגם ברכה אישית ממנו, הוא הבטיח לי ליום הולדת, אז גם זה קורה כאן בהמשך. ועכשיו לנציג שלנו לאירוויזיון שעשה לנו הרבה מאוד כבוד, אז הנה קבלו לפתיחת השעה הזו את נועם ביתן.

אז התחלנו את השעה השנייה והאחרונה לשבוע הזה של חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, ואתם מוזמנים להזין לנו גם ברדיו, אם אתם לא עושים את זה אז אולי באפליקציה, גם שם אנחנו 24/7, אז מוזמנים להיות איתנו, ובאתר שם אפשר לצפות בנו וגם להזין לארכיון כל התוכניות של כל מה שקורה כאן, 91 FM COIM.

0: הרגשות לא משחקים לכבוד של אישה איך לא הבנתי מה את מרגישה
1: חם בשטח, רדיו לב המדינה עם עוד הרבה מאוד מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם בחגיגות יום ההולדת שלנו ושל התוכנית עוד מעט עידן רייכל מדבר איתנו כאן בריאיון מיוחד עם מה שעובר עליו, עם האלבום החדש וגם התקרית בדה וויס שעוד מעט עולה לעונה חדשה אבל עכשיו...

0: אליקו, אתה שומע רגע?
1: מאור, אני שומע מצוין.
0: הקיץ הגיע.
1: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
0: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
1: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
2: ערב טוב קיסריה!
3: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
2: ידיים למעלה גבוה
3: חזר. עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי עם אליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני, שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: רדיו לב המדינה.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: ייעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, רק בסלקום תוכלו לראות את הגולן לא דילי. הסתפו לי טריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם בחבילת ערוצי ספורט אחת ללא עלות נוספת. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, אז הזמנו אתכם במהלך כל השבוע, כי תכלס אנחנו מאוד נשמח לקרוא את ההודעות שלכם, לכתוב לנו כל מה שאתם רוצים באינסטגרם אייל וולקו, ואחת ההודעות שמאוד רגשה אותנו היא ספיר, שממש עכשיו בדרך ליום ההולדת, ומאזינה לנו יחד עם עדן, החברה הטובה, שרוצה להפתיע אותה, ושתשמע ברדיו שכל עם ישראל רוצה לאחל המזל טוב. אז אמנם אין הרבה פרטים, ואנחנו לא יודעים בת כמה, איפה חוגגות, אבל העיקר שיהיה הרבה מזל טוב, ואנחנו כאן אוהבים אתכם וחוגגים יחד איתכם את תוכנית יום ההולדת שלנו. אז ספיר, זה בשביל...

חם בשטח, הרבע האחרון שלנו כאן איתכם ברדיו לב המדינה, עוד מעט עם עידן רייכל שמדבר איתנו כאן בריאיון מיוחד ומאוד מרגש, יש לי תחושה, אבל עכשיו ממשיכים.

0: ועכשיו יש לי הכבוד להגיד ערב טוב לאחד האומנים האהובים המצליחים בישראל וגם עושה עבודה מצוינת בעולם. עד לפני יומיים הוא גם היה שם איפשהו באוסטריה, אז עכשיו הוא איתנו ואני שמח כאמור להגיד ערב טוב לעידן רייכל.
1: ערב טוב, ערב טוב.
0: איפה אתה? אני חוגג יום הולדת ואתה לא פה.
1: אתה מבין, אז קודם כל המון המון מזל טוב.
0: תודה, תודה.
1: תודה, בדרך כלל יש כל מיני ברכות כאלה ואחרות, אתה יודע, שפעמים ברכות שוחקות את עצמן.
0: זה נכון, קל מאוד ליפול לקלישאות.
1: אז אני אגיד לך משהו שחשבתי עליך, על העשייה שלך בכל השנים, ובכלל גם בתחנה. אתה עושה את הדברים שאתה עושה כל כך טוב, ואתה משמח ומרגש ומעצים, במיוחד בשנים שהן לפחות להיות שנות תקומה אחרי אסון. אני זוכר שפעם היה לי איזשהו חבר, קולגה, שקצת נמאס לו, הוא רוצה לפרוש מהדברים שלו. ובעצם אמרתי לעצמו שהוא בעצם נמצא בצומת. בצומת הזאת הוא צריך לבחור אם הוא הולך על מה שטוב לו, כי הוא רוצה לפרוש, או שהוא חושב על הציבור. וכל אחד הוא, אתה יודע, הוא אובייקטיבי, הוא מסתכל על זה בצורה אובייקטיבית. אני אומר לך, קבל את המלצתי ממרוב שנותיי, הבחירה היא לא שלך. אם יום אחד תקום בבוקר ותרגיד, וואלה, לא בא לי לעשות את זה יותר, אני מציע לך להגיד, האם אני נדרש? האם אני עדיין תורם? כי אני חושב שאת העשייה שלך ואת הרדיו הייחודי שאתה עושה, במיוחד בתקופה כזאת, במיוחד בתקופה שאנחנו, אתה יודע, ששאלה לאן התרבות הולכת ולאן בכלל, זאת לא החלטה שלך. אתה חייב להמשיך לעשות את זה, יש לך אחריות מאוד גדולה, ואני מאחל לך שתמיד תמשיך לשדר מתוך, לא רק ממה שאתה רוצה להשמיע ולשמוע, אלא מה הציבור ומה המדינה צריכה בימים האלה. זה הכל.
0: וואו, עידן, ריגשת אותי מאוד. תודה רבה לך על המילים החמות האלה. אם לא היו לי עוד שאלות, היינו מסתפקים בזה, כי באמת דברים כאלה עוד לא שמעתי ממך ובכלל. ואני רוצה לחזור דווקא למה שאמרת על הייעוד, על השליחות. לך, היו פעם מחשבות על כיוון אחר? אם לא מוזיקה, אז מה כן?
1: לא הייתה לי לחשוב על כיוון אחר, אבל אני תמיד אומר ללהקה שלנו שאנחנו עולים איתו, אפילו קיסריה, 3,500 איש, אתה תמיד יכול להסתכל, להגיד, היום אני הולך להופיע ל-3,500 איש, או היום באים לראות אותי 3,500 איש, ותמיד צריך להיות במקום של אני היום הולך להופיע להם. אני הולך להיות ולטפל בהם. זה לא איזשהו אגו טריפ שהיום, שהם מודדים רייטינג וכמה אנשים ראו אותנו. אני מעדיף לשאול ברייטינג לכמה אנשים שידרנו.
0: כן, אני מבין מה אתה אומר, ומצד שני, לא יכול שלא לשאול את עצמי, אתה כבר מופיע שני עשורים, כל יום, לפעמים כמה פעמים ביום, אז איך אפשר להישאר בגישה הזו? כי מצד שני, יש גם קהל שלפעמים בא לראות אותך פעם ראשונה, איך נותנים באמת את השואו הזה כל פעם מההתחלה?
1: צריך כל פעם למצוא את המקום הזה מחדש, בסופו של דבר, מה שר איזשהו שיר מסוים, ואתה חושב על זה, חושב על זה ששרת את זה מול מיטת פצוע, אתה חושב ששרת את זה בחתונה, שרת את זה באיזושהי טקס סיום, יש אנשים ששרו את זה בטקס סיום של בית ספר, או פה או שם. כל הזמן לראות את זה מתוך הקהל, מתוך העיניים שלהם, ולתת להם את המיטב של המיטב.
0: ואצלך אתה לא יכול לזייף בדבר הזה, אפשר להבין בדיוק את המצב רוח שלך לפי המוזיקה שאתה מוציא, כולל עם האלבום האחרון, הד, שהוא מאוד שונה ממה שהתרגלנו.
1: נכון, אלבום הד, אני ממליץ לאנשים ככה לשמוע איזשהו רגע פליי ככה בלילה, להקשיב לזה, קצת שירים מפעם, זה קצת בעצם להיכנס כמו אליי לסלון בבית.
0: וזה אכן גם מוקלט שם, נכון? זה משהו שיצא ככה גם מהבית, גם בלי יותר מדי רעש, הד.
1: אבל אתה יודע מה, אפילו מה שאתה שואל עכשיו על ההופעות שלנו בקיסה וכל הדברים האלה, זה מחזיר אותי לתחילת השיחה. אתה רואה, אני עליתי לשיחה להגיד לך מזל טוב, ואתה בדרכך המיוחדת מעביר את כל תשומת הלב למישהו אחר. זה יפה מאוד.
0: טוב, יש בכל זאת סיבה שאנחנו מדברים גם מעבר לזה, ועד שזה יוצא, אז אני גם רוצה גם לשמוע מחדש איתך. ואם כבר תשומת לב, גם נדבר על The Voice, דיברנו על רייטינג ועל ריאליטי, ששם באמת הכל קורה, ועוד מעט The Voice.
1: כן, עוד מעט The Voice, זה בעצם, אני מרגיש שזאת... זו הפעם הראשונה ששומעים את הקול האמיתי של המנטורינג, שזה בעצם הדרכת הדור הבא להבין, ויש שם שיחות מורכבות מאוד מאוד מאוד. זאת טלוויזיה במיטבה, עם המון המון המון אחריות. ויכוחים ולפעמים ככה התפלפלויות, והמון המון המון אהבה ורגש. אבל גם דברים מורכבים על, על מה, מה קורה איתנו, גם feel good TV, כאילו שבאמת אתה מסיים בסופו של דבר את הפרקים בחיוך מאוד מאוד מאוד גדול ובתקווה מאוד גדולה, אבל גם לא מתביישים ולא מפחדים להגיד דברים שהם כואבים ומורכבים. זה לא סתם הדיבור על זה, שאתה יודע על זה, שיש לזה דיבור שזאת אחת העונות הכי טובות של, של ריאליטי TV מאז ומעולם. זה ממש עונה קיצונית.
0: קיצונית עד כדי ריב עם נועה קירל? מה הלך שם? מה זה כל האייטמים האלה שעכשיו התפרסמו?
1: יש גם, יש גם, אתה יודע, כשאתה מצלם כל כך הרבה שעות ביום, 12 שעות, לפעמים יש ויכוחים, לפעמים יש ככה איזה שהם אי הסכמות, בגלל שאנחנו קוראים כל כך כל כך כל כך באים מהלב, אז לפעמים אנחנו גם לוקחים ללב, ולפעמים גם לוקחים ללב, ואנחנו באים בתוך הערכה מאוד מאוד גדולה, אחד לשנייה, אסתטיק ועדן בן זקן ונועה קירל ואני, ככה שזה תמיד תמיד תמיד, אנחנו יודעים שזה בסופו של דבר, הכל בינינו זה בגזרת הביקורת הבונה, גם אם היא כואבת, ואף אחד מאיתנו לא חסין.
0: לשם שמיים מה שנקרא, וזה ככה כמו שתיארו, כולל פיצוץ, יצא וחזרה, זה מה שסיפרו לנו?
1: לפעמים אנחנו צריכים לצאת, לנשום אוויר, זה בסדר, גם אני.
0: אבל עכשיו הכל בסדר, נכון? אנחנו לא צריכים לדאוג.
1: תמיד אנחנו בסדר בסוף, כן.
0: עידן רייכל, אין עליך, תמשיך עם המוזיקה ותמשיך עם כל מה שיכלת לי, שיבוא גם עליך וכפול, והלוואי שנדבר רק בשמחות.
1: תודה רבה ומזל טוב.
0: תודה, עידן רייכל.

איזה איש מיוחד עידן רייכל, ולא פלא שהוא מצליח לשמור להיות בפסגה 25 שנים, כל פעם בטעם אחר, בצבע אחר. זה מתוך אלבום שאתם חייבים לשמוע, הד, אלבום שהוא הוציא בהפתעה, מאוד אינטימי מהבית שלו, ותעשו בדיקה מה קורה שם, יש שם באמת חומרים שאתם צריכים לשמוע. ועם זה גם נסיים את חם בשטח. תודה שוב לעידן רייכל על הרעיון והמילים החמות, תודה לאופר ויינשטיין, נדב ישראלי ושחר סבג. כאן איתכם אייל וולקוביץ', נפרד מכם לסופש הזה, סופש היום הולדת, ותקווה שיהיו רק חדשות טובות ושמחה גדולה ואמיתית. אנחנו כאן גם בראשון, כרגיל החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח. ביי ביי.

0: נצח את אהובתי, אהובתי.
1: אייל וולקוביץ' חם בשטח.
2: שימי תבורי איתנו.
3: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו, זוהר, בוא, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
2: וככה ויתרת על הפרח בגני?
3: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
2: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
3: לא, זה שפת
2: אם. אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
3: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
1: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
4: אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'.
1: 8-10 בערב.
5: אליקו, אתה שומע רגע?
6: מאור, אני שומע מצוין.
5: הקיץ הגיע.
6: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
5: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
6: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
7: ערב טוב קיסריה!
1: כן, קיץ כזה עוד לא היה.

0: קיסריה ובשידור חי ובלעדי נליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
2: אוי, זה משהו שלא עושים.
1: יש לך צד קבוע במיטה?
2: בוודאי.
1: זה צד שהולך איתך לנצח.
2: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
1: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
2: למה לא?
1: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
2: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
1: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
2: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
1: סמיכה זוגית, בטח.
2: נורא והיום.
1: אתה בסמיכות נפרדות?
2: בוודאי.
1: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים. אילן,
2: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
1: כן.
2: בקטן של נוחות.
1: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
2: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: דמעות היהלומים צנחו ארצה בחוזקה, ובכוח הקסם התאגדו אחת לראותה. התחברו זו לזו כשתיו הערב עד אשר יצרו חרב. חרב גדולה, חזקה, נוצצת ויפה. חרב קסומה.
5: ספר ילדים חדש של חמי גדסי. כן טוב ולא טוב לבני גיל 5-8, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
6: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
7: במחסני חשמל.
8: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו, ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
9: ביקיור לייזר
3: רדיו לב המדינה.

0: אלי אמיתי, 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך עופר ויינשטיין.
0: עופר ויינשטיין.

תקשיבי לי, את רצינית, אני חוקי, תעשי סיבוב, אני עורר, אני שום אותה אחת שקורא, אז בוא אליי, נשכב איזה, נשים לך ראש על החזה, תגידי

0: תראי אותי, את עצובה, אז תחייכי.
1: זה לא יפה, זה קצת כואב, לשתות לבד למחבר.
0: תרימי שעת, נביא זיקוק, אני אשתה אותך בשלוק.
1: תדלי

0: היא קצת אלימה, היא למדה קראטה. אני קולט את הבחורה, קלוט, רוי, סתכל, רוי, סתכל עליי אבא. בוא נלך.
1: אחי, אתמול נכנס למועדון.
2: נו.
1: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו, אחי.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
2: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
3: פויה, ילדה רע של טיק טוק בו.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

מנסה לסור את על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפואטיק,

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

כשיורד עלינו מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: העיקר שאת שרה, עד שלא תחייכי בעיניים, תומרים ידיים. תגלי לי על מה את חולמת,
1: אני משתגע.
0: את שקופה גם כשאת מתגעת.